0: a nemôžete ich odniesť, mačiatko.
1: Aké bahniatko?
0: Mačiatko, to z rozprávky, kde deti strácajú sandálky. V našom záhadologickom týždni sa tomu pozrieme na zúbok.
1: Na horný alebo dolný?
0: Na mačací. Príbeh Mačiatko sandálik napísala spisovateľka zo Slovinska, ktorá sa volá Ela Peroci.
1: A porozpráva vám ju Božidara Turzonovová.

V jednej dedinke je veľa domčekov a v každom z nich plno detí. Všetky deti majú pestré košielky a sandáliky, niektoré červené a iné zase belasé. V tejto dedinke vládne vzorný poriadok. Všetky domy sú biele, všetky strechy červené, všetky okná majú zelené okenice, dvory sú čistučké a cesty rovné. Vidíte, všetko je v najlepšom poriadku, len keby boli aj deti poriadne. Keď idú večer spať, ani jedno z nich nenechá sandálky tam, kde treba. A ráno ich potom hľadajú. Pod stolom, za pecou, na schodoch, vo vozíku, medzi drevom, dokonca aj do vrecka otcovho kabáta nazrú. A po dlhom hľadaní napokon nájdu jeden sandálik v kuchyni a druhý v izbe. Až jedného rána, keď sa vo všetkých domoch dedinky chystali raňajky a všetky deti vstávali zo svojich postielok, Ivica márne hľadal svoje sandálky. Mama, kde sú moje sandálčeky? Spýtal sa. A mama na to. Pretože si včera večer nenechal svoje sandále pekne vedľa postele, odnieslo ich mačiatko. Vo vedľajšom dome kričí Mira. Mama, mama, kde sú moje sandálky? Keď nevieš, kde si ich včera večer nechala, tak ich celkom iste odnieslo mačiatko, povedala Mirina mama. V treťom dome sa pýta Duško. Mama, kde sú moje sandále? Mačiatko ich odnieslo, pretože ich nikdy neodložíš tam, kde treba, odvetila mu mama. Mama, kde sú moje sandálky? Spýtala sa Naďka. Aj jej mama odvetila to isté. Odnieslo ich mačiatko. Celou dedinou sa šírila vôňa teplého mlieka, deti boli hladné a bosé si posadali za stôl. Keď sa naraňajkovali, Ivica vyšiel na prach domu a zakričal: Míra, poď ku mne! Míra sa vyklonila z okna a zvolala: Rada by som, ale nemôžem, mačiatko mi odnieslo sandálky. Duško, Duško, kričia spolu Ivica a Míra. Poď sem! Ale aj Duško vyšiel iba medzi dvere a odvetil: Mačiatko mi odnieslo sandálky, nemôžem. Na všetkých domoch sa otvárali dvere a všetky deti vychádzali bosé na prach. Mačiatko mi odnieslo sandálky, kričali jeden na druhého a poskakovali z nohy na nohu, lebo ich oziabalo. Keď vyšlo slnko, zem sa zohriala. Bosé deti vybehli na cestu. Kam odnieslo mačiatko naše sandálky? Pýtali sa jeden druhého. Poďme hľadať jeho dom, povedal Dragan. A tak deti vyrazili na cestu. Kráčali po zarosenej tráve, až prišli k lesu. Blúdili medzi stromami, chodili po machu, načúvali spevu vtákov, rozhrňali husté krovia. Ale mačací dom nie a nie nájsť. Až zrazu, uprostred lesa, zahliadli biely domček s červenou strechou. Okná boli plné kvetov a na dverách nápis: Mačiatko sandálik. Mačiatko začulo deti a otvorilo. Čo si želáte, milé deti? Sandálky, zvolali deti. Mačiatko ich pozvalo ďalej. V dome bolo plno políc a na nich belasé a červené sandálky. Ale aký poriadok tu panoval. Deti zahambene zmlkli. Každý si zoberte svoje sandálky, povedalo mačiatko. To však nebolo také ľahké. Všetky sandále boli vyčistené a zalátané, otrhnuté sponky prišité. Deti ich horko ťažko spoznali. Malý Miško, najmladší zo všetkých detí, svoje sandálky vôbec nenašiel. Jeho sandálky boli roztrhané a ufúľané a tie na policiach boli všetky pozašívané a blišťali sa ako nové. Všetky deti už boli poobúvané, vyšli z domčeka, len Miško ešte stále hľadal. Začalo mu byť aj zima, pretože mal bosé nohy. Mačiatko mu však povedalo: Musíš ísť domov bosý. Prechladnem, rozplakal sa Miško. Mačiatko sa zamyslelo. Ty si zo všetkých detí najneporiadnejší, ale si aj najmenší. A naozaj by si mohol prechladnúť, ak pôjdeš bosý. A zaraz prinieslo Miškové sandálky, zalátané a vyčistené. Mačiatko sandálik odprevadilo Miška k dverám a sľubovalo: Keď budeš poriadny, ušijem ti nové krpčeky.
Ostatné deti to začuli a začali modlikať. Aj mne, aj mne, aj mne. Ušijem aj vám, povedalo mačiatko. Na to zatvorilo dvere a pozeralo cez okno, ako sa deti ponáhľajú domov. Všetky boli natešené a na nohách mali vyleštené belasé a červené sandálky. Ako posledný utekal Miško. Miškovi ušijem najteplejšie krpčeky, také, aby mu boli vyše členkov. Ivicových pestro vyšijem a Mirkine sandálky budú mať pekné strapčeky. Duškovi, ktorý stále stráca šnúrky, musím ušiť krpčeky bez šnúrok. A ostatným deťom, každému také, aké sa mu najviac páčia, premýšľalo mačiatko, keď pozeralo za utekajúcimi deťmi. Na to privrelo okno a spokojne zaspalo. Dnes padá snežik a mačiatko sandálik šije topánočky a krpčeky pre všetky deti z dedinky. Ale kto vie, či ich deti odložia tam, kde treba, keď pôjdu v noci spať?

0: Skončila sa rozprávka Mačiatko sandálik,
1: ktorú vám porozprávala Božidara Turzonovová.
0: A napísala ju slovinská autorka Ela Peroci.
1: Príbeh upravil Miloš Herko.
0: Dramaturgiu mala na starosti Eva Chovancová a zvuk Jozef Dobák.
1: Režírovala Olga Janíková.
0: V Československom rozhlase v roku 1985.

zrazu na ňu ten vôľ volá: poď sem, moľa, budeš moja.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pozývame vás zoznámiť sa s malou zebrou Ebrou a jej kamarátmi. Spolu s nimi sa vyberieme na výlet k jazeru Lado Lado.

0: Savana sa toho dňa zobúdzala akosi dlhšie. Ani jeden z vtákov nezašvitoril najnovšiu pieseň ako raný budíček. Ani jeden slon nezadupal, aby prebudil obyvateľov známymi rytmami, ktoré vytrhávajú aj z toho najhlbšieho spánku. Všade vládol pokoj. Priestorom sa šírilo ticho. Spoza horizontu sa pomaly začalo rozlievať červené svetlo. Najprv vyzeralo ako čiarka. Dlhá a úzka, prechádzajúca práve tým miestom, v ktorom sa stretáva žltá savanská tráva a modré vodnaté nebo. Keď už bola čiarka široká asi ako lado jazero, keď je naplnené dažďom, Ebre sa otvorilo ľavé oko. Taká pola prebudená, rozospatá, vyskočila na všetky štyri nôžky a vzpriamila sa.
1: Čože? Áno? Ako? Hej? Dobre.
0: Nestihla sa ani spamätať zo sna a spolu s otváraním druhého oka z celej sily zapískala. Hlasné iiii sa ozývalo celou savanou. Nebolo miesta, kde by sa Ebrin prenikavý, vysoko položený hlas nedostal. Smerom od nej sa celé blízke aj široké okolie začalo prebúdzať. Ebre sa otvorilo aj pravé oko. Zbadalo to. Červeno-oranžový pás svetla na oblohe.
1: Fíha! Veď aj ja mám také pásy ako rané nebo. Ja sa vlastne nebu podobám. Áno, alebo sa nebo podobá mne? Áno.
0: Svoje myšlienky vyslovovala nahlas.
1: Dobré ráno, Ebrára,
0: ozvalo sa spoza nedalekej akácie.
1: Dobré ránko želám. Komu?
0: Zdvorilo odpovedala oslovená.
2: Spoza obrovského do neba siahajúceho kmeňa vystúpila rovnako vysoká silueta pána, mesie Žirafaela.
1: To schomťa? Žirafael.
3: Á, mesie Žirafael, čo ste robili za tým stromom?
1: Celú noc som si on opiechal hlavu a svoj tlhý krk, krk.
0: Monsieur Rafael sa tak ako Ebra narodil na savane. Jeho rodičia boli veľmi múdre žirafy, ktoré veľa cestovali, spoznávali neznáme krajiny a rozprávali mnohými rečami. Keď prišli na nejaké nové miesto, ktoré sa im zapáčilo, zastali a jeden celý deň strávili pozorovaním svojho okolia. Zaujímalo ich všetko. Boli to veľmi milé a zvedavé žirafy. Okrem zvedavosti a dobrého srdca, po nich mesie Žirafael zdedil aj múdrosť. Okrem toho bol mesie Žirafael hlavným informátorom. Vďaka svojej výške dovidel do veľkej diaľky. Vždy, keď sa blížilo neznáme stádo bivolov, antilop gnu či slonov, ktoré prechádzalo časťou savany, kde bývali, vyhlásil to. Oznamoval aj situácie ohrozenia, keď bolo potrebné niekoho zachrániť.
1: Ebra? Sava?
0: Spýtal sa svoju každodennú otázku Monsieur Žirafael.
1: Na, sava, na.
0: Aj tento raz, tak ako vždy doteraz, dostal Ebrinu odpoveď. Obaja vedeli, že savana je ich domov a že sa v nej cítia dobre.
1: Monsieur Žirafael, vy ste ma počuli rozprávať o nebeskej oblohe?
0: Nesmelo sa spýtala Ebra.
1: Áno, počul som,
0: odvetil pokojne.
1: A prečo bolo v dnešné ráno také pásikavé nebo?
0: Zvedavo vychrlila Ebra.
1: Vieš, práve dnes vrcholí obtopie táštov. Preto bola oblocha taká jasná. Všetku nečistotu v stuchu prešistil tášt,
0: objasnil Žirafael. Zmienka o bohatom daždi prebudila Ebrinu zvedavosť.
1: Aj jazero Lado sa naplnilo dažďom? Som si istý, že sa naplnilo, no nefiem, či sa v ňom bude dať kúpať.
0: Mesie Žirafael, vychrlila malá zebrička. Poďme sa naň pozrieť, poďme sa okúpať.
1: Moja milá, ja by som rád šiel, ale som potrebný tu.
0: Dnes mám pochodovostnú službu, odvetil pokojným hlasom.
1: Ach áno, vás potrebujú tu. Idem teda pohľadať svojich kamarátov. Určite by chceli vidieť jazero Lado-Lado plné vody. Veď kto by sa nechcel kúpať, čvachtať a naučiť sa plávať? Nestrácala nádej Ebra a cestou už aj premýšľala, kde sa jej kamaráti teraz asi hrajú. Ako tak kráčala, uvedomovala si, že jazero Lado-Lado vlastne ešte nikdy nevidela. Mámka jej o ňom veľa rozprávala, no ona sama sa svojim kopítkom hladiny jazera ešte nedotkla.
0: Á! Vykrikla Ebra vo chvíli, keď sa jej kopítko potklo o trs trávy. Nespadla, no jej výkrik privolal zvedavých súrodencov šimpanzov Tara, Mara, Dara, Velu a Klaru. Všetci k nej pohotovo priskočili a zisťovali, či je v poriadku.
4: Hu, hu, hu, hu, ahuj, Ebra!
0: Pozdravili sa súrodenci zborovo.
1: Kam ideš?
0: Opýtal sa Maro.
1: Ahojte, práve vás hľadám. Idem k jazeru Lado-Lado. Poďte, budeme sa v ňom kúpať. Ideme?
0: Nadšená zebrička vypúlila oči a dychtivo čakala odpoveď. Súrodenci šimpanzovci sa pozreli na Ebru, vymenili si pohľady a jednohlasne odpovedali.
1: Hurá! Jasné!
0: Vyrazili. Klára a Vela sa chvíľkami viezli na Ebrinom chrbte, chvíľkami šli po vlastných, chvíľkami nešli, lebo odpočívali. Nikto z nich presnú cestu nepoznal. Poznali len smer. Počas kráčania, skackania a cválania sa k ním pridal levík Václev a jeho sesternica leopardica Žerbí, sloník Ted a jeho sestra Terda. Keď si urobili prestávku na doplnenie vody, stretli aj troch pštrosov, Chesiho, Orsiho a Cerza. Celá skupina bola plná očakávaní. Ani jeden z nich ešte nikdy nevidel jazero Lado-Lado. Všetci boli totiž ešte mláďatami. Po ďalšej prestávke sa ocitli pred obrovskou horou. Boli uchvátení takým monumentálnym zjavom. Doposiaľ poznali len rovinu a mierne pahorky savany. No toto bolo úplne čosi iné. Ako nová zem na zemi.
1: Zem, ktorá rastie do neba. Uha!
0: Začudovanie zo seba vysúkal Daro. Celá skupina, ešte stále ohúrená obrovskou masou skál, sa presunula pred veľkú drevenú tabuľu v tvare šípky, na ktorej svietil červený nápis Jazero Lado-Lado.
1: Poďme,
0: bojovne prehlásila Ebra. Ostatné mláďatá sa pridali a tak všetci kráčali hore horou. Nikto síce netušil, kde presne jazero leží, no každý z nich ho túžil uvidieť. Prírodu savany a jej vysoké trávy s baobabmi vystriedala krajina s nízkym, kríkovitým porastom. Všetko bolo sivé a strohé. Každým krokom vyššie ubúdalo porastu. Okrem sivej bolo na najvyšších miestach, najbližších k nebu, vidieť biele pásy niečoho neznámeho. Podobali sa tým, čo dnes ráno Ebra videla na oblohe, aj tým, ktorými bola Ebra sama pokrytá. Krajina naokolo sa úplne zmenila. Všade boli skaly, vietor šteklil kožu kráčajúcich, až si Cerzo všimol, že sa na jeho pierku zakytilo čosi biele. To čosi bolo malilinké ako pár zrniek prachu a po chvíľke sa rozplynulo. Nikdy nič také nevideli. Zastali a pozorovali biele vločky sadajúce na všetko okolo. Keď si na nový úkaz zvykli, rozhodli sa, že mu dajú meno Suchý dážď. Padal z neba presne ako ten mokrý, no bol pokojnejší, pomalší a nežnejší. Práve vtedy, keď mali na telíčkach toľko bielých bodiek, až vyzerali ako bodkované žirafy, našli to, čo hľadali. Stáli pred ďalšou tabuľkou s dobre známym názvom, túžobne očakávaným názvom. Jazero Lado-Lado. Všetci jedenásti sa začali rozhliadať navôkol, no ani jeden z nich žiadnu vodu nevidel. Zrazu Ebre čosi zasvietilo do oka. Bol to odraz slnka na zemi. Zohla sa a uvidela zem podobnú vode. Ako by voda zastala. Dotkla sa hladiny a zistila,
2: že vlastne už na jazere stoja. Postupne sa všetci s novým objavom zoznámili a rozhodli sa, že hoci si nemôžu zaplávať, skúsia si na jazere aspoň zahrať nejakú hru. Poznali síce futbal, ale žiadna lopta z kokosového orecha sa tu zohnať nedala. Kláre napadlo, že na miesto lopty môžu presúvať kamienok, veď ich tam okolo bolo veľa. Keďže sa kameň labkami posúva ťažko, rozhodli sa, že ho budú odrážať palicami. Výstroj bola pripravená, klzisko tiež, hra sa mohla začať. Keď sa však začali kamaráti rozdeľovať do družstiev, zistilo sa, že ich je 11. Jeden z nich nemohol hrať. Tým hráčom bola Ebra. Ostala sama a smutná. Prizerala sa na hru sediac na hladučkej hladine jazera. Ebra sa cítila odstrčená. Hra sa začala bez nej.

Družstvá zápalisto súperili, góly padali, no súperi sa stávali každým gólom podráždenejšími. Dokonca aj súrodenci šimpanzovci sa medzi sebou strkali. Bratia štuchali do sestier a sestry do bratov. Strhla sa hádka a hra sa prerušila. Každý každého obviňoval a okrikoval. To bol faul! Ty si ma palicou ako hákom potiahla za nohu! Kričal Václav na žerbí. Ty si to bol! Tam si ma poťahal! Nie, áno, prestaň! Čo si to urobil? Ty fauluješ! Ty klameš! Ebra bola jediná, ktorá sa na hádke nezúčastnila. Videla, ako sa jej kamaráti škriepia a obviňujú. Nabrala do svojich pľúc vzduch a hlasné všetkých prebudilo. Tento raz nie zo spánku, ale z hašterenia. Prekvapene pozerali jeden na druhého, previnilo pozerali na rozhorčenú Ebru a uhýbali jej pohľadu. Cerzo, ktorý pozabudol, že Vele stojí na nohe, navrhol. Ebra, veď bez teba nemôžeme hrať. Akože nemôžete, veď ste už začali. Áno, začali sme, ale pozri, ako to dopadlo. No, ale vás už je 10, tak ako môžem hrať? To je síce pravda, ale nám chýba rozhodca, povedal Cerzo. Bol to síce ešte malý pštrosík, ale múdry. Ebra sa teda pridala k hre. Hráči mohli hrať bez hádok a škriepenia sa, pretože Ebra strihla na dodržiavanie pravidiel a rýchlo rozsúdila sporné góly či fauly. Jazero Lado-Lado sa opäť stalo miestom plným smiechu, zábavy a radosti. A či veríte alebo nie, dnes sa všetci hokejoví rozhodcovia na Ebrinu počesť obliekajú do čierno-bielých pruhovaných zebrých dresov.

spať. Aj vám, milé deti, želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Už o malú chvíľu si vypočujeme druhú časť seriálu Kráľovstvo kvetov, ktorý vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
2: Aj táto rozprávka bude o iskreníku.
1: Nie, breptík, kvietok iskerník sme spoznali v prvej časti minulý týždeň. Tentoraz bude tých rastliniek o mnoho viac. Ocitneme sa totiž v škole.
2: V rastlinnej škole?
1: Presne tak. Kvietky budú sedieť v laviciach ako žiaci.
2: A bude tam aj príprava?
1: Myslíš púpava? Možno hej.
2: Aj prhľava?
1: Čo ja viem, breptík, to nám už prezradí Anka Šišková, ktorá príbeh rozpráva a volá sa rovnako ako rozprávková hrdinka Anička. Čo myslíte, príjmu kvietky dievčatko medzi seba?
2: Budeme natrčať uši a zistíme to.
3: Vystúpili sme z autobusu, čo bola vlastne húsenica, a vošli sme do školy. Neboli tam ani lavice, ani katedra, ani stôl. Namiesto dlážky tam

0: Kvietka a fialky sedeli v tráve. Potom prišla učiteľka a kvietky začali otvárať svoje korunky na hlavách. Poď, nebudeme ich rušiť pri vyučovaní, povedala žaba. Vyber si nejakú inú triedu v našom kráľovstve. Ani neviem prečo, zamierila som k jednému špinavému, šedivému pavilónu, z ktorého sa ozýval krik a smiech. Ó, nevybrala si si najlepšie, povedala žaba, keď sme vošli dnu. Práve vtedy sa totiž zosypal kus omietky a preletel tesne popri mojom líci. Miestnosť bola plná prachu, v ktorom sa len tak matne dali rozoznať lopúchy a bodliaky. Hádzali po sebe všetkým možným, takže to vyzeralo ako na boisku.
1: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka, pokrikovala učiteľka Straka.
0: Stará a veľmi krátkozraká. Stále opakovala,
1: ticho, ticho,
0: ale hlavu pritom ani zamak nezdvihla. Sedela za veľkou roztvorenou knihou a zdalo sa, že ju ani nezaujíma, čo sa okolo nej deje. Aj keď si lopúchy začali z hlav vyberať pichliače a pichliavé gombíky a hádzať ich po strake, stále si opakovala svoje.
1: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka.
0: A keď ju niektorý bodliak trafil, len sa poškriabala, ako keby zaháňala dotieravú muchu. Iba raz sa nahnevala, keď ju dotieravý pichliač zasiahol do oka. Vtedy vyskočila a skríkla.
1: Školník! Školník!
0: Zo stajne vedľa triedy sa primotal dobrácky somárik. Vzal do papule bodliak a poriadne ním zatriasol. Oči mal ešte ospalé a kývkajúca hlava prezrádzala túžbu ľahnúť si znova na slamu. Po jeho príchode však predsa zavládol v triede pokoj. Bodliaky cvakali zubami, lopúchy a žihľavy sa krčili od strachu.
1: To bolo naposledy, čo som pre nič za nič zavolala školníka. Na budúce už nebude nejaký pardon, to si píšte. Všetkých vás zožerie,
0: povedala Straka a schovala sa za roztvorenú knihu.
2: Z týchto darebákov nikdy nič dobré nebude, poznamenala šedozelená. Nenaučia sa ani štipku zdvorilosti a musíme ich posielať na zem takých, akí sú. Môžu rásť akurát pri starých múroch alebo smetiskách. Poďme radšej preč. Toto divadlo mi už ide na nervy.
0: Je mi ľúto, excelencia, že som si vybrala tak zle. Chcem si odniesť len tú najkrajšiu spomienku na kráľovstvo kvetov. Čo keby ste mi sama ukázali niečo zaujímavé?
2: Tvoje slová má veľmi tešia, Anička. Zavediem ťa do triedy sirôtok, ktoré majú povesť najmúdrejších kvetín.
0: Ich trieda bola celá akoby zo skla. Dláška, strop i steny boli z priesvitných dosák, po ktorých sa pohybovali piadivky a tie kreslili na steny rôzne čiary. Za stolom sedel netopier s obrovskou hlavou.
2: To je jedna z najmúdrejších osobností v našom kráľovstve, šepkala mi šedozelená.
0: Na dlhé mesiace odchádza do zimnej jaskyne a medituje o živote kvetov. To dlhé premýšľanie ho tak vysiluje, že sa potom vracia vychudnutý až strach. Netopier a jeho žiačky sledovali spletité čiary na stene tak pozorne, že si nás vôbec nevšimli. Šedozelená nenápadne zakašľala, aby upozornila netopiera na našu prítomnosť. Otočil hlavu a uprel svoje hlbavé oči na nás. Potreboval však hodnú chvíľu, kým sa zdvihol z miesta. Pokývol žabe a otočil sa ku mne.
3: Pozrime sa, aké dievča. Ako sa voláš?
0: Anička, odpovedala som a v duchu som sa čudovala, prečo má takú veľkú hlavu. Asi preto, že chcel všetko vedieť.
3: A vieš, prečo žiješ, Anička?
0: Vypytoval sa ďalej. To neviem, o tom sa so mnou ešte nikto nerozprával.
3: Pozrime sa, pozrime sa.
0: Netopier dlho premýšľal, kým dodal. A ty si nikdy neuvažovala o tom, prečo si vlastne na svete?
3: Nie, nikdy.
2: No to ma naozaj udivuje. Aj tá najmenšia sirotka, ktorú tu nájdeš, príde na to celkom sama.
0: No preca preto, aby si bola krásna, volali sirotky jedna cez druhú. Iba preto, aby si bola krásna. Potom ma zvedavo obstáli, hladkali mi tvár i vlasy a zborovo povedali. Máš krásne oči, Anička. Vidno, že sa ti v nich zrkadlilo slnko. Máš krásne ruky, Anička. Vidno, že sa hrali na slnku. Máš krásne vlásky, Anička. Vidno, že ti ich pozlátilo slnko. A ja som bola zrazu taká dojatá a šťastná, až sa mi oči zaliali slzami. A vtedy všetky sirôtky zvolali. Je krásna! Tú krásu jej dalo slnko. Pozrite, z oču jej padá rosa. Z oču jej padá rosa. A ja som cez slzy zbadala 7 konvaliní, ktoré utekali po obločnom ráme a zvonili svojimi zvončekmi. Pre mňa to bola utešená zvonkohra, ale pretože sirvotky boli na ňu zvyknuté, zvolali. Prestávka, prestávka! Potom na netopiero pokyn vybehli von. Niektoré sa však zhrkli okolo mňa a nesmelo sa vypitovali. Nechcela by si sa s nami pohrať, Anička? Ja som sa skúmavo obrátila na excelenciu a tá len prikývla. Len choď, po prestávke si po teba prídem. Ďakujem vám, excelencia. Zvolala som radosne a moje nové priateľky si ma odviedli von.
4: Počuli sme druhú časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal...
5: Ja viem. Bagrový lotor Moritz Krém.
4: Belgický autor Moritz Krém.
5: A odvádzala, či sprevádzala nás rozprávačka Anička Labužnička Šišková.
4: Pre rozhlas upravila Emília Drugová.
5: Réžiu mal Jaro Rihák.
4: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
5: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.
6: Tieto hrachy, to sú svaly. Použijem ich, keď ma krava napáli. Struhnem jej jednu šlehu po zadku. Ona i hneď vyorie riadku. Šľahnem jej ďalšiu po orie aj dve. Hádam ma nebude bo.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
2: Tomášovi Lukáčovi.
1: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
2: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
1: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
2: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Vojta, Krištof Korobin. Koľko je hodín?
1: Neviem. Nevidel si tu nikde drobčeka?
0: Myslím, že nie. A kto je to drobček?
1: Jeden zo zajčikových kamarátov a príbuzných.
0: Vary sa stratil?
1: No, už dávno ho nikto nevidel.
0: Takže zajačik zorganizoval pátranie.
1: Čo s ním urobil?
0: Zorganizoval ho. Znamená to, že viacerí idú niekoho hľadať, ale nehľadajú ho všetci naraz a na jednom mieste. Mackovi Pufovi zajačik nakázal.
2: Bol by som rád, Puf, keby si pátral najsám prv okolo šiestich borovíc, potom zahni k sovinmu domčeku a tam na mňa počkaj. Pochopil si?
3: Nie,
0: povedal Puf.
2: Čo? Chcel som povedať, že asi o hodinu sa stretneme pri sovinom domci. Je zorganizované aj prasiatko? Všetci sme,
0: povedal zajačik a odišiel. Len čo sa mu zajačik stratil z očú, Puf si spomenul, že sa ho zabudol opýtať, ako vlastne vyzerá ten drobček. Či patrí k tým zajačikovým kamarátom a príbuzným, čo vám sadnú na nos, alebo k tým, čo na nich omylom stúpite. Ale už bolo neskoro. Povedal si, že začne pátranie tak, že pôjde za prasiatkom a opýta sa, koho to vlastne hľadajú.
2: No, hľadať prasiatko pri šiestich borovicách je zbytočné, vravil si Puf, lebo aj ono je organizované na zvláštnom vlastnom mieste.
1: Musíme teda nájsť to zvláštne miesto.
0: Hľadajúci a tuho rozmýšľajúci Puf sa vôbec nedíval pod nohy a stúpil na miesto, kde kúsok lesa omylom vynechali. Ešte si stačil pomyslieť,
2: letím ako sova, len ako sa zastavím.
0: A už sa zastavil. Bum!
1: Jaj!
0: Skvíklo voľačo.
2: Podarené, pomyslel si Puf. Ozvalo sa joj, hoci som ani nezjojkol.
1: Pomoc!
0: Ozval sa tenký hlások.
2: A zase, rozmýšľal Puf, mal som nehodu, spadol som do studne, hlas mám akýsi kvíkavý a ozýva sa, aj keď nechcem. Asi sa mi vo vnútori niečo pokazilo. Nebodaj ho.
1: Puf!
0: Zakvičal hlas.
2: Veď je to prasiatko,
0: skríkol Puf.
2: Kde si?
1: Na spodku,
0: povedalo prasiatku takým spodným hlasom.
2: Kde? Na spodku.
1: No, po tebou,
0: zakvičalo prasiatko.
1: Vstaň!
2: No toto,
0: chytro vstával Puf.
2: Padol som na teba, prasiatko?
1: Padol si na mňa,
0: prisvedčilo prasiatko a ohmatávalo si údy.
2: Nechcel som,
0: ospravedlňoval sa Puf zronene.
1: Ani ja som nechcelo byť na spodku,
0: smutne povedalo prasiatko.
1: Ale už je všetko v poriadku, Puf, a som rado, že si to bol ty.
2: Povedz, čo sa stalo, povedal Puf. Kde vlastne sme?
1: Myslím, že sme v akejsi jame. Išlo som po lese, hľadalo som niekoho, no zrazu som už nebolo. A len čo som vstalo, aby som zistilo, kde som, niečo na mňa spadlo. A bol si to ty.
2: Teda tak to bolo,
0: na to Puf.
1: Áno,
0: povedalo prasiatko.
1: Puf,
0: pokračovalo rozčúlenie a pristúpilo bližšie.
1: Myslíš si, že sme v pasci?
0: Pufovi to do tej chvíle ani na úm nezišlo, no teraz prikývol. Odrazu sa totiž rozpamätal, ako kedysi urobili s prasiatkom Pufovú pascu na hrochoslony a tušil, čo sa stalo teraz. Padli aj s prasiatkom do hrochoslonovej pasce na Pufov. Tak je to veru.
1: Čo sa stane, ak sem príde hrochoslon?
0: Pýtalo sa roztrasené prasiatko, keď to počulo.
2: Teba možno ani nespozoruje, prasiatko,
0: utešoval ho Puf.
2: Keď si ty také veľmi malé zvieratko.
1: Ale spozoruje teba, Puf.
2: On spozoruje mňa a ja spozorujem jeho,
0: povedal Puf a rozmýšľal o tom.
2: Najprv sa budeme dlho pozorovať a potom hruchoslon povie napríklad...
0: Prasiatko sa zachvelo pri pomyslení na to. Aj uši sa mu roztriasli tak, že si ich muselo oprieť o stenu jamy, aby sa mu upokojili. V tej chvíli došiel k štrkovej jame Krištofko Robin, pozrel do nej, ako ho tam nevidí. Obrátený k nemu chrbtom sedeli tam Puf s prasiatkom.
2: Hú,
0: zvolal nečakane Krištofko Robin.
1: To je hruchoslon.
0: Rozčúlené prasiatko tiež zahúkalo tým najzúrivejším hlasom.
1: Strašné,
0: rozmýšľalo prasiatko.
1: Hruchoslon hovorí Krištofkovým hlasom.
0: A celkom popletené kvíkalo.
1: To je pasca na Pufov a ja čakám, kedy do nej spadnú.
3: Čože?
1: Pasca na Pufov,
0: povedalo prasiatko chriplavo.
1: Práve som ju dokončilo a čakám, kedy príde. Čakám, kedy dokončilo príde.
0: Neviem, dokedy by to prasiatko takto motalo 2 na 3, keby napokon Macko Puf neobrátil hlavu a nespoznal Krištofka Robina.
1: No ahoj,
0: skríkol natešene.
3: Ahoj, Puf.
0: Prasiatko zodvihlo hlavu, ale hneď ju zas odvrátilo. Cítilo sa tak trápne a zahambene, že najradšej by bolo ušlo na more a prihlásilo sa za námorníka. No v tom niečo zbadalo.
1: Puf!
0: Zvolalo.
1: Voľa, čo ti lezie po chrbte?
2: No, aj mne sa zdalo, že lezie.
0: Na to Puf.
1: Je to drobček!
0: Zvolalo prasiatko.
2: Aha, tak on je to.
1: Krištofko Robin, našol som drobčeka!
0: Skríklo prasiatko.
3: Výborne, prasiatko.
0: Po týchto povzbudzujúcich slovách sa prasiatko zase rozveselilo a povedalo si, že predsa len nepôjde za námorníka. A tak, keď im Krištofko Robin pomohol vyškriabať sa zo štrkovej jamy, odišli spolu, ruka v ruke, domov.

0: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999. Keby som

oberiem sa úbočím a bezbytočného kriku

0: Jej, ty si tomu dal.
1: Ja? No dobre, no. Keď už upr-

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: No tak poďme. Teda vlastne nepoďme. Rudý, daj červenú, dobre? No. Harmonika, vítaj. No, Ľudka si len tak odišla a nechala ma tu samého.
2: Ale nenechala. Veď ti povedala, že prídem, nie?
1: Povedala, ale bežkáš. Meškáš. Tak som si tu s Rudým hral na piáne a driemal, spieval.
2: Ale, tak to mi musíte ukázať, keď pustíme zvučku rozprávky.
1: A aká to bude?
2: Pozri sa hore.
1: Fíha, samé trička, električka. A letí!
2: A taká bude aj táto rozprávka v dvojhodinovke pre také deti, čo ešte nechodia do školy. Aj volať sa bude rovnako o lietajúcej električke. Príbeh nám priniesol náš kamoš Ententín.
1: A ten nám pláva, máva z tej električky.
2: Veru tak, a napísal ho Daniel Hevier, vyrozpráva nám ho Karol Machata.
1: Letíme s vami, leďte aj vy s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N, ten, tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Slnko vystrelilo ostrý lúč, ktorý letel ako dlhý šíp do prostriedku noci. Prepichol ju ako balón a noc začala fučať. Tma otekala z ulíc ako voda z vypusteného bazéna. Všetko ešte spalo. Iba jedna električka sa prebudila. Ospalo zažmurkala reflektormi, zablikala smerovkami, ponaťahovala sa, párkrát zívla a už bola prebudená. Veselo sa poobzerala okolo seba cez vyumývané sklá a veselo zazvonila. Dnes bude určite utešený deň, znamenalo to jej zvonenie. To sa bude jazdiť. Jedna radosť, dve radosti. Tá električka sa volala Jednotka a veľkú jednotku mala napísanú vpredu, vzadu i na boku. To preto, že v električkovej škole sa učila vždy na samé jednotky. Bola najlepšia žiačka vo všetkých predmetoch. V odbočovaní vpravo i vľavo, v brzdení, poznala všetky dopravné značky, ale najlepšie jej predsa len išlo zvonenie. Zvonila veselo a figliarsky. Preto si sama sebe hovorila: Zvonislava, električka Zvonislava. Čo poviete? Pekné meno. Kým takto naša električka snívala a rozmýšľala, pozobúdzali sa aj ostatné električky. Namrzené stáli a triasli sa od zimy. Zasa vstávať, šomrali si, a celý deň behať po tých studených koľajniciach. A znova do tej roboty, hundrali si aj vodiči električiek. Kto to videl takto skoro vstávať? Ale električka Zvonislava vedela, že šomru iba tak, pretože ráno bolo ešte trochu studené a sivasté ako myšací chvost. Vodič Pišta, ktorý jazdil na jednotke, mal dnes mimoriadne zlú náladu. Bol mrzutý a zle naladený, ako nenaladený klavír. Sadol si na svoje sedadlo a vyrazili. Električka Zvonislava bežala veselo po lesklých kolejniciach, žmúrkala smerovkami a roztláčala pred sebou rannú tmu. Kade prešla, tam sa hneď začalo ráno. Na zastávkach postávali schúlené postavy prvých cestujúcich, nevľúdných a sivých, ako by ich ktosi vystrihol zo sivého papiera. Nastupovali dnu, a naplňali električku zlým, mrzutým tichom. Niektorí cestujúci hneď otvorili ranné noviny a čítali správu o počasí a športové výsledky a boli potom ešte zamračenejší, pretože počasie sa malo zhoršiť a ich obľúbené mužstvo znovu prehralo. No počkajte, vy zamračenci, povedala si električka z Bonislava, veď ja vám rozjasním tvár. A viete, čo urobila? Pustila sa svojich električkových drôtov a zavesila sa na jeden dlhokánsky slnečný lúč, ktorý práve preletel cez oblaky. A nešla viac svojou každodennou trasou, ale slnečnou linkou. Šlo sa jej ľahučko, pretože ju napájala elektrina slnka. A to už bola, čo znamená. Hneď sa v nej rozjasnilo. Aha, tato, obláčiky. Naradovane zvolalo dievčatko, ktoré sa držalo jednou rukou za kabát fúskatého pána.
4: To sú iba výfukové plyny, odvrkol tatko a ďalej čítal noviny.
3: Ale nie, hovorilo dievčatko. Za oknami plávajú biele obláčiky. Veď sa pozri.
4: Tatko sa bez záujmu pozrel do okna a potom riekol. Veď hovorím, smog. Dávaj pozor, aby sme nezabudli vystúpiť pri škôlke. Už by mala byť naša zastávka.
3: Ale nejaká zastávka nenasledovala, pretože električka už dávno opustila ulice mesta a zavesená na slnečnom lúči vznášala sa vo vzduchu ako lanovka. Vodič Pišta konečne spozoroval, že niečo nie je v poriadku. Prudko zabrzdil, otvoril dvere a vyhlásil:
4: Porucha, prestúpte si do iného voza.
3: Cestujúci so šomraním a hundraním vystúpili a nohy sa im zaborili do čohosi mekkého, ako by chodili po veľkých perinách.
5: Pána Fera,
3: zvolal pán v okuliaroch, keď sa lepšie obzrel okolo seba.
5: Veď je to oblak.
6: Pána Beka, a čo je to za zastávku?
3: Hromžil profesor, ktorý sa ponáhľal na prednášku.
6: Pána Jána, veď si tu celkom zničím nové topánky,
3: pišťala namaľovaná dáma s líščím golierom. Ale pomaly prestali cestujúci hromžiť a bedákať, pretože tam v oblakoch bolo tak sviežo a slnečno a vysoko. Každý bol najmenej kilometer od svojich starostí. Ujovia poskakovali po oblakoch ako po trampolíne, guľovali sa chumáčmi mračien a hádzali sa nimi ako vankúšmi. A tety? Tie si naberali na ukazováčky oblačnú penu a maškrtne ju olizovali.
6: Delikátne, vynikajúce,
3: vzdychali a tvrdili, že lepšiu šľahačku ešte nejedli. Vodič Pišta sa najprv mračil, potom sa smial, šantil s ostatnými a nakoniec sa znovu zachmúril.
4: Musíme sa vrátiť do normálnych kolejí, do tých na zemi. Oblačnú linku ešte nezaviedli. Keby tu tak bol revízor.
6: Tu som,
3: ozval sa veselý hlas a z veľkého oblaku ako z hmly sa vynoril šťúplý človiečik.
7: Dnes môžu všetci cestovať na Belaso.
3: A tak si ešte chvíľu pocestovali na Belaso v oblačnej výške. A keď potom električka z Bonislava pristála s nimi na konečnej, všetci mali na tvárach ľahučký, obláčikovský úsmev. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým,

0: No ešte, že sme šťastne nabrali, teda pristáli.
1: Aj my, aj naša nová kamarátka.
0: Prepelička, však milé prepeličky. Ale chcel som povedať, že naša kamarátka električka, milé detičky. No veď tak, harmonička.
1: Veď preto, milé leto.
0: Ó, ty nám miruješ, teda rímuješ.
1: Chcela som sa pridať k tvojim brbtom, aby som nebola taká nudná. Ale teraz už musíme deťom prezradiť, že za to, že si takto parádne zalietali, môže spisovateľ Daniel Hevier a jeden z našich najrozprávkovejších rozprávačov Karol Machata. Réžiu mala na starosti Viola Muránska a dramaturgiu Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru v roku 1985.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

Riaditeľ školy vyzerá prísne. Prezrie si Magdalenkino vysvedčenie z prvej triedy a povie: "O, pekné, tak vítaj, Magdaléna. Budeš chodiť do hornej triedy." "Chvíľku vonku prizri Adamka, kým vybavíme Annu," požiada mama Magdalenku. "Odnesiem ti ho do kočíka." Malá Anna ostane v dolnej triede sama s riaditeľom. Je veľmi chudý a veľmi vysoký. Konečne si ju všimne. "Ty máš koľko rokov?" spýta sa. "V novembri budem mať 6, odpovie malá Anna. "5. "Tak to sa budúci rok uvidíme," povie. "Prvákov učím ja." "A ja som už prváčka," oznámi malá Anna. "Keď je Magdalenka druháčka, tak ja som prváčka. Keď to povedal Jožko Vrana, tak je to svätá pravda." Vráti sa mama. Ospravedlní sa pánu riaditeľovi. Mala prísť malú Annu zapísať skôr, ale iba včera sa prisťahovali. Na poslednú chvíľu vytiahne Annin rodný list. Riaditeľ ho ani nevezme do ruky. "Ešte je malá." Mama začne vysvetľovať, ako veľmi malá Anna chce chodiť do školy, ako číta jednu detskú knihu za druhou. Už ju prichytila aj s dospeláckou. Riaditeľ krúti hlavou. "Ale ja som sa už odsťahovala zo škôlky," povie malá Anna zúfalo. Do triedy sa začnú trúsiť rodičia, ktorí doviedli deti prvý raz do školy. Riaditeľ ich ide privítať. Mama schmatne malú Annu za ruku a náhli sa preč. Magdalenka hneď zbadá, čo sa stalo. Tuho malú Annu obíme. Ešte nikdy to neurobila. "To je strašné, drobček," povie Magdalenka. Ešte nikdy to nepovedala. Mama tlačí kočík s Adamkom. Najprv po rovnej ceste, potom do kopca. Potrebuje obe ruky. Malá Anna sa drží mami za sukňu. Zdá sa jej, že sa premenila na kameň. Ani plakať nemôže, ani rozprávať nemôže. Iba kráča a vôbec tomu celému nemôže uveriť. "Magdalenka je druháčka, Jožko Vrana je prvák a ona nie je nič. A nič s tým nemôže urobiť, lebo to tak skrátka je." Rozplače sa až ráno. Tak je to všetko pravda. Magdalenka má na chrbte tašku a v nej peračník a desiatu, chlebík s máslom a malé červené jablčko. Mama sa pozrie na malú Annu a rýchlo urobí ešte jednu desiatu. Chlebík s maslom a malé červené jablčko. Malá Anna si poutiera oči a vysmrká nos. Potom nechá mamu, aby jej zavesila tašku na chrbát. "Ty budeš učiteľka a ja žiačka?" spýta sa. "Veď ideš do školy," povie mama. "Či čo? Tak rýchlo to vzdáš?" Postrapatí jej vlasy, ale potom ich zasa uhladí. "Čítať vieš, tak čo?" pomrví Magdalenka plecami a vezme sestru za ruku. Natešene kráčajú dolu kopcom. Je to takmer také dobrodružstvo, ako keď utiekli Marii. V triede sú dva rady lavíc. V rade pri dverách sedia väčšie deti, v prváckom rade je voľná tretia lavica. Malá Anna si tam sadne, blízko k oknu. Okná má rada. Tretiaci sa rozprávajú, prváci vystrašene čakajú, čo bude. Nikto nemá na lavici nič. Malá Anna už o škole niečo vie, vyberie si z tašky šlabikár. Vojde riaditeľ. Zasa je chudý a vysoký. Tretiaci vstanú. V prváckom rade vstane iba malá Anna. Riaditeľ ju hneď zbadá, to sa dalo čakať. "Ty čo tu robíš?" spýta sa. "Prišla som do školy," povie malá Anna. "Ešte si malá," povie riaditeľ pokojne. "Tak choď pekne domov a o rok ťa tu rád uvidím. Je to jasné?" Malá Anna prikývne. Do jednej ruky si vezme červenú tašku a do druhej šlabikár. Dvere jej musí otvoriť riaditeľ.
Nemôže plakať, nemôže. Nemôže sa ani premeniť na kameň. Musí dávať pozor, aby sa jej nevyšmykol šlabikár, aby nestúpila do remeňov, ktoré visia z tašky, aby išla najprv rovno a potom hore kopcom. Tam niekde stretne nový dom, mamu a Adamka. Takže ďalší detský rok bude čakať na školu. Do škôlky nemôže ísť, lebo v tejto dedine nejaká nie je. No aj tak dobre. Bola by tam ako Jožko Vrana, taká stratená. Ani jeho nevzali do školy. A nebol smutný. Mal tam Sivka ohníváka. Ale ani veselý nebol. Mama jej ide oproti s kočikom. Asi trocha čakala, že sa malá Anna vráti. Vezme jej z rúk tašku aj šlabikár. Dá všetko na poriadok. Šlabikár do tašky a tašku na chrbát. Čo budeme robiť, drobček? Spýta sa. Vážne neviem. Ja viem, povie malá Anna. Zajtra tam pôjdem zasa.

stredu po obede sa idú skamarátiť s novými susedmi. Mama zvesí zo skrine dva vešiaky a povie céram: pekne sa oblečte, ja vás potom učešem. A odíde vychystať Adamka. Magdalenka si ochotne oblečie modré námornícke šaty, tie nosí do školy na všetky slávnosti, tak prečo nie aj na návštevu? Malá Anna dotiahne k skrini ťažkú stoličku a vyštverá sa na ňu. Zvesí si tmavozelenú zamatovú sukňu a takú istú vestičku. Nosila to v škôlke na všetky slávnosti a biele tričko. Bez neho by to bolo veľmi tmavozelené. Veď mama ti nachystala matrosky, Anna, pripomenie jej Magdalenka. Idem v tomto, oznámi malá Anna. Matrosky si oblečiem, keď pôjdem do školy. Ale tak, že naozaj, keď ma nebudú každé ráno vyháňať. Heš, heš, odchod, pekne domov. Toto je škola. Malá si, tak čo sem stále chodíš? Tak ti to hovoria, čuduje sa Magdalenka. No, tak to počujem, prizná malá Anna. To je smutné, povie Magdalenka. Ale s matroskami to nemá nič spoločné. Neotravuj ma stále s tými matroskami, rozkričí sa malá Anna. Magdalenka vybehne za mamou. Nie je žalobaba, ale s týmto si sama neporadí. Príde mama. Čo zas vymýšľaš? Spýta sa malej Anny. Nič, mami, idem v tomto, zopakuje malá Anna. Tak na čo máš tie nové šaty? Tie mám do školy. Do školy ma nevzali, tak čo? Zajtra ťa možno zoberú, skúsi ešte Magdalenka, alebo budúci týždeň, no tak. Keď ma zoberú, oblečiem si ich, trvá malá Anna na svojom. Už je hotová, už len topánky. Tie jej rodičia tiež kúpili do školy, ale topánky nie sú také dôležité ako šaty. Topánky sú iba na to, aby človek nechodil bosý.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava.

0: zábavy, na večerať sa, umyť hryzáky a spať.
1: Hneď to bude, mamička. A ocko bude už jesť aj on? Mám oňho strach. Nedotkol sa jedla už celé dni.
0: Dúfam, že áno. Verím, že tomu to neodolá. Pozri sa.
1: Jej, mňam!
0: Drahý, myšiačík, večera. Cítiš tú vôňu? Hádaj, čo to je? Emmental? Nevyhrízli sme doň žiadne diery navyše? Celý sme nechali tebe? Sedíš tu ako bez duše celé 3 dni? Chceš umrieť od hladu? Počúvaš ma? Zajtra budú padať z neba muchotrávky. Pečené. Zelené. Ale už mám toho dosť. Spamätaj sa, muž môj. Nemôžeš takto žiť.
2: Máš pravdu, drahá. Nemôžem. Fajka zhasla. Koniec. Bim bam cingilingi. Odzvonili mi. Som na dne. Zničený.
1: Ocko, čo ti je? Je ti zlé? Bolia ťa labky? Alebo uška?
2: Nie.
0: A chceš? Tak ťa za ne vyťahám!
2: Všetko mi je fuk. Úplne jedno. Len sa na mňa pozrite. Som troska. Už viac nie som poriadny myšiak.
1: Určite si, ocko.
2: Nie som. Čím je myš bez mačky? Myšiak bez kocúra.
0: Nebuď smiešný. Mnoho myší žije bez mačiek a sú šťastné. V niektorých krajinách vraj mačky vôbec nežijú.
1: V Austrálii majú na miesto mačiek hady, pitóny.
2: Hrôza.
1: Aspoň sa už nemusíme báť.
0: Veru, mne ten odporný kocúr ani nechýba.
3: Volá sa dlhý fús, jasné?
0: Dlhý fús, pardon. Dobre, že odtiaľ to zmizol. Cítim sa doma bezpečnejšie.
1: A ja, ocko.
3: Čo to nechápete? Vďaka dlhému fúzovi som bol niekto. Hrdina. Pre všetkých som bol veľký myšiak mňaufuč, legendárny mačkozdrhač. Tej chlpatej potvore som ušiel aspoň 100-krát.
4: Á, veľký myšiak kľučkuje. Áno, to je ono, beží po okelnej rímse. Dobehne ho kočúr dlhý fús. Mňaufuč vyberá zákrutu. Ó, nie, dlhý fús. Narazil do dverí. Aj, to je ale smola. Už tretíkrát za tento týždeň. Veľký myšiak má náskok. Pozor, kvetináč. Obieha ho zľava a ešte otočka. Je to neuveriteľné. 30 sekúnd, 30 stotín a je v myšiacej diere. Svetový rekord mačkozdrhača. Neuveriteľné.
3: Všetci si ma vážili. Myši zo susedstva i širokého okolia ku mne chodili na školenia. A teraz...
1: Daj si mentálocko.
2: Čo ak sa nevráti?
0: Možno šiel iba na dovolenku.
2: Nie. Už mu nie som dosť dobrý. Tak je to. Našiel si lepšieho?
0: Ale nie, drahý. Ani ja by som ťa nevymenila za iného. A to už je čo povedať.
2: Starnem, prašiviem. Ešte by si dlhý fús na mne zuby vylámal. Dnes má už kadejaké granule, mačacie konzervy. Na čo by sa trápil? Chápem ho. Kocúrik drahý, cicuška chlpatá zubáčik môj.
5: Strávil som s ním celú mladosť.
0: No tak, nepláč, myšiačík. Možno sa tu zjaví iný kocúr.
2: A ak nie?
0: Dám ti obklad. Celý horíš.
2: Dlhý fúz, fúzik, fúziček, kde si? Čo len so mnou bude?

Už je polnoc. Nemôžem zaspať. Trápi ma to, že je ocko taký nešťastný. Nebudem nečinne hľadieť na to, ako chradne. Musím mu pomôcť. Musím. Zbalím si do batôžka kúštik syra a poberiem sa do sveta. Hádam sa mi podarí nájsť toho kocúra. Dlhý fúsa nemohol prepadnúť pod zem. Možno mi niekto poradí. Voľak toho preca musel vidieť, či nie? Zvládnem to. Som už veľká. Skoro. Odvahu, myšička.

0: sa to dostala? Kde to som? Všade samé obrovské čudné veci a zvuky.
1: Ti!
0: Jaj, skoro ma porazilo.
1: Ti!
0: Mamička moja, tu straší.
1: Do pekla!
0: Čert!
1: Asi nám na niečo lezie. Odporné počasie.
0: To nebude čert, nemá rohy. Ale určite to nie je dobrý tvor. Musím sa niekam schovať. Rýchlo, rýchlo. Hurá, škára. Šup. To je bezpečná skrýša. Dúfam. Po čo som sa to vlastne vtrepala? Joj, čo sa to deje? Všetko zatrasie. Kde to som? Nech to prestane. Tuším, mi to čudo rozumie. Som celá jedna labka. Dobre. Druhá. Áno. Tretia. Štvrtá. Viac som jej nemala.
1: Pššt. Ja deravá hlava. Zabudol som kôž na bielizeň. Kde ho máme, miláčik? He?
2: Je na svojom mieste.
1: A to je kde?
2: Tam, kde vždy.
1: Donesieš mi ho?
2: No, ďakujem ti za pomoc.
1: Rádo sa stalo. Zobuď ma o pol hodiny.
0: Vzduch je čistý. Skúsim vyliesť.
3: Hej, hop!
0: Jaj! Čo to vyskočilo z toho čuda?
3: Brasomoku, fú, to bola jazda smrti.
0: Čo si zač? Pozor, striekaš na mňa vodu.
3: Votrelec!
0: Kto? Ja?
3: Čo tu chceš, krpania?
0: Jej, ale veď ty si myš. Malá myška, celkom ako ja.
3: Nie som malá, som už v puberte.
0: To je skvelé. Tiež si sa vybrala do sveta?
3: Nie, a zmizni. Toto je môj kolotoč. Smrtiaca centrifúga.
0: Kolotoč?
3: Mhm. A voňavý. Cítiš, ha? Ja som tá levanduľová.
0: Aha.
3: Ovoňaj ma. Moju srsty trúba.
0: Si celá mokrá. Prechladneš.
3: Čo som padavka? A vy váš robí s mojou srsťou zázraky. Skús, aká je jemná, no?
0: Jej, naozaj, je hebučká.
3: Kolotoč sa spúšťa každú sobotu ráno. Vleziem do týchto dvierok, zakutriem sa do kadejakých farebných handier, no, dosť smrdia človečinou, ale na to sa dá zvyknúť. A potom sa to začne. Dvierka sa zamknú, napustí sa voda a vrrrr, smrtiaca jazda, paráda.
0: A ako to, že sa v tej vode neutopíš?
3: Musíš vedieť, kedy sa máš nadýchnuť, trdlo. Potom stačí počkať na človeka, kým si príde po bielizeň, otvorí dvierka a frnk, zdrháš ako blesk. Ale pozor, nikdy nechoď na kolotoč, keď sa perú biele veci. Voda je prihorúca. A keď vyvárajú plienky, už vôbec nie. Uvarila by si sa... Čo zízaš ako vyoraná myš?
0: Povedala si človek? Počula som už o ľuďoch, ale neverila som, že naozaj existujú.
3: A komu podľa teba patrí tento dom? Ty si nejaká mimo.
0: Vôbec nie, len som totiž...
3: Ty si ešte nikdy nebola v ľudskom dome? Ako to? Vyzeráš ako myš domáca.
0: Aj som, lenže náš dom je opustený. Žijeme v ňom len my a pavúky.
3: Jaj.
0: Som myška, myška z myšacej diery. Teší ma.
3: Ja som Hryska, myš poľná. Žijem pod holým nebom v divokej prírode.
0: Fakt?
3: Na to vezmi jed. Na myši.
0: Nechcem sa otráviť.
3: To sa len tak hovorí.
0: Aha.
3: Víkendy trávim v ľudskom dome. Je tu väčšia zábava.
0: A čo na to tvoji rodičia?
3: Myšky poľné sa nikdy rodičov na nič nepýtajú. To je divočina.
0: Wow.
3: Človek, vracia sa. Maj sa, myška.
0: Nie, Hryska, nenechávaj ma tu samú. Počkaj.

0: To bolo o myšací chlp. Kde to sme?
1: V ľudskej kuchyni, trdlo. Po kúpeli potrebujem ohrievač. Myško vlnku.
0: Myško vlnku? A to je zasa čo?
1: Nič. A nelep sa stále na mňa. Zmizni.
0: Prosím ťa, Hryska, potrebujem tvoju pomoc. Som totiž na tajnej výprave.
1: Ale nevrav.
0: Naozaj, neodišla som z domu len tak. Hľadám kocúra. Bolá sa dlhý fús.
1: To sú mi veci.
0: Poznáš ho? Nevieš, kam zmizol?
1: A prečo ho hľadáš?
0: Musím ho presvedčiť, aby sa k nám vrátil. A zase lovil môjho ocka.
1: Asi viem, kde je dlhý fús.
0: Vážne?
1: Smrteľne. Videla som ho včera. Alebo predvčerom.
0: A kde, kde? Hovor, Hryska.
1: No, ja neviem, či... Tak dobre, zavediem ťa k nemu.
0: Húra!
1: Ale iba ak...
0: Urobím čokoľvek.
1: Iba ak budeš moja kamarátka.
0: Čože? Jasné. A rada. Ešte som kamarátku nemala.
1: Kamarátky si vždy pomáhajú.
0: Výborne.
1: Postav sa sem.
0: Na čo?
1: Psst. Postráž ma, kým sa budem vnútri sušiť. Aby ma tu nezbadal človek. Zatvor dvierka, no! Fajn. A teraz potoč veľký biely gombík. Ale len okúštik, aby som sa nespálila. Ten malý sivý nestlačaj. To len v prípade, že by som bola zamrznutá. Rýchlo!
0: No, dobre.
1: Joj! Paráda! Jemné ohrievanie, to je ono!
0: Tento dom je plný čudných vecí.
1: Hotovo, otvor dvierka.
0: Nič sa ti nestalo?
1: Nie. Chcelo by to niečo pod zub. Uvidíme, čo má pre nás skrínka čerstvá mňamka. V sobotu chodí človek nakupovať.
0: Nie, Hryska. Najprv ma zaveď za kocúrom dlhým fúzom. Prosím.
1: Nechce sa mi.
0: Vravela si, že kamarátky si pomáhajú.
1: To je pravda. Dostať sa do skrinky čerstvej mňamky je ešte ťažšie ako do myškovlnky. A je tam riadna kosa. Potrebujem ťa.
0: Neskôr. Môj mockovi je veľmi zlé a...
1: A ja som ti chcela nechať zvyšky syra. Bež si za tým kocúrom sama, kamarátka.
0: Počkaj, stoj, preca...
1: Dlhý fúz je v garáži. Veľa šťastia, trdlo.
0: Čo je to garáž? Hryska? Hryska! Už nevládzem. Neviem, kde som a nenašla som ani guláš. Či guráš? Nie, nie, garáž. Ja som naozaj trdlo. Keby som aspoň trafila späť do myšacej diery, rodičia sa už o mňa isto boja. Že by tadiaľto? Zvláštne. Je tu tma ako v rohu. A chladno. Prijeban. Jaj, nič nevidím. Pomoc!
2: Mňau.
0: Čo to bolo? Haló? Je tu niekto?
2: Čo robí taká chutná myšacia jednohúbka sama v tmavej garáži? Mňau.
0: Ja... Moment, povedal si mňau? Nie si ty náhodou kocúr dlhý fús? Hľadám ťa.
2: Máš to ale nešťastie moja. Som to ja.
0: Nevidím ťa.
2: Za to ja teba áno, kukuk.
0: Joj, ako ti svietia oči.
2: Mačky vidia výborne aj v tme. Už si moja.
0: Nie, prosím, nezjedz ma. Prišla som za tebou s dobrým úmyslom.
2: A ja lovím myšky s dobrým úmyslom a s nadšením mňau.
0: Pomoc! Nič nevidím. Au! Stena, tu niekde musia byť dvere. Ale kde? Kde?
3: Zmizni od tej steny.
0: Tu je nejaký gombík.
3: Nedotýkaj sa toho vypínača.
0: Vypínača? Jej, svetlo. Vidím. Hurá!
2: Ty hlúpaňa, prečo si to urobila?
0: Kocúr dlhý fús.
2: Nedívaj sa na mňa tak. Nezízaj tak.
3: zatvor oči, alebo čo?
0: No toto, dlhý fúz, veď ty si...
3: Nevyslov to.
0: Zatvorený v klietke. Ako to?
3: Neupováš sa mi smiať. Labu za tebou natiahnem aj cez mreže. Och, tak to ma nemala vidieť žiadna myš.
0: A ja som sa bála, že ma ulovíš. Uf.
3: Hral som to. Moje nervy. Hlavne to nikde neroztrúboj. Taká hamba. Mňau.
0: Ako si sa do tej klietky dostal?
3: To mi urobili tí ľudia. Som tu už 3 dni.
0: Preto ťa môj ocko veľký myšiak nemohol nájsť.
3: Tvoj otec je veľký myšiak? Prežil som s ním mladosť.
0: Ja viem. Nemôžeš sa vrátiť?
3: Nie. Kľúč od klietky má iba človek. A dnes naštartuje auto a odvezie ma odtiaľto preč.
0: A kam?
3: Netuším. Uhryzol som ľudské mláďa. Spamätáva sa z toho u babky na dedine. Ale bolo to v sebaobrane. To decko ma ťahalo za chvost. Strašne to bolelo.
0: Mal by si ľuďom povedať, ako sa to stalo. Isto by ti odpustili.
3: Prosím ťa, vidno, že s nimi nemáš skúsenosti. A som v háji.
4: Tak, kocúrisko nepodarené. Už je čas.
3: S Bohom, myška. Pozdrav, otecka.
0: Nie, vezmem človeku kľúč.
4: Joj, myš, máme v dome myš.
3: Myška, pozor, nech ťa nechytí. Utekaj, mňau.
4: No, počkaj, potvora. Žena, pomoc, máme tu myš.
0: Čo teraz?
3: Stlač ten vypínač.
4: Hej, to má... Že by žiarovka? Alebo poistky? Žena! Musíš vymeniť poistky, ja to neviem. Dokeľu nevidím. Kde je tá myš? Au!
0: Fuj, chutí odporne.
3: Si lepšia ako ja. Uhryzla si dospelého.
4: Moja noha! Au!
5: Čo tam dole vyvádzaš?
3: Rýchlo, myška. Kľúč má v obrecku.
0: Ale ako?
3: Myši síce nevidia v tme, ale majú skvelý čuch.
4: Čo to je? To štekli. Ty malá potvora, nebehaj po mne. Kde si? Jaj.
0: Mám ho.
3: Odomkni tú klietku.
0: S radosťou.
3: Hlavne rýchlo. Mňau, som slobodný. Ďakujem ti, myška. Zachránila si ma.
0: Vezmi si nejaké jedlo na cestu zo skrinky čerstvej mňamky.
3: Mňau, odkiaľ?
0: Odtiaľ. Jedna moja kam... Teda jedna poľná myš mi o tej skrinke povedala.
3: Čo to bolo? Skrinka čerstvá mňamka rozpráva?
0: To je myška Hryska. Uviazla vo vnútri. Dlhý fús, prosím ťa, pomôž mi.
3: Mňau. Hej, rup. Hej, rup.
6: No, konečne.
0: Hryska, čo sa ti stalo?
6: Vklzla som dnu, keď človek otváral dvierka, ale potom sa zabuchli.
0: Budeš potrebovať pípač ohrievač.
6: Čo?
0: No preca tú tvoju myškovlnku?
6: Jej, pípač, ohrievač, je ešte krajšie meno.
3: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mrazená myšacia šunka. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. A mám ťa.
6: Jaj, dlhý fús, pusti ma.
3: Radšej zavri očička, malička.
0: Nezjedz ju, kocúrik.
6: Počuješ, nezjedz ma.
3: Prečo? Teba škoda nebude. Alebo mňau, ty si myškina kamarátka?
6: Ja, no, totiž...
0: Áno, je.
3: Naozaj?
6: Naozaj?
0: Naozaj.
3: No, máš šťastie, Ryska. Poďakuj sa, myške.
7: Kde ste vy, malé potvory?
6: To je človek? Človek! Zachráň sa, kto môžeš!
3: A je fuč. Bez nás, mňau. Určite je tvoja kamoška.
0: Kocúrik, bež aj ty.
3: A trafíš domov?
0: No...
3: No, mňau, vedel som to. Poď, ja vašu myšaciu dieru dobre poznám. Odnesiem ťa tam.
0: Ale...
3: Mňau, neboj sa, bežím rýchlo.
0: A potom ma zaniesol domov. Je to veľmi milý kocúr. Mrzí ma, že musel utiecť. Skamarátili sme sa.
8: Škoda, že sme neboli doma, keď ťa priviedol. Som na teba taký hrdý, cérenka.
9: Ešte ju v tom podporuj. Neboli sme doma, lebo sme ju všade hľadali.
8: Nehrež ju, veď zachránila kocúra dlhého fúza. Myška, myšička, ešte raz mi porozprávaj to, ako si ušteklila toho človeka na smrť.
9: Ale drahý...
0: Otecko, nepreháňaj.
8: Čo? Aj takto budem takto rozprávať známym?
6: Haló, pustíte ma dnu?
0: To si ty, Hryska?
8: Pozrime sa. Myš poľná.
6: Dobrý deň, ja len... Iste už viete, čo sa stalo a myška, myška... Prišla som sa ti ospravedlniť.
0: Naozaj?
6: Keby si sa nezachovala ako ozajstná kamarátka, tak už by som tu... Skrátka, niečo som ti priniesla.
0: Oh, kus vianočky a poriadny.
6: Je čerstvá a domáca. Našla som ju v čiernej chliebiame.
8: Myslíš v peci?
6: Pec? Čo je to za slovo?
9: Tá vianočka krásne vonia.
0: Ďakujem ti, Hryska.
6: Tak ja už pôjdem.
0: Počkaj, mami, ocko, mohla by moja nová kamoška u nás zostať na večeru?
8: Pravda, že dobrých myší sa všade veľa zmestí.
6: Jej, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, naozaj.
0: Neplač, Hryska.
6: Neplačem, svrbie ma oči, máte tu hrozne veľa prachu.
9: Všetci k stolu!
0: Aj ty, ocko, dlhý fús sľúbil, že len čo si nájde nový domov, pošle nám adresu. Snáď bude bývať u dobrých ľudí.
8: Naozaj? Tak, žienka moja, nalož mi dvojitú porciu. Musím nabrať sily, veď môj kocúrik sa môže ohlásiť, čo nevidí.
9: Máš pravdu, myšiačik.
8: Hovorí sa, že aj tí najmenší môžu dokázať veľké veci. A nájsť si skutočného priateľa, to je veľká vec. Nemyslíte, myšičky? Pripíjam na úspech myškinej tajnej

relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava. Účinkovali Martinka Michaela a Martin Kaprálikovci, Viktória Kaľavská a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Milé naše veveričky, teda vlastne detičky, od dnešného dňa sa budeme stretávať s Betkou Bábikovou, zvanou analfabeta negramotná. A to je moja kamoška Rafaela Stonožka.
2: Jasné, že to nie je Stonožka, je to dievča, ale vy viete, ako si rád breptík zarímuje. A je to teda meno hlavnej hrdinky rovnomennej knihy autora Jána Uličianského. Analfabeta vo svojom živote neprečítala ani jedinú jednu knižku, predstavte si to, až kým sa nezatúlala do knižnice.
1: Až raz? No a keď sa tam už zatúlala, stane sa tam čosi zásadné, teda záhadné, pretože máme záhadologický týždeň a v ňom plno detektívok.
2: Toto nebude úplne detektívka, ty náš záhadolog, ale máš pravdu, že to bude rozprávka, v ktorej sa naozaj odohrá čosi záhadné aj zázračné. Veď počúvajte. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Eva Irmanová, v réžii Roba Horňáka číta Zuzana Kronerová.
3: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je to knižnica. Nemyslím tým teraz kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov, alebo môže byť aj napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá reťazka, hrubé topánky mala samý cvok.
4: Ja skapem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mrte,
3: ozvalo sa vo spalom tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si prídu vypožičať, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
4: Čože?
3: Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď sa už naučil čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy bláznivých kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl! Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala ani jedinú knihu. Dobre ste počuli. Kým bola Alžbetka malým dievčatkom, mala úplne normálne, ba dá sa povedať, až milené meno. Betka Bábiková. Jej mamička si myslela, že sa bude rada hrať s bábikami, ako sa na dievčatká patrí. Navyše, keď už dostala po otcovi také meno.
4: Ďalší omyl. Malá Beta každú barbinu, ktorú jej neznámy otecko posielal na Vianoce, na meniny alebo na narodeniny, okamžite zničila. Niektorým dokonca vyšklbala vlasy.
5: Nie, ja nechcem byť Barbie, ja chcem byť bosorka,
3: kričala. Jej mamička bola z toho samozrejme nešťastná, no neostávalo jej nič iné, len odpratať všetky Barbie domčeky, Barbie koníky a ostatné ružové haraburdy do pivnice. Z jej milej Alžbetky naozaj vyrastala malá bosorka, Beta analfabeta, ktorá chodila poza školu, nechcela sa učiť ani čítať, ani písať. Jediné, čo ju bavilo, bolo sprejovanie hákov a bákov po múroch.
4: Keď jej múry nestačili, nechala si tie háky báky vytetovať na kožu.
6: Ó, Bože,
3: zhrozila sa Betkina mama, keď sa jej raz vrátila domov celá počarbaná.
4: A to nebolo všetko. Beta analfabeta si zo svojej izby vyhádzala všetky hračky, detské knihy a všetko, čo by patrilo do izby normálnej školáčky. A sama si ju polepila plagátmi a všelijakými nečitateľnými znakmi.
5: To máš za to, že si sa zaľúbila do motorkára,
3: zvykla hovorievať Alžbetkinej mame jej babička.
5: To dievčisko je celé po otcovi. Prišiel, narobil rozruch a keď sa narodila naša Barbinka, húpol na motorku a ubzikol.
4: Nevolaj ma Barbinka, odvrkla Beta starkej.
3: Príbehy o svojom motorkárskom otcovi však mala veľmi rada, pretože keby to bolo možné, aj ona by najradšej vysadla na motorku
4: a frrrr s vetrom vo vlasoch do sveta.
3: Babička si iba vzdychla.
5: Radšej by som mala z teba bábiku, ako takú Betu analfabetu negramotnú.
4: No hurá,
3: aspoň vieme, ako vznikla táto prezývka. Samozrejme, že Beta nevedela, čo to znamená, keď je niekto analfabet a navyše negramotný. Babička jej to radšej ani nepovedala, lebo ju nechcela uraziť.
4: My vieme, že je to človek, ktorý sa nenaučil ani čítať, ani písať. Poviete si, že u nás to nie je ani možné, veď navštevovanie školy je pre každé dieťa povinné.
3: Betka Bábiková, kým bola školáčka, však mala naozaj utešený pohľad ako Barbie. A keď sa svojimi modrými očami pozrela na pani učiteľku, všetko sa jej prepieklo.
7: A vy ste kto?
3: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Bety analfabety. Tá bola, hádam, ešte prekvapenejšia ako stará pani za pultom.
7: Uf!
3: Stratili ste sa v príbehu? Pripomeniem vám, že sme sa práve vrátili do chvíle, keď do knižnice v mestečku Knihovany nad Váhom váhavo vstúpilo čierne strapaté stvorenie, teraz už vieme, že to bola Beta analfabeta, a s údivom sa rozhliadalo okolo seba.
7: Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra.
3: Samozrejme, že Beta analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne.
7: Stará pani knihovníčka, mimochodom na visačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomila sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že sa tu deje niečo neobyčajné.
4: Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh?
7: Opakovala si Beta analfabeta, ale tentoraz už iba potichu, pre seba. Pestrofarebné chrbty kníh, natlačené v policiach, vyzerali ako reklamy na mrakodrapoch veľkých miest.
4: Pre pána Jána, čo sa to robí?
7: Pani knihovníčka, tichučko kráčajúca za tou čudnou návštevníčkou knižnice, si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, keď sa malé dieťa prvýkrát stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začína čítať. Jeho šťastie v poli rastie, mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Ale čo to? Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta analfabeta otočila a zočila za sebou pani knihovníčku, Knihomilu sčítanú, s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti, bola už taká malá, ako by mala, hádam, iba 3-4 roky. Tu sa jej do cesty zaplietol veľký molitanový had, ktorý slúžil deťom ako pohodlná váľanda, keď sa chceli pohrať s nejakou obrázkovou knižkou. Beta analfabeta zasypela od bolesti, lebo sa rozčapila na podlahe a udrala si koleno, teda presnejšie kolienko, lebo ozaj už bola taká maličká, že sa pani knihovníčke, ktorá ju začala už naozaj naháňať, úplne stratila.
4: Uf, kde je teraz?
7: Psst. Podarilo sa jej schovať sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi.
5: Ty brďo!
7: Naozaj sa zmenšila až tak,
5: že sa s ním bude môcť skamarátiť?
7: Nuž, hádam sa o tom niekedy niekde dočítame.

0: Skončila sa prvá rozprávka z knižnice od autora Jána Uličianského o analfabete negramotnej. Dramaturgia Beata Panáková, v režii Roba Horniáka čítala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: A koho to beta analfabeta tentokrát prepla, stretla? Vy to určite zjete, viete.
0: A ak chcete, môžete nám to aj napísať, alebo ešte lepšie nakresliť.

0: Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón.

0: Povstaňte. Sudca prichádza. Na programe dnešného zasadnutia Najvyššieho súdu je kauza Ľud versus knieža Citrón. Zažalujúcu stranu sa pojednávania zúčastňuje prokurátor doktor Neoblomný a obžalovaného, knieža Citróna, zastupuje obhajca Vykrúcal. Súdu predsedá jeho ctihodnosť sudca Sebastián Spravodlivý.
1: Ďakujem. Pán prokurátor, ako znie žaloba?
2: Vaša ctihodnosť, knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Napríklad utláčania a vykorisťovania svojich poddaných, nespravodlivého väznenia starého pána Cibuliaka, ale aj iných nevinných obyvateľov krajiny, záhalčivého života a podobne. Z vyššie menovaných dôvodov preto tu prítomné knieža Citróna obviňujem z diktatúry, ubližovania bezbranným a zloby.
1: Ako na tieto obvinenia zareaguje obhajoba?
3: Všetky obvinenia, ktoré pán prokurátor predniesol, sú vymyslené a vykonštruované. Môj klient bol počas svojho panovania jedným z najláskavejších a najmiernejších vládcov, akí kedy žili v zeleninovej a ovocnej krajine. Preto dôrazne protestujem proti takémuto osočovaniu a vyhlasujem, že môj klient, knieža Citrón, je nevinný.
1: Vypočuli sme si vyjadrenia oboch strán, pristúpme teda k samotnému pojednávaniu. Pán prokurátor, mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, na základe čoho ste vzniesli žalobu voči kniežaťu Citrónovi?
2: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám v krátkosti priblížil situáciu v zeleninovej a ovocnej krajine, ktorá tam panovala počas vlády kniežaťa Citróna. Obyvatelia krajiny boli rozdelení do dvoch skupín. Na bohatých a chudobných.
3: Námietka. Obyvatelia mnohých krajín sú rozdelení na bohatých a chudobných. To predsa nie je zločin.
2: To nie, ale zločinom je, že bohatý, ako bol napríklad sám knieža Citrón, ďalej rytier Rajčina, grófky Šterešňovíc, barón Pomaranč, vojvoda Mandarinka a ďalší, sa k chudobným správali absolútne bezcitne a sebecky. Vždy sa starali len o svoj prospech a nič iné ich netrápilo. Napríklad taký barón Pomaranč sa zaujímal len o svoje brucho a vojvoda Mandarinka bol zas lakomý až hrôza.
3: Námietka. Pán prokurátor súdi bohatých obyvateľov zeleninovej a ovocnej krajiny len na základe ich vlastností. Ak by sme mali predsúd postaviť všetkých pažravých a lakomých ľudí, mali by sme plné väznice.
1: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, to, že je niekto sebecký, lakomý a pažravý, ešte nie je trestný čin.
2: Viem, vaša ctihodnosť, samo o sebe to nie je trestným činom, ale ak si uvedomíme, že ostatní obyvatelia tejto krajiny, ako napríklad Cibuľko, pán Tekvička, majster Strapec, záhradník Pažitka, profesor Hruška a sváko Čučorietka boli chudobní a žili v biede.
3: Námietka. To, že menovaní boli chudobní, vôbec nesúvisí s obvinením môjho klienta.
2: A práve naopak. To, že menovaní museli žiť v strašnej chudobe, svojím konaním priamo spôsobil tu prítomný obvinený, knieža Citrón a jeho prisluhovači. Vaša ctihodnosť, ak dovolíte, môžem o tom predložiť nezvratné dôkazy.
4: Pán Tekvička práve rozprával Cibuľkovi o svojom ťažkom živote, keď sa odrazu dolu v dedine dvihlo mračno prachu a v zápätí sa ozvalo náhlivé zatváranie oblokov a dverí. V kúdole prachu sa zjavil kočiar so štyrmi koňmi, vlastne so štyrmi uhorkami, pretože v tejto krajine boli všetci spriaznení s nejakou zeleninou. Z kočiara vyskočila mocná postava oblečená v zelených šatách s červenou okrúhlou tvárou. Tou postavou bol

Odrazu rytier Rajčina strašne zaškriekal, až sa obloky a dvere v dedine pozatvárali ešte tuhšie. A kto sa predtým zamkol na jeden západ, teraz sa pre istotu zamkol na dva západy. Zlodej! Kričal Rajčina. Lotor, zbojník! Postavil si si palác na pozemku, ktorý patrí grófkam z Čerešňovíc. A myslíš si, že sa v ňom budeš do smrti vyvaľovať a smíjať sa za chrbtom dvoch starých dám? Vdov a sirvot bez otca a matky? Veď ja ti ukážem. Excelencia, prosil Tekvička, ubezpečujem vás, že povolenie postaviť si tu domček mi dal ešte nebohý pán gróf Čerešniak. Humaj, gróf Čerešniak je pod zemou už 30 rokov, pokoj jeho kôstke. Pozemok patrí grófkam a urobíš mi veľkú láskavosť, keď sa z neho na skutku vypraceš. No pokon, veď ti to potvrdí aj tu na pán advokát. Advokát, advokát.

0: Námietka. Nechápem, čo mala táto príhoda spoločné s obvineniami môjho klienta.
1: Naozaj, pán prokurátor, ako to spolu súvisí? To, o čom ste pred chvíľou hovorili, predsa spáchal rytier Rajčina. A my súdime knieža Citróna.
2: Áno, vaša ctihodnosť, chcel som iba ilustrovať situáciu bezprávia, ktorá vládla v krajine počas vlády obvineného Citróna. Bohatí všakovak utláčali chudobných, dokonca ich mohli, ako sme počuli, beztrestne vysťahovať z domu. Uznávam však, že môj príbeh nehovoril o zločinoch, ktoré priamo spáchal obvinený Citrón. Preto by som rád predvolal svojho prvého svedka. Je ním Cibuľko z knihy Gianniho Rodariho Cibuľkové dobrodružstvá.
0: Námietka. Cibuľko nie je hodnoverný svedok. Môžem doložiť čestné prehlásenia mnohých literárnych vedcov, že ide o dosť pochabú bytosť. Prosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutú časť textu z jedného takéhoto prehlásenia.
3: Cibuľko v príbehu vystupuje ako typický rozprávkový hrdina. Jeho autor ho vykreslil ako živého, neposedného a veselého chlapca, ktorého zbraňou je výsmech.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť. Je to pochábel a možno aj terorista. Veď má zbraň.
2: Ak dovolíte, vaša ctihodnosť, mám pocit, že pán obhajca prekrúca fakty a číta iba to, čo chce, pretože spomínaní literárni vedci okrem citovaného vyhlasujú aj to, že, citujem, Cibuľko je aj človečik, ktorý má zmysel pre spravodlivosť všade, kde môže pomáha a jeho úlohou je zachraňovať obete panskej zvôle. Je to hrdina z rodu pomstiteľov Krýt. Nazdávam sa teda, že svedok i napriek svojmu nízkemu veku je hodnoverný.
1: Pripúšťam jeho výpoveď. Zavolajte svedka.
3: Prvý svedok obžaloby, Cibuľko z knihy Cibuľkové dobrodružstvá.
1: Cibuľko, posaď sa. Obžaloba si ťa pozvala ako svojho prvého svedka. Preto sa ťa pýtam, si ochotný vypovedať?
4: Áno, pán sudca.
1: Prisahaj teda, že pred týmto súdom budeš vravieť pravdu a nič iné, len pravdu.
4: Tak prisahám.
1: Pán prokurátor, svedok je váš.
2: Cibuľko, viem o tom, že knieža Citrón dal zatknúť tvojho otca. Mohol by si nám teda hneď na úvod v krátkosti vysvetliť, ako a prečo k tomu došlo?
4: Stalo sa to v deň, keď mal cez štvrť, v ktorej sme spolu so staručkým ockom Cibuliakom a mojimi bratmi bývali, prejsť na koči vládca našej krajiny, knieža Citrón. Jeho dvorania sa agiste báli, aby mu naša chudoba nesmrdela, a tak nás vyhnali z domu a celých nás postriekali rôznymi voňavkami. Potom sme úplne mokrí, veľmi dlho stáli na ulici, keď sa v tom ozvala trúbka.
5: Odrazu zaznela trúbka a dohrnul sa vladár v sprievode všetkých citrónov a citrónikov. Cibuliak

0: Cibuľko sa pretisli do prvých radov a všetci, čo stáli za nimi, ich tlačili a sácali napred. Úbohý starček začal kričať: "Netlačte sa, netlačte sa!" Knieža Citrón ho počul a strhol si z hlavy čiapku. Rozkročmo sa pred neho postavil a osopil sa na neho. "Prečo nechcete, aby sa tlačili, ha? A zda sa vám nepáči, keď sa moji poddaní tlačia, aby mi mohli zatlieskať?" "Výsosť," pošepkal kniežaťu do ucha kastelán, "tak sa mi zdá, že ten chlap je nebezpečný burič. Bude dobre, keď ho nespustíme z očí." A jeden strážnik hneď začal pozorovať cibuliaka osobitným ďalekohľadom, aký sa používa na pozorovanie buričov. Úbohý cibuliak priam ozelenel od strachu. "Výsosť," osmelil sa, "tlačia ma."
1: "Dobre robia," zreval knieža Citrón, "veľmi dobre robia."
0: V tej chvíli kastelán vystúpil s týmto prejavom.
1: "Vrelo milovaný poddaný, jeho výsosť knieža Citrón vám ďakuje za vašu lásku a za vašu tlačenku, za vašu tlačenicu, len sa tlačte, občania, tlačte sa ešte tuhšie, ešte uvedomelejšie."
0: Občania sa spočiatku veľmi netlačili, aby si neublížili, ale kastelán ich prepaľoval takým zúrivým pohľadom, že dav sa rozvlnil ako voda v bystrine. Tlačenica neprestávala, ba ešte sa stupňovala a cibuliak sa ocitol rovno na nohe kniežaťa Citróna. Hoci bol krásny deň, jeho výsosť knieža Citrón zazrel na oblohe všetky hviezdičky aj bez pomoci dvorného astronóma. Zo 10 citrónici nižšieho pôvodu priskočili ako na povel k úbohému cibuliakovi a zakvačili mu na ruky reťazky. S cibuliakom urobili krátky proces. Ha, čo vravím, odsúdili ho bez procesu na celý život. Ba ešte aj posmrtne, pretože v žalároch kniežaťa Citróna bol aj cintorín.

0: Vidíte, vaša ctihodnosť? V krajine kniežaťa Citróna mohol byť človek odsúdený na doživotie za akúkoľvek maličkosť. Ale aby som sa vrátil k výpovedi svedka. Cibulko, takže takto zatkli tvojho otca. Stretol si sa s ním potom ešte niekedy?
1: Áno, navštívil som ho vo väzení. Keď som ho videl za mrežami, bolo mi strašne smutno. Je nevinný a napriek tomu je zavretý ako nejaký zločinec. Ale on mi na to povedal, synáčik, to si pekne vypusť z hlavy. V žalári je predsa výkvet šľachetných ľudí. Ako to? Nerozumel som a ocko mi to vysvetlil. Žaláre sú síce pre tých, čo zbijajú a vraždia, ale odkedy vládne knieža Citrón, zbojníci a vrahovia sú jeho ministrami a do žalárov zatvárajú statočných občanov.
2: Námietka, to je ohováranie. Tento fakt nemôže svedok dokázať. Počulo to iba z rozprávania.
0: Omyl, pán obhajca. Cibulko sa neskoršie sám ocitol vo väzení a presvedčil sa o pravdivosti otcových slov.
3: Námietka sa zamieta, pokračujte.
0: Vaša ctihodnosť. Cibulko sa po tejto návšteve väzenia vybral do sveta a na vlastnej koži spoznával hrôzovládu kniežaťa Citróna. V snahe oslobodiť otca, ale aj pomáhať iným, sa dostal do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých však napokon vždy vyviazol, pretože mu pomohli priatelia. No, zoznámil sa aj so zlými ľuďmi. Už som sa zmieňoval o bezcitnom rytierovi Rajčiakovi, či o barónovi Pomarančovi, ktorý bol taký tučný, že keď chcel niekam ísť, brucho si musel pred sebou tlačiť na fúriku, alebo o lakomom vojvodovi Mandarinkovi, ktorý, keď mu niečo nechceli dať, vyhrážal sa, že vyskočí z okna. Pán obhajca pred chvíľou namietal, že svedok nevie nič o pomeroch vo väzení kniežaťa Citróna. Opak je pravdou, pretože on sám sa tam na nejaký čas ocitol. Je to tak, Cibulko?
1: Áno, pane. Bolo to strašné. Kým som sedel v žalári, dávali mi jesť iba chlebovú polievku a vodu. Pred mojou celou deň aj noc pochodovali strážnici, takže som ani oko nemohol zažmúriť. Pobyt v base mal však aj jednu výhodu. Stretlo som tam svojho ocka. Vyzeral veľmi zúbožene. Za ten čas, kým ho väznili, strašne zostarol.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, také to bolo panovanie kniežaťa Citróna. Samý útlak, špehovanie a strach. Obvinený Citrón sa dokonca neštítil ani toho, aby do väzenia zatváral deti. Nemám viac otázok.
3: Pán prokurátor, máte ešte nejakého iného svedka, ktorý by mohol podporiť Cibulkovú výpoveď?
0: Mám, vaša ctihodnosť. Cibulkovo rozprávanie môže dosvedčiť i jeho otec Cibuliak, ďalej pán Tekvička, majster Strapec, profesor Hruška a iní obyvatelia zeleninovej a ovocnej krajiny. Všetci tí, ktorí pochádzajú z Rodariho knihy Cibulkové dobrodružstva. Ako svedkov by som však mohol pozvať aj iné postavy z Rodariho kníh, napríklad Jazmínka z knihy Jazmínko v krajine klamárov a jeho priateľa kocúra Kriváčika. Aj oni sa stretli s tyranom podobným kniežaťu Citrónovi. No podľa mňa najdôležitejším, ba priam korunným svedkom proti obžalovanému Citrónovi by mohol byť sám jeho autor, Gianni Rodari.
2: Námietka. Svedok je autorom postavy kniežaťa Citróna, ale aj Cibulka. Mohol by byť zaujatý.
0: Práve naopak. Keďže vytvoril obe postavičky, mal by byť objektívny.
3: Súhlasím s predvolaním svedka.
0: Vaša ctihodnosť. Dovolte mi, aby som vám svedka najprv predstavil. Gianni Rodari. Snáď najznámejší talianský autor kníh pre deti a mládež sa narodil 23. októbra 1920 v dedinke Omegna. Ako dieťa bol dosť uzavretý a samotársky a radšej než v spoločnosti svojich vrstovníkov trávil čas spolu so svojimi bratmi Cézarom a Máriom. Keď mal malý Gianni 10 rokov, umrel mu otec na zápal pľúc a o rodinu sa začala starať mama.
2: Protestujem! Život Gianniho Rodariho je síce smutný, ale akú súvislosť to má s prejednávaným prípadom?
0: Vaša ctihodnosť, bol by som rád, keby ste svedka naozaj dobre spoznali, aby neskoršie nikto nemohol spochybniť jeho hodnovernosť.
3: V poriadku, pokračujte.
0: Základnú školu vychodil Rodari v rodnej dedine a 5. augusta 1931 začal navštevovať gymnázium v nedalekom meste. Okamžite sa z neho stal jeden z najlepších žiakov triedy a ako 17-ročný získal titul magistra. Miloval literatúru a hudbu. Sám veľmi dobre hral na husliach. V roku 1939 začal študovať na Katolíckej univerzite v Miláne. V tom čase však vypukla i druhá svetová vojna a v Taliansku zavládol fašistický teror. Tu by som chcel podotknúť, vaša ctihodnosť, že podľa môjho názoru vláda kniežaťa Citróna bola veľmi podobná práve tejto strašidelnej diktatúre.
2: Námietka! Ide iba o špekulácie pána prokurátora.
3: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, držte sa faktov a pokračujte.
0: Áno, vaša ctihodnosť. Ale aby som aspoň čiastočne vysvetlil, prečo sa domnievam, že knieža Citrón je do istej miery obrazom fašizmu, musím povedať, že Rodari fašistickú doktrínu otvorene odmietal a preto nemohol v čase vojny vykonávať povolanie učiteľa. Okrem toho, v knihe Cibulkové dobrodružstvá vystupuje postava profesora Hrušku, ktorý je Citrónovou vládou tiež prenasledovaný a ktorý má vlastnosti pripomínajúce samotného Rodariho a Hruška. Podobne ako Rodari, rád hrá na husliach.

0: Druhá svetová vojna sa na spisovateľovom živote podpísala veľmi kruto. V septembri 1943 bol jeho brat Cezar internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Možno i táto udalosť spôsobila, že Rodari začína spolupracovať s tajnou komunistickou organizáciou. Neskôr sa stal i funkcionárom talianskej komunistickej strany a od roku 1957 pracoval ako šéf-redaktor novín L'Unità.
1: To je síce pekné, ale čo z toho, o čom pán prokurátor rozprával, oprávňuje svedka svedčiť proti môjmu klientovi?
0: Momentík, hneď to vysvetlím. Gianniho Rodariho som na lavicu svedkov nepozval ako novinára, ani ako politika, ale ako spisovateľa. Spisovatelia sú predsa svedomím národa. Poprvýkrát Gianni Rodari publikoval svoje literárne dielka v roku 1948 v časopise L'Unità. Boli to básne o deťoch vtedajšieho uboleného Talianska. Väčšina básní, ktoré neskôr vyšli napríklad v zbierkach Kniha veselých básní, Básne v nebi i na zemi a Básničkový vlak, čiastočne nadväzovali na talianské folklórne tradície. Už v Rodariho poézii vychádza na povrch jeho majstrovstvo zobraziť na malej ploche zložitosť a mnohoznačnosť sveta. Rodari mu však nechýba ani humor a satyra, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v jeho prózach, napríklad v Cibuľkových dobrodružstvách, v Jazmínkovi v krajine klamárov či v knihe Pohrajme sa s rozprávkami. A v roku 1970 bol Gianni Rodari za svoje dielo ocenený cenou Hansa Christiana Andersena.
1: Ešte stále nechápem, prečo práve Rodari by mal byť korunným svedkom proti môjmu klientovi.
0: Už sa k tomu dostávam. Dovolte mi, aby som odcitoval niekoľko viec diel literárnych vedcov, ktoré dokážu adekvátnosť môjho výberu korunného svedka. Poprosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutý text.
2: Rodari vo svojej knihe Cibuľkové dobrodružstvá vlastne vytvoril mikromodel sveta dospelých, ibaže ho sparodizoval, pretože jeho filozofickým zámerom bolo vysmiať koristnícky svet vládnucej vrstvy a v jasnom osvetlení ukázať svet prostého ľudu. Takto sa mladý čitateľ stretne v miniatúrnej a alegorizovanej podobe so všetkými typickými prejavmi ľudských cností a nerestí. Pod paľbu autorovho výsmešného pohľadu sa dostáva celé prostredie násilníckej a degenerovanej šľachty. Najviac však autorova irónia a satyra stíha rozličné typy karieristov, príživníkov a darmožráčov. V jednotlivých epizódach ich egoistické a záškodnícke zámery však vychádzajú na zmar. Medzi najkladnejšie hodnoty ráta autor moment priateľstva a zbratania ľudí.
0: Ďakujem. Vidíte, vaša ctihodnosť? Sám autor vo svojom diele odsúdil konanie kniežaťa Citróna. Teraz už teda poznáte svedka i jeho názory.
3: No, ak už o ňom vieme všetko, môžete svedka predviesť. Pán súdny zriadenec, zavolajte Gianniho Rodariho.
2: Vaša ctihodnosť, je tu malý problém.
3: Aký problém?
2: Gianni Rodari sa nemôže dostaviť. 14. apríla 1980 totiž umrel.
1: Výborne. Svedok sa nedostavil, žiadna výpoveď teda nebude. Vaša ctihodnosť, navrhujem, aby bol môj klient, knieža Citrón, z dôvodu nedostatočne podloženej žaloby prepustený.
0: Vaša ctihodnosť, hoci je Rodari mŕtvy, ja zas navrhujem, aby ako svedectvo bol prijatý celý jeho život, jeho neustály boj proti diktatúre a tyranii a všetky jeho knihy, v ktorých kritizuje každú vládu, ktorá ubližuje ľuďom.
1: Protestujem, vaša ctihodnosť. S týmto návrhom obžaloby nemôžete súhlasiť.
3: Pán obhajca, chcem vás dôrazne upozorniť, že len ja rozhodujem o tom, s čím môžem alebo nemôžem súhlasiť. Návrh prokurátora doktora Neoblomného prijímam.
2: Nie.
3: Ak už nikto nemáte žiadne pripomienky, končím dnešné pojednávanie a o chvíľu vyhlásim rozsudok.

0: Po zvážení všetkých predložených faktov som dospel k tomuto rozhodnutiu. Knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa skutočne počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Preto obžalovaného uznávam vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzujem ho na doživotnú verejnoprospešnú prácu. Rozsudok je právoplatný. Odveďte väzňa.
1: Protestujem! My sa odvoláme!
0: O tom nepochybujem, pán obhajca. Ale verím, že takého zlosyna, akým je knieža Citrón, odsúdi každý slušný človek. Vždy a za každých okolností. Prípad je uzavretý.

Počúvali ste pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianim Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón. V režii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Rašov, Vladimír Bálint, Robert Čudík, Hanna Makovická a Denis Kačenga. Hudbu vyberal Alexander Berta. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Hanna Rodová. Relácia vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2004.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Haló?
2: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili. DHS ZŽ?
1: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
2: Bývalý. Prečo?
1: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
2: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
1: Aha. A už nepočúvate?
2: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviezť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
1: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhnevalo?
2: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás v národnom Slovensku vzal? Spadola zda z neba?
1: Obávam sa, že vám nerozumiem.
2: Hra, ktorá sa volá takto podozrivo, je určená deťom. Však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
1: Vy neviete?
2: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
1: A to prečo?
2: Pretože za úspechom sa dnes chovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku, príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, kedysi verný poslucháč Ctibor Poctivý. Do počutia.
1: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
3: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
1: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
3: Zdvíham. Čo máš, kamoš?
1: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
3: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
1: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
3: Ani náhodou.
1: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
3: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
1: Brzdi. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decká znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
3: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
1: No, tak ako si.
3: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
4: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
1: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa? Čo? Ideme, ticho, ideme. Výborné, no poď, ideme.
5: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
1: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia, redaktor Oliver Ostrielaný
5: a reportérka Ema Vrtka
1: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
5: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
1: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
5: Zostupujeme po úzučkých schodoch a nezúfame.
1: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
5: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
1: Dobre, Roma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
5: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
1: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz asi do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
6: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
5: Búdka?
6: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
5: Dobrý deň, Vy ste divadelný inšpektor?
6: Nestrašte, som divadelný údržbár.
1: Takže udržiavate divadlo.
6: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
5: Aha, a vy sa tu nudíte.
6: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
5: Rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
6: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
5: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
1: Robíme tu reportáž, no ale zamotali sme
6: sa. No, maličko spod tým. Za mnou rozmotáme.
5: Zachránili ste nás.
1: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
6: Kladivo. Ignác Kladivo, prosím.
1: Čudné meno.
6: Ale dôležité. Viete si predstaviť divadlo bez Kladiva?
1: No, vidíte. No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko, obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
5: Ráďte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
1: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
7: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
5: S radosťou, milá pani uvádzačka.
7: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.

0: aj tie nové atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské.
1: Pre dospelých aj pre dietky, pre ujčekov aj pre tetky.

0: Kaviár Botafogo, ale jeden fígel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, Figliar Botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš, pretože ja nedostižný kúzelník Pandolfini vleziem do debničky
2: a z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Naozaj.
2: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem
3: a z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľaký kúzelnícky trik ja, čo?
3: Veru, mal Figliar Botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfini, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.

0: Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfiniho, zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. No, ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
1: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani či si. Láska, páska, maska, vráska, ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste, a keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok, viem tancovať twist, a kam chceš, môžem ísť.
0: K domu figliara Botafoga sedmokráska, po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.
2: Napadá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí meno Botafogo?
3: Je mi akési povedomé, ale neviem. Naozaj neviem.
2: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
3: Prepáčte, ale môj syn chce cikať, inak sa pocíka však.
4: Áno, mama.
3: Poďme, Atila. No. Poď.
2: A vy, pani uvádzačka, čo vy?
5: Mne sa cikať nechce.
2: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal na čosi iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
5: Jaký hrdina? Hrdináme sme všetci my, čo na tých foganov dozeráme. Keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozlopát.
2: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Charafuentes. Dobrý deň, vy ste rodený Argentínčan, však áno?
1: Si, si, si.
2: No. Ne, som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak iste vedieť, ako je to s Botafogom.
1: S Botafogom?
0: Áno.
1: Si, viem.
0: No, tak ako teda?
1: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
1: No, viem, ale akože neviem, čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaže po kontrola del dopingu...
0: Áno?
1: Nemat potuchy. Nemat nové informaciones. Bol som v Piešťany. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
1: Si. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
1: Flamenas. Flames e Flamenas.
0: Nechápem.
1: Vrchaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
1: Si, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Charafuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
1: Si, comprende. Si, skončiť.
3: Už si sátila?

0: Listki na tvojom
1: kalerábe sú nielen biele, ale i tenulilinké ako vlast.
2: A keď za ne takto potiahnem...
3: Netrhaj!
4: Kto to kričal?
3: Jaj, netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný? Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
2: Prepáč, figliar Botafogo. Prepáč. Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
5: A to teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javišťo, aby sa ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
6: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
5: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
6: Váš?
5: Nie, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
6: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
5: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
6: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
5: Nenájdete, pretože ste žiadny nemali. Ja som si to dobre všimla. A aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
6: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nie, nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
7: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo? Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
8: Som režisér tohoto divadla, magister.
7: Prepáčte, vy nie ste ako autor tejto hry?
8: Nie som magister.
7: No ale toto je nedorozumenie, myslela som si, že ste pán...
8: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete? Áno, prosím?
7: Takže vy nie ste magister, ale magister.
8: No tak to tiež, ibaže...
7: Ibaže kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Slúbil, že tu bude.
8: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
7: V bufete?
8: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí šlak.
7: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
8: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja za čo som? Kúzelník alebo čo?
7: Vy pána autora nemáte radi?
8: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
7: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
8: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
7: No ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
8: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
7: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
8: No, pretože autor prepisuje text. Neviem, pokoľký raz. A nič mi nerví. Ja sa na to môžem jednoducho vieť, čo...
7: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
6: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyluje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight od Botafogo, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Prenesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov a

0: Iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamenajú okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
1: To teda stúpili. Iba že ja nie som netýkavka, pane.
0: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
1: A ja? Komár.
0: Komár? Kde? Teraz v zime?
1: Koloman Komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Ajajajajajaj. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či ja som herec? Nie som. Či ja im môžem pomáhať a spievať a hrať? Nemôžem. Ešte tak na najvýš by som mohol pomôcť robiť niečo s kulisami alebo s oponou. Ozaj. Veď oni možno nezačínajú preto, že sa im zasekla opona a nemôžu ju vytiahnuť. A to je pre naslovo vzatého požiarníka maličkosť. Ja im oponu vytiahnem ako nič. A nejde to. Ale to nie je možné, aby to nešlo. To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej! Čo je to tam? Prečo to držíte?
2: Preboha, človeče! Nevyťahujte tú oponu. Čo nevidíte, že som ešte bosý?
1: V tomto je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
3: Ale prečo sú bosí? Čo sa neobujú?
4: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
1: Aj. Pre pána kráľa, to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel. A pánu Botafogovi sa čižmy zase stratili. Preto horíme. Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im pán Botafogo rozkazujem, aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
4: Myslíte?
1: Myslím.
4: Potom, ako myslíte?
1: A ja si zatiaľ čo? Pospím.
5: To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie je totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
6: Čo je? Vari, horí.
5: ďalšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri. Požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
6: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
5: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
6: To je trest za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi.
5: Tak.
6: Požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.
5: Tak.

0: Pán Botafogo, počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď majú čižmy, pán Botafogo, už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja!
2: Aj, aj, aj, aj, aj, aj.

0: svete.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve Bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: No, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie. Tá diaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážený.
2: Áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty je Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: Ne v Bábkových? Nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo.
4: Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci. Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória. Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: No súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečna. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zas inokedy bábkára, alebo babkára. A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne... Vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje tajomstvá. Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo?
4: Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland.
4: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo.
4: Botafogo bol vždy a iba o nej. V tom tkvie odpoveď na vaše otázky.
3: Jazda radosť našich dietok nepripustná.
4: Je na nej niečo
3: podozrivé. Kláňam sa, priatelia. A pozdravte pedagóga poctivého.
4: Ja na rozdiel od neho... mám tie deti rád.
2: Počkajte, ešte som sa chcela opýtať na kopu veci. Ja teda, my, no...
1: Čas vypršal, Ema. Musíme sa rozlúčiť s poslucháčmi. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, spadol mi mikrofón do šlaka.
2: No, sme náhraní, miláči.
1: To chceš povedať, že sme vyrobili volovinu?
2: No, nechali sme sa dobehnúť. Ten duch nám dal lekciu.
1: A blbosť. Akú lekciu?
2: Sú veci medzi nebom a zemou, Oliver. Motýl našej fantázie skrátka dolietal.
1: Hrom do piekol, veď sme vo vysielaní. Dnešný priamy prenos končí, milí poslucháči. O niekoľko hodín zasadne Botafogov stvoriteľ, básnik a rozprávkár Lubomír Feldek uprostred rodinného kruhu k torte, na ktorej bude horieť 70 sviečok. A ak sa na ňu pomestia, a ak ich majster vládze sfúknuť, zaželajú mu tí, čo ho majú radi, všetko najlepšie. A čo vy? Pridáte sa k ním spoločne s nami?

0: 哎呀呀呀呀！
1: Počúvali ste rozhlasovú hru pre deti Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Heribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Mihaleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Počúvate Rádio Junior.
3: Počúvate Rodeo Junior.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Harmonička, teraz sa podrž, mám pre teba krásnu valentilku.
2: Držím sa a trochu sa bojím, že čo je to tá valentilka. Dúfam, že lentilka v tvare srdiečka?
1: Čak sviatku zadubených, ku Valentínovi sa predsa dávajú valentínky.
2: K sviatku zalúbených, kamarát. Ty máš pre mňa valentínku teraz v máji, veď sviatok zalúbených je vo februári.
1: Mám pre teba takú rozprávku, plnú masky a svetov. Počkaj chvíľku, opravím psa. Mám pre teba rozprávku plnú lásky a kvetov. Tak som si toho Valentína trochu posunul.
2: Už sa neviem dočkať, breptíček, a navyše sa bojím, čo všetko tu ešte dopletieš, tak poďme už radšej rovno počúvať. A to teda nie je rozprávka na Valentína táto, ktorú budeme teraz počuť, ale ku dňu tulipánov.
1: Dobre, ale ešte dopoviem. Sľubujem, že bez ryby, bez chyby, dobre? Rozprávku českej spisovateľky Hany Doskočilovej nám rozpovie Ida Rapajíčková a...
2: Rapajíčová, breptík.
1: Prepáč. A bude sa volať o pletinárke Marieken.
2: Skoro úplne bez chyby. O kvetinárke Marieken. Ďakujem, breptík, za rozprávku a všetkým, ktorí nás práve počúvajú, želám voňavé počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapocú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé, úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batôštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag, lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až po čase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku. Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu. Puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov
Opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkinej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis a dievčina sa od radosti začervenala. Prečo nie? Šepla. Ale najskôr sa vyber do tureckej zeme a priveď nám domov otecka. Inak sa mamička nikdy neusmeje a naša svadba by veru nebola veselá. Antonis súhlasil a hneď sa aj vydal na more. V Turecku našiel kupca Hendrika, vykúpil ho od sultána a spolu sa vrátili domov. Marieken zatiaľ ešte viac krásnela a okolo chalúbky žiarila celá záľaha tulipánov. Keď ich všetky predali, mohli si zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnuci celý svet.

0: Vážené tulidámy, vážení tulipáni, počúvali ste rozprávku z Amsterdamu o kvetinárke Marieken.
1: Ty môj malý tulipánko, túto peknú tulipánovú rozprávku napísala česká spisovateľka Hanna Doskočilová. Do vysielania ju vybrala dramaturgička Beata Panáková. Rozprávačku Idu Rapajčovú režírovala Olivia Binderová a o zvuk sa postaral majster zvuku Julius Galát. Toto všetko sa udialo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1984 a my vám želáme všetko najlepšie ku dňu tulipánov, ktorý oslavujeme 13. mája.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Deti zo záchrannej stanice. V záchrannej stanici pre divé zvieratá sa na príchod malej vlčice poriadne pripravili. Veterinárka Maťa im volala hneď, ako s vyčerpaným šteniatkom vyrazili z Malužinskej doliny. Ahojte, kamoši, pozdravila Maťa záchranárov. Maťa, hovor hlasnejšie, si v aute? Skoro ťa nepočuť. Hulákal z telefónu dievčenský hlas. Lula, to si ty? Prekvapila sa Maťa. Kde sú vaši? Veziem vám vážny prípad. Našich zavolali lesníci k nejakému odchytu. Prídu až nad ránom, viac neviem. Sme tu len ja a Tommy. Odvetila Lula, dcéra záchranárov zo stanice. Mala 12 rokov. S mladším bratom Tomim od malička vyrastali medzi divými zvieratami. Obaja už zažili množstvo záchranných akcií. Lula bola pripravená pomôcť aj teraz. Čo veziete? Spýtala sa. Čo máme urobiť? Vezieme asi trojmesačnú vlčicu. Zbehnite k vášmu veterinárovi a prineste infúzie. Pripravte pelech, teplé deky a dezinfekciu. Bude jej treba očistiť rany. Lula, pokús sa dovolať otcovi, je to vážne, naliehala Maťa. Rozumiem, kým prídete, všetko bude zabezpečené, oznámila Lula a Maťa vypla telefón. Pozrela sa na Lunu. Ležala bez pohybu, oči mala zavreté. Telíčko sa v zákrutách bezmocne kolembalo. Cesta do Zázrivej trvala približne hodinu a pol. Maťa mala obavy. Vlča bolo v zlom stave. Lula ihneď bežala za Tomim. Na pohľad vyzeral ako taký štuplík, no v skutočnosti to bol nebojacný štvrták s rýchlymi nohami. Tomi, vezmi si baterku a bež k veterinárovi. Vezú nám vlčicu, nakázala Lula. Zvesila mu mikinu z vešiaka, na ktorý Tomi ešte nedočiahol. A čo keď už bude spať? Spýtal sa Tomi. Bola predsa noc. Aj oni dvaja by za iných okolností mali byť už dávno v posteli. Búchaj mu na dvere, na okná, radila Lula. Skrátka ho zobuď, potrebujeme infúzie. Infúzie, zopakoval Tomi. Obúl si svoje pretekárske tenisky. Boli to síce len celkom obyčajné tenisky, no Tomi sa rád hrával na atletické preteky s ich psom Akimom. Predstavoval si, že v nich beží rýchlejšie ako dlhonohý Usain Bolt, najrýchlejší muž na svete. Okrem toho už nič? Pre aké zviera to má byť? Mláďa vlka, trojmesačné. Počkaj, ešte sa pozriem, či máme dosť dezinfekcie. Odbehla Lula do vyšetrovne. Tomi sa medzi tým obul a obliekol. Nakúkol do dverí. Lula sa prehrabávala v polici s liekmi. Som si istá, že som sem dávala ďalšiu fľašu, dudrala. Vieš čo, poviem mu, nech radšej vezme všetko, zahlásil Tomi. Skúsil, či mu funguje baterka a pískol na psa. Akým, poď! Odkiaľ si zo záhrady sa prihnal štíhly belgický ovčiak. Akim mal veľmi rád prechádzky s Tomim. Obaja behávali bok po boku. Nikdy im nik nestačil. Dávajte pozor cez cestu, nakázala im Lula ako správna staršia sestra. Neboj! Doľahol k nej vzdialujúci sa Tomiho hlas. Lula medzi tým nachystala pelech, gázu a všetko potrebné na ošetrenie nového pacienta. Okrem deky vybrala zo skrine aj elektrické vankúše, ktoré vlča výborne zahrejú. Vyčistila vyšetrovací stôl a dvakrát skontrolovala, či na nič nezabudla. Potom vzala mobil a pokúšala sa dovolať rodičom. Telefón jej však oznámil, že sú nedostupní. Už sú príliš hlboko v hore, vzdychla si. No nič, budeme to musieť zvládnuť len sami s Tomim. Príchod vlčice. Bola hlboká noc. Vo všetkých domoch v Zázrivej bolo dávno pozhasínané. Okrem jedného. V sídle záchrannej stanice pre divé zvieratá boli rozsvietené lampy pred domom, v záhrade i všade vnútri. Lula už mala skúsenosti z nočných akcií. Vedela, že veterinári si potrebujú riadne vidieť pod nohy, keď k ním na rukách či v prepravkách nesú nové prípady. Dovolala si sa vašim? Vyhrkla na ňu Maťa bez pozdravu, len čo auto zastavilo pred stanicou. Skúšam to stále a stále dookola. Zatiaľ sú nedostupní. Vykročila jej Lula oproti. Pomohla Mati otvoriť dvere. Veterinárka opatrne vyšla z auta s vlčicou v náručí. Lula si okamžite všimla, aké je to nádherné stvorenie. Vezmi mi veci, prosím ťa. Ukázala Maťa bradou na tašku na zadnom sedadle. Váš veterinár? Všetci sme tu! Skočil Tommy do Matinej otázky. Držal otvorené dvere na vyšetrovni. Maťa raz dva prešla z auta do domu s Lulou za petami. Bež do izby a skúšaj volať našim. Nakázala Lula Tommymu a podala mu mobil. Prikývol a spolu s Akimom vybehli do detskej izby na poschodí. Lula zatiaľ asistovala veterinárom vo vyšetrovni. Nad ránom sa konečne vrátili Luliny rodičia. Aké je tu konzílium? Zdravil všetkých s úsmevom otec, ktorému nik nepovedal inak než Maco. Rád vás vidím v túto skorú hodinu, žartoval. Za oknami sa totiž pomaly rozvidnievalo. Namiesto radostnej odpovede sa však naňho Maťa pozrela so strhaným, ustráchaným výrazom. Konečne ste tu. Vítaj, Maťka, objala veterinárku Lulina mama Andrea. Ukáž nám to nebožiatko. Naozaj je to s ním až také zlé? Poď, pozri sa. Ustúpila Maťa a Maco s Andreou sa naklonili nad vlčicu. Vážila som ju, má len 4 kilá. Je ako také krehké vtáčatko, dodala Maťa. Drobúčka Luna mala vyholenú srsť na prednej lapke. Do kože mala zavedenú kanilu, ohybnú ihlu, cez ktorú jej do žily tiekla životodarná infúzia. Lula jej urobila pohodlný pelech. Keď doň Lunu uložili, poprikrývala ju ďalšími dekami a elektrickými vankúšmi, aby vlča zahriali. Maco Lunu chvíľu pozoroval a potom len ticho zabručal. To neveštilo nič dobré. Čo si myslíš? Spýtala sa ticho Maťa. Zvládne to Luna? Zopakoval Maco. Najrozumnejšie bude, ak ju teraz necháme odpočívať. My pri nej ostaneme! Ponúkli sa Lula s Tommym, ktorý sa vrátil, pretože dolu to bolo o mnoho zaujímavejšie ako v izbe na poschodí. Dobre, súhlasil Maco. Obrátil sa k ostatným a pozval ich na čaj. Poďte nám povedať všetko, čo o malej vieme. Maťa sa rozlúčila s deťmi. Dospeláci zmizli v dome a vo vyšetrovni všetko stíchlo. Urobím nám hniezdo, ponúkol sa Tommy. Nech nesedíme na tvrdom. Zo záhrady nazvláčal podušky, vankúše a

plné zuby. Tak im zavoláš neskôr, snažila sa ho upokojiť mama. Lukáš si však nedal povedať. Znova ťukol do mobilu, priložil si ho k uchu a ešte raz si vypočul rovnaký odkaz. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím. No tak, vrčal. Dvihnite to konečne! Lukáš, ale už naozaj stačilo! Strácal nervy oco. Si s tým už hrozne otravný. Čo si tak asi pomyslia, keď od teba nájdu 150 neprijatých hovorov, že im volá nejaký blázon? Daj sem ten telefón. Natiahla mama ruku k Lukášovi. Chlapec sa zarazil. Stisol mobil pevnejšie a schoval ho za chrbtom. Len daj, daj, prikázala mu. Zavoláš im zase o hodinu. Po hodine sa na sekundu presne Lukáš postavil pred mamu. Prosím si telefón, otrčil dlaň. Mama vybrala mobil, ale váhala. Ak budú zase nedostupní, vrátiš mi ho a prídeš znova o ďalšiu hodinu, povedala. Dobré, dobré, odul sa Lukáš. Len mi ho už daj. Skoro mu oči vypadli, keď mu v rukách začal zvoniť. Volá mi záchranná stanica, vyhrkol prekvapene. No tak to dvihni, zasmiala sa mama. Haló? Ozval sa ako pomotané dieťa. Haló, haló, zopakoval po ňom dievčenský hlas na druhej strane. Volali ste nám, našla som vaše neprijaté hovory. Prepáčte, včera som zabudla nabiť mobil. Tu je Lula. Luna? Skomolil Lukáš Lulino meno. Luna? Nechápala Lula. Som Lula, predstavila sa znova. Tak Luna či Lula? Nechápal ani Lukáš. Prepáčte, ale koho vlastne voláte? Spýtala sa Lula, ktorá si začínala myslieť, že volajúci na druhej strane je akýsi popletený. Tu je Lukáš. Volám záchrannú stanicu pre divé zvieratá. Rád by som vedel, ako sa má Luna. Jaj, tak už rozumiem, zasmiala sa Lula. Ja som Lula z L a ona je Luna z N. Vlčica však? Ty ju poznáš? Áno, našiel som ju v Malužinskej doline a potom sme k nej volali záchranárov. Veterinárka Maťa mi povedala, že Luna je teraz u vás. Aha, tak to si ty. Maťa ju naozaj doviezla k nám. Rada ťa spoznávam, Lukáš. Ďakujem, že si sa o Lunu postaral. Pochválila Lula chlapca. Jej slová ho zahriali pri srdci. Ako sa má? Nevedel som sa dočkať, kým vám budem môcť zavolať. Vieš čo? Akurát idem za ňou. Čo keby sme dali videohovor? Navrhla Lula. Lukáš nadšene súhlasil. Vidíš ma? Šteloval Lukáš telefón. Namiesto Luly zatiaľ videl iba čiernu obrazovku. Vidím ťa, ale zatiaľ nepočujem, hlásila Lula. Máš tam dobrý signál? Mám signál, skontroloval Lukáš, či je pripojený na Wi-Fi. Všetko vyzeralo byť v poriadku. Prečo ťa nevidím? Už ťa počujem, vykríkla Lula. Lenže ja namiesto Luny zatiaľ vidím iba tmu, opakoval Lukáš. Začínal sa báť, že sa videohovor nepodarí a on vlča neuvidí. Ach, to je ale... Vydrž! Odsekla Lula a vypla hovor. Čo to urobila? Vykríkol Lukáš. Preboha, čo sa ti stalo? Vbehla do izby mama. Tá baba zo záchrannej stanice práve zrušila hovor. Je to možné? Rozčuľoval sa chlapec. Ale veď ti zase volá, ukázala mama na mobil. Lukáš nervózne ťukal do obrazovky. Dvakrát minul a až na tretí raz sa mu podarilo znova naštartovať hovor. Už si tu? Teraz to už pôjde. Ahoj! Zamávala mu z druhej strany dlhovlasá víla s vencom lúčnych kvetov na hlave. Ja som Lula. No hurá, potešil sa Lukáš. Som Lukáš a toto je moja mama. Pohol kamerou, aby mama Lule odmávala. Teší ma, dobrý deň, pozdravila Lula. Teraz stíším hlas, vezmem vás do miestnosti, kde leží Luna. Je stále veľmi, veľmi slabá. Aj vás prosím, aby ste boli ticho a nerobili žiadny hluk. Nakázala im a na konci vety si priložila prst na ústa. Otvorila dvere do akejsi tmavej izby. Zasvietila lampičku pri Luninom pelechu. Tam je! Aha, mami, pozri sa! Šepkal Lukáš. Čo to má s labkou? Má napojenú infúziu, tečie jej už štvrtý deň, vysvetľovala Lula. Mobilom prišla celkom blízko k Luninej tvári.

0: Chúďa malé, rozľutostil sa Lukáš. Môžeš ju za nás pohľadkať? Jasné, pohľadila Lula vlčicu po hlavke. Lukášovi sa zdalo, že Luna zareagovala na dotyk. Aha, chce sa postaviť, vyskočil. Lula však namierila kameru na seba a zavrtela hlavou. Je mi to ľúto, ale určite nie. Luna sa od príchodu k nám vôbec nehýbe. Otáčame ju my, aby jej nestrplo telíčko, ale sama ešte nemá dosť síl. Akurát tak trochu zamľaská a zažmurká. Niekedy natiahne krk alebo pohne ušami. Ale veď je to už štvrtý deň, zapojila sa mama. Nemala by sa už snažiť postaviť na nohy? Lula pokrčila plecami. Neviem. Asi to chce ešte čas. Lukáš si predstavil ďalšie dni márneho čakania a stislo mu hrdlo. Môžeš mi ju ešte ukázať? Poprosil. Lula prikývla a obrátila mobil k vlčici. Podišla k nej, postupne ju nasnímala od ušiek až po chvost. Potom kameru oddialila, aby ju videli celú. Na ubolené šteniatko bol veľmi smutný pohľad. Lukáš sa o Lunu začínal skutočne báť. Ak chceš, môžem ti zajtra poslať fotku, navrhla mu Lula. To by si pre mňa urobila? Spýtal sa prekvapene. Lula sa široko usmiala a odvetila. Je to to najmenej, čo môžem urobiť pre záchrancu divokého zvieraťa. Zázračný Akim. Malá vlčica Luna z Malužinskej doliny robila starosti úplne všetkým. Veterinári sa na ňu dívali a krútili hlavami. Maco sa k nej pravidelne vracal a kontroloval, či sa náhodou niečo nezmenilo. A Lula s Tomim pri nej trávili každú voľnú chvíľu. Obávam sa, že vysedávaním jej nijako nepomôžeme, prihovoril sa Maco deťom. Mali by ste ísť von, je tam krásne. Pôjdem, keď pôjde aj Luna, odvetil Tomi zanovito. Lula sa pritúlila k Macovi. Naozaj sa nedá urobiť nič viac? Keď k nám prišla, jej život visel na vlásku, povedal Maco pokojne. Už to, že vôbec prežila tak dlho bez mami, je výnimočné. No nik z nás jej dovnútra nevidí. Tiež som si myslel, že výsledky sa dostavia už skôr. Tomi sa pridal do spoločného objatia. Chvíľu všetci traja mlčky stáli nad Lunou. Nakoniec sa Lula otočila k dverám. Tak poď, Tomi, oslovila brata. Pôjdeme do záhrady. Aby prišiel na iné myšlienky, vzal Tomi Akima a šli si zabehať. Lula medzi tým chvíľu sedela na lavičke a dívala sa do slnka. Napadlo jej, že trochu Lune vyvetrá a vpustí jej dovnútra čerstvý augustový vzduch. Máličko pootvorila dvere. Skontrolovala, či na vlča nepraží priame slnko. Potom sa pripojila k mame, ktorá práve chystala podvečerné krmenie. Záchranná stanica pre divé zvieratá sa tiahla hore kopcom. Dolu stál dom, v ktorom bývala rodina. Bola v ňom aj vyšetrovňa, karanténa a sklad. Vedľa na dvore sa pod prístrežkom vynímala drevená škola v prírode s výhľadom na malé jazierko s husami, labuťou a kačicami a Akimovo kráľovstvo. Zvyčajne stále otvorený priestranný koterec s parádnou búdou. Zvyšný pozemok bol plný všakovakých výbehov pre rôzne druhy zvierat a volier pre vtáky. Na stromoch boli dokonca bezpečné oplotenia pre zotavujúce sa veveričky. A celkom hore stála ohrada, v ktorej žili dva somáre, ovce, stará kobila a hviezda detských exkurzií Emu a Delka. Mama za sebou ťahala vozík s vedrami s rôznou potravou. Pre Lulu bol pripravený vozík naložený senom. Z bočnej strany viselo prázdne vedro s lopatkou, metlou a vidlami, aby mohla zvieratám upratať. Momentálne sa v záchrannej stanici liečili dva pohryzené jazvece, štyria chorí ježkovia, zrazená líška, rodina vytopených plchov, laň so zlomenou nohou, orol, ktorý narazil do drôtov elektrického vedenia, otrávené sokoly, postrelený bocian, volavka so zlomeným krídlom a traja veveričiaci. Mama otvárala dvierka a púšťala Lulu do výbehu ako prvú. Lula poctivo vyzametala špinu z podlahy, pozbierala hovienka a hodila ich do prázdneho vedra. Staré seno vymenila za čistú a voňavú podstielku. Medzitým dala mama každému zvieraťu správnu potravu. Táto starostlivosť im zabrala dobré 2 hodiny. Práve sa usmiaté a spokojné vracali dolu kopcom späť do domu, keď si Lula všimla, že sa z lesa blížia Tommy s Akimom. Tešila sa, ako sa pôjdu spolu pozrieť na Lunu. Celkom zabudla na pootvorené dvere do Luninej izby. Spomenula si, až keď bolo neskoro.
1: Tommy!
0: Skríkla.
1: Daj pozor, nech Akim nevbehne k Lune!
0: Čo? Zvolal Tommy od domu. Netušil, že Akim má voľný vstup do izby s pacientkou, preto Lulinej otázke nerozumel. Lula pustila vozík a rozbehla sa k domu.
1: Zavri dvere!
0: Kričala. Tommy sa len obzeral a vôbec nechápal, čo od neho sestra chce. To už ale rozradostený Akim vpálil dovnútra a zmizol za dverami izby, v ktorej ležala Luna.
1: Pre pána kráľa, šepla zadýchaná Lula. Choď!
0: Drgla do Tommyho.
1: Choď, choď!
0: Nevedela sa vykoktať. Tommy len ticho prikývol. Teraz už presne rozumel, čo má urobiť. Rozbehol sa privolať otca. Lula pristúpila k Akimovi a opatrne ho vzala za obojok. Jemne ho odtiahla od Luny. Akim sa podvolil, pokojne odstúpil a sadol si. Lula zízala s vyvalenými očami.
1: Luna stála v pelechu. Stála na všetkých 4 labách. Trochu sa jej triasli, ale z vlčaťa sálalo ohromné odhodlanie.
0: Akim k nej natiahol krk. Luna natiahla krk k Akimovi. Nebolo pochýb. Tí dvaja si okamžite porozumeli. Zvonka k ním doľahol dupot. Do miestnosti vošiel celý zvyšok rodiny. Maco nič nepovedal, aby štenia nevystrašil, len si víťazoslávne pomedlil ruky. Lula sa pozrela na otca.
1: Máme zázračného psa, povedala.
0: Akim postavil Lunu na nohy.
1: Skús ho ešte pustiť,
0: navrhol Maco. Lula pustila Akimov obojok. Pes sa ihneď vrátil k Lune. Sklonil sa k nej a jemne sa dotkli ňufákmi. Akim sa pozrel von. Niekoľkokrát sa pohol k dverám a späť k vlčici.
1: Volajú za sebou.
0: Pozrel sa Tommy na Maca. Skutočne to tak vyzeralo. A čo bolo najlepšie? Začínalo to fungovať. Luna po 4 dňoch bezvládneho ležania na infúziách urobila prvé nesmelé kroky. Lula rýchlo vybrala mobil. Čupla si a odfotila ju.
1: Toto musím poslať Lukášovi,
0: tešila sa.
1: Neuverí vlastným očiam.
2: Vypočuli ste si 2. časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.
3: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje, žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

0: naraz všetci masti a ja. Je na okonia ozaj.
1: Dobré ráno, veď už nespí Jano.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Stoboskou od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor.

0: tu? Čo to tu?
1: Leží pri ceste. Aké si čudo. Celé od blata má to kľučku ako mlinček. Veď ten zázrak hrá.
2: Som verklík, ktorý daroval princ princeznej, pretože nechcela jeho slávika.
1: No, a ja som ten slávik.
2: Neverím. To by mohol povedať každý.
1: To by síce mohol, ale len ja poznám začiatok toho príbehu.
2: Ale čo je koho do toho, ako sa príbeh začal? Každého zaujíma, ako sa skončil. A to viem len ja, lebo som ho sám prežil.
1: Vieš čo, môj milý verklík? Ja ti porozprávam môj a ty mne svoj príbeh. Potom uvidíme, kto hovorí pravdu a kto si vymýšľa.
2: Súhlas.

0: Ako krásne spievaš. Vždy, keď ťa počúvam, zabudnem na všetky starosti. A myslím na to, ako som ťa dostal od svojich rodičov, keď som bol malý chlapec. Boli to najšťastnejšie chvíle v mojom živote. Škoda, že sa musím s tebou rozlúčiť. Rozhodol som sa, že ťa darujem cisárovej dcére, pretože si chcem získať jej srdce a oženiť sa s ňou. Pôjdem ešte aj na hrob svojich rodičov a vyberiem tam najkrajšiu rúžu, ktorú pošlem svojej vyvolenej princeznej.
1: Viete, čo je nového?
2: Nie.
1: Povedz nám to.
2: Povedz nám to.
1: Keby ste vedeli, aké je to vzrušujúce.
2: No, tak nám to už povedz a nenaďaľ nás.
1: No, lebo umrieme od zvedavosti.
2: Tak
1: počúvajte. Naša princezná sa asi bude vydávať. No to je neuveriteľné. Sopapé.
2: Ale nikomu o tom ani muk.
1: Samozrejme.
2: Pozrite sa, už prinášajú svadobné dary.
3: Vážené cisárske veličenstvo, princezo susedného kráľovstva vás úctivo pozdravuje a posiela vám tieto vzácne dary. Je to spievajúci slávik a rúža z hrobu jeho rodičov. Obidve veci boli pre neho vzácnym symbolom lásky a posiela ich jasnej princeznej, uchádzajúca tak o jej ruku.
4: Ďakujeme. Je to pre nás veľká česť. Odkáž princovi, že moja dcéra si dary pozrie a pošle mu rýchlu odpoveď.
2: Charmant. Super.
4: Ten slávik je naozaj nádherný. Vyzerá ako živý. Zaspievaj, sláviček. Nádhera. Ako krásne spieva. Ako ja milujem umenie.
1: Veličenstvo, ešte je tu rúža.
4: No áno, áno, rúža, taká je utešená, červená. Fantasticky vonia. Prihľadajte aj vy, milé dámy.
2: Charmant.
4: No tak, nestojte tu a zavolajte princeznu.

0: prekvapenie.
1: Aké prekvapenie? Dúfam, že to bude nejaká novinka.
2: Sú to dary od princa zo susedného kráľovstva.
1: No, konečne niečo nového. Už som sa tak nudila. Ukážte. Ukážte, nemôžem sa dočkať.
3: Tu je nádherne voňajúca ruža a tu krásne spievajúci slávik.
1: Naozaj krásne vonia. Vyzerá úplne ako pravá. Au! Pichla som sa o trň. Tá rúža je celkom obyčajná a vôbec nie umelá. Mám pravdu, pozrite sa, ako sa lupienky dajú ľahko otrhnúť. Celkom obyčajná rúža? Čo je to za dar? Čo si o mne myslí ten princ?
4: Ešte je tu slávik.
1: Naozaj krásne spieva. Viem to oceniť, lebo rozumiem umeniu. Jeho spev znie ako spev ozajstného živého slávika. Poď, Sláviček, nech ťa pohladím.
5: Fúj, veď ma okakal.
1: To je živý a hlúpy vták. Neslychané, čo si dovolil voči cisárovej dcére. Čo tu stojíte a zabávate sa na nešťastí druhých? Či vás za to platím?
6: Prepáčte.
4: Prepáčte, vaša jasnosť.
6: Už sa to nestane.
1: Slávika pustite von oknom a ružu hoďte na hnojisko. Tam je jej pravé miesto. Pri prasačích chlievoch. Tak ako princ zo susedného kráľovstva ma ešte nikto neurazil. Nie len, že mi poslal obyčajné živé veci, ale navyše pošpinil môj cisársky majestát. Nechcem ho nikdy v živote vidieť.
7: Tak som sa dostal na slobodu. Mohol som letieť, kam sa mi zachcelo. Ale ja som zamieril rovno domov k svojmu princovi.
8: Tak sa zdá, že u nej so svojimi živými darmi príliš neúspel.
7: Môj pán poslal princeznej to najmilšie, čo v živote poznal. Rúžu ako symbol lásky a spomienky na rodičov a slávika ako symbol krásy, umenia, ale aj voľnosti. Čakal, že princezná bude jeho city opätovať.
8: Vidíš, milý Slávik, princezná sa nenadchýňala nejakými citmi a sentimentálnymi spomienkami na rodičov.
7: Počúvaj, čo sa stalo ďalej. Môj princ sa rozhodol, že princeznú vyhľadá. Preobliekol sa za chudáka do starých handier, začiernil si tvár a vyzeral tak, že by ho ani vlastná mať nespoznala. Na druhý deň sa hlásil u cisára do služby.
9: Vážený pán cisár, prepáčte, že vás ruším pri vašich cisárskych povinnostiach, ale prišiel som akýsi pocestný, vyzerá skôr ako žobrák a chce s vami hovoriť. Chceli sme ho hneď vyhodiť, ale vraví, že dokáže také veci ako nik druhý.
10: Pustite ho! Nech pred nás predstúpi a predniesie, čo si vlastne želá.
11: Veľa vážený cisár, prišiel som vám ponúknuť svoje služby.
10: A čo také zaujímavé dokážeš, že si sa upovážil až na cisársky dvor?
11: Dokážem urobiť zo starých vecí nové a zo škaredých pekné.
10: Takého u nás nepotrebujeme. V našej krajine je všetko nové a pekné, ako sa na cisársky dvor patrí. Nie je tu pre teba práca, vážený pocestný.
1: Počkaj, otec, neposielaj ho preč. Nechaj ho u nás slúžiť. Nech ukáže, čo vie. A propos, viem o jednom mieste, ktoré by potrebovalo zveľadiť. Je to pri sviniach. Vždy, keď prechádzam okolo, dvíha sa mi žalúdok.
10: Výborný nápad! Vážený pocestný, môžeš u nás slúžiť, ale iba pod tou podmienkou, že budeš bývať pri svinských chlievoch a staneš sa pastierom našich cisárskych svíň.
2: Myslím si, že táto funkcia k jeho zovňajšku najlepšie pristane.
11: Súhlasím, veľactený cisár. Bude mi potešením, ak budem smieť zveľadiť vaše cisárske chlievy.
10: Tak, a teraz sa už prac do tých chlievov, lebo si budeme myslieť, že si z nás uťahuješ.
0: naozaj je tu práce vyše hlavy. Toľko noja.
11: Rúža? Rúža, ktorú som poslal princezne ako dar, skončila tu na hnojisku. Môžem ju zasadiť a vypestovať celý záhon rúží. To bude pravé zveľadenie cisárskych chlievov. No, už idem, prasiatka. Hneď sa o vás postaram a nakrmím vás. A teraz by som mohol urobiť niečo pre princeznu. Tu pod prasiatkami je to najlepšie blato na výrobu čarovnej keramiky. Vezmeme to najjemnejšie blato, zamiešame ho s trochou múky, aby zhustlo, pridáme smotanu, osolíme, okoreníme, jedno vajíčko, droždie, zázvor, osladíme, posypeme kmínom a zamiešame. Potom poriadne uhnetieme čarovné cesto a môžeme začať modelovať. Najprv dno, potom steny, nakoniec uši a nos. Ten je veľmi dôležitý, aby zázrak fungoval. Nakoniec ešte pridám zvonkohru. A hlinený hrnček je hotový.

0: Navrhujem, aby sme sa išli pozrieť ku kráľovským chlievom. Som zvedavá, ako sa vodí nášmu novému pastierovi.
1: To je výborný nápad.
0: Poďme sa roztýliť.
1: Tu na zámku je hrozná nuda.
0: Kamže sa tak náhlite, milé dámy?
2: My
0: ideme na prechádzku do záhrady.
1: Do záhrady?
0: Ale čo? Do záhrady?
3: No presnejšie k svinským chlievom.
0: K svinským chlievom?
1: No, áno. Chceli sme sa
3: pozrieť na nového pastiera.
0: Aha. Počuli sme totiž, že tisárske chlievy už nie sú také fuj.
3: Ako bývali. Vraj sa tam veľa zmenilo.
1: Je to tam úplne nové.
0: Vravíte nové? Tak to idem s vami.
1: Šarmant.

0: Naozaj sa to tu veľmi zmenilo.
1: Namiesto zapáchajúceho hnojiska je tu
0: záhon rúží.
1: Ako nádherne voňajú.
2: Charmant.
1: K tomu tá hudba je očarujúca.

0: Ste?
1: Jedným prstom.
2: Čo stojíte? I hneď zistíte, odkiaľ tá hudba vychádza. No choďte!
3: Pastier? Pastier!
4: Čo sa deje?
2: Tu si, pastier? Čo je to za nástroj, ktorý tak krásne hrá? Naša princezna by to rada vedela.
4: Je to tento čarovný hrnček.
2: Tento? Veď je to obyčajný hlinený hrnček.
4: Vyzerá obyčajný, ale v skutočnosti je zázračný. Svetová novinka.
2: Aha, svetová novinka.
0: Čo si tam videla?
2: Tú hudbu vyľudzuje zázračný hrnček. Je to vraj svetová novinka. Svetová novinka, vravíš? To je nanajvýš zaujímavé. Choď a spýtaj sa, čo tá vec dokáže a koľko stojí.
3: Pastier! Koľko stojí tá tvoja svetová novinka?
4: Hrnček nie je na predaj za peniaze, pretože je naozaj zázračný.
2: Fíha! A čo také dokáže?
4: Ak niekto chytí hrnček za tento nos a privonia k pare, ktorá z neho pri varení stúpa, zaraz zavonia, čo sa kde v meste varí.
2: Aha! A čo by si za ten zázrak teda chcel, ak nie peniaze?
4: Chcem 10 boskov od princeznej.
2: Pre zmilovanie Božie?
4: Lacnejšie ho nedám.
2: To je nehoráznosť.
3: Princezna.
2: Tak čo?
3: Ten pastier je buď podvodník, alebo naozajstný vynálezca. No počúvajte, čo mi povedal. Vraj ten, kto má jeho čarovný hrnček, pozná, čo sa kde v meste varí.
2: To je nanajvýš zaujímavé. Neuveriteľné. Musím to vyskúšať. Požičaj mi dreváky.
3: Má to však jeden háčik.
2: Háčik?
3: Áno.
2: Aký?
3: Je to grobian. A to, čo žiada za tú hračku, sa neodvážim ani nahlas vysloviť.
2: Tak mi to pošepkaj.
3: Preboha nie.
2: Hovor.
3: Je to nehorázne.
2: Vrav.
3: Nehanebné.
2: Šepkaj.
3: Chce od vás 10 boskov?
2: To je naozaj nehanebnosť. Neslýchané, čo si dovolil k cisárovej dcére. Žobrák, vandrák, odkunde za kýsi. Idem k otcovi a všetko mu poviem. Dá ho zbičovať a potom vyhnať.
0: Ó, šarmán.
3: Supebe, supebe.
2: Vedieť, čo sa kde varí, to znamená vedieť, ako sa komu darí. A to by nevedel nik, iba ja.
0: A my?
2: Ak vám to poviem. Aj tá pesnička je nádherná. Oh, Bože, ako ja milujem umenie.
0: Áno.
2: Ideme naspäť.
0: Šarmán.
3: Pastier, princezná sa chce s tebou pozhovárať.
4: K službám, veličenstvo.
2: Dám ti za ten hrnček tento zlatý náramok. Má veľkú cenu. Ak ho predáš, môžeš z toho žiť.
4: Nie, ďakujem. Moja podmienka ostáva nezmenená. Chcem 10 boskov od vás.
2: Ty nehanebník! Keby sa to dozvedel môj otec, tak z teba kožu zoderie.
4: Isto.
2: No, dobre. Obstaňte ma, aby tú hanbu nik nevidel. A počítajte, nech mu nedám náhodou viac.
4: Čakám.
0: Jeden. Dva. Tri. Na líce.
4: A teraz na ústa.
2: Čože? No, toto ja nie.
4: Na ústa.
2: Ale vy sa nepozerajte.
0: Ale ako budeme počítať?
2: No dobre.
0: 4, 5, 6.
2: Toľku hanbu som v živote nezažila. Berte hrnček a ideme.
5: O,

0: držte jazyk za zubami, lebo ja som cisárova dcéra.
1: Samozrejme.
0: A viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa o tom dozvedel môj otec?
2: Nie.
3: Vlastne, no.
2: Navrhujem, aby sme ten zázrak vyskúšali.
1: Sopebe.
2: Pretože ten, čo dobre varí,
1: tomu sa aj dobre darí.
4: Chceme vedieť, kto sa má dobre a bude mať sladkú polievku a lievance.
2: Alebo naopak to neposlúcha a dostane hubovú. Či pôjde bez večere spať.
5: A tak sa... chichotali a zabávali, lebo nič iné nevedeli. Celé mesto oklebetili, lebo vedeli, kde sa čo varí, a z toho usúdili, ako sa komu darí.
6: Veru, veru, keď u starostov bola na večeru krúpová kaša, i hneď si mysleli, že starosta neposlúchal pani starostovú, a tá mu na miesto husacej pečienky pripravila večeru, akú mávali najbiednejší chudáci.
5: Alebo keď tí najbiednejší chudáci varili svojho starého kohúta na polievku a vôňa z toho stúpala po celej ulici, klebetnice na zámku si mysleli, že sú na stope zlodejom, čo ukradli niekomu hydinu a teraz hriešne hodujú.
6: Každá zábava však raz omrzí, a táto omrzela najskôr princeznu. Chcela sa potajomky vytratiť z paláca a ísť sa pozrieť k chlievom. Niečo ju tam neodolateľne lákalo.
5: Princ preoblečený za pastiera nezaháňal. Pripravoval pre princeznu ďalšiu svetovú volovinku. Teda... novinku.
6: No veď preto, lebo tou zázračnou novinkou som bol ja. Verklík, verklík.

0: Vidíte, prasiatka moje, ako vám chutí. Len papkajte do sitosti. A ja zatiaľ nachystám niečo pre princeznu, lebo tuším, že príde zase na návštevu. Urobím pre ňu čarovný verklík. Vezmeme zo pár starých hlatiek z plota, ostrúhame ich, ohobľujeme, narežeme na potrebnú dĺžku a urobíme skrinku. Dnu vložíme ozubené kolieska, kladky, západky, klinové remienky, kladivka a hlavne notovú osnovu, na ktorej sú všetky noty od výmyslu sveta. Nakoniec pridáme kľuku a čarovný verklík je hotový.
1: Kde sa tu len vzalo toľko blata? Pastier! Pastier! Tak počuješ ma, pastier?
2: Kto ma hľadá?
1: Ja som to.
2: Ó, vaša jasnosť. Čomu vďačím za vašu návštevu?
1: Bola som zvedavá.
2: Zvedavá?
1: Áno.
2: Bari na mňa?
1: Ale nie. Na to, čo tu zase vyhráva.
2: Aha. No to je verklík.
1: Verklík?
2: Áno. Zázračný verklík.
1: A čo také dokáže ten tvoj zázračný verklík?
2: Je to svetová novinka a dokáže zahrať všetky melódie od výmyslu sveta.
1: Pravíš všetky melódie?
2: Naozaj všetky. Valčíky, štvorilky, aj polky. Všetky symfónie, prelúdia a kantáty.
1: Osobe! Keby som ten verklík mala, všetci by ma obdivovali.
2: Takýto nástroj nemá nikto na svete.
1: Úžasné. A za koľko by si ho predal?
2: Za 100 boskov od princeznej.
1: Čo? Za čo? Čo si to ty dovoluješ? Vieš, kto som?
2: Princezna.
1: Áno, ty nehanebník. Keď sa to dozvie môj otec, tak z teba kožu zoderie.
2: Isto.
1: Takže, dám ti 10 boskov ako minule a zvyšok ti dajú moje dvorné dámy.
3: No, ale to by sme neradi.
1: A kde sa tu beriete?
4: Hľadali sme vás. Váš otec sa chce s vami rozprávať.
1: Môj otec? Pre pána Jana, kde je?
5: Oh, hneď je tu. Ide za nami.
6: Princezna! Cérenka! Kde si?
1: Pomoc! Otecko, pomoc!
6: Čo je, holubička moja? Čo sa ti stalo?
1: Tento podlý lump a nehanebník sa chcel so mnou boskávať.
2: Princezna!
6: Stráže, rýchlo sem! Do temnice s ním!
7: Tak, už je vtáčik lapený. Zajtra ho nechám zodrať z kože. A teraz hostina na počest princeznej.
8: Na zdravie princeznej!
1: Ďakujem. Viete, ako mám rada umenie a hudbu. Dnes vám predvediem najnovšiu svetovú novinku. Nech sa páči, môžete si zaželať melódiu, akú len chcete. Zázračný verklík vám ju zahrá.
5: Ó, šarmán!
1: Ó, zúbavé!
4: Ja si prosím tu...
1: Tuto?
4: Áno, tu.
1: No, a ja si prosím tu, no, tu. Ako sa volá? Tuto.
4: Ó.
1: No toto... To je omyl. Zaželajte si ešte niekto inú.
6: Tak ja si prosím tú... Onu... Veď vieš.
1: Á, už viem. Prepáčte, ale musím to dať opraviť.
0: Je tu tma, že ani neviem, či je vonku noc alebo deň. Nič sem nepočuť a je tu ticho ako v hrobe. Temnica. A to len kvôli tomu, že som chcel dať príučku jednej namyslenej a hlúpej princeznej. Niečo som počul.
2: Blíži sa to. Bari, cisárske prasce? Prasiatka moje! Ako ste ma tu našli? Veď vy ste sa ku mne podrili a vykopali ste v zemi riadnu dieru. To je hotová podzemná chodba. Aha, chápem. Prišli ste ma vyslobodiť.

0: Nebojte sa, iba prasiatko.
1: Prasa? Fuj! Ako sa sem dostalo?
0: Nechceli by ste mi radšej povedať, prečo ste ma prišli navštíviť?
1: Áno. Prišla som ťa požiadať o odpustenie.
0: Aha.
1: A chcela by som ti pomôcť na slobodu. Áno, pustím ťa von. Stráž spí ako...
0: Drevo, viem.
1: No, a za to by som chcela, aby si mi opravil zázračný verklík. Hrá stále tú istú melódiu. Počúvaj. Ticho! Zobudíme stráž. Vieš, čo by sa stalo, keby nás tu našli spolu? Môj otec by nás nechal ráno zodrať z kože obidvoch, nielen teba.
0: Isto.
1: Tak mi ten verklík opravíš.
0: Verklík si získala neprávom. Ak chceš, aby ťa poslúchal, vieš, ako musíš zaplatiť.
1: Čo? Tak ty si ešte nedostal rozum.
0: Nie.
1: Ani keď ti ide o život?
0: Nie.
1: Ráno ťa zoderú z kože.
0: Isto.
1: A ešte k tomu mi aj tykáš.
0: Áno.
1: Takže trváš na svojom.
0: Áno.
1: S tou boskou?
0: Od princeznej.
1: Dobre. Ale kto to bude počítať, aby som ti nedala viac?
0: Prasiatka nám pomôžu. Však.
1: Ja nešťastná.
0: No tak, začnime.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Tak, to bolo na líce a teraz na ústa.
1: 11, 12, 13.
0: Ešte.
1: 14, 15, 16, 17.
2: Čo to počujem? Varí sa mi Marie, lebo ma máta v temnici straží. Rýchlo k cisárovi.

0: Veličenstvo. Veličenstvo. Pán cisár. Vstávajte. Straší.
1: Čo? Strašidlo?
0: Veličenstvo. Ja som váš strážca, ale v temnici straší.
2: Aha.
0: Počul som odtiaľ divné zvuky. Najprv to znelo ako ten verklík, čo má princezná, potom ako kvikot prasiat a nakoniec vzdychanie a cmukanie, ako keď sa niekto poskáva. Hrôza.
1: Vravíš, verklík, svine a bosky. To sa mi nepozdáva. Rýchlo do temnice!

0: 96, 97, 98, 99.
1: Mama!
0: Otecko!
1: Cisárova dcéra sa poskáva s pastierom svíň? To je škandál!
2: Tatko, ja ti všetko vysvetlím.
1: Ty mlč! Nič nechcem počuť. Vieš, čo by sa stalo, keby sa o tom niekto dopočul? Keby sa to dozvedeli dvorné dámy, tie klevetnice? Rozhlásili by to do celého cisárstva. Všetci by sa mi vysmiali. To by bola hanba ako svet.
2: Otecko, odpusti mi.
1: Nie, ty už nie si moja dcéra. Ty už vlastne nie si nič. Zostaneš tu zavretá, ráno ťa dám aj s týmto nehanebníkom zodrať z kože.
2: Ja nešťastná. Čo sa to deje, za čo? Veď ja som len chcela mať zázračný berklík. To mám odmenu za

0: umeniu?
1: Ak chceš, môžeme sa zachrániť. Dá sa odtiaľto uísť.
0: Uísť? A ako? Dvere sú zo železa a iný východ tu nie je.
1: Kadiaľ myslíš, že prišli tie prasiatka?
0: Neviem.
1: Pozri sa sem. Podrili sa. Keď sa sem dostali prasiatka, dostaneme sa cez tunel aj my.
0: To mám liesť cez dieru, ktorú vyhrábalo prasa? A ako to, že mi tykáš, ešte stále som princezná?
1: Ty už nie si nič. Práve ti to povedal tvoj otec. Ak sa ti nepáči, tak tu môžeš zostať. Ja idem.
0: Počkaj, idem s tebou.

0: Konečne som vonku. Ale veď zmoknem. Pastier! Pastier, kde sme to vyliezli?
1: Tu som! Tu som!
0: Pastier? To si ty? Ale veď
1: som
0: ty
1: princ.
0: Nie si pastier.
1: Princ zo susedného kráľovstva. Ten, čo ti poslal dary. Rúžu a Slávika. Rúžu ako symbol krásy a lásky a Slávika ako symbol slobody a dokonalosti. Pretože to, čo Boh stvoril, žiaden ľuďmi urobený zázračný strojček neprekoná. Odmietla si moje dary. Rúžu si hodila na hnojisko. Slávika si pustila von oknom a keď opäť priletel ku mne, všetko mi vyrozprával.
0: Ja nešťastná.
1: Potom som sa tu na hranici môjho kráľovstva preobliekol za žobráka a vybral sa na návštevu do vášho cisárstva. S radosťou som prijal rolu pastiera svíň, ktorú ste mi pridelili. Vyplatilo sa to. Prasiatka ma predsa nakoniec zachránili. A ty si nemyslela na nič iné, len na svetové novinky a zázračné strojčeky. Najnovšie klebety a nazývala si to láskou k umeniu. Ó, šarmant, superbé.
0: Prosím o prepáčenie.
1: Bola si ochotná zapredať sa za čarovnú hračku a boskávať sa s hociakým pastierom len preto, aby si ju získala.
0: Je to tak. Máš pravdu. Odpusť mi, chcem sa polepšiť. Ľúbim ťa.
1: Možno sa ešte raz v živote stretneme, ak sa naozaj zmeníš. A potom ťa budem ľúbiť. Zatiaľ s Bohom, princezna. Verklík si môžeš nechať. Nech ti vyhráva na cestu.
0: Ja nešťastná. Kam sa teraz podejem? Princ ma nechce. A domov sa vrátiť nemôžem. A tento hlúpy verklík tiež nechcem.

0: pýta, a kto veru takto si ma našiel, milý Slávik. Princezná ma zahodila pri ceste a odvtedy tu hniem. Nikto nestojí o starý verklík.
1: Dnes majú ľudia iné hračky, za ktoré sú schopní obetovať čokoľvek. Tak je to, milý verklík.
0: Pozri sa, prestáva pršať, vyjde slniečko, bude teplo a ja uschnem. A možno pôjde niekto okolo a vezme si ma so sebou. Slávik, prosím, natiahni ma ešte raz. Ešte raz.
2: Počúvali ste rozprávku Hansa Christiana Andersena 100 boskov od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor. Účinkovali Miro Noga, Ľubo Bukový, Juraj Kemka, Táňa Pauhofová, Ivo Gogál, Táňa Poláková, Milka Zelmanová, Zuzka Kapráliková. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Asistentka réžie Eva Dózová. Autor hudby Roman Žiaran. Hudobný dramaturg Rudo Pepucha. Zvukový majster Dušan Kozák. Réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas, november 2004.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: A znovu je tu ten entáten, či enten mlyn.
4: Ale brepčík, veď ententín, opakuj so mnou.
3: Tý enten.
4: Ach jaj, no, kým rozkvitne celé sídlisko v rozprávke, môžeš si to jeho meno nacvičovať. Rozprávku o rozkvitnutom sídlisku napísal Daniel Hevier a rozprávať bude...
3: Karol Neráta, teda Machata, nech sa raráši.
5: Ja zhasínam deň, hovoria mi N, s páčom nosím sen, vravia mi aj ten.

0: V jeden deň, keď už nebola zima a ešte stále nebola jar, keď bola obloha sivá ako myš, vracal sa domov zo školy jeden chlapec. Kopal pred sebou kamienok, ako to odjakživa robia všetci chlapci na svete, keď sa vracajú zo školy. Zrazu zavial čudný vietor plný nepokoja, akýsi teplý vietor z ďalekej jary, ktorá ešte len mala prísť, a privial chlapcovi do hlavy takéto nepokojné myšlienky. Ako je všade sivo, aký je dnes sivý deň, ako by bolo všetko zamatným sklom, len aby som medzi týmito sivými vežiakmi nezablúdil. Zo školy sa vracal aj ďalší chlapec. Aj on si kopal pred sebou kamienok a aj jemu privial ten znepokojujúci vietor do hlavy nepokojné myšlienky. Aké sú tie vežiaky prísne a vysoké ako kamenné figúry zo šachu, alebo velikánske hranaté huby v strašidelnom pralese. Len aby som medzi nimi nezablúdil. A ešte jeden chlapec sa vracal v tom istom čase domov zo školy. Áno, uhádli ste. Aj jeho znepokojovali mrzuté myšlienky. Aký je dnes smutný deň? Všetko navôkol je sivé a clivé, ako zafarbené sivou pastelkou. A čo sa to robí s tými ulicami? Krútia sa dokola, pletú sa jedna druhej pod nohy, zaplietajú sa do seba. Juj, len aby som v tejto motanici nezablúdil. A veru, stalo sa to, čo sa v takýto sivý deň stať muselo. Ten chlapec zablúdil. A zablúdil aj druhý a prvý chlapec. O chvíľu sa už všetci traja stretli uprostred veľkého sídliska na mieste, kde sa stretali všetky cesty a chodníky a odkiaľ sa rozbiehali na všetky strany. Každý mal pred sebou na zemi svoj kamienok a dobrú chvíľu na seba zazerali, ako to robievajú chlapci, čo sa nepoznajú. Zrazu sa ozval prvý chlapec. Čo tu tak stojíte? Vari ste zablúdili? Čo by som zablúdil? Zašomral druhý chlapec. Môžem predsa stáť, kde chcem. Tretí chlapec riekol. No čože, aj keby som zablúdil, je to náhodou celkom fajn. Cítim sa ako kozmonaut na neznámej planéte, ktorý je zo všetkých strán obklopený strašnou džungľou. Aha, povedal druhý chlapec. Rozumiem, povedal prvý, a zrazu boli všetci traja skamarátení. Chvíľu sa hrali na kozmonautov na neznámej planéte, potom na cestovateľov a potom ešte na džunglo lovcov zveri v divej džungli. Ale potom zosmutneli. Páni, musíme sa pozrieť pravde do očí, povedal prvý chlapec a sám užasol, ako chlapsky a dospelo to povedal. Znelo to ako z nejakej dobrodružnej knižky. Páni, povedal druhý chlapec, musíme si s tým poradiť sami. Páni, vyhlasujem pátranie, zvolal tretí chlapec a tí dvaja mu závideli, že na takú nádhernú vetu neprišli sami. A tak začali hľadať cestu k vežiakom, v ktorých bývali. Ale nech hľadali, koľko chceli, vždy sa nakoniec stretli uprostred sídliska na mieste, kde sa zbiehali a rozbiehali všetky cesty a chodníčky. Keď som chodieval do škôlky, povedal prvý chlapec, mali sme všetci svoje skrinky označené nejakým pekným farebným obrázkom. Ja som mal dúhového pstruha. A ja muchotrávku, dodal druhý chlapec. Naše vežiaky však nie sú nijako označené, pripomenul im tretí chlapec. Všetky sú rovnako sivé, podobajú sa na seba ako vajce vajcu, skočil mu do reči druhý chlapec, aby si nemysleli, že on nič nevie. A vtedy som šiel náhodou okolo ja. Aha, en, povedal prvý chlapec. Aha, ten, ukázal na mňa prstom druhý chlapec. Aha, tín, Zajasal tretí chlapec a všetci traja na mňa zavolali ako jeden. Ententín! Ententín! A hneď mi vyrozprávali, ako zablúdili v tomto veľkom sídlisku a netrafia domov a doma ich určite čakajú mami a poriadny výprask. Nebojte sa, povedal som im. Porozmýšľam, ako vám pomôcť. Napchal som si do fajky čarodejný tabak, ktorý mi raz daroval slávny kúzelník Tata Babak. Vypúšťal som k oblohe krúžky dymu a rozmýšľal. Ententín, pozri, zvolali trojhlasne chlapci. Na oblohe sa robia z tvojho dymu velikánske oblaky. Výborne, potešil som sa. Také, čo si potrebujem. O chvíľu sa spustil dážď, ale nie hociaký dážď čarodejný. Farebný dážď. Farebné kvapky stekali na domy, chodníky, pieskoviská, parkoviská i stánky s novinami. Keď farebný dážď dokvapkal, na nebi sa vykrojila nádherná farebná dúha. Celé sídlisko rozkvitlo farbami. Nebolo viac sivé a pochmúrne. Všetci traja chlapci v okamihu poznali svoj bežiak. Ja by vám v tom modro-zeleno-fialovo-žlto-bodkovanom, skríkol prvý. Môj je ten s tým oranžovým medveďom. A ja by vám v tom s tými belasými koníkmi, rozkričal sa druhý i tretí chlapec. Schytili tašky a bežali domov. A ja pozeral som sa, ako kvapky farebného dažďa uschýnajú, ako farebná dúha stráca svoje farby, ako bledne a sa celkom stratila. A znova bolo všetko okolo mňa všedné, sivé a kamenné. Sídlisko bolo znovu veľkou džungľou, v ktorej sa dá tak ľahko zablúdiť. Ale to je predsa škoda. No nie?
1: Zostal by som pri vás rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú, o týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín. Keď

0: No tak už si sa to naučil?
1: Sleduj ma. N-ven plyn. Teda... Mám! Ententín!
0: Hurá! Výborne! A tento náš Ententín nám tentokrát priniesol rozprávku o rozkvitnutom sídlisku. Napísal ju Daniel Hevier, rozprával vám ju Karol Machata, dramaturgiu mala Viera Janusová a réžiu Viola Muránska. Premiéra bola v roku 1983.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bol raz jeden Ujo redaktor, ktorý sa vybral do lesa.
0: Vôbec by som sa nečudoval, keby ten redaktor bol náš obľúbený Karol Machata.
1: Presne tak, jeho hlboký hlas sa do lesa náramne hodí.
0: A ako si tak chodil po lese, stretol mňa?
1: No to asi nie, ale bol si blízko Breptík, lebo tam stretol trpaslúšikov. To sú ti také drobné bytosti, ktoré dokážu čarovať so zvukmi. Vedia zhudobniť napríklad aj taký východ slnka.
0: Takže budeme napínať suši či uši o čosi viac.
1: Áno, aby sme si tie nádherné zvuky prírody vychutnali. Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal...
0: Viem, hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Presne tak. Prajeme príjemné počúvanie prvej časti rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.

Milé deti, veru ani neviem, ako vám to všetko porozprávať, aby ste mi uverili, že som tie zvláštne príhody naozaj zažil. Že to nebol sen, o tom ma presvieča môj reportérsky magnetofón, na ktorý som svoje zážitky nahral. Určite ste už taký magnetofón videli a počuli. Stisneš gombík, povieš alebo zaspievaš niečo do mikrofónu, potom znova stisneš gombík a odrazu počuješ presne to, čo si pred chvíľou vravel či spieval. Dobre však. To čudo, do ktorého sa skryl tvoj hlas, sa trochu podobá na kopec zmrzliny. Len liznúť si nemôžeš, lebo mikrofón je kovový. Vedie z neho šnúra do magnetofónu. Ten zasa vyzerá, no asi ako škatuľa zo stavebnice. Do nej vchádzajú zvuky, hlasy, pesničky, všetko, k čomu sa priblížiš s tou zázračnou, nezlízateľnou porciou zmrzliny s mikrofónom. Možno ste si to už všimli. S mikrofónom sa v rozhlase chodí za ľuďmi, za športom, za pesničkami, vlastne za všetkým. Mikrofón to sú akési rozhlasové ústa, ktorými ujovia reportéri a redaktori krmia nenásytné, večne hladné brúška vašich rozhlasových príjimačov. Aj toho, pri ktorom práve teraz sedíte a počúvate môj hlas. Ale už ste iste zvedavé, čo som na svojich reportérskych potulkách s mikrofónom zažil. To bolo tak. Vybral som sa raz nahrávať zvuky a hlasy prírody. Ako tečie voda, ako fúka vietor, šuští lístie na stromoch, spievajú vtáci.

Ten potôčik, čo som vypustil z magnetofónu, bol naozaj krásny, čistý a hravý. Jeho vlnky poskakovali po pestrofarebných kamienkoch. Šiel som popri ňom, les bol okolo čoraz hustejší. Vietor v korunách stromov tajomne hvízdal a hučal. Načúval som spevu vtákov. Boli akýsi nepokojní, ako by cítili, že sa blíži niečo zlé, nebezpečné. Počujete to aj vy, deti?

To bola búrka. Ledva som sa stačil skryť pod veľkú skalu. Tam bolo sucho, príjemne. Zajedol som si a zrazu na mňa prišla únava. Zaspal som. Keď som sa prebudil, obklopovala ma hustá tma. Aha, veď som pod skalou, vravím si, vyleziem z úkrytu. Ale aj vonku bola tma. Juj, kam som sa to zatúlal? Ako teraz v noci nájdem cestu domov? Veru mi, nebolo všetko jedno, ale ani v strachu a núdzi som nezabudol na svoje reportérske povinnosti. Nastavil som mikrofón, reku, nahrám si niekoľko zvukov. Nech si deti vypočujú, ako znie nočná príroda. A vtedy sa to stalo.

0: Je tu niekto? Čo to? Ako by tu niekto chodil. Kto je tu?
1: Ty máš ale nepríjemný, hrubý hlas.
0: Ale, ale. A kto vlastne si, že sa nepozdravíš?
1: Som trpaslúši Gašpar.
2: Tichú noc. Tichú noc, hlučný cudzinec.
0: Ako ma nečudne pozdravujete. Tichú noc. A hlásky máte ako malé deti. A čo tu robíte v noci? Prečo nie ste doma v posteli?
2: Zasa kričíš. Už ti predsa Gašpar povedal, sme trpaslúšikovia, nie deti. Ja sa volám Filomenka.
3: A ja Emília. Lovíme v lese nočné zvuky.
0: No toto, veď aj ja. Ale prečo sa tak čudne voláte? Trpaslíkov poznám z rozprávok, ale trpaslúk, trpaslíš...
4: Trpaslúšikovia.
0: Trpaslúšikovia. Slúši... Sluch.
3: No vidíš, sme krehkí a maličkí, ako trpaslíci z tých vašich rozprávok. Ale lepšie počujeme.
2: Máme o tom aj takú pesničku. Povieme ti ju.
0: No, hádam zaspievať. Tak, kde je tá vaša pesnička?
4: My v noci nespievame.
3: Veru nie, iba počúvame, chytáme zvuky a lepíme ich na zvukolapku.
1: V noci je ich tu všade plno. Len sú jemné, tiché. Niektoré ty s tvojimi obyčajnými ušami ani nepočuješ.
3: Potok klebetí o studničke.
2: Tráva si s kvetmi šušká o motýľoch.
1: Strom hovorí zo sna.
0: To je zvláštne. Ja počujem iba žblnkot vody, šuchot lístia a hučanie vetra.
1: Lebo nie si trpaslúšik.
0: No tak mi porozprávajte tú vašu pesničku.
2: Každý z nás vie, čo sa sluší
4: a čo nie.
3: Veď je predsa trpaslúšik malý.
1: K nášmu sluchu všetko doľahne.
2: Čo by ste nám ako uši
4: zachávali?
0: Začínam už tomu trochu rozumieť. A kedy mi to celé zaspievate?
3: Až u nás doma. Keď budeme všetci siedmi spolu. V našom domčeku. A na oblohe bude znieť slnko.
0: To je zvláštne. Vaše slnko znie?
2: Veru, ako krásne. Čo skoro začne svitať a potom to začuješ.

0: To je krása.
1: Psst, teraz nerozprávaj.
0: Krásne. Krásne.
1: To ešte nie je všetko. Naše slnko rozozvučí a rozospieva celú prírodu.
0: Nevral.
1: Veru, nemohol si počuť, ako tento mohutný strom hovoril zo sna. Možno si však postrehol, ako praská konármi a ako v jeho korune píska vták.
0: Áno.
2: No vidíš.
1: Tak teraz počúvaj, ako sa to všetko v lúčoch a tónoch nášho slnka zmení na úplne.

Verte, deti, svitanie v krajine trpaslúšikov ma úplne ohromilo. Také dačo som ako reportér nikdy nezažil. A to ešte nebolo všetko. Na svitaní nielenže začali spievať stromy, vtáci, celá príroda. Ale pridali sa aj traja moji noví kamaráti, trpaslúšikovia Emília, Gašpar a Filomenka. Veselo šantili a volali jeden na druhého. Ich hlásky boli zrazu akési iné, spevavejšie,

Nakoniec ma trpaslúšikovia, ako slúbili, zaviedli k ním domov. Celou cestou si radostne nútili pieseň o maľovanom slnku. Po chvíli sme stáli pred ich domčekom. Joj, ten vám ale bol. No ale o tom až na budúce, dobre? Počúvajte ešte chvíľu ich krásu.

0: Počúvali ste prvú časť rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.
1: Trpaslúšikov a ich svet prírodných melódií vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Režisérom bol Vladimír Rusko, o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A to všetko v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Domino.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: Breptík?
5: Čo?
4: Si šťastný?
5: Čo? Veď ja som najviac šťastný tvor na celom svete. Ja som obrovské vedro šťastia. Úplne celý vesmír by som mohol svojim šťastím prekaziť.
4: Myslíš nakaziť? Škoda, že ťa nepoznal motýľ z našej rozprávkovej hry. Tá sa síce volá Šťastný motýľ, ale nebolo tomu tak vždy.
5: A ako sa zo smutného stal šťastný?
4: Neprezradím. Počúvajte, ako to vymyslela poľská autorka Juliana Jurgielevičová.

Bol raz jeden maliar. Na pohľad vyzeral ako všetci ostatní ľudia, ale v skutočnosti bol predsa len trošku iný. Ten maliar mal dve záľuby. Maľoval obrazy a rád sa hrával s Haňou. Tá prvá záľuba neprekvapovala nikoho. Napokon preto je človek maliarom, aby maľoval. Tá druhá však udivovala všetkých, lebo Haňa nebola ani jeho vnučka, ba ani len sesternica. Bola mu iba susedou. Maliar a Haňa sa rozprávali dennodenne a ak sa pohašterili, obyčajne preto isté, premaľovanie. Lebo Haňa dobiedzala, aby jej maliar namaľoval obrázok. Maliar nechcel za nič na svete. Vravel, že pre deti nerád maľuje. Vtedy sa Haňa urazila a zaumienila si, že sa už nikdy nevráti. A maliar? Ten zatváral za ňou dvere s takým hrmotom, ako keby ju nikdy viacej nemal vpustiť dnu. Ale o nejaký čas Haňa i maliar pocítili, že im je na svete veľmi zle a každý začal rozmýšľať, ako by tomu druhému dal o sebe vedieť. Napokon Haňa prišla k maliarovi, aby jej požičal ihlu, alebo maliar zaklopal Hane, aby si požičal škatuľku zápaliek. A tak sa rozhovor začal odznova. Jedného dňa vošla Haňa hneď ráno do maliarovej pracovne. Mala slávnostný výzor a na sebe sviatočné šaty. Maliar stál pri veľkom obraze a maľoval.

0: Dobrý deň.
1: A dobrý deň, Haňa, dobrý deň. Sadni si do kútika.
0: Dobre.
1: Maľujem, vidíš? Maľujem veľké mesto.
0: Nepretvaruj sa.
1: No a čo? Čo by si rada?
0: Dobre vieš.
1: A máš pekné šatvočky.
0: V takýto deň nemožno mať škaredé šaty.
1: V aký deň?
0: Dneska má meniny.
1: Tak prepáč. Prepáč, prosím ťa. Čo je? Haňa, neplač. Počúvaj. Namaľujem ti obrázok.
0: Naozaj?
1: Naozaj.
0: Namaľuj mi niečo šťastné. Čo mi namaľuješ?
1: No čo? To ešte neviem, aký nápad sa mi v hlave zrodí.
0: A čo, ak sa ti nezrodí?
1: Neboj sa. Len chvíľočku vydrž. Už viem, Haňa, už viem.
0: No?
1: Tak počúvaj, namaľujem ti šťastného motýľa.
0: Dobre, ale musí byť naozaj šťastný.
1: Neboj sa, bude.
0: Vieš, ja teraz pôjdem s mamou do mesta a keď sa vrátim, môžem si prísť po obrázok?
1: Môžeš, pravdaže. Namaľujem ho a odložím na skriňu. Tam ťa bude čakať.
0: Tak dovidenia.
1: Dovidenia, Haňa, dovidenia. Veľkým štecom veľké krídla, fialkové. Malým štecom šatôčky ružové. A najmenším klobúčik na hlavu zelený. Čo ešte? Viem. Kvet. Aký? Červený. Tak. Haňa bude spokojná. Teraz obrázok s motýlom položím na skriňu a chytím sa do svojej roboty.

0: chvíľu.
1: Nerozumiem.
0: Nestačil som sa ešte poobzerať dookola. Nemal som času.
1: Ach tak, no áno, áno, áno. No tak sa pekne porozhliadaj a ja si zatiaľ budem robiť svoje. Potom ma zavolaj, dobre?
0: Také krídla sa nedajú tak ľahko vymyslieť. Krásny tvar i farba. Som vydarený. A kvietok? Kvietok je tiež vydarený. Na čo sa mám ešte pozrieť? Čo poobdivovať? Nič. Pán Maliar!
1: Čo je motýlik?
0: Už som sa poobzeral.
1: Dosť?
0: Dosť, ale nie celkom.
1: Ako, vari sa ti niečo nepáči?
0: Vlastne všetko sa mi páči. Len mi čosi chýba. Nie som šťastný.
1: Ach tak. Myslel som, že krásne krídla i pekný kvet je to, čo motýle spraví šťastnými.
0: Ja som si to isté myslel. A vidíš, predsa...
1: Ach, jaj. Čo len na to povie Haňa?
0: Čo teraz spravíš?
1: Dúfam, že mi zíde na um, ako ťa spraviť šťastným. Podľa mňa by tu malo byť viac pestrosti.
0: Cítim, že máš pravdu. Namaluj mi pestrosť, pán Maliar.
1: Veľkým štecom dlhý chodníček, kávový, dva slimáčiky s domčekmi sa po ňom vlečú. Na jednom domčeku korúhvička červená, bodkovaná, na druhom ružička z fialovej stuštičky.
0: Ach, to sú slimáčiky. Môžem sa s nimi porozprávať.
1: Prirodzene. Ale najprv mi povedz, či si šťastný.
0: Teraz ešte nemôžem. Až potom budem môcť.
1: A prečo?
0: Lebo teraz ešte neviem, či som šťastný. A sám si predsa hovoril, že to musím vedieť naisto.
1: Dobre teda. Porozprávaj sa so slimáčikmi. A ja si zatiaľ budem robiť svoje. Keď skončíš, zavolaj ma.
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Prečo vzdycháš, priateľ slimáčik?
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Vidím, slimáčik, že sa pre niečo trápiš. Prečo? Povedz, mne môžeš povedať všetko. Som predsa tvoj priateľ, nie?
3: Môj domček nemá korúhvičku.
2: Takú, ako je na mojom?
3: Áno, takú istú.
2: Á, korúhvička to je maličkosť. O takom dačom nehodno ani hovoriť.
3: Ale také, čo si treba mať.
2: Á, korúhvička je síce ozdôbka na domčeku pekná, ale iba obyčajná. Hodnotnejšie sú tie neobyčajné ozdoby, napríklad ružička.
3: No? Taká, ako je moja.
2: Áno, taká, ako tvoja. Ešte som nevidel, že by na svete niekto iný mal na streche ružičku.
3: Joj, ja teda tiež nie.
2: No, ale aj tvoj domček je pekný, to mi uver. Obidva domčeky sú krásne a báječne sa v nich býva.
3: Veru?
0: Slimáčiky, povedzte mi, ste vy šťastné?
4: Čudná otázka.
2: Pravda, že sme šťastné.

0: Už viem, môžem vám to povedať.
1: No, čo mi povieš, motýlik?
0: Poviem vám, čo mi chýba.
1: Čo?
0: Domček.
1: Ale motýlik, nikdy v živote som nepočul, že by motýle potrebovali domčeky.
0: Ani ja.
1: No tak na čo ti je domček?
0: Na to, aby som bol šťastný.
1: Dom pre motýľa? Ale a kto to kedy videl? Steny hádam zlaté, ligotavé, najväčším štecom. Malým štecom okno. A balkón a dvere, ale aj strechu prirodzene mám. Už viem, korúhvičku a ružičku namalujem na strechu. Možno bude náš motýlik šťastný. Tak. Konečne. No čo? Páči sa ti tento domček?
0: Má aj dvere. Aj okna. Aj balkón.
1: A pozri sa na strechu.
0: Ty si strašne dobrý pán maliar.
1: No. Spravil som, ako najlepšie som vedel.
0: Slimáčiky majú na streche korúhvičku alebo ružičku a ja mám jedno i druhé, ako nikto na svete.
1: No a?
0: Čo no a?
1: No, si šťastný?
0: Žiaľ, tuším sa mi, vidíš, že som teraz ešte menej šťastný ako predtým.
1: No. Tak vidíš. A ja ti poviem prečo. Pretože ty vôbec domček nepotrebuješ. Ty potrebuješ voľnosť. Priestor.
0: Ako mám tomu rozumieť?
1: No, potrebuješ pravý opak domčeka. Nie steny, ale všade vôkol seba veľa miesta.
0: Keď myslíš, skús.
1: Veľkým štecom hore belasá obloha. Malým štecom dolu zelená voda. Do nej zo pár rybiek dodám. Tak, jednu s hviezdičkou, druhú s hviezdičkou, tretiu pásikavú, štvrtú modrú, bodkovanú. A už je to hotové.
0: Maliar?
1: No, vrav. Počúvam ťa.
0: Tam dolu. Tam sú rybky.
1: Hej.
0: Môžem sa s nimi porozprávať.
1: Motýlik, namaľoval som ich iba tak? Na ozdobu.
0: Dovoľ mi teda porozprávať sa s tou ozdobou.
1: A o chvíľu sa opäť dozviem, že ti niečo chýba.
0: Naopak, som presvedčený, že mi už nič nebude chýbať. Uvidíš.
1: Tak dobré, motýlik.
0: Dobrý deň, rybky.
2: Ó, ako ja rada plávam. Ty tiež rada plávaš, malička.
0: Nie.
3: Vor, je to možné, že by niekto nerád plával?
2: To preca nemôže byť.
0: Ja som malá. Ja sa bojím.
2: Ona sa bojí.
3: Ona sa bojí?
2: Neboj sa, my sme veľké a sme tu pri tebe.
4: Dáme na teba pozor.
0: Stále?
2: Stále.
0: Ako ja rada plávam. Ja strašne rada plávam.
3: Nied na svete nič lepšie, ako plávať.
0: Pán Mariár!
1: Čo je, Motýlík? Tak čo? Už si šťastný?
0: Som, ale...
1: Aké ale? Tak teda preca nie si?
0: No nie, ale viem, čo mi chýba. Myslím, že viem, čo mi chýba. Chcel by som plávať.
1: Čo? Plávať? Ale Motýlik, to je nemožné.
0: Ani ty nemôžeš urobiť, aby som plával? Ani ty?
1: Motýlik. Mám.
0: Čo máš?
1: Mám nápad. Mohol by si plávať na lodi.
0: Na lodi? Jej!
1: A potom už budeš šťastný?
0: Budem.
1: Tak ti namalujem loď. Veľkým štecom loď. Pomarančová. Malým štecom sťažeň do nej vbijem. Bielým plátnom ten sťažeň prikryjem. A plachetnica je hotová. Teraz ešte čo si pridám. Tak. Je to kvet? Je to vták? Nič ti už nejdem navrávať. Motýlik môže si zaplávať.
0: Vtáčik! Vtáčik sedí na plachte!
1: No a čo?
0: On má krídla ako ja. Dovoľ mi porozprávať sa s ním.
1: Nech sa ti páči, Motýlik.
0: Vtáčik! Nič nevravíš?
5: Nič.
0: A ani nechceš nič povedať?
5: Nie.
0: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
0: Dobre, že si tu. Vôbec sa netešíš, že som tu?
5: Teším sa.
0: Mal by si sa veľmi tešiť. Veď plávame.
5: O čom to rozprávaš?
0: Plávame. Nevidíš? Plávame na lodi. V okolí je samá voda.
5: Vidím.
0: Nie je nič príjemnejšie ako plávať. Myslíš, že je ešte niečo príjemnejšie?
5: Myslím.
0: A čo?
5: Neviem, čo.
0: Nie si šťastný?
5: Nie, nie som.
1: Čo je, Motýlík? Zasa mi chceš povedať, že nie si šťastný?
0: Žiaľ. Plávanie nie je pre motýla šťastím.
1: Tak počúvaj. Už ma to nebaví. Mám toho dosť.
0: Čoho?
1: Teba. Robím, čo si len zmyslíš a ty...
0: Ja som to nevymyslel.
1: Vymyslel. Aj plávanie si ty vymyslel.
0: A ty si vymyslel voľnosť, priestor.
1: A ty domček.
0: A ty slimáčiky.
1: S ktorými si sa dal do reči nevedno prečo. Podobne ako s rybkami a vtáčikom. Ach, a čo bude teraz?
0: S Haňou?
1: Mhm.
0: Bude nešťastná.
1: Ale ja nechcem, aby bola nešťastná. Najmä dnes nie. Ach, musím ešte niečo pre ňu vymyslieť.
0: Čakáš na nápad?
1: Áno.
0: Ani vtáčik nie je šťastný.
1: A teraz nejde o vtáčika, ale o teba.
0: Aj o vtáčika ide.
1: Čo to zase chce byť?
0: No vtáčik, predtým som ho nepoznal.
1: Ach tak, už chápem. Musím vymyslieť niečo také, čo by urobilo šťastným teba i vtáčika však.
0: Presne tak.
1: Presne tak. Ale čo? Nič mi neprichádza na um. A zda. Stromček.
0: Stromček?
1: Stromček. Stromček môže kvitnúť a keď kvitne, motýl ho môže mať veľmi rád.
0: Naozaj? A vtáčik ho tiež môže mať rád?
1: No pravda, že? Vtáci predsa bývajú na stromoch.
0: Namaľuj teda stromček. Rýchlo. Kvitnúci stromček? Sivá? Hnedá? Zelená? Ružová? A vtáčika, čo na lodi pláva. Či už je maľba hotová?
1: Nie. Ešte zo pár iných vtáčkov. Sivá? Biela? Zelená? Ružová? Maľuj, štetec.

0: No, a už to je. A teraz, motýlik, poobzeraj si stromček, porozprávaj sa s vtáčikom, ale zapamätaj si, že už pre teba nič neurobím.
1: Zapamätám, pán maliar, a ďakujem vám. My sa poznáme však? Plával si na lodi. Dobre ti je teraz na strome vtáčik?
2: Úžasne.
1: To preto, že je strom rozkvitnutý.
2: Čo?
1: Vravím, že máme kvety.
2: Na strome sú najdôležitejšie halúsky. Kvety nie sú také dôležité.
3: Pravdu vraví? Jasné. Na halúskach sa dobre spieva.
1: Ja neviem spievať.
2: Na halúskach sa dajú viť krásne hniezda.
1: Ja neviem vidieť hniezda.
3: Ty si inakší.
1: Nerozumiem. Ako to myslíš?
3: Normálne. Inakší. My sme vtáčky.
2: Vieš?
1: Pán Maliar, ľutujem. Háňa bude nešťastná.
0: Nehnevaj sa na mňa, motýlík. Nedokázal som urobiť všetko tak, aby sa ti páčilo.
1: Nehnevám sa.
0: No čo, na skriňu obrázok nepoložím. Schovám ho do zásuvky a nikomu neukážem.
4: Tak pán Maliar, už som tu. Kde je môj obrázok? Ukáž mi ho.
0: Nemám, Haňa. Nemám pre teba obrázok.
4: A prečo nemáš? Ty iste máš. Nechceš, aby som sa najprv trápila?
0: Nie, nemám, Haňa. Nedostaneš obrázok, nepodaril sa.
4: Nepodaril sa?
0: Ale Haňa, no, nepláč. Vieš, aj mne samému je to nepríjemné. Robil som, čo som mohol, aby sa len podaril.
4: Raz v živote si mi slúbil obrázok. Jeden jedinký raz.
0: Haňa.
4: A práve ten sa ti nepodaril.
0: Vieš čo, počkaj na mňa, hneď sa vrátim.
4: Môžem si tu kresliť?
0: No pravda, že môžeš. Tu máš papier a tu farby a štetec.
4: Ďakujem.
5: Halúska, kvety, jeden motýletí, druhý ako hviezda svieti.
4: Joj, čože sú to za motýle? Čože sú to za kvety? Machule a pahýle.
0: Tak, a už som tu. Haňa, pozri. Nech sa páči. Však je to pekná lopta.
4: Áno.
0: Je tvoja. Čo je? Ach, tak. Ty by si radšej chcela obrázok však?
4: Áno.
0: Vidíš, Haňa, to je tak. V živote sa všetko nepodarí.
4: Vidím. Pôjdem teda preč. Prepáč, počarbala som ti kusisko papiera. Chcela som namaľovať šťastného motýľa. Ale ja to neviem. Urobila som len takú mazanicu. Namiesto kvetov sú tu len machule a namiesto halúzok akési pahýle.
0: Ukáž?
4: Pozri si to.
0: Veď sú to dva motýle a nie jeden.
4: No dobre, keby bol jeden, nemohol by byť šťastný.
6: Haňa!
4: Mama ma volá.
6: Idem! Už idem!
0: Motýlik, už viem, kde budeš bývať. Budeš bývať na stebielku. Počkaj, prenesiem ťa na Hankin obrázok.
1: Je...
0: veľké fialové krídla, šatôčky ružové, zelený klobúčik na hlave, červený kvet.
1: Ach, pán Maliar, to sú dva iné motýliky.
0: Veru tak. Si šťastný?
1: Hneď, hneď.

0: A ty prečo neodpovedáš?
1: Ja sa bojím.
0: Bojíš sa?
1: Mám také tenulinké krídelka.
0: To nič. Ja vás oboch obránim.
2: Naozaj?
0: Naozaj? Pravda, že naozaj?
2: On má ružové šatôčky.
1: On má klobúčik.
0: Dajte pokoj šatám. Nevšímajte si klobúčik. Dôležitejšie sú zúbkované krídla a farebné oka. Také ako vaše.
2: Počuješ, čo vraví?
0: Počujem.
3: Motýlik, si už konečne šťastný.
0: Psst.

0: musím ti niečo povedať. Ale nechcem, aby ma počuli.
1: Vrav. Počúvam.
0: Veľmi by som chcel, aby tie motýliky boli trochu krajšie. Mohol by si ich opraviť?
1: Dobre, motýlik. Opravím motýlikov, opravím aj kvety, ba ešte vám namaľujem aj slnko, mesiac a hviezdy.
0: Ach, pán maliar, to bude úžasné.
1: Konár.
0: Konár.
1: Krídla.
0: Krídla.
1: Klobúčiky.
0: Klobúčiky.
1: No a na dôvažok mesiac.
0: Mesiac.
1: Rozosmiaty. Hviezdy.
0: Hviezdy?
1: Trblietavé. No a slnko?
0: Slnko.
1: Slnko hravé. Tak ako si už teraz šťastný motýlik.
0: Som šťastný.
2: Haňa! Haňa! Poď sem. Niečo tu pre teba mám.
3: Čo máš pre mňa?
2: Pozri sa. Obrázok so šťastným motýlom. Pozri.
3: To je naozaj šťastný motýl. A tie druhé dva, to sú jeho priatelia však. Ďakujem ti, maliar. Veľmi ti ďakujem.

0: skončila sa rozprávková hra Šťastný motýľ.
1: Jej, Brebtík, povedal si to bez chyby. Tak ťa za odmenu nechám vysloviť meno poľskej spisovateľky, ktorá hru vymyslela.
0: Juliana.
1: No, ale má aj priezvisko.
0: Jurgielevičová.
1: A jej text do slovenčiny preložil Štefan Druk.
0: A kto všetko tam...
1: Myslíš, že účinkoval? Bolo ich veľa, tak mi prosím pomôž. Rozprávač bol El Romančík a Haňa Helena Mruškovičová.
0: Maliar bol Karol Machata a motýľ Nataša Kulíšková.
1: Ďalej účinkovali Maja Velšicová, Elena Kucháriková, Gustáv Legeň, Vladimír Minarovič, Julius Paluš, Hana Kostolánská, Jela Lukešová, Darina Vašíčková, Anna Bučinská, Eva Kvietiková, Erika Bauerová
0: a Mária Úradníčková.
1: O hudobné improvizácie sa postarali Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.
0: Dramaturgia Emília Drugová a hudobná dramaturgia Dana Reková.
1: Na zvuku a technike spolupracovali Ivan Kulašík, Zdeno Halamík a Peter Hanzel. Réžiu mal Vladimír Rusko a asistentkou réžie bola Ľudmila Šolcová.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava dávno, pradávno, v roku 1975.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
0: Teraz budeme trošku čarovať.
2: A čo majú čary spoločné s našim kvetnatým týždňom?
0: Veľa. Budeme musieť nájsť polnočný kvet. Tak sa volá rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej, ktorú si pustíme.
2: No ale čo má polnočný kvet spoločné s tými čarami?
0: No lebo ten polnočný kvet môže odkliať dievčinu, ktorú víly začarovali do podoby srnky.
2: Trnky? A čo ak tú úbohú trnko dievčinu niekto otrhne a zje?
0: Nie trnku, ale srnku. Tiež si musí dávať pozor, aby ju náhodou nepostrelil mládenec z rozprávky.
2: No tak už poďme rýchlo nájsť ten polnočný kvet.
0: Máš pravdu, Breptík. Nestrácajme čas a hľadajme, teda počúvajme.

Či ti nie je to konca? Nikto ma nevolá. Nedovidí.

0: Kedy žeťa prejdem na oblohe zora cestičku nenájdem.
1: Ach, sestričky Víly, vstávajte.
2: Vtáci už rozostreli svoje krídla a vzlietli naisto pred človekom.
3: Človek?
2: Človek nikdy nevstúpil na túto lúku.
4: Chodník sa k nej nevinie a pod našimi nôžkami tráva nikdy nepoľahne.
2: Nezavedie ho k nám.
1: Nezavedie.
2: Mali by sme poslúchnuť varovanie vtákov a ukryť sa hlbšie v hore.
3: Radšej si ešte zdriemnime. Čo skoro vyjde na oblohu mesiac. Akože budeme tancovať nevyspaté?
4: Mesiac nás vysmej.
2: Víli z brehov váhu a ukonané.
4: A čo ak sa sem zatúla mládenec? Nevezmete ho do tanca? Naozaj, sa tu a nôžkami prepletáte.
2: Počuli ste? Sestričky? Ako keby bol konča lúky, zapraskal konárik.
3: Konárik?
2: Hneď pozriem, aký odvážlivec ruší náš spánok.
3: Radšej sa vyhni človeku, kým nenadíde noc.

0: ještě nestihlo uzrieť. Hej, kto si za stromom? Vidí?
1: Ach, Vary ma zraklame.
0: Posluchni, dievčina. Inak si po teba sama zájde.
1: Nie, nechaj ma odísť. Žienka s vlasmi niže pása. V šatách z mesačného svitu.
0: Kto nájde lúku, kde víly spia za slnečných dní, nevíde z tejto hory živý.
1: Zablúdila som. Matka ma poslala na Lieštie a ja som stratila cestu nazad domov.
0: Sestričky víly, zíďte sa sem ku mne.
2: Ideme, sestrička.
3: Či som vám nevravila, že to človek vyplašil vtáčatá z korún stromov?
2: Človek?
4: Vrav, ako si sa k nám dostala, dievčina.
2: Ako si sa k nám dostala?
1: Zablúdila som. Zišla som z cesty a viac som už nemohla na ňu natrafiť.
4: A vieš, čo ťa tu čaká?
1: Prepustite ma, víly. Vrátim sa do doliny. A či to bude matka, či niekto iný, nikdy mu nevyjavím, čo som v hore videla.
3: Neveríme.
1: Budem mlčať ako skalné steny, čo z troch strán obstali tento vrch.
0: To vravíš iba teraz. A keď budeš znova v doline, rozviaže sa ti jazyk. To my už poznáme.
2: Poznáme!
1: Nie. Bude mať na pamäti sľub, ktorý som vám dala. A nech by sa ktokoľvek vypytoval, čo som v hore toľký čas robila, neprevravím ani slovíčko.
3: Vyčkáš s nami noc. A keď mesiac vystúpi najvyššie na oblohu, vrhneme ťa zo skál do vln váhu.
1: Majte so mnou zľutovanie, víly.
0: Ona prosí o zľutovanie.
2: O zľutovanie.
0: Či si to kedy počula, aby víly mali s niekým zľutovanie?
4: Možno by sme ťa nezahubili, keby si sa stala jednou z nás.
2: Jednou z nás.
1: Bojím sa mesačného svitu, pri ktorom tancujete. Privykla som si na lúče slnka v doline.
0: Ako by mohla tancovať s takými nohami? Pozrite, aké ich má. Doráňané.
3: Nemôže byť vílou.
0: Aj vlasy má čierne ako vrana pery.
4: Máte pravdu, sestričky. Ale ľutujem ju. Pozrite, chveje sa ani lístie na stromoch, keď sa ho dotkne jeseň.
0: Vtedy sa mala báť, keď sem šla. Na našu lúku.
1: Bodaj ma na ňu nohy nikdy nedoniesli.
3: Treba ju potrestať.
2: Potrestať!
4: Nech sa radšej premení na srnu, keď zíde z tejto lúky. Srna neprevraví. Nezradí miesto, kde sídlia vážske víly.
3: Áno, treba ju potrestať. Keby jej však do cesty vstúpil človek, skrie sa pred ním do hôrnych húštín, aby ju svojim šípom nezasiahol.
2: Treba ju potrestať.
0: Nech sa tak

0: žihadievčička.
1: Chcem sa vrátiť do doliny.
0: Aj tu si privykneš. Cez deň nám budeš vlasy prečesávať, aby sa nám pri tanci ľahúčko ovíjali okolo hlavy. A zo stebiel tráv budeš zbierať rannú rosu, aby sme si mali v čom po tanci umyť nôžky.
2: Pri mesačnom svite nám vždy uvieš vence z čerstvých kvetov a natrháš každej kytičku sedmi krások.
3: Neostane ti čas na smútok. A keby sa ti predsa za dolinou zacnilo, môže sa k nej pobrať vo svojej srnej podobe.
4: Budeš raz srnou a raz dievčinou.
0: Vtáky sa do korún stromov vracajú.
3: Ide noc.
4: Ide noc.
0: Vzrikaj, dievčka. Ľahni si pod kríček.
3: Nadišiel náš čas. Teraz sa sem na náš kopec nikto neodváži.

0: dievča bledej tvári. Každú cestu poznalo a zblúdilo zjavy. Išlo ono z večera, nazbieralo lieštia, kde sa poneviera, ľudia nevyveštia. Ľudia nevyveštia, hora neprezradí, či sa z toho lieštia niekedy navráti.
1: Radšej tú pesničku zabudni, synku. Kto pred nocou z vrchu čertova brada nezíde, toho nech nikto v dobrom ani zlom nespomenie.
2: Hádam, len nedáte na také reči, otec.
1: Nikdy nebola ako ostatné dievčatá. Ani do tanca jej nebývalo, ani smiech ju neobchodil. Či sa to zdravému rozumu nepriečilo, že sa večne iba po horách túlala?
2: Ale krásou a dobrotou sa jej ani jedinka nevyrovnala.
1: Nože, pozri tamto, synku. Zrák mi už dobre neslúži. Najisto ma klame.
2: Srnka pri studničke. Srdce sa jej ligoce pri západe slnka.
3: Skryte sa medzi stromy, aby nás nezbadala.
1: Nemier na ňu.
3: Zavetrila nás. Zdvihla hlavu.
1: Nechaj ju odísť. Počúvni ma.
2: Vidíte, ušla a to všetko pre vás.
1: No, berme sa rýchlo preč, veď to zavzdychalo ako človek.
2: Prečo ste mi vytrhli luk?
1: Poranil si to zviera, alebo čo to bolo?
2: Mohol som uloviť srnu, aká ani po kráľovských horách nechodí.
1: Na oblohu vyšla večernica a vtedy človeku neradno ani zver strieľať, ani ostať v hore. Domov sa berme, synku.
2: Vychoďte, ja ju musím nájsť.
1: Nechoď, vravím. Nechaj to zviera na pokoji!
2: Dostanem ho, aj keby som celú noc po hore blúdil!

Plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona vás.

0: plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háji, poranenou srnou.
1: Ach, dievčina, stratená dievčina, prečo nezídeš dolu do doliny, ale pri mesačnom svite na lúke vence vieš?
0: Víli mi to nakázali. Ale čo ty robíš v hore v túto hodinu?
1: Hľadám rýchlo nohú srnu. Či si ju nevidela?
0: Poníže lúky prešlo celé stádo, ale tá, o ktorej vravíš, medzi nimi nebola.
1: Ale veď tuto je akási srst. Ako keby z nej.
0: Nože mi ju vráť, mladenec.
1: A keď nemám srnu, nech mám z nej aspoň toto.
0: Ak mi to nedáš, zahubíš ma. Ja som tá srna. Len čo zídem z tejto lúky, premením sa na srnu. Keď sa na ňu vrátim, stanem sa dievčaťom. Víli ma zakliali, lebo som našla lúku, na ktorej za slnečných dní prebývajú. Rýchlo odíď, ak nechceš pochodiť horší ako ja.
1: Na nohe máš ranu.
0: Zahojí sa. Ale tebe nik nespomôže, ak sa prebudia vtáci na stromoch a privolajú víl.
1: Nebojím sa ich.
0: Choď už, noc sa kráti. Počuješ? Víli sa už vracajú. Odíď, mladenec, odíď.
1: Posluchnem ťa. A keď slnko znova stratí moc nad krajinou, budem ponižať tejto lúky.

0: Nože po napravaj lôžka z machu, dievčička. Spánku sa mi žiada.
1: Aj nie.
0: Pozrite, sestri, ona krýva. Niekto ju poranil.
2: Vraveli sme ti, aby si sa ľuďom vyhýbala. Prečo si nás neposlúchla?
3: Chcela som si pri studničke smedu hasiť. Len čo som sa nad ňu sklonila, priletel šíp a zapichol sa mi do nohy.
2: Prilož si na ranu tento lístok vo dve strany a ráno si ju vykúp v rose. Kým slnko prejde po oblohe, nezostane po bolesti ani stopy.
0: A ľuďom sa po druhý raz radšej vyhni.
4: Inak skoro skončíš.
0: Nedočkáš sa ich pomoci. To by museli nájsť polnočný kvet a jeho odvarom natriť tvoje telo. Na ten sa srst srny nikdy nechytí. Kto by chcel ten kvet získať, po tri razy by nesmel vyjaviť, na čo mu je. Čo by mu za to aj čo slúbili.
4: A takého v doline niet.
5: A takého v doline niet.
2: Drž sa radšej tejto lúky a hľaď si svojej roboty. Potom sa vyhneš zlému.
5: Daj si pozor, dievčička.

0: volá, už mi mysel blúdi, ďaleko si milá, ďaleko od ľudí.
1: Kam to zase hľadíš, synku?
2: Dolu, na dolinu.
1: Nie na ňu, ale na čertovú bradu si upieral svoj zrak. Celkom si sa premenil od vtedy, čo si sa z nej na noc nevrátil. Ani jedla sa ti nežiada, ani spánku.
2: To sa vám iba zdá, otec. Spávam dobre ako kedysi.
1: A mňa neoklameš. Len čo sa obloha zapáli od večernej zory, vytratíš sa z domu a vraciaš sa až na svitaní. Odchádzaš vždy v tú istú stranu, popod horu. Variteľem na čertovú bradu nebodí.
2: Statok v chlievoch podochne od hladu a my tu strácame čas po daromnici.
1: Dostane svoje. Ale ty mi najskôr prezrači, ti to tá srna, čo si ju svojim šípom ranil, nedá spávať.
2: Radšej o inom, keby ste vraveli, otec.
1: Zabudni na ňu, synček. Srna ako každá iná, možno už dávno zašla od tvojho šípu, kde si v krovi.
2: Otec, vy poznáte každú cestičku. Aj každý strom v hore. Aj každú rybu vo váhu. Viete, kedy je čas na pltenie. Aj kedy sa človek z neho nevráti. Kedy sa na oblohu priženú mraky. Aj kedy je čas vložiť úrodu do zeme. Aj to viete, ktorá lúka, akú má trávu. Povedzte mi, či ste nikdy nepočuli, na ktorej z nich rastie polnočný kvet?
1: Taký veru nikto nespomínal.
2: Má vraj v sebe veľkú silu.
1: Kto ti o tom hovoril?
2: Tak predsa voľa, čo viete.
1: Nož, povráva sa, že kvitne iba o polnoci a ak ho ľudská ruka hneď neotrhne, zmení sa na obyčajné steblo trávy.
2: A kde? Na ktorej lúke?
1: To nikto nevie. Iba sama vládkyňa hôr.
2: Vládkyňa hôr? Kde ju nájsť? Vravte.
1: Tróni vraj na najvyššom končiari, aby dovidela na každý vrch a každú dolinu. Ale treba mi ísť k statku. Dlho tu už postávam.
2: Ešte to mi povedzte, otec, kde je ten končiar?
1: Ak chce človek k nemu dôjsť, musí ísť stále na sever. Ale či poputuje mesiac, tri, alebo aj dlhšie, to nikto nevie. Ani to, či musí prebrodiť veľa potokov a prekročiť veľa vrchov. Iba vtáci, čo ten končiar poznajú, vyspievali, že sa musia držať stále severu, ak ho chcú dosiahnuť.
2: Pustím sa za vládkyňou a spýtam sa jej na ten kvet.
1: A čo ti to chodí po rozum? Veď z takej cesty nemôže byť návrat.
2: Len sa vy o mňa nestrachujte a pomôžte mi vychystať sa na cestu.
1: Zabudni na to, čo som ti povedal, synku. Vieš, všeličo sa pobraví. Možno si polnočný kvet ľudia vymysleli a nikdy na nejakej lúke nerozkvitol.
2: Musím ho priniesť. Musím, otec. Skôr sa po túto strechu nevrátim.
1: Na čo by ti bol, synku?
2: Nadíde čas, keď vám o ňom všetko rozpoviem. Teraz sa ma už na nič nespýtujte. Lebo kto čo aj najbližšiemu vyjaví, na čo mu je polnočný kvet, nikdy nepomôže tomu, čo jeho čarovnú moc potrebuje.

0: tako zlíhá vaše šumenie?
1: Vez teda, že za tebou ide človek.
0: A čo mi chce?

0: Vravíte o polnoci. Najisto hľadá polnočný kvet. Hej, starček, či nás počúvaš?
1: Počúvam, vládkyňa.
0: Nože sa pustí na chrbte mojich vetrov cez vrchy a doliny. A vyzveď od človeka, čo kráča sem k ukončiaru, na čomu je polnočný kvet. Ak by ti to nechcel vyjaviť, sľúb mu, že ho moje vetry odnesú na 2 mesiace cesty od končiara. Potom ti všetko vyjavím.
1: Kým sadne na hory súmrak, splním tvoj rozkaz, vládkyňa. Nože mi podaj trošku vody zo studničky, synak.
2: Rád. A kde sa tu berieš, starček? Veď cez tieto strminy sa dostane iba vták, čo má mocné krídla.
1: Aj ty si ich prešiel?
2: Veru, aj ja.
1: Na ťažkú cestu si sa vydal, syn môj.
2: Ako vieš, kam vedie moja cesta?
1: Iba jedna cesta vedie týmito vrchmi. K vládkyni hôr.
2: Možno k nej nikdy nedôjdem.
1: Pomôžem ti, ak mi povieš, na čo ti je polnočný kvet.
2: Nežiadaj to odo mňa. A vôbec, ako vieš, že práve kvôli nemu idem za ňou?
1: Čo iné by si hľadal o polnoci na lúkach pri mesačnom svite?
2: Nie si ty len taký obyčajný starček. Naokolo živej duše nebolo a odrazu si stál predo mnou. Ani čo by si zo zeme vyrástol. Alebo ako keby ťa vetri priviali.
1: Vetri pomôžu aj tebe. Odnesú ťa iba na 2 mesiace cesty od končiara, ak prezradíš, na čo ti je ten kvet.
2: Chod si svojou cestou. Nikdy sa to odo mňa nedozvieš.
1: Sľubujem, že sa to nikto okrem mňa nedozvie.
2: Aj tak budem mlčať o polnočnom kvete. Nezdržuj ma, starček. Do večera musím prejsť ešte tento vrch.
1: Ako chceš. Ale oľutuješ, že si sa mi nezveril.
2: Od hladu ma už ledva nohy nesú. Keby som natrafil aspoň na malý kríček hlohu, ale všade iba samé skaly, cez ktoré sa trávička neprederie. Ani kríček neprerazí.
1: Horekuješ? Horekuješ?
2: To si zasatý, starček.
1: Nohy máš doráňané a od hladu sa sotva vliečieš.
2: Možno za tamtými skalami nájdem čo len kríček.
1: Nájdeš, ak dôjdeš. A či vieš, ako dlho už putuješ?
2: Neviem. Nerátam dni ani noci.
1: Už 3 mesiace kráčaš cez vrchy.
2: A či mám ešte dlhú cestu?
1: Pre niekoho dlhú. Pre niekoho nie. Ak mi zradíš, na čo ti je polnočný kvet, budeš iba na mesiac cesty od končiara, ktorý hľadáš.
2: Prvý raz som neprezradil. Ani druhý raz ti nič nepoviem. Čo by ma hneď vetri na svojom chrbáte odniesli iba na jeden deň cesty od končiara.
1: Nemal by si odmietať moju pomoc.
2: Nikdy sa odo mňa nedozvieš, na čo mi je tajomná sila polnočného kvetu.
1: Ak by si sa predsa nerozhodol, že mi všetko vyjavíš, stačí, ak ma zavoláš a ja prídem. Budem len tu v susedných vrchoch. Ozmena mi prinesie tvoj hlas.
2: Toho sa nikdy nedočkáš. Obídem sa aj bez tvojej pomoci.

0: Vraví, že ti mládenec nechce prezradiť, na čo mu je polnočný kvet.
1: Tak je, ako vravíš, vládkyňa.
0: Pôjdeš teda za ním po tretí raz. Naposledy. Sľúbiš mu, že ho vetri odnesú rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je ako skalina okolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.

0: Obzeráš si ten ozrutánsky vrchsinček, obzeráš?
1: Ach, starček, veď mu kraja ani konca nedovidím.
0: A vieš, koľko ti ešte takých stojí v ceste? 6.
1: Slnko aj zapadne, aj vyjde. A ja nebudem mať ani jednu z tých ozrúd za sebou.
0: 30 krát sa deň a noc naplní, kým prejdeš čo len jeden.
1: A či nevedie k ukončiaru iná cesta?
0: Vedie, aj nevedie. Keby si sa ňou chcel pustiť, musel by si mať mocné vtáčie krídla, aby ta preniesli ponad vysochánske brala, ktorých aj tá najbystrejšia zver zahynie. Nie je to ešte človek.
1: Nuž,

0: Ak by ti prišla zahynúť, zavolaj ma a ja prídem. Ale nech je tvoj hlas mocný, aby ozvena až k mojej chalúbke doľahla.
1: Radšej zahyniem, ako by som mal to tajomstvo čo len slovkom vyjaviť.
0: Kým prejdeš prvý vrch, budeš vravieť inak.
1: Postoj ešte chvíľu, starček.
0: Chcel si mi niečo?
1: Povedz, natrafím skoro na vodu. Od smedu mi vysychá v hrdle.
0: Natrafíš, ale musíš dobre pozerať. Pri úpeti vyviera studňa nie väčšia ako 12 javorových lístkov. Dôjdeš k nej pred večerom, ak ju neminieš.

0: Viem, stromy moje. Už hodnú chvíľu pozorujem, ako ide cestou, na ktorú vrchy striasli ozrutánske skaly. Neoddychuje ani nevzdychá. Iba k ukončiaru kráča.
1: O chvíľu zastane pred tebou.
0: Starček, nože prichystaj jedla a pitia na dostač. Uvítaj toho pútnika a potom sa vráť do svojej chalúbky pod končiarom. Nebudem ťa už potrebovať.
2: Splním aj tento tvoj rozkaz, vládkyňa.
3: Hej! Vládkyňa hôr! Počuješ ma?
0: Ktože by nepočul tvoj mocný hlas, mládenec?
3: Dlho som k tebe putoval, aby som sa ťa spýtal.
0: Na polnočný kvet, ktorý by zbavil človeka neľudskej podoby.
3: Ako si to uhádla, vládkyňa?
0: Dobre počúvaj. Páči sa mi, že si dodržal slovo a nevyjavil si svoje tajomstvo. Preto ti ja vyjavím, kde polnočný kvet kvitne. Chod na lúku, čo leží po pravom brehu váhu. Nájdeš tam vážske víly. Zvrtajú sa pri mesačnom svite v divokom tanci. Neprieč sa im, ak by ťa strhli do tanca. A neustále maj na očiach tú, čo má vlasy najviac niže pása. O polnoci jej pod nohami zakvitne kvet, ktorý hľadáš. Otrhni ho a ponáhľaj sa pod najbližšiu strechu. Tam sa končí moc víl. A čo by ťa cestou ako vábili, nezíď z nej. No a to je všetko, čo som ti mala povedať.
3: Ďakujem ti, vládkyňa hôr.
0: Neďakuj. Vyslúžil si v tých starčekových skúškach moju pomoc. Teraz jedz a pí do sýtosti. Potom sadaj na chrbát mojich vetrov a tie ťa odnesú pred tvoju chalúbku.

0: Žienky v šatách z mesačného svitu. Všetky majú vlasy niže pása. A zvrtajú sa až sami v očiach, Mari.
1: Pozrite, tamto máme tanečníka.
2: Prišiel si, mládenec? Teraz ťa na smrť utancujem. Skončíš tak ako každý, čo sa v noci zatúla na túto lúku.
0: Také, čo by ma utancovala, niet. Ktoráže z vás má vlasy najviac niže pása? Tu by som chcel pojať do tanca.
1: Len či mi budeš vládať.
0: O, nôžky sa ti mihajú rýchlejšie ako ranné slnko v rieke.

0: ale ja budem tancovať zarovno s tebou.
1: Trúfaš si? Ešte sa iba k polnoci schyľuje. Do rána je ďaleko. Sily ti nevystačia.
0: Pri robote ani v tanci moje nohy ešte neustali. Ani teraz inak nebude.

0: Nič nemám. Iba tento kvietok.
1: Daj mi ho.
0: Vezmi si, ak to dokážeš.
1: Daj mi ho. Daj mi ho.
0: Nedám. No, čo sa držíte tak ďaleko odo mňa? Vari vám nôžky do zeme vrástli, že sa vám už do tanca so mnou nežiada.
1: Dnes už tancovať nebudeme.
0: Akože? Veď ste ma chceli na smrť utancovať.
1: Nepodarilo sa nám to. Vráť kvietok. Vráť.
2: Vráť.
0: Zajtra pod tvojimi nohami rozkvitne taký istý.
1: Ak neposlúchneš, zhodíme ťa zo skál do váhu.
0: Hneď by ste tak boli spravili, keby ma pred vami polnočný kvet neochraňoval. Nemáte viac moci nado mnou.
3: Kamže sa tak ponáhľaš, mládenec?
0: Nechcete tancovať? Nuž mi prichodí domov sa vrátiť.
2: Mládenec.
3: Nesmie sa dostať z brehu váhu živý. Zlákame ho spevom tak hlboko do hôr, že cestu späť z nich nenájde.
4: Čo ak nepôjde za našimi hlasmi?
1: Niet takého, čo by im odolal. Rýchlo za ním, sestričky, rýchlo. Veď je už pri ohybe rieky.
2: Mládenec.
0: Nezídem z cesty. Čo by ste aké hlásky mali?
4: Ak pôjdeš s nami, uzrieš, čo ešte ľudské oko nevidelo.
0: Nemôžem, ponáhľam sa.
4: Do rána je ďaleko. Poď s nami.
0: Otec ma čaká.
3: Poď s nami hlbšie do hory. Svieti mesiac.
2: Poď.
0: Iného si na tú cestu hľadajte.
1: S tým si my neporadíme, sestričky.
3: Iba ak by sme ho volaním topiacej do vôd váhu privábili.
1: Nože krič o pomoc, ty sestrička.
2: Pomoc!
0: Či to kto slýchal? Vody v rieke sa ani nepohnú? A niekto volá o pomoc.
2: Pomoc!
0: Vedie to hlas jednej z víl. Dostať ma chcú. Ale nedám sa. Veď tamto je už prvá chalúbka.
4: Išiel šuhaj švárny za polnočným kvetom, aby odňal čary, pustil sa on svetom. Či sa ešte kedy z tej cesty navráti, mlčia o ňom svety, nedajú to znať.
5: Sám ti na to odpoviem, dievčina. Tu som. Živý a zdravý.
1: Aj mládenec. A ja som myslela, že sa z tej cesty živý nevrátiš.
5: A predsa som tu. Doniesol som ti polnočný kvet, ktorý ťa zbaví ťažkej kliatby. Rýchlo sa ponáhľajme z tejto lúky, aby nás víly nezastihli, keď sa sem vrátia.

0: Ustala som v tanci, dievčička. Môže mi naprav lôžko z machu, aby sa mi na ňom dobre odpočívalo. Hej, kde si? Kde si? Nepočuješ? Možno sa jej za dolinou zacnelo a vybrala sa k nej práve teraz, keď mi treba pripraviť lôžko na spánok.
1: Sestričky Víli, ona nám ušla.
2: Ušla?
1: Pozrite. Ostala tu po nej iba lesklá srnčia srsť.
0: Je s nami koniec. Stratili sme ju.
2: Stratili sme ju?
0: Ľahko. Veľmi ľahko. Dokonca ľahší ako polnočný kvet.
3: Vidíš, boli sme nepozorné.
1: Povie o nás všetkým ľuďom v doline. A proti ním sme celkom bezmocné.
0: Čo iné nám ostáva? Sestričky Víli.
1: Nič iné. Len sa pobrať z vážských brehov hlboko do hôr, kde ľudská noha nikdy nezablúdi.
2: Poďme rýchlo, kým nie je neskoro. Poďme.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom
1: Spoločný let.
0: Kade ty lietaš, breptík? Rozprávková hra sa volala Polnočný kvet a vymyslela ju Božena Čahojová Bernátová.
1: A bolo tam tak veľa víl.
0: A ja budem potrebovať veľa síl, aby som ich všetky správne pomenovala, tak mi, breptík, pomôž vymenovať ich hlasy.
1: Takže bola tam Táňa Hrivnáková.
0: A tiež Zuzana Kocúriková a Kamila Magálová.
1: Eva Kvietiková aj Eva Rysová.
0: Samuel Adamčík, Hana Kostolanská, Ľubo Roman, Julius Pántik.
1: A Darina Vašíčková.
0: Účinkujúcich hercov režírovala Ria Paldiová.
1: Spolupracovala dramatická dramaturgička Emília Drugová.
0: O zvuk sa postaral Ivan Kulašík.
1: A o hudbu redaktorka Ada Rehorová.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo myslíš, ľudská? Prečo sa iskerník volá iskerník?
2: Ty myslíš ten kvietok?
1: Volá sa iskerník, lebo iskrí?
2: Možno. Veď má krásnu žltú farbu, ktorú v zelenej húštine len tak neprehliadneš, ako takú iskričku.
1: On má aj sestričku?
2: Čo ja viem, možno sa to dozvieme z rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov. Jeho prvá časť sa volá Stretnutie s iskerníkom jarným.
1: Kvetnatý príbeh nám vyrozpráva Anka Šišková.
2: Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Stalo sa to dávno, veľmi dávno. Bola jar a ja som sa túlala popri potoku, čo pretekal našou záhradkou. Mala som takú radosť z jarných prázdnin, že som zahorela túžbou porozprávať o svojom šťastí vtákom. Zrazu som na brehu zbadala kvietok. Zlatistý iskerník. Už by som ho bola otrhla, keby sa z jeho korunky nebol ozval hlások. Zľutuj sa, dievčatko, nechaj ma žiť. Som prvý kvietok vyslaný na túto lúku. Ak ma otrhneš, padne na všetkých mojich bratov strašná kliatba. Od údivu som ustrnula a iskerník pokračoval. Zľutuj sa, netrhaj ma a ja ti dovolím vstúpiť do kráľovstva kvetov. Dobre, odpovedala som zmámená zvedavosťou. Len ako to urobiť, aby som sa tá dostala? Ach, veď je to také jednoduché. Stačí sa obrátiť chrbtom k slnku a opakovať. Iskerníček jarný, v mene našej panny, otvor svoje brány. Sotva som vyriekla tie slová, pocítila som, že sa zmenšujem a zmenšujem a čím ďalej, tým viac, až som zrazu vykríkla od prekvapenia. Najprv som si myslela, že to len kvapka rosy sklzla po steble trávy. Ale potom som videla, že je to výťah. Nastúpila som doň a zišla do ožiarenej sály. Pristúpila som k zlatej bráne, za ktorou bolo kryštáľové schodisko. Také dlhé, že som nedovidela konca. Začala som schádzať dolu a schody pod mojimi nohami zvonili ako zvončeky. Zrýchľovala i spomaľovala som tú nádhernú hudbu. A keď som sa obzrela, zlatá brána žiarila hore nad schodiskom už len ako malý ligotavý bod. A dolu predo mnou len samé schody, ktoré sa strácali v diaľke. Začala som sa báť, preto som zostupovala čoraz rýchlejšie a hudba znela čoraz mohutnejšie, ako by mi chcela dodať odvahy. V tom mi cestu zahradila opona zo samých zelených vetvičiek. Na nich kvitlo tisíce drobných kalíškov a tie vytvárali nápis Kráľovstvo kvetov. Zrazu sa opona roztvorila a predo mnou sa trblietalo šíre more. Široko ďaleko som nevidela živej duše a pochytil ma strach. Zakričala som, ale odpoveďou mi bola iba ozvena a ja som s hrôzou hľadela na tie nekonečné schody za mnou a to šíre more predo mnou. Chcela som sa vrátiť za oponu, lenže tá sa zavrela a stála tam mocne ako mreže väzenia. Horko som si vyčítala svoju zvedavosť, keď sa zrazu na obzore zabelela plachetnica. Plávala priamo oproti mne a ja som čoskoro rozoznala na nej žabu z polovice zahalenú do iskerníkových kvietkov. V zápäti z plachetnice vyskočila na schody a zvolala. Iskerníček jarný, dobre strážiš brány v mene našej panny? V hlase, ktorý sa potom ozval, som spoznala hlások iskerníka pri potoku a pochopila som, že sa zhovárajú o mne. Tak ty si to dievča, ktoré poslal iskerník do kráľovstva kvetov? Zahundrala žaba. Áno, odvetila som nesmelo. Ako sa voláš? Anička, povedala som. Pekné meno. Ja sa volám Šedozelená, ale obyčajne ma každý oslovuje excelencia. Budem ťa sprevádzať po kráľovstve, len musíš chvíľočku počkať, kým si dokončím prácu. Potom pristúpila k plachetnici a zavolala. Iskerníky, môžete ísť na zem. Váš brat dobre stráži severnú bránu. Iskerníky rýchlo vystrčili žlté hlávky a s jasotom zmizli za bránou. Žaba potom otvorila dvere medzi skalami a z nich vyšla bystruška, ktorá na svojich dlhých nôžkách niesla 5 snežienok s ovisnutými hlávkami. Šedozelená ich opatrne položila na plachetnicu a keď bystruška odišla, povedala: Vidíš, Anička, takto dopadnú kvietky, keď ich niekto otrane. Sú odsúdené na zdlhavú smrť v priestraných sieňach na kraji tohto mora. Ach, excelencia, zvolala som. Sľubujem vám, že už nikdy neotrhnem ani jeden jediný kvietok, aj keby som žila ešte 100 rokov. Som rada, že máš dobré srdce, usmiala sa žaba. Potom odviazala plachetnicu, odsotila ju na bok a ponorila sa do vody. More bolo čisté a priehľadné a ja som videla, ako žaba zo dna zdvihla akýsi krúžok. Vtedy voda začala bublať, rozostúpila sa a odhalila ďalšie schody. Nič sa neboj, Anička, povedala mi šedozelená. Schody vedú k jaskyni, ktorú strážia skalné ruže. Je to jaskyňa fialiek a tie práve dnes odchádzajú na zem. Len čo to dopovedala, jaskyňa sa otvorila a z nej vyliezla obrovská húsenica, ktorá mala po bokoch malé oblôčiky, celkom ako autobus. Na chvíľu som stratila reč. Húsenica obrátila hlavu ku mne a spýtala sa: Slečinka odchádza dnes či zajtra? Nehľad tak vyjavene, hýb sa, volala žaba a vtiahla ma do toho autobusu. Usadila ma k oknu a ja som už počula iba to, ako húsenica dúbka nôžkami pravidelne ako nejaký motor. Pomaly som si zvykla na pološero vo vnútri. Na lavičkách sedeli všelijaké kvety, ale ja som spoznala iba fialky, ktoré si čosi šuškali. Zrazu sa jedna spýtala: Nie je náhodou táto osoba náš najväčší nepriateľ? Myslím, že podobné vyjú venčeky zo sedmokrások a púpav a že trhajú iskerníky na lúkach. Len čo to vyriekla, vyskočil zo sedadla vlčí mak a kričal prenikavým hlasom: Zabiť ju! Zabiť ju! Áno, zabiť ju! Volali ostatné kvietky a hrozili mi zaťatými pestiami. Myslela som, že umriem od rôzy. Preto som sa pritúlila k šedozelenej. Tá bola celkom pokojná. Chytila ma za ruku a povedala: Toto dievča som priviedla do kráľovstva preto, lebo má dobré srdce. Ušetrilo život prvému iskerníku na zemi a preto mohli jeho bratia už dnes odísť za ním a uvidieť slnko. To znamená, že aj ona videla slnko? Osmelila sa jedna fialka a pozrela na mňa. Povedz nám, ako vyzerá slnko? Prosili ostatné kvietky. Všetci dobre viete, že kráľovná Flóra zakázala hovoriť o slnku. Túto malú by to mohlo stáť život, povedala excelencia. Kvietky iba sklonili hlávky a ďalej nenaliehali. Slnko je krásne a veľké ako včela, začal blatúch. Je rýchle skoro ako srnec, povedal vlčí mak. Je oveľa ľahšie ako vták s rúžovými krídlami, povedala fialka a ja som ani nemukla.
1: Tak to bola prvá časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: Podľa knižky Morisa Karéma pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: A potom to prečítala Anka Šišková.
2: Réžiu mal Jaro Rihák, dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si 519. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Počuj, Richtár, stalo sa ti niečo?
4: Čo by sa mi malo stať?
3: Už druhý deň chodíš ako bez duše.
4: Ale prosím ťa.
3: Nemusíš ma o nič prosiť. Radšej mi prezrať, čo sa deje. Takého to ťa veru nepoznám. Vždy usmievavý ako slniečko a odrazu sa tváriš ako búrkový mrak.
4: Zasa sa ozval.
3: Kto?
4: Opát z Benediku.
3: Jaj, tak tomu rozumiem. Chce peniaze, však...
4: Čo iné? Moji predchodcovia si od neho napožičiavali kopu zlatiek. A on?
3: On ich chce naspäť.
4: Vraj už nebude dlhšie čakať. Keď peniaze do mesiaca nevrátime, dá nás na kráľovský súd.
3: A my stratíme výsady.
4: Je to zlé. Na jednej strane prísni veritelia a na druhej problémy s našimi baňami.
3: Výnosy sú stále slabšie.
4: Slabšie? Žiadne.
3: Požiadaj opáta ešte raz o odklad.
4: Keď som bol dnes za ním priamo v Benediku a ponížene som ho prosil o trpezlivosť, rozkričal sa na mňa celý červený. Žiadny odklad! Splátku som vám odložil niekoľkokrát a už nebudem čakať. Myslel som, že ho trafí šľak. Bodaj by sa tým zlatom zadrhol.
3: Aj ty, keď požičiaš, tak to chceš späť.
4: Ja som si od neho nič nepožičal. To všetko tí moji ľahkovážni predchodcovia.
3: Ale Richtár si teraz ty.
4: Keby som vedel, aké sú s tým Richtárčením problémy, tak sa na to nedám nahovoriť.
3: Máme ešte mesiac času. Možno sa nám podarí naraziť na novú zlatú žilu a všetky problémy budú vyriešené.
4: Nové náleziská hľadáme už celý rok a stále nič. Samá hlušina a ani gram zlata.
3: Tak musíme hľadať inde. Ďalej od mesta.

0: Johan! Johan, kde si? Počuješ, Johan?
1: Nied ho. Už ho hľadám dobré 3 hodiny.
0: Chlapčisko jedno neposlušné. Hovoril som mu, aby bol pri dome. Keď sa stratil naposledy, skoro padol do prázdnej štôlne.
1: Veď ho poznáš. Ničoho sa nebojí.
0: Preto je celý dochrámaný. Aj tak nerozumiem, prečo nás Pán Boh takto trestce. Keby sa nám radšej nikdy nenarodil.
1: Muž môj, nerúhaj sa.
0: Ja? Veď s ním máme kríž od prvého dňa. Stále samé problémy. Má už 20 rokov a rozumu má ako malé dieťa.
1: Stále by sa len hral. Doma ho nič neudrží.
0: Tak ho budem zatvárať do komory. Vonku robí len hanbu.
1: Je to náš syn. Verím, že neprišiel na tento svet len tak. Že nám ho Pán zoslal.
0: Zase tie tvoje rečičky. Pán nám ho zoslal jedine za trest.
2: Slniečko, len svieť. Vtáčiky, spievajte. Ty, ďateľ, čo hovoríš? Že mám ísť domov? Ešte nie. A ty, vrana, čo to krákaš? Že ma otec zasa zbije? Viem, od poslednej bitky ma ešte všetko bolí. Ale ja sa chcem ešte chvíľu pohrať s týmito farebnými skielkami. Ako sa v nich všetko mení. Celý svet je krásne farebný.
3: Daj. Daj.
2: Čo je? Kto je tu?
3: Veď sa pozri. Sem. Dolu.
2: Aké čudo malé. Kto si?
3: Nepoznáš ma?
2: Nie, nikdy som to nevidel. Vysoký si mi do pása a bradu máš po zem.
3: Nikdy si nepočul o permoníkoch.
2: Počul. Veľakrát. Strážia bane. Vedia pomôcť aj ublížiť. Vraj sú to malí ľudkovia s dlhou bradou.
3: Správne, správne. Takže už vieš, kto som?
2: Nie.
3: Ale Johan, aj ja som malý mužíček s dlhou bradou. No?
2: Jejda, ty si permoník.
3: Ó, konečne.
2: Odkiaľ vieš ty moje meno?
3: Viem veľa vecí.
2: Vieš aj to, či ma otec zbije, keď prídem domov?
3: Dnes nie.
2: Naozaj?
3: Ale musíš mi požičať tie tvoje sklíčka.
2: Na čo?
3: A ja sa chcem cez ne pozrieť do slnka. A ja chcem obdivovať všetky krásne farby. Pod zemou je všetko tmavé a bez farieb. Požičaj.
2: A nech sa páči.
3: Johan, ďakujem ti veľmi pekne. Dlho som nevidel toľkú krásu.
2: A mne sa to páčilo. Ešte sa niekedy budeme takto hrať?
3: Možno. A teraz ťa za to odmením.
2: Odmeníš? Za čo?
3: Že si sa ma nezľakol a neutiekol si predo mnou, tak ako takmer všetci ľudia, ktorí ma stretnú.
2: Utekajú?
3: Vždy. Preto teraz môžeš vysloviť 3 želania, ktoré ti splním.
2: 3 želania? Naozaj?
3: Skús.
2: Som už riadne hladný a i smedný. Tak chcem niečo jesť a piť.
3: Nech sa páči.
2: Fíha, aké vyberané dobroty.
3: Johan, splnil som iba to, čo si si želal. Ešte máš 2 želania. No, vyslov to druhé.
2: Chcel by som, aby sa tamten veľký kameň premenil na veľkú žltú hrudu. Takú, ako môj tatko stále hľadá pod zemou.
3: To preto, lebo stále hľadá na nesprávnom mieste.
2: Aký veľký kus žltého kameňa.
3: To nie je kameň, ale zlato. Odnes ho domov, uvidíš, ako sa všetci budú tešiť.
4: Čo je? Čo sa deje? Adam nehorí.
0: Richtár, pozri. Aha.
4: Ukáž? Ale veď to je...
0: Zlato.
4: Obrovská ruda zlata.
0: Takú som ešte nikdy nedržal v rukách.
4: Odkiaľ ju máš?
0: Johan ju domov pred chvíľou priniesol.
4: Johan? Ten tvoj bláznivý syn?
0: Vraj mu ju dal Permoník.
4: No, to isté, Permoník.
0: Prisahal mi. Vraj mu požičal sklíčka a on za to dal jedlo a potom tento kus zlata.
4: A kde sa s ním stretol?
0: Za mestom. Na tom vrchu, nad starou baňou.
4: To sa vyšplhal do toho kopca?
0: Vraví, že hej.
4: No, nech nám hneď a zaraz ukáže, kde to bolo.
0: Johan, prosím ťa, tak si spomeň, kde si stretol toho Permoníka?
5: Tu, v hore.
0: Hora je všade naokolo. Nepamätáš si presnejšie, kde to bolo?
5: No niekde tu. Tade hore kopcom som šiel. Popri tých veľkých stromoch.
4: Tak poďme.
1: Muž môj, veď ho už nechajte. Čo nevidíte, aký je unavený?
4: Na únavu teraz nie je čas. Videla si ten kus zlata?
1: Videla.
4: No, musíme zistiť, kde ho Johan našiel.
5: Dal mi ho Permoník.
4: A to je jedno, kto ti ho dal. Musíš nám ukázať miesto, kde si sa s Permoníkom stretol. Keď tam bol jeden kus, budú tam isto ďalšie. A viete, čo to znamená?
5: Budeme sa s nimi hrať?
4: Predáme ho a splatíme všetky dlhy.
0: Johan, prosím ťa, kde je to miesto?
5: Tam hore. Už len kúsok.
4: Dobre teda, poďme.
5: Ja už nikam nejdem. Nemôžem. Bolia ma nohy.
4: Žiadne také. Poďme.
5: Nejdem.
0: Johan, musíš.
5: Nejdem. Radšej nech tu. Na mieste zomriem.
4: Johan, ty nešťastník. Teraz musím splniť aj tvoje tretie želanie.
1: Johan, syn môj, čo sa ti stalo? Robte niečo, veď nedýcha!
4: Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo vášmu Johanovi.
1: Plačem za ním každý deň.
0: Už nám ho nikto nevráti.
4: Nám ostatným veľmi pomohol. Nebyť jeho, bolo by s nami zle nedobre. Objavili sme výnosné ložisko zlata a zaplatili sme všetky dlžoby.
1: Náš Johan by sa isto tešil.
4: Zaslúži si našu vďaku. Preto od dnešného dňa vrch nad mestom, kde mu Permoník priniesol hrudu zlata, pomenujeme na jeho počesť Johan. Nech si naši potomkovia, a potom aj ich potomkovia, vždy spomenú na nešťastného mládenca Johana, ktorý zachránil novú baňu.

Dnešná povesť sa odohrávala v Novej Bani. Poznáte názov ďalšieho slovenského mesta, v ktorom sa v minulosti ťažilo zlato alebo striebro? Odpovede nám posielajte do štvrtka 21. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily s odpovediami na otázku z minulého týždňa. Správne ste nám napísali, že najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh je Karáči. K výhre blahoželáme Erike Hajdukovej a posielame jej peknú knižku. 519. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: zahrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?

vedí, prečo je ten medveď bledý, keď tak slnko pekne svietí, prečo nie je zdravo hnedý.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
2: Niet na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
1: Prečo majú ďatle na hlave červené perie?
3: Na prechádzke lesom počujete často hlasité klopanie do stromu, ako by chcel niekto ísť dnu a veľmi sa ponáhľal. Ten, ktorého počujeme, ale málo kedy vidíme, je nádherný čierny vták, ďateľ. Je celý čierny, až na perie na hlave, ktoré má zafarbené na červeno. Kde kto si dodnes myslí, že na tom nie je nič zvláštne? Že ďatle jednoducho rady nosia červenú baretku. Ale to vôbec nie je pravda. Za všetko môže vrabec Aladár. Vrabce to sú takí chuligáni medzi vtákmi. Ale Aladár akoby chcel všetkých predstihnúť. Kto ho pozná, vie, že kým Aladár sedí na konári a leda bolo hompáľa nohami, je všetko v poriadku. Ale keď nimi hompáľať prestane, určite zas dostal nejaký nápad a to sa veru nikdy nekončí len tak. Jedného dňa sa zo svojho obľúbeného konára zadíval na neďaleký les za mestom a pomyslel si, že si už ani nepamätá, kedy tam bol naposledy a že by bolo možno dobre zaletieť sa tam pozrieť. Veď aj tam sa dá určite vyparatiť nejaká nezbeda. A keďže Aladár každý svoj nápad považoval za geniálny, pobral sa do lesa hneď. Bol teplý letný deň a v lese bolo príjemne. Žblnkotanie potôčika a občasné zakúkanie kukučky bolo jediné, čo bolo v tom pokojnom tichu počuť. No len do chvíle, kým tam nepriletel vrabec Aladár. Prvé, čo zbadal, bola stará múdra sova spiaca na konári jedného z vysokých stromov. Aladár si k nej opatrne sadol, chvíľu počkal a potom jej z ničoho nič zapískal do ucha, ako najhlasnejšie vedel.
4: Dobrý deň, teta sova.
3: Nič netušiaca sova sa tak zľakla, že skoro spadla z konára, no v poslednej chvíli sa zachytila a zostala visieť dolu hlavou. Aladár sa akoby začudovane pozrel a s nevinným úsmevom povedal.
4: Veď som len slušne pozdravil.
3: A pobral sa preč. Poletoval po lese a hľadal, komu by ešte mohol niečo vyviesť, keď zrazu zbadal veveričku, ktorá si do svojho príbytku v diere stromu niesla plnú náruč lieskových orieškov.
4: Ja vlastne ani neviem, ako taký lieskový orech chutí,
3: povedal si vrabec sám pre seba.
4: A to treba okamžite napraviť. Ja predsa musím vedieť všetko.
3: Pozeral za veveričkou, ktorej už trčal z diery v strome len veľký huňatý chvost.
4: Ako jej však ten orech zobrať?
3: Uvažoval a veru ani nie dlho. Škodoradosne sa usmial, preletel na veveričkin strom a sadol si na konár len kúsok pod vchod do jej príbytku. Veverička si pri upratovaní dobrôd, ktoré si pripravovala na zimu, ani nevšimla, že má hostia. Na vrabca Aladára sa pozrela, až keď začula jeho hlas.
4: Ja si tu teraz budem trochu klopať,
3: oznámil ledabolo a začal ťukať zobákom do kôry stromu tak silno, že sa to v lesnom tichu ozývalo široko ďaleko. Veverička chvíľu na Aladára nechápavo pozerala, ale keď ten stále neprestával, opýtala sa.
5: Počuj, vrabec, musíš klopať tak silno?
4: Nemusím, ale chcem,
3: odpovedal Aladár a ďobal do stromu ešte silnejšie.
5: A nemohol by si ísť klopať niekam inám?
3: Znovu sa opýtala Veverička a už sa začínala hnevať.
4: Mohol, ale nechcem,
3: odvrkol Aladár.
4: Keď ti to prekáža, chodi nám sama.
5: Lenže ja som si v tomto strome urobila príbytok,
3: vysvetlila Veverička a bola už nahnevaná úplne.
4: A ja som si z tohto stromu urobil klopadlo,
3: povedal Aladár a tváril sa, že viac o tejto veci nemieni hovoriť.
5: Odkedy vrabce potrebujú klopadlo?
3: Zvýšila Veverička hlas.
4: Odnes som prvý vrabec s klopadlom a keď budem chcieť, zoberiem si strom aj domov.
3: Tváril sa Aladár namyslene a začal ďobať do stromu rýchlejšie. To bolo aj na pokojnú Veveričku naozaj dosť. Od hnevu hodila po vrabcovi lieskovec, ktorý mala práve v labke. Aladár čakal len na to. Šikovne sa uhol, ešte raz ďobol do stromu a rýchlo odletel, aby nezabudol, kam lieskový orech dopadol. Keď Aladár svoju príhodu z lesa rozprával večer kamarátom v parku, smiali sa tak, že občas niektorý z nich spadol zo stromu. Hneď na druhý deň boli v lese všetky vrabce z parku a ich klepot sa ozýval doďaleka. Veveričky od hádzania orechov a šušiek až labky boleli. Práve vtedy letel nad lesom ďateľ Kamil.
6: Toto bude asi veľmi chorý les,
3: pomyslel si, keď začul toľké klopkanie.
6: Tu príde iste vhod každý zobák.
3: Sadol si na prvý strom, priložil ucho ku kôre, chvíľu počúval a potom párkrát silno ďobol do stromu. V tej chvíli ho veľký lieskový orech trafil rovno do hlavy.
6: Au!
3: Vykríkol Kamil a nechápavo pozeral okolo seba.
6: Asi niečo padlo zo stromu,
3: povedal si po chvíli, a ďobol do stromu znovu.
6: Jaj!
3: Zjajkol ďateľ Kamil a tak, že nepadol na zem, lebo teraz ho trafila do hlavy tvrdá šuška.
6: Tak to

0: Jeho klobúk mu totiž pri práci stále padal do očí.
1: To je len na zlosť.
0: Zahodil svoju prilbu a nahnevane pozrel dohora, čo mu to vlastne padá na hlavu. To, čo uvidel, mu skoro vyrazilo dých. Nevysoko nad ním stála na konári veverička s velikánskou šuškou v napriahnutej lapke. Len hodiť.
1: To ty do mňa hádžeš, veverička?
0: Opýtal sa Kamil nechápavo.
1: Prečo ďobeš do môjho stromu?
0: Odpovedala nahnevaná veverička otázkou.
1: Aby som ho vyliečil. Som predsa ďateľ.
0: Nerozumel Kamil už vôbec ničomu. Veverička sa zarazila a odhrnula list stromu, ktorý jej zacláňal vo výhľade.
1: Prepáč, nevidela som ťa poriadne.
0: Začala sa ospravedlňovať.
1: Počula som klopanie, tak som hodila šušku tým smerom.
0: Nahnevaná a nešťastná veverička vyrozprávala Kamilovi, ako im robia vrabce zle. A hoci sa ďateľ musel smiať, uvedomil si, že je potrebné vymyslieť niečo, aby veveričky aj medzi lístím stromov hneď videli, že on nie je vrabec. Dumal, hútal, ba aj rozmýšľal, ale dlho nemohol na nič prísť. Až zrazu zo šťavy zrelých červených malín urobil Kamil farbu, ktorou mu veverička namaľovala perie na hlave, takže vyzeral, ako by mal červenú baretku.
1: To je ono,
0: zvolala veverička.
1: Teraz si ťa už nik nepomýli.
0: Vrabcov po niekoľkých dňoch začali od večného klopania bolieť zobáčiky a tak sa do lesa vrátil pokoj. Ďatľovi Kamilovi sa však jeho farebná ozdoba natoľko zapáčila, že si ju nechal aj potom. A keďže ďatle sú dosť závistlivé vtáky, majú dnes už všetky na vrchu hlavy červené perie, presne také isté ako Kamil. Napokon nikto nemôže vedieť, kedy sa vrabcovi Aladárovi zachce opäť vystrájať. A to všetko je pravda. Naozaj.
2: Prečo majú lienky na chrbte bodky?
3: Málo kto vie, že všetky lienky sa musia každý rok, celé leto, opaľovať na slniečku, aby im tá pekná červenohnedá farba nevybledla. Boli časy, keď mali lienky krovky len také červenohnedé. Nebolo na nich ani jedinej bodky. Všetko sa začalo vtedy, keď sa raz zvieratka v lese dohodli, že usporiadajú karneval. Celé dni a noci, čo bolo v lese i na nedalekej lúke živé, vymýšľalo masky a kto sa za čo prezlečie. Keby ste v tú noc vošli do lesa, nestačili by ste sa čudovať. Svetojanské mušky boli zamaskované ako malé hviezdičky. Jeleň bol za vešiak. Jeden zo zajacov bol za strúhadlo a ustavične obhrízal modrú farbičku, ktorú kedysi našiel. Vlk bol oblečený za červenú čiapočku. No naozaj by ste nevedeli, kam skôr pozrieť. Ale súťaž o kráľovnú karnevalu vyhrala práve jedna malá lienka. Janulienka sa volala. Z kvetinového peľu a kvapky rosy si urobila bielú farbu, ktorou si na chrbát namaľovala biele bodky. Zamaskovala sa tak za muchotrávku. Bola to taká smiešná maska, že keď išla po lese, všetky naozajstné muchotrávky sa smiali, až sa prehýbali a niektoré dokonca úplne prestali byť jedovaté. Nuž, a táto lienka sa stala kráľovnou plesu z rozhodnutia karnevalovej poroty. Všetky zvieratá jej tlieskali, blahoželali a volali na slávu. Vlastne nie úplne všetky. Opretá o nedaleký strom, zamračená ako mrak, zlostne pozorovala celú oslavu lienka kráľovná, teda ozajstná kráľovná lienkového kráľovstva.
1: Medzi lienkami je len jedna kráľovná a to som ja.
3: Hundrala si popod tykadlá.
1: A žiadne hurá, žiadna sláva. Aj tak som najkrajšia zo všetkých lienok na svete.
3: Dupla nohou a ihneď sa pobrala do svojho hradu presvedčiť o tom samu seba. Mala totiž v komnate čarovné zrkadlo. To zrkadielko mala už predošlá kráľovná, ale až táto, o ktorej hovorím, z neho urobila zrkadlo čarovné. Vždy, keď sa ho opýtala...
1: Zrkadlo, zrkadlo.

0: Povedz mi, kto je najkrajšia linka na zemi?
1: Ozvalo sa zo zrkadla.
2: Ty kráľovná a žiadna iná.
1: Ono sa to vlastne neozvalo zo zrkadla, ale spoza zrkadla. Tam totiž stále musela byť pripravená jedna malá lienka s takým veľkým lievikom, do ktorého kričala, aby bolo dobre počuť, čo jej kráľovná nakázala hovoriť. Lenže za zrkadlom mala v ten deň službu jedna lienka, ktorá práve deň predtým pomáhala horárovi, ktorý kdesi stratil zo svojej pušky mušku, a tak tam sedela na miesto nej, keď potreboval zacieliť. Od tých výstrelov mala ešte vždy zaľahnuté v ušiach a počula len veľmi slabo. Nuž a tejto lienke priletela iná lienka oznámiť radostnú správu. To vám bol rozhovor.
3: Vieš, kto sa stal kráľovnou karnevalu?
2: Dnes nemôžem ísť nikam. Čo ak príde jej veličenstvo?
0: Ja viem. Chcem ti len povedať, že Janu lienku zvolili za kráľovnú plesu.
2: Kam kráľovnú nesú?
0: Nikam ju nenesú. Kráľovnou karnevalu sa stala Janulienka.
2: Aha, kráľovná karnevalu. A prečo je tenká?
0: Nie je tenká. Tou kráľovnou je Janulienka.
2: Kto?
1: Vtedy zobrala druhá lienka do rúk ten velikánsky lievik, priložila ho k uchu tej, čo dnes tak slabo počula, a z celého hrdla zakričala.
0: Janulienka!
1: Muselo to byť počuť až v hradnej studni. Lenže čo bolo najhoršie, ani jedna z lienok si nevšimla, že z druhej strany pred zrkadlom stojí skutočná kráľovná a už deviatý krát volá do zrkadla.
0: Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je najkrajšia lienka na zemi?
1: Viete si predstaviť, čo sa dialo, keď sa spoza zrkadla zrazu ozvalo?
2: Janulienka!
1: Najprv si od úžasu sadla, potom vyskočila a chcela zrkadlo rozbiť, ale to sa jej nepodarilo, iba čo ju peste boleli. Potom lietala po izbe hore, dolu, sem a tam, dvakrát vyletela cez okno von, hoci vôbec nechcela. Napokon sa začala zlostne prechádzať po plafóne. Zrazu dostala nápad a utekala do hradnej veže za hradným maliarom.
0: Okamžite mi namaluj na chrbát veľké biele bodky. Ale musia byť namaľované farbou, ktorú nezmie ani dážď.
1: Rozkázala, a keďže to bol rozkaz kráľovský, musel byť splnený. O chvíľu mala kráľovná na krovkách biele bodky a maliar len nechápavo hľadel.
0: Teraz sme s Janulienkou rovnako krásne, lenže prvý dážď jej ozdobu zmie a znovu budem najkrajšia iba ja.
1: Šemotila si spokojne, vracajúc sa do komnaty. Avšak len čo vošla dnu, začula taký smiech, až sa zľakla. Lienka, ktorá mala službu za zrkadlom, teraz už pre istotu vykúkala, aby videla, kedy príde kráľovná, no keď ju zbadala, takú bodkovanú, nevedela sa zdržať smiechu. Nebudete veriť, ale namiesto zlosti sa kráľovná zamyslela. Pochopila zrazu, že Janulienka je len kráľovnou karnevalu, ale každá naozajstná lienka musí byť bez bodiek. Otočila sa a utekala späť za hradným maliarom.
0: Okamžite mi tie bodky zmy!
1: Rozkázala.
3: To sa nedá, veličenstvo, veď ste si želali farbu, ktorá sa zmyť nedá.
1: Odpovedal opatrne maliar.
0: Tak mi ich zamaľuj na červeno, ako moje kráľovské krovky.
1: Rozkázala kráľovná.
3: Ani to nepôjde. Nezmývateľné farby dokáže vyrobiť len jazvec zo susedného lesa. A on vyrába len bielu a čiernu. Iné farby totiž nepozná.
1: Nešťastne vysvetľoval maliar. Kráľovná sa na chvíľu zamyslela a potom s plačom na krajičku poprosila.
0: Tak tie bodky zamaľuj aspoň tou čiernou. Nech tak nesvietia do ďaleka.
1: Stalo sa. Bodky už neboli biele, ale vidieť ich bolo tak či tak. Darmo sa kráľovná celé dni opaľovala na tom najsilnejšom slnku, aby mala krovky čo najtmavšie, bodky bolo vidieť stále. Ostatné lienky sa kráľovnej smiali, nech sa ukázala kdekoľvek. Smiali sa, pravda, že potichu, lebo žiadnemu veličenstvu sa nik nesmie smiať nahlas, nech by bolo akokoľvek smiešné. Lenže kráľovná o tom aj tak vedela. Najviac ju zlostilo, že si všetko zavinila sama, svojou pýchou. Jedného dňa sa však zlostiť prestala. Dostala totiž ohromný nápad. Jazvec zo susedného lesa musel pripraviť velikánsky kotol čiernej nezmývateľnej farby a hradní trubači do celého lesa vytrúbili kráľovský rozkaz, aby všetky lienky, ale naozaj úplne všetky, prišli na hradné nádvorie. Kráľovský maliar potom každej namaľoval na chrbát, tak ako kedysi kráľovnej, 7 čiernych bodiek. To vám bola práca. Maliar nestačil maľovať a jazvec nestačil vyrábať čiernu nezmývateľnú farbu. Maliar zakrátko nevedel už nakresliť ani štvorec, ani trojuholník, dokázal len bodky. Jedného dňa mali napokon bodky na chrbte všetky lienky. Najprv sa smiala jedna druhej a tá za tretej, proste každá každej. Ale počase sa im táto nezvyčajná ozdoba zapáčila. Najmä keď sa dozvedeli, že im veľa iných chrobáčikov aj závidí. Dnes už bez bodiek nenájdete jedinú lienku. A ja som rada, lebo aj mne sa takto páčia oveľa viac. Naozaj.
2: Prečo majú stonožky 100 nôh?

0: Dnešné stonožky boli kedysi dávno úplne obyčajné štvornožky. Mali štyri nohy, tak ako veľa iných zvierat. Všetko sa začalo jedného daždivého jesenného dňa. Z oblohy padali velikánske dažďové kvapky a nebol to veru už teplý letný dáždik, ale chladný jesenný dážď. Štvornožka Žovka sa schovávala pod veľkým lopúchovým listom. Prestupovala z nohy na nohu, lebo pre jej bosé nohy bola zem už chladná a mračila sa na celý svet. Napokon však predsa len dážď ustal, ba dokonca vyšlo aj slniečko. Žovka vyliezla zo svojho úkrytu, ľahla si na chrbát a svoje uzimené nohy vystrela proti teplým slnečným lúčom. Keď sa trochu zohriala, pobrala sa radšej domov, aby ju nezastihol ďalší dážď, keby sa jesenná obloha znovu rozhodla pršať. Ale mračiť sa štvornožka Žovka neprestala. Práve naopak, mračila sa čoraz viac.
1: Ľuďom je dobre, tí majú topánky.
0: Hundrala si popod nos.
1: Ale kde zobrať také malé topánky, aké potrebuje štvornožka?
0: A ako tak zamyslená nedávala pozor, vošla rovno do kaluže.
1: Ešte aj toto!
0: Hnevala sa stojac po kolená v blate. Vyšla z kaluže a nešťastne pozerala na svoje blatové čižmy. Zrazu sa však prestala mračiť.
1: Nemôžu byť topánky, tak budú teplé ponožky.
0: Hneď sa aj vybrala za pavúčicou Etelou, ktorú vydávala občas sedieť na konári pred domčekom a pliesť čiapky i šále pre svoje deti pavúčence. A Etela jej prosbu neodmietla. U pavúka Teodora nakúpili farebné vlákna, ihlice urobili z ihličia smreku a Žovka sa mohla začať učiť. Netrvalo dlho a štvornožka Žovka uplietla svoju prvú ponožku. V tej chvíli nebolo na svete šťastnejšej štvornožky. O pár dní si uplietla aj zvyšné ponožky a potom už len pyšne chodila po lese, aby jej závidelo čo najviac kamarátok štvornožiek. A tie veru závideli, čo im sily stačili. Napokon sa rozhodli nenechať to len tak. Pavúčica Etela celé dni nerobila nič iné, len učila štvornožky pliesť a pavúk Teodor predal za pár dní všetky vlákna, ktoré stačil cez leto vyrobiť. O nejaký čas nebolo v celom lese jedinej štvornožky, ktorá by chodila bosá. Žovka bola pravdaže mrzutá, lebo jej už nemal kto závidieť, a tak radšej sedávala doma a mračila sa z okna. Prišla zima. Les i lúku pokryl sneh a na nedaleký kopec začali chodiť sánkari a lyžiari. Štvornožka Žovka ich pozorovala každý deň a nezávidela im sane ani lyže, ale tie pestrofarebné čiapky, šály a rukavice. Aspoň jednu takú farebnú čiapku získať, to by boli ponožky. Také by nemal nikto v celom lese, a možno ani na celom svete, a možno ani... ani nikde. Napokon sa Žovka predsa len dočkala. Na kopec už pomaly sadal večer, takmer všetci sánkari a lyžiari už odišli domov, a vtedy jednému oneskorenému lyžiarovi v plnej rýchlosti spadla z hlavy presne taká pestrofarebná čiapka, o akej Žovka snívala. A keďže to bol lyžiar začiatočník, nevedel ešte zastaviť a tak sa len bezmocne obzeral za svojou teplou vlnenou čiapkou s veľkým brmbolcom a pritom sa viezol ďalej, až sa stratil kdesi pod kopcom. Štvornožka Žovka sa s čapicou trápila skoro celú noc, kým ju dotiahla do svojho domčeka. No od radosti ani nebola unavená. Niekoľko dní rozoberala čiapku na nitky a robila z nich farebné klopká. Keď už boli klopká po celom domčeku, sadla si a plietla a plietla a plietla a plietla a plietla. Klbká sa menili na ponožky modré, červené, žlté, pásikavé, bodkové, štvorčekové, bez pásikov, bez bodiek i bez štvorčekov. Keď sa už pomaly končila zima a prichádzala jar, bola Žovka s prácou hotová. Všetky klbká boli premenené na ponožky a nadšená štvornožka Žovka nevedela zrazu, ktoré si skôr obuť. Keď sa konečne rozhodla pre jedny, stačilo sa obzrieť po domčeku a hneď chcela iné.
1: Mať tak viac nôh, aby som si mohla obuť všetky naraz. Ostatné štvornožky by iste praskli od závisti.
0: Hundrala a prehrabávala sa v upletených ponožkách. Zrazu si spomenula, že keď bola ešte malá, mama jej často rozprávala rozprávku o čarovnej zlatej rybke a Žovka nečakala ani chvíľu. Rýchlo sa rozbehla k lesnému jazierku a už z diaľky kričala na zlatú rybku. Dlho sa nič nedialo, no keď si raz Žovka zoberie niečo do hlavy, vykrikovala, hádzala do vody kamienky, až napokon naozaj z vody vykukla rozospatá staručká zlatá rybka a hovorí.
2: Štvornožka jedna protivná, teda milá, ak ma necháš spať, splním ti 3 želania.
1: Stačí, ak mi splníš jediné želanie a už ťa nebudem nikdy otravovať.
0: Odpovedala Žovka a pošepkala svoje želanie zlatej rybke do toho, čo majú ryby na hlave, namiesto uší. Zlatá rybka od prekvapenia zalapala po vode, no čo už raz slúbila, musela splniť. A tak sa zablískalo, zahrmelo a zo štvornožky Žovky bola zrazu prvá stonožka na svete. Ani neviem, či sa stihla poďakovať, ako sa ponáhľala domov. Obula si všetky svoje ponožky a hneď sa vybrala na prechádzku po lese. Sotva si vie niekto predstaviť, čo sa dialo, keď ju zbadali ostatné štvornožky. Ale poradím vám, nehľadajte už radšej zlatú rybku, lebo by sa to s vami nemuselo dobre skončiť. Zlatá rybka totiž dnes už nevie vyčarovať nič iné, len 100 nôh. No a ak sa vám niekedy v lese alebo na lúke stratí čiapka či farebný šál, tak sa nečudujte. Veď ste si určite všimli, že sú ešte stonožky, ktoré nemajú ponožky. Naozaj?
3: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kapralikovej účinkovali Alfred Svan, Ľudmila Manžárová, Martin Kapralik, Miška Medvecová, Alex Gabalec, Simona Bartošová, Ela Maturkaničová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Johanka Mikošíková, Tereska Heftiová, Ľubko Veselský, Veronika Drobová a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska 2006.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Breptík, kedy si bol naposledy von, na čerstvom vzduchu?
1: A na čo by som tam chodil? Veď mne je tu dobre. A na tých dlhočizných chodbách rozhlasu sa dá tak dobre splývať, či skrývať.
2: No ale potom vyzeráš ako také biele strašidielko.
1: Aké šidielko?
2: No, si celý bledý.
1: A mne sa to páči.
2: Možno zmeníš názor pri nasledujúcom príbehu. Jeho hrdinka, Marilyn Knoxová, je nahnevaná na celý svet a to ešte netuší, že ju čaká najväčšie dobrodružstvo jej života. V tajúplnom dome, ktorý sa stane jej novým domovom, žijú veľmi zvláštni príbuzní. Dokonca zo zakázanej izby sa ozýva čísi plač. Kto to je a prečo nikdy nevychádza von?
1: Jaj, už viem. Ty chceš ohlásiť rozprávkovú hru Tajomstvo nálady, či vlastne záhrady. O, tá je ozaj pekná a aj napínavá.
2: A je super pre všetky deti, ktorým sa nechce vychádzať von z izbičky. Lebo nám ukazuje, že keď prekonáme múry, ktoré sú okolo nás, náš život sa odrazu naplní farbami.
1: Rozprávaš veľmi tajúplne, ľudská.
2: Presne taká je rozhlasová hra pre deti Tajomstvo záhrady, ktorá patrí k najkrajším príbehom nášho archívu. Napísala ju Lucia Párnická a inšpirovala sa pritom knihou spisovateľky Frances Hodgsonovej Barnettovej Tajná záhrada, ktorú by deti určite mali mať vo svojej knižnici.
1: Tak poďme na to. Tajomstvo záhrady sa práve začína.

0: slečna Mary Lennoxová. Mary Lennoxová.
1: To som ja. Mám 10 rokov a narodila som sa v Indii. Môj otec tam pracoval. Rodičia mi zomreli prednedávnom na akúsi zákernú chorobu. Ani neviem, ako sa to stalo. Ukryla som sa v izbe a keď po mňa prišli, bol už po všetkom. Ľudia, čo ma našli, zistili, že tu v Anglicku mám nejakú rodinu. A tak ma vyslali sem. Cestovala som príšerne dlho. Bolo to ešte horšie, ako keď som v Indii zavretá sama v izbe niekoľko dní čakala, že za mnou niekto príde. Dlho som čakala.
2: Vy ste slečna Mary?
1: Hej.
2: Dobrý deň. Volám sa Marta Sowerbyová. Pracujem u vášho strika Archibalda Cravena. Prišla som vás odviesť do vášho nového domova. Počuli ste už o vašom strikovi?
1: Nie.
2: Mama vám o bratovi nikdy nerozprávala?
1: Nie.
2: To, čo sa stalo vašim rodičom, je mi to ľúto.
1: Mne nie.
2: Čo to hovoríte?
1: Mama s otcom sa so mnou skoro nikdy nezhovárali. Väčšinu času som trávila s pestúnkou a so slúžkami.
2: Iste ste mali všetko, po čom ste zatúžili.
1: To áno. Ale nikto ma nikdy nemal rád. Škoda, že som na tú hlúpu chorobu nezomrela aj ja.
2: Nesmiete takto hovoriť, slečna Mary. Poďte, pôjdeme na vlak. Cestou vám porozprávam niečo o vašom strýkovi. Váš strýko býva vo velikánskom dome nazvanom Misselwaite. Je 600 rokov starý a je v ňom takmer 100 izieb. Je trochu tmavý a pochmúrny, ale izby sú priestranné a pekne zariadené. Väčšina z nich sa vôbec nepoužíva. Okolo domu je veľký park a záhrady so stromami a slatiny. No, čo si o tom myslíte?
1: Nič. Neviem nič o takých domoch. Narodila som sa v Indii.
2: Pán Craven žil dlhé roky sám. Bol veľmi uzavretý. Ale jedného dňa sa oženil. Všetci boli z toho prekvapení. Jeho žena bola veľmi milá a pekná. Pôsobila tak krehko. Tak ako aj vy. Pán Craven ju nesmierne ľúbil. A potom, keď zomrela...
1: Aha, ona zomrela?
2: Áno, zomrela. A po jej smrti sa pán Craven stal ešte zamlknutejším a ešte čudnejším, ako býval predtým. Nestretáva sa s ľuďmi a väčšinou býva preč. A keď je doma, zatvorí sa v západnom krídle domu a smiekne mu iba jeho sluha.
1: Je to ako z románu. Dom so 100 izbami. Takmer všetky sú pozatvárané a stojí na kraji slatín. Čo sú to slatiny? Nech je to čokoľvek. Mne je to jedno. A ešte strýko, čo sa zatvára pred ľuďmi. Cítim sa veľmi opustená.
2: Tak, a sme tu. Tieto dve izby budú vaše. Inde nesmiete chodiť. Vítajte na Misselwaite.
1: Kam sa to pozeráš?
2: Na slatiny.
1: Neviem, čo sú slatiny.
2: Míle a míle zeme. Páčia sa vám?
1: Nie, nepáčia. Neznášam ich.
2: To preto, lebo ich nepoznáte. Na jar, keď kvitne šedivník a kručinka, sú veľmi pekné. Vo vzduchu vonia med, obloha je modrá a vtáky o dušu vyspevujú. Tam niekde v diaľke vidno náš domček. Ani za nič by som nechcela žiť inde.
1: Budeš moja slúžka?
2: Hovor mi, prosím, Marta. Trochu vám budem pomáhať, ale veľmi ma nebudete potrebovať.
1: A kto ma oblečie?
2: Vy sa neviete obliecť?
1: Nie. V živote som to nerobila. O všetko sa starali moje slúžky.
2: Tak sa to teraz aspoň naučíte.
1: Nechcem sa nič učiť. A kľudne ma nechaj tak.
2: Nesmiete takto plakať. Vstaňte. Ja vám s tým obliekaním pomôžem.
1: Ale tieto šaty nie sú moje. Ako sa tu nabrali?
2: Pán Craven ich dal pre vás kúpiť v Londýne. Primerajte si ich. Myslím, že by vám mohli byť dobré.
1: Ukáž. Sú celkom pekné.
2: No, tak ich teda vyskúšajme. Viete, Mary, ja mám veľa súrodencov, som najstaršia. Najmladšia sestra má iba 5 rokov. Najradšej sa hrávajú v slatinách. Deacon je tak asi vo vašom veku, možno o niečo starší. Má vlastného divého poníka a raz zachránil aj opustené šteniatko. Deacon je dobrý chlapec a zvieratá ho majú rady. Mali by ste sa s ním zoznámiť. Iste by ste si dobre rozumeli. Tak, pozrite sa na seba. Padnú vám ako uliaté.
1: Páčia sa mi.
2: Lepšie sa vám hodia k vašim vlasom ako tie smutné čierne. Aspoň nebudete pôsobiť ako dáka starena.
1: Posmievaš sa mi?
2: Nie, Mary. Máte krásne vlasy. A ľahko sa češú. Podali by ste mi stužku?
1: Nemyslí si. Ani mne sa nepáčia čierne šaty.
2: Pán Craven ich priam nenávidí.
1: Bude ma chcieť vidieť?
2: Neviem, Mary. Možno neskôr. Ale nemusíte sa ho obávať. Do tejto časti domu takmer nezablúdi. Poďte. Vo vedľajšej izbe máte pripravené raňajky.
1: Toto nechcem.
2: Nechcete ousenú kašu?
1: Nie.
2: Nemôžem vidieť, keď sa mrhá jedlom. Keby tu sedeli moji súrodenci, stôl by bol za 5 minút ako vymetený.
1: Prečo?
2: Prečo? Lebo sa málo kedy najedia do síta. Vždy sú hladní ako vlci.
1: Tak im teda tú kašu vezmi.
2: Nie je moja. A dnes nemôžem odísť. Mám voľno raz za mesiac. Vtedy idem domov a upracem, aby si mama trochu oddýchla.
1: Tak dobre. Zjem ju. Ale iba polovicu.
2: Potom sa môžete hrať vonku. Iste dostanete aj väčšiu chuť do jedla. A tento kabátik si vezmite na seba. Je ešte chladno. Teraz mám prácu. A napoludne je obed. Prinesiem vám ho sem.
1: Kto pôjde so mnou?
2: Musíte sa naučiť hrať sa sama ako ostatné deti, čo nemajú súrodencov.
1: Sama?
2: Náš Deacon sa hrá v slatinách sám celé hodiny. Odprevadím vás k záhradám. V lete je tu plno kvetov. Teraz tu toho ešte veľa nerastie. Niečo vám prezradím. Jedna zo záhrad je zamknutá. Nikto v nej nebol už 10 rokov.
1: Prečo?
2: Pán Craven ju zamkol, keď mu zomrela manželka. Bola to jej záhrada. A odvtedy iba zarastá. Ale táto záhrada je pekne obrobená. Vidíte, tam pri plote pracuje Ben, náš záhradník. Je tu taký dobrý vzduch. Tu vám čas rýchlo prejde. Teším sa na vás pri obede.
1: Ako asi vyzerá tá záhrada? A prečo ju vlastne pán Craven zamkol? Ak svoju ženu tak veľmi ľúbil, prečo teraz nenávidí jej záhradu? Pochybujem, že niekedy pána Cravena uvidím. Tu niekde bude iste tá záhrada, čo ju spomínala Marta. Nad múrom vidno vrchovce stromov. Na jednom z nich sedí vtáčik s červenou hruďou. Opýtam sa na ňu toho záhradníka. Bola som v susednej záhrade a všimla som si, že je tam ešte jedna záhrada, do ktorej nevedie žiadna bránka. Rastú v nej stromy a na jednom z nich sedel malý vtáčik. Prekrásne spieval.
3: Ah, tu si. A kde si bola, moja malá kamarátka? Dnes som ťa ešte nevidel.
1: Príde vždy, keď ju zavoláte?
3: Veru, príde. Je to moja jediná priateľka.
1: Aký je to vtáčik?
3: Neviete? Je to červienka. A je takisto sama ako ja.
1: Ja tiež nemám žiadne kamarátky.
3: My dvaja sa na seba tak trochu podobáme. Ale zabúdame, čo sa patrí. Najprv by sme sa mali zoznámiť.
1: Volám sa Mary. A vy?
3: Ben Weatherstaff. No, zapáčili ste sa jej. Chce sa s vami kamarátiť.
1: Naozaj chceš byť mojou kamarátkou?
3: Povedali ste to skoro ako Deacon. keď sa rozpráva so zvieratami v slatinách.
1: Vy poznáte Dickena?
3: Toho pozná každý.
1: Preletela cez múr do záhrady bez bránky.
3: Býva tam.
1: Tá záhrada predsa musí mať nejaký vchod.
3: Bol tu pred 10 rokmi. Ale dnes sa už nedá nájsť. A nepchajte nos, kam nemáte. A choďte už preč, mám prácu.
1: Aký vie byť len nepríjemný. Nesprávala som sa až tak protivne. Tak ráda by som vedela, ako to v tej záhrade vyzerá. Prečo pán Craven nemá rád záhradu bez bránky? Povieš mi niečo o nej?
2: Bola to záhrada pani Cravenovej. Založila si ju, keď sa vydala za pána Cravena a mala ju veľmi rada. Obaja sa o ňu starali a záhradníkovi nikdy nedovolili vstúpiť dnu. Rástol tam taký starý strom. Mal jeden konár v tvare sedačky. Pani Cravenová na ňom rada sedávala. A raz sa pod ňou konár zlomil a ona spadla na zem. Veľmi si ublížila. A krátko na to zomrela. Preto pán Craven nemá tú záhradu rád. Keď sa to stalo, lekári mysleli, že príde o rozum a tiež zomrie. Záhradu nesmie nikto ani len spomenúť. A odvtedy do nej ani nikto nevstúpil.
1: Musí byť veľmi nešťastný.
2: Kto?
1: Pán Craven. Nepočuješ plač?
2: Kdeže? To je len vietor.
1: Ale teraz ho počujem ešte hlasnejšie. Nepočuješ? Vravela som ti, niekto pláče.
2: No, to bola len naša kuchárka. Celý deň ju strašne bolia zuby. Pôjdem ju pohľadať, mám pre ňu nejaké lieky.
1: Nechoď preč. Kuchárka počká. Rozprávaj mi, čo robíte vo vašom domčeku v slatinách, keď takto prší.
2: Väčšinou sa každý utiahneme do iného kúta. Vtedy sa nám zdá, že nás je strašne veľa. Dickon ide von, aj keď prší, jemu dážď neprekáža. Raz priniesol domov na poli utopené líštie mláďa. Inokedy zasa sovu a skrotil si ju.
1: Keby som mala živé zviera, mohla by som sa s ním hrať.
2: Viete pliesť?
1: Nie.
2: A šiť?
1: Nie.
2: A čítať?
1: Áno, ale všetky moje knižky ostali v Indii.
2: V knižnici pána Cravena sú tisícky knih. Možno si tam nájdete niečo, čo vás bude zaujímať.
1: Marta, zaveď ma tam.
2: Tak poďte, slečna, ale rýchlo. Nechám vás tu, ale o chvíľu sa vrátim a odvediem vás späť do vašej izby.
1: Fíha, ale ich tu je. Panna Jazerná, duch osamelosti, znie to veľmi smutne. Aha, táto mi je povedomá, Gulliverove cesty. A vyberiem si ešte jednu. Alica v krajine zázrakov. Má taký tajomný názov. Čo keby som vyzrela na chodbu? Nikto tu nie je. Možno by som mohla porátať dvere. Je ich tu tak veľa. Aspoň by mi prešiel čas, kým sa Marta vráti. Jeden, dva, tri. Aké je tu všade ticho. Mám pocit, že som v celom tomto veľkom dome úplne sama. 4, 5. Tuším, som sa dostala priďaleko. Odkiaľ som to prišla? Naozaj tu niekto plače. Počujem ho celkom zreteľne. Z ktorej izby to len vychádza?
2: Čo tu robíte? Nepovedala som ti, že ma máš počkať v knižnici. Tu sa nesmieš potulovať sama.
1: Zablúdila som. A znovu som počula ten plač.
2: To je nezmysel, nič si nemohla počuť. Vrátime sa do izby. Mary, prosím, buďte poslušná. Lebo inak vás budem musieť na noc zamknúť.
1: A predsa tam niekto plakal. Predsa tam plakal.
2: Dobré ráno, slečna Mary. Raňajky sú už na stole.
1: Pozri sa na slatiny. tom slnku vyzerajú celkom iná.
2: Hovorila som, že sa vám zapáčia. Len počkajte, keď uvidíte kvitnúť zlatožltú kručinku a lilavý vres.
1: Rada by som videla aj váš domček.
2: Keď pôjdem domov, spýtam sa mami, čo na to povie. Ale určite bude súhlasiť. Rada sa stretáva s novými ľuďmi.
1: Mám tvoju mamu rada, aj keď som ju ešte nevidela. A mám rada aj Dickona, hoci ani s tým som sa ešte nestretla.
2: Zaujímalo by ma, čo by si o vás pomyslel.
1: Nepáčila by som sa mu. Nikto ma nemá rád.
2: A vy, Mary? Ako sa máte rada vy sama?
1: Vlastne vôbec. Ale doteraz som o tom nikdy nerozmýšľala. Čo máte nového, Ben?
3: No, cítite to? Prichádza jar. Zem je už prichystaná rodiť. Onedlho z nej vypučia drobné zelené výhonky. Á, tu ich niekoľko kúka zo zeme.
1: Aké rastlinky z nich vyrastú?
3: No, krokusy, snežienky a narcisy. Už ste ich niekedy videli?
1: Nie. V Indii je po období dažďov horúco. Vlhko a všetko je zelené. Vždy som si myslela, že rastliny vyrastú za noc.
3: Tieto tak rýchlo nenarastú. Trošku musíte počkať.
1: Myslíte, že si ma pamätá?
3: Či si vás pamätá? Ako by nie?
1: Ben, v tej záhrade, kde býva, je tiež všetko pripravené rásť?
3: V akej záhrade?
1: V tej záhrade bez bránky. Zahynuli v nej všetky kvety?
3: Spýtajte sa jej. Posledných 10 rokov do nej chodieva len ona.
1: 10 rokov je veru dlhý čas. A ja som sa narodila pred 10 rokmi. Počkaj na mňa. Chcem sa s tebou hrať. Á, tu si. Predsa si ma pamätáš. Prišla si za mnou. Páčiš sa mi. Čo je to za železný krúžok, pri ktorom skacká červienka? Ale veď to nie je krúžok, ale kľúč. Možno tu ležal zahrabaný 10 rokov. Možno je od tajnej záhrady. Bolo by hlúpe, aby som mala kľúč a nenašla bránku, ku ktorej patrí. Červienka, ukázala si mi, kde je kľúč. Ukážeš mi tiež, kde je bránička? Verím, že to vieš. Len pokojne, idem za tebou. Sem si ma doviedla. Ale tu je len múr obrastený listím. Pozriem sa, čo je za ním. A kľúčka. Keď odhrniem ešte tieto listy, je to bránka s veľkou štvorcovou zámkou. A ja držím v ruke kľúč. Červienka, buď pri mne. Tuším, sa mi podlamujú kolená. Otočím. Ide to. Som v tajnej záhrade. Aký je tu pokoj. A ja som prvý človek, čo tu po 10 rokoch prehovorí. Všetko je zarastené. Samá burina. Nič už v tejto záhrade nežije. Tu na zemi sú zelené výhonky. Krokusy, snežienky alebo narcisy. Takže záhrada predsa len nie je mŕtva. Trochu tu vytrhám burinu, aby mohli rastlinky voľnejšie dýchať.
2: Vidíte, ako vám ide pobyt na vzduchu k duhu? Toľko jedla ste ešte určite nikdy nezjedli. A čo ste robili celé dopoludne? Skoro ste zmeškali obed.
1: Všimla som si, koľko rastliniek sa začalo tlačiť zo zeme. Keby som tak mala rýb.
2: A na čo by vám bol?
1: Ja rada by som si urobila vlastnú záhradku.
2: A ja si myslím, že by vám to prospelo.
1: Koľko môže stáť malý rýl? Mám nejaké peniaze?
2: Určite nie veľa. Už viem. Odkážeme Dickonovi, aby vám kúpil rýl a nejaké semená. Prinesie vám ich sem.
1: Áno, áno, aspoň ho uvidím. Tento chlapec musí byť Dickon. Aj on má červené vlasy ako ja. No nie, vedľa neho sedia dva zajace a počúvajú, ako hrá. A nad hlavou mu skáče veverička. Aké pekné. Zvieratá ho naozaj majú rady. Už ma zbadal.
4: Nehyb sa, lebo ich vyplašíš. Idem k tebe. Ahoj. Ja som Dickon. Prinesol som ti záhradnícke náradie. Rýl, hrable, vidly a motiku. A ešte nejaké semená.
1: Ukážeš mi ich?
4: To sú veľké červené maky. Porastú hocikde. A tieto biele kvety voňajú najkrajšie zo všetkých. Stačí, keď zapískáš a vyrastú. Kde je tá červienka, čo na nás volá?
1: Má hniezdo na tamtom strome. Patrí záhradníkovi Benovi, ale myslím, že pozná už aj mňa.
4: Určite ťa pozná. A má ťa rada.
1: Naozaj?
4: Inak by predsa neprišla tak blízko. A kde je tá tvoja záhrada?
1: Vieš zachovať tajomstvo?
4: Hej, pravda, že viem.
1: Poď. Predstavujem ti tajnú záhradu.
4: Je to čudné, ale krásne miesto. Ako keby sme niekomu vstúpili do sna. Nikdy by som si nebol pomyslel, že raz uvidím toto miesto.
1: Ty si o ňom vedel?
4: Áno, vedel som o tejto záhrade. Marta mi vravela, že je tu záhrada, do ktorej 10 rokov nikto nevkročil.
1: Objavila som ju. Červenka mi ukázala miesto, kde bol zakopaný kľúč. Tieto rúže sú vyschnuté? Poznáš to?
4: Nie, všetky nie. No je tu veľa suchárov, ktoré treba vyrezať. Vidíš, toto sú živé výhonky. Odrežeme suché a tieto potom môžu vyrásť. A teraz ti ukážem, ako sa pracuje s rýlom a motikou. Ale tu už niekto pracoval. Myslel som, že o záhradníčení nič nevieš.
1: Ani neviem. Ale tie výhonky boli veľmi drobučké. A zdalo sa mi, že potrebujú miesto, aby mohli dýchať.
4: Správne, teraz naozaj porastú. Sú to snežienky a krokusy. A tu sú narcisy. Na malé dievča si urobila kus roboty.
1: Rýľovanie ma vôbec neunavuje. A strašne sa mi páči vôňa zeme.
4: Bude tu veľa práce.
1: Príď znovu a pomôž mi, prosím ťa.
4: Ak chceš, prídem každý deň. Či bude pršať alebo svietiť slnko. Bude to zábava. Ale nechcel by som, aby to tu bolo všetko také upravené a dokonalé, ako v záhrade, o ktorú sa stará záhradník.
1: Bude krajšia, keď ju necháme trochu zarastenú. Potom by už nevyzerala ako tajná záhrada. Nepovieš nikdy nikomu o našej záhrade, však?
4: Ja nie, Mary. Môžeš mi dôverovať.
1: Verím ti a ďakujem. Budeš tu, keď sa vrátim?
4: Niečo tu dovtedy porobím.
5: Slečna?
1: Marta, bola som s Dickonom. Je úžasný.
5: Vedela som, že príde. Ešte nikdy ma nesklamal. Mary, pán Craven vás chce vidieť.
1: Prečo? Veď keď som sem prišla, nechcel sa so mnou stretnúť.
5: Bude dlho preč. Pocestuje do mnohých krajín. Vráti sa až na jeseň, možno v zime. Pred odchodom sa chce s vami rozprávať. Pekne sa oblečte a ja vás k nemu odprevadím.
1: To je dobre, že strýko bude tak dlho preč. Aspoň bude môcť sledovať, ako sa tajná záhrada prebúdza k životu. A keď mi potom do nej zakáže chodiť, nebude ma to až tak veľmi mrzieť.
5: Doviedla som Mary, pane.
6: Poď sem. Máš sa dobre?
1: Áno.
6: Dobre sa tu o teba starajú?
1: Áno.
6: Si veľmi chudá.
1: Už priberám.
6: Zanedbal som ťa. Chcel som ti poslať pestunku alebo vychovávateľku, ale zabudol som.
1: Na pestunku som už priveľká a vychovávateľku mi zatiaľ. Prosím vás, nehľadajte.
6: A čo celý čas robíš?
1: Hrám sa vonku. Skáčujem a behám. Nerobím nič zlé.
6: No, netvár sa tak vystrašene. Môžeš robiť, čo sa ti zapáči. Potrebuješ niečo?
1: Mohla by som si požičať kúsok zeme?
6: Kúsok zeme. Tak veľmi sa ti páčia záhrady?
1: Vindy som ich nepoznala. Tu je to iné. Pestovala by som si kvety a pozorovala, ako rastú.
6: Pripomenula si mi niekoho, kto mal tiež rád záhrady. Môžeš mať zeme, koľko chceš. Zober si ju a oživi ju. Ak by si potrebovala pomoc, popros záhradníka. A teraz už, prosím ťa, choď. Choď, som ustatý a zajtra cestujem. Budem preč celé leto.
1: Ďakujem vám. Ďakujem a šťastnú cestu.

0: Čo to bolo? To nie je vietor. Zdá sa mi, že je to ten istý plač, čo som už raz počula. Zistím, odkiaľ ten zvuk prichádza.
1: Kto si? Si duch?
0: Nie. A ty?
2: Ani ja nie.
0: Ja som Mary Lennoxová. Pán Craven je môj strýko.
2: A môj otec. Som Colin Craven.
0: Tvoj otec? Nikto mi nepovedal, že má syna.
2: Poď sem, ty si skutočná však. Myslel som, že sa mi snívaš.
0: Zatajili ti, že tu bývam?
2: Vedieš, že by som aj tak nechcel, aby si ma videla. Nemám rád, keď

0: otec. A nikto nevie, kam kľúč zahrabal.
1: Pýtala si sa na to?
0: Nie.
1: Mne to musia povedať. Ak sa uzdravím, Miss Wade bude jedného dňa môj. Všetci to vedia.
0: A ty chceš žiť?
1: Nie. No ale nechcem ani zomrieť. Ležím tu a stále na to myslím, až kým sa nerozplačem.
0: Počula som ťa plakať.
1: Nehovor o tom. Porozprávaj mi radšej o záhrade. Chcela by si ju vidieť?
0: Áno.
1: Ja tiež chcem ten kľúč vykopať a odomknúť bránku. Prikážem sluhom, aby ju otvorili. Odvezú ma tam v kolieskovom kresle.
0: Ach, nerob to.
1: Prečo?
0: Ak ich prinútiš, aby bránku odomkli, už nebude tajná, rozumieš? Keby sme bránku našli, mohli by sme sa prešmyknúť dnu a zatvoriť za sebou. Bola by to naša tajná záhrada.
1: Ešte nikdy som nemal tajomstvo.
0: Možno viem o jednom chlapcovi, čo ťa bude tlačiť na vozíku. Vyberieme sa tam sami a záhrada ostane navždy našim tajomstvom.
1: Dobre teda, bude našim tajomstvom.
0: Poviem ti, ako to v nej podľa mňa vyzerá. Do záhrady sa vchádza cez malú, srdzavenú bránku schovanú v listi brečtanu a aj všetky múry sú obrastené. A keď stojíš na jej začiatku, privíta ťa húština popínavých ruží. Keď sú všetky rozkvitnuté, je to, ako by si sa ocitol v kráľovstve šípkovej rúženky. Potom prejdeš ďalej a uvidíš majestátne, prastaré stromy, ktoré ťa obklopia svojimi konármi a v tichom šumení vetravých korunách zaspíš na tráve, ozdobenej drobnými kvietkami. A do toho pokoja ti zaspieva svoju melódiu malý vtáčik, iba pre teba.
1: Á, koľko toho vieš, ako keby si už v tej záhrade bola. Želám si, aby si sem chodila každý deň a rozprávala sa so mnou. A budeš môjim tajomstvom. Poviem o tebe len Marte a ona ti oznámi, kedy máš za mnou prísť.
0: Marta o tebe celý čas vedela?
1: Stará sa o mňa od malička.
0: Už musíš spať.
1: Veľmi by som si želal, aby som zaspal skôr, ako odídeš.
0: V Indii mi moja pestúnka spievala pesničku, aby som rýchlejšie zaspala. Zaspievam ti ju.
1: Dobrú noc.

0: Už som zistila, čo to bolo za pláč.
1: No nie.
0: Počula som ho v noci a šla som sa pozrieť, odkiaľ sa ozýva. Bol to Colin, našla som ho.
1: Nemali ste to robiť, slečna Mary. Budem z toho mať veľmi zle. Nič som vám o ňom síce nepovedala, ale aj tak prídem o prácu. Čo si potom moja mama počne?
0: Neprídeš. Colin bol rád, že som prišla. Nikomu nič nepovie. Dlho sme sa rozprávali. Porozprávala som mu o Indii, o záhradách, aj o červienke. Potom som mu spievala, kým nezaspal.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nikdy nedovolí, aby sa na ňo niekto cudzí, čo len pozrel.
0: Mne to dovolil. Myslím, že si ma hneď obľúbil. A čo mu vlastne je?
1: To nikto nevie. Keď pani Cravenová zomrela, pán sa nechcel na chlapca ani len pozrieť. Povedal, že z neho vyrastie taký istý hrbáč, ako je on.
0: Colin nevyzerá hrbatý.
1: Ani nie je. Ale keď bol ešte maličký, mal slabý chrbát a tak mu nedovolili chodiť. Raz ho prišiel vyšetriť jeden chýrny lekár. Povedal, že Colinovi len prospie, ak sa mu vždy vo všetkom nevyhovie a ak sa z jeho chrbta nebude robiť žiadna veda. No nikto jeho slovám nevenoval pozornosť.
0: Podľa mňa je Colin iba veľmi rozmaznaný.
1: To veruje.
0: Možno by mu urobilo dobre, keby šiel von do záhrady.
1: Raz ho zobrali von. No začal kýchať a tvrdil, že prechladol. A navyše nový záhradník si ho zvedavo prezeral. Colin sa nazlostil a povedal, že záhradník na ňo zízal preto, lebo vie, že z neho bude hrbáč.
0: Ak sa pri mne bude zlostiť, tak za ním viac nebudem chodiť.
1: Najhoršie je, keď dostane záchvat. Plače a nevie prestať. Celú noc potom nespí.
0: Povedz mu, že hneď po obede za ním...

0: prídem. Marta, ale nikomu inému ani múk. To, že viem o Colinovi, je naše tajomstvo.
1: Myslel som na teba celé dopoludnie.
0: Chúďa Marta sa bojí, že ju kvôli nám vyhodia.
1: Povedz Marte, že sa nemá prečo báť. Všetci musia robiť tak, ako si to ja želám.
0: Poviem ti niečo o tom chlapcovi. Kým som ho nespoznala, ani som netušila, že niekto môže byť až taký dobrý. Teraz už viem, že je celkom iný ako ostatný. Je skvelý. Vie skrotiť líšky, veveričky aj vtáky. Zahrá na píšťalke a oni k nemu prídu a počúvajú. Rozpráva sa s nimi a oni mu rozumejú. Volá sa Dickon. Uvidíš, zapáči sa ti.
1: Má rád slatiny. Sú také veľké a nekonečné.
0: Sú krásne. Šla som cez ne len po tme. No keď o nich Dickon začne rozprávať, viem si ich živo predstaviť. Zdá sa mi, že stojím uprostred vresu. Je krásne teplo. Slnko ma zalieva svojou žiarou a okolo mňa poletujú motýle a vtáčiky. Pasú sa tam aj zvieratá a je tam aj môj vlastný poník. Krmím ho a on mi žerie z ruky. Potom na ňo vysadnem a on ma odnesie, kam sa mi zachce.
1: Keď je človek chorý, nikam sa nedostane.
0: Ani sa nemôžeš, keď sa nepohneš z domu.
1: Nemôžem sa predsa vybrať na slatiny.
0: Raz budeš môcť.
1: Ako by som mohol? Veď čo skoro zomriem.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Všetci si o tom šepkajú, keď si myslia, že si to nevšimnem. Chcú, aby som zomrel. Aj otec bude rád.
0: Tomu neverím.
1: Neveríš?
0: Nie. A čo ten slávny doktor, čo ťa prezeral? Aj on povedal, že zomrieš.
1: Nie. Povedal, že môžem žiť, ak budem naozaj chcieť.
0: Dickon by ťa určite rozveselil. Viem, že nemá rád cudzích ľudí, ale ak by sa spriatelili, mohli by sme spolu my traja dokázať niečo úžasné. Vymyslím spôsob, ako by sa mohli stretnúť. Dickon, ako si sa sem dostal tak zavčasu? Slnko vyšlo len pred chvíľou.
2: Stal som skôr ako slnko. Ako by som mohol také krásne ráno vylihovať v posteli?
0: Pozri, aj červienka nás prišla pozdraviť.
2: Našla si druhá. A stávajú si na strome hniezdo. Musíme dávať pozor, aby sme ich neodplašili. Radšej sa na ne ani nepozeraj.
0: Chcem sa ťa niečo opýtať. Ty vieš o Colinovi?
2: A čo o ňom vieš ty?
0: Videla som ho. Tento týždeň som sa s ním každý deň rozprávala. Vraví, že pri mne zabúda, aký je na smrť chorý.
2: Som rád, že si sa o ňom dozvedela. Nepáčilo by sa mi, keby som ho musel pred tebou tajiť.
0: Ty si o ňom vedel?
2: Už dávno. Marta sa o ňom rozprávala s mamou. Počul som, že je chorý a vôbec nechodí von. A ešte viem, že sa pán Craven o neho veľmi nezaujíma. Je mi ho ľúto.
0: Bojí sa, že raz bude hrbatý. Leží v posteli a stále na to myslí.
2: Určite by sa tým prestal zaoberať, keby mohol pozorovať, ako rastú ružové kria kvety v tejto záhrade.
0: A ja som si to myslela. Rozmýšľala som, či by sme ho spolu nemohli vyviesť von, v kolieskovom kresle. Určite by mu čerstvý vzduch urobil dobre.
2: Dohodnuté. A teraz do práce.
0: Dickon je fantastický. Z ničoho nerobí problém. Som rada, že si s ním môžem všetko povedať. Keby tak Colin súhlasil, mohlo by to byť ešte tento týždeň. Po obede za ním zájdem a presvedčím ho. Prečo si dnes nevstal?
1: Ráno som vstal, lebo som myslel, že prídeš. Prečo si neprišla?
0: Pracovala som s Dickonom v záhrade. Chcela by som ti povedať...
1: Nedovolím, aby ten chlapec sem chodil. Si s ním namiesto toho, aby si prišla sem a rozprávala sa so mnou.
0: Nemôžeš mi zakázať stretávať sa s Dickonom. Ak sa o to pokúsiš, už nikdy za tebou neprídem.
1: A prídeš, ak to budem chcieť.
0: Neprídem.
1: Prinútim ťa, rozkážem, aby ťa sem pritiahli.
0: Aj keď ma sem privlečú, nedonútia ma hovoriť. Budem tu sedieť a nepoviem ani slovo.
1: Si sebecká.
0: Ale nie taká sebecká ako ty. Si ten najsebeckejší chlapec, akého som kedy videla.
1: Nie som.
3: Som chorý a onedlho zomriem.
0: Nie si chorý a nezomrieš. Hovoríš to len preto, aby ťa ostatní ľutovali a robili všetko, ako ty chceš.
3: Choď preč z mojej izby!
0: Idem a už sa nevrátim. Ostan si v tejto izbe navždy. S Bohom!
4: Tento balíček vám poslal pán Craven. Iste vás to rozveselí.
0: Prekrásne knihy s obrázkami. A jedna je o záhradničení. Milá Mary, chcel som vám urobiť radosť, pretože som sa o vás dosiaľ nezaujímal. Archibald Craven. A je tu aj listový papier, zlaté pero a kalamár. Pán Craven je veľmi láskavý. Je to úžasný dar. Hneď mu týmto perom napíšem poďakovanie.
4: Myslím, že aj on sa poteší, keď dostane od vás list. Dobrú noc, slečna.
0: Prečo sme sa len s Colinom pohádali? Tak rada by som mu poukazovala tieto knižky. Ráno za ním zájdem a udobrím sa s ním.
5: Slečna Mary, nehnevajte sa, ale nikto si s ním nevie dať rady a bojíme sa, že si ublíži. Môžete za ním ísť. Vás možno počúvne.
0: Dobre, len si oblečiem župan.
3: Už aj prestaň. Ešte raz vykríkneš, rozkričím sa aj ja. A ja viem jačať silnejšie ako ty. Na smrť sa vydesím.
6: Nemôžem prestať.
3: Môžeš.
6: Cítil som, že mám na chrbte hrbol. Narastie mi hrbát, potom zomriem.
3: Nezomrieš. Obráť sa. Pozriem sa ti na chrbát. Nemáš na ňom nejaký hrbol. Ak ešte niekedy povieš, že ho tam máš, zasmejem sa.
6: Myslíš, že budem žiť a vyrastiem?
3: Ak prestaneš mať záchvaty zúrivosti a začneš chodiť von na vzduch, tak áno.
6: Potlačíte ma s Dickonom v kolieskovom kresle? Tak veľmi by som chcel vidieť záhradu.
3: Uvidíš, ale teraz musíš spať.
6: Mrzí ma, čo som povedal, že Dickona odtiaľ to vyženiem. Neznášal som ho, lebo viem, že ty ho máš rada. Veľmi rád by som ho videl.
0: Ako dobre, že to hovoríš. Lebo vieš zachovať tajomstvo? Môžem ti 100% dôverovať?
6: Áno.
0: Deacon za tebou príde zajtra do obeda. A to ešte nie je všetko. Tajná záhrada má bránku. A ja som k nej našla kľúč.
6: Čo to tak príjemne vonia?
2: Kručinka, čo rastie na slatinách.
6: A počúvajte ten vtáčí spev.
0: V tejto záhrade pracuje Ben Weatherstaff. A teraz prichádzame k miestu, kde som vďaka svojej priateľke Červienke našla kľúč. A tu je bránka.
6: Zatvorím oči a otvorím ich, až keď mi poviete.
0: Rýchlo vtlač Colina dnu, Deacon.
2: Colin, už sa môžeš pozrieť.
0: Sme v tajnej záhrade.
6: Úžasné.
0: Vďaka Deaconovi sa tu toho už veľa zmenilo. Môžeš ho pozorovať pri práci. A ja som sa od neho už mnohému priučila.
6: Som zvedavý, či uvidíme Červienku.
0: Prišla si ako na zavolanie. Si naozaj zázračný vtáčik.
6: Keby sa tak toto popoludne nikdy neskončilo. Ale zajtra sa vrátim. Aj pozajtra. Aj popozajtra. Budem pozorovať, ako všetko v záhrade rastie. Každúčky deň.
2: No nedlho budeš chodiť a spolu s nami rýlovať hriadky.
6: Chodiť? Rýlovať?
2: Pravda, že budeš. Veď máš nohy, či nie?
6: Bojím sa na ne postaviť.
2: Keď sa prestaneš báť, postavíš sa na ne.
6: Mary, poď bližšie. Niekto nás pozoruje. Aha, kto je ten človek?
0: To je predsa...
7: Dievčisko nepodarené. Ako ste sa tam dostali? Čo tam robíte?
6: Pane, zlezte z rebríka a počkajte pri múre. Mary vás privedie do záhrady. Chcem s vami hovoriť.
0: To je Ben Weatherstaff. Váš záhradník. Hovorila som ti o ňom.
6: Deacon, pomôž mi k tamtomu stromu. Chcem pri ňom stáť, keď príde Weatherstaff.
2: Tak poď.
6: Viete, kto som?
7: Hej, viem, viem, máte oči ako vaša matka. Mladý pán, ale veď hovorili, že vy ste...
6: Nie, nie som. Pozerajte, pozrite sa na mňa. Som hrbatý?
7: Nie, chlapče. Bude z vás chlap. Boh vám žehnaj. Táto záhrada patrila vašej matke, mala ju veľmi rada.
6: Teraz je moja a ja ju mám rád. Musíte nám slúbiť, že to nikomu neprezradíte. Budeme o nej vedieť len my, Mary, Deacon, vy a ja. Slúbte nám to.
7: Sľubujem.
6: Táto záhrada bude môjim najväčším tajomstvom. Nikto v dome sa o ňom nesmie dozvedieť, kým nebudem taký silný, že budem môcť chodiť a behať ako hoci ktorý iný chlapec. Každý deň sem prídem na kresle a nikto sa nič nedozvie. A keď sa vráti môj otec, vôjdem do jeho pracovne a poviem: tu som, otec, presne taký ako ostatní chlapci. Mám sa dobre a vyrastie zo mňa muž.
7: No, váš otec si bude myslieť, že sa mu to sníva.
0: Ešte nikdy som ho nevidela takéhoto. Plného energie a odhodlania. Ako by mu záhrada dodávala silu. V jeho hlase nepočujem ani štipku sebaľútosti. Je akoby vymenený.
5: Pane Bože, ako dobre, že tá malá prišla do Misselvejtu. Podarilo sa jej zachrániť Colina. Čo si o tom ľudia v dome myslia?
2: Nevedia, čo si majú myslieť.
5: Museli zbadať, okoľko je veselší.
2: Vyzerá oveľa lepšie. Líca má červené a zdravé od slnka. Ukázal som mu zo pár cvikov. Cvičíme všetci spolu v tajnej záhrade.
5: Mali by ste ho ešte strážiť. Nesmie sa veľmi vyčerpávať.
2: Ale čo by? Už je dosť silný. Včera nám pomáhal vytrhávať burinu a okopávať. Ale teraz je stále hladný. Tom asi nechce pýtať viac jedla, aby nikto nič nezbadal. Tak sa s ním vždy podelím.
5: Rozumiem. Pomôžem vám. A nemohla by som aj ja vidieť ten zázrak. Deti to chvíľu bezo mňa vydržia.
2: Jasné, mama.
7: A ide k nám návšteva. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
6: Kto je to?
2: Kto by to bol? Moja mama. Vedel som, že by si ju rád videla, tak som jej povedal, kde nájde bránku do záhrady.
6: Chcel som vás vidieť už vtedy, keď som bol chorý. Vás, Dickona a tajnú záhradu. Ale predtým to tak nebolo.
5: Chlapče zlatý, je to vôbec možné?
6: Prekvapilo vás, že tak usilovne pracujem?
5: Veru áno. Tak veľmi sa podobáte na svoju matku. Až mi srdce zamrelo.
6: Myslíte si, že môj otec bude rád?
5: Určite bude.
7: No pozrite sa mu na nohy. Pred dvoma mesiacmi boli ako dve špáradla v pančuchách. A pozrite sa na ne teraz.
5: Čo skoro z nich budú dve riadne silné nohy. No. A ty si zaiste Mary. Počula som o tebe už veľa chvály.
0: Ďakujem. Môžem vám poukazovať našu záhradu?
5: S radosťou si ju celú popozerám. Ale najskôr tu mám niečo dôležité.
6: Vaše úžasné hrozinkové koláčky. Ďakujem, pani Soverbilová. Bude sa otec chcieť vrátiť domov?
5: Určite.
6: Často na ňo myslievam. Predstavujem si, ako za ním pribehnem do izby a prekvapím ho.
5: Rada by som videla v tej chvíli jeho tvár. Porozprávam vám všetkým môj plán. Chcem, aby ste vy, aj Mary, prišli k nám na návštevu do nášho domčeka.
2: No jasné, dobrý nápad, mama.
5: Uvidíte všetkých 12 detí a Dickonovú záhradu a potom si niekde uprostred v resu zjeme obed a nevrátite sa domov, kým nebudeme na smrť ustatí. Súhlasíte?
6: Tak veľmi som vás potreboval. Keby ste tak mohli byť aj moja mama, nielen Dickonová.
5: Ach, milý chlapče, váš otec sa k vám musí čo najrychlejšie vrátiť. Jednoducho musí.
2: Všimla si si, mama, ako Mary rada pracuje? A je milá však.
4: Slečna Mary sa veľmi zmenila. Často sa smeje a žartuje. Myslím, že už sa tu cíti ako doma.
5: Pomohla Colinovi nájsť chuť do života. Nikto by to nedokázal lepšie ako ona.
2: Kým bol zatvorený vo svojej izbe, rozmýšľal len o svojej chorobe. Ani netušil, že vonku je jar a kvitnú kvety.
4: Je to chyba nás všetkých, čo sme v dome. Nesnažili sme sa mu pomôcť tým správnym smerom. Ja som nevedela, že sa môže vyliečiť, ani že sa môže postaviť na nohy, ak to skúsi. Veľmi sme mu ublížili.
5: Marta, nevyčítaj si to. Nemohla si nič robiť, kým sa o to nezačal usilovať on sám.
8: Colinovo telo nebolo až také choré ako jeho duša.
2: Keby som roky nechodil von a bol zatvorený v jednej izbe, tak tiež z toho ochoriem.
4: Nás bolo doma vždy plno. Nikto nepoznal ten pocit, že je opustený a že ho nikto nemá rád. Muselo to byť pre tých dvoch veľmi ťažké. Zbaviť sa myšlienky, že každý je nepriateľ. Celé roky nad ničím iným ani nerozmýšľali.
8: Myslím, že aj Colin, aj Mary potrebujú našu lásku a priateľstvo. Tak veľmi im to doteraz chýbalo.
4: A čo Colinov otec? Spomínala si, že mu napíšeš.
8: Oh, veď áno. Chcela som vám to povedať hneď. Dostala som telegram od pána Cravena. Vracia sa domov.
5: To je úžasná správa. Ako si to dokázala?
8: Hneď po stretnutí s Colinom som si bola istá, že to musím docieliť. Napísala som pánovi Cravenovi list. Zajtra ho všetci budeme čakať v tajnej záhrade.
2: Prečo si mi to nepovedala, mama? Dúfam, že si nevyzradila naše tajomstvo.
8: No, pravda, že nie. Napísala som len, že je naliehavé, aby sa vrátil domov. Veľmi som si priala, aby sa nám to všetkým podarilo. Colin otca potrebuje. Musí mu vynahradiť to, čo za tých 10 rokov zameškal.
5: Pán Craven sa vrátil, už je tu. Vítajte doma, pane. Aká bola cesta?
9: Musím stále myslieť na Colina. Zhorší sa jeho stav? Je to veľmi vážne.
4: Nuž, pane...
9: To zomiera?
4: Je iný.
9: Nechcel som byť zlým otcom, ale bol som. Viem, že som urobil chybu. Chcem ho vidieť, Marta.
4: Pane, nájdete ho v jeho záhrade.
9: V záhrade?
4: V tajnej záhrade. Poďte, pane, odprevadím vás.
9: Nechajte. Pôjdem sám. Viem, kde je tá záhrada.
2: Opac, opac, Colin, zase si ma nenašiel.
0: Teraz ráta štimery, ja som hľadal dvakrát za sebou.
3: Dobre, začínam, bežte sa skryť. Jeden, dva, tri...
0: Otec, to som ja.
9: Colin?
0: Stal sa so mnou zázrak, otec.
9: Colin?
0: Vďaka tejto záhrade. Mám Mary a Dickonovi, si rád, otec?
9: Rád? Ja neviem, čo mám povedať. Počkaj chvíľu, musím sa spamätať. Myslel som... Ach, Bože. Nemohol som vedieť.
0: Otec!
9: Netušil som, že ešte niekedy budem mať takú radosť, ako mám teraz. Až sa mi z toho podlamujú kolena.
0: Môžeš sa u mňa oprieť. Poď, chcel by som ti niečo ukázať.
9: Odpusť mi, prosím. Áno, áno, zober ma do záhrady, chlapček môj.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
8: Dobrý deň, pán Craven. Veľmi sme vás čakali.
9: Všetci sme 10 rokov čakali. Ja, môj syn, aj táto záhrada.
0: Pamätáš si ju ešte, otec? Je taká, aká bývala, keď ste sa mali s mamou radi?
9: Je nádherná. Mám taký zvláštny pocit. Príjemný, taký... Vynárajú sa mi tie najkrajšie spomienky, ako by to všetko bolo len nedávno. Je dobré, že ste ju znovu objavili.
3: To ja, ale tak som sa bála, čo sa stane, keď na to prídete.
9: Ešte dobré, že som bol preč. Asi by som vám to zakázal.
0: Vieš, ona je zázračná. A už nemusí byť tajná. Navždy ostane našou zázračnou záhradou.
8: Ten zázrak, to ste vy, deti. Na to nikdy nezabudnite.
0: Mary, Deacon, pani Soverbiová, už dlhšie sa chystám vám niečo povedať. A dnes je tá pravá chvíľa. Ste moji naozajstní priatelia. Dnešný deň je pre mňa výnimočný. Od prvej chvíle, ako som uvidel túto záhradu, som si ho predstavoval. Stojím tu medzi vami a som naozaj šťastný. Veľmi ste mi pomohli.
1: Ale ja som sa zmenil. Tu v záhrade som pochopil, že dokážem byť šťastný. Stačí iba otvoriť si srdce a mať rád. Mám rád túto záhradu. A vás. A chcel by som, vždy som o tom sníval, otec, aby si ma aj ty mal rád.
9: Colin.
1: Počkaj, otec. Chcem ešte niečo povedať. Nič ti nevyčítam. Len túžim potom, aby si aj ty našiel svoje šťastie.
9: Ach, Colin. Myslím, že som ho práve našiel.
8: Keby ťa tak počula tvoja mama, Colin, bola by tiež šťastná. Tak ako ja.
9: Veľmi si mi chýbal. Bol by som rád, keby si ma teraz odprevadil domov. Pôjdeme spolu. Ja a po mojom boku môj veľký a múdry syn.
0: Vyzerajú spokojne. Konečne našli to, po čom celý čas tajne túžili. Pocit, že ťa niekto potrebuje a že k niekomu patríš. A ja som rada, že tiež patrím sem. K priateľom, slatinám a k tejto záhrade. Jej tajomstvo je vo mne navždy ukryté.

0: Skončila sa rozhlasová hra Tajomstvo záhrady, ktorú napísala Lucia Párnická.
1: Keď listovala v knihe
0: Francis Hodgsonovej Barnettovej a voľne sa ňou inšpirovala.
1: A kto všetko v hre účinkoval?
0: Martina Gocová, Jozef Benedikt mladší, Jakub Getz, Dagmar Bajnoková, Milada Rajzíková, Ľubomír Pavlovič
1: a Eduard Bindas.
0: Dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu Katarína Bielčiková a Miroslav Nemec.
1: Zvuk Stanislav Kaclík a Peter Janík.
0: Nezabudnime na režiséra, bol ním Pavel Gejdoš.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Aj vám sa niekedy stáva, že keď sa doma narýchlo vyzúvate, jedna topánka letí do jedného kúta, druhá do druhého a ráno, keď sa treba obúvať, vždy voľa, ktorá chýba.
0: Našťastie, tie moje topánky sa nedajú ani vyzuť.
1: A nemôžete ich odniesť, mačiatko?
0: Aké bahniatko?
1: Mačiatko, to z rozprávky, kde deti strácajú sandálky. V našom záhadologickom týždni sa tomu pozrieme na zúbok.
0: Na horný alebo dolný?
1: Na mačací. Príbeh Mačiatko sandálik napísala spisovateľka zo Slovinska, ktorá sa volá Ela Peroci.
0: A porozpráva vám ju Božidara Turzonovová.

V jednej dedinke je veľa domčekov a v každom z nich plno detí. Všetky deti majú pestré košielky a sandáliky, niektoré červené a iné zase belasé. V tejto dedinke vládne vzorný poriadok. Všetky domy sú biele, všetky strechy červené, všetky okná majú zelené okenice, dvory sú čistučké a cesty rovné. Vidíte, všetko je v najlepšom poriadku, len keby boli aj deti poriadne. Keď idú večer spať, ani jedno z nich nenechá sandálky tam, kde treba. A ráno ich potom hľadajú. Pod stolom, za pecou, na schodoch, vo vozíku, medzi drevom, dokonca aj do vrecka otcovho kabáta nazrú. A po dlhom hľadaní napokon nájdu jeden sandálik v kuchyni a druhý v izbe. Až jedného rána, keď sa vo všetkých domoch dedinky chystali raňajky a všetky deti vstávali zo svojich postielok, Ivica márne hľadal svoje sandálky. Mama, kde sú moje sandálčeky? Spýtal sa. A mama na to. Pretože si včera večer nenechal svoje sandále pekne vedľa postele, odnieslo ich mačiatko. Vo vedľajšom dome kričí Mira. Mama, mama, kde sú moje sandálky? Keď nevieš, kde si ich včera večer nechala, tak ich celkom iste odnieslo mačiatko, povedala Mirina mama. V treťom dome sa pýta Duško. Mama, kde sú moje sandále? Mačiatko ich odnieslo, pretože ich nikdy neodložíš tam, kde treba, odvetila mu mama. Mama, kde sú moje sandálky? Spýtala sa Naďka. Aj jej mama odvetila to isté. Odnieslo ich mačiatko. Celou dedinou sa šírila vôňa teplého mlieka, deti boli hladné a bosé si posadali za stôl. Keď sa naraňajkovali, Ivica vyšiel na prach domu a zakričal. Mira, poď ku mne! Mira sa vyklonila z okna a zvolala. Rada by som, ale nemôžem. Mačiatko mi odnieslo sandálky. Duško, Duško! Kričia spolu Ivica a Mira. Poď sem! Ale aj Duško vyšiel iba medzi dvere a odvetil. Mačiatko mi odnieslo sandálky. Nemôžem! Na všetkých domoch sa otvárali dvere a všetky deti vychádzali bosé na prach. Mačiatko mi odnieslo sandálky, kričali jeden na druhého a poskakovali z nohy na nohu, lebo ich oziabalo. Keď vyšlo slnko, zem sa zohriala, bosé deti vybehli na cestu. Kam odnieslo mačiatko naše sandálky? Pýtali sa jeden druhého. Poďme hľadať jeho dom, povedal Dragan. A tak deti vyrazili na cestu. Kráčali po zarosenej tráve, až prišli k lesu. Blúdili medzi stromami, chodili po machu, načúvali spevu vtákov, rozhrňali husté krovia. Ale mačací dom nie a nie nájsť. Až zrazu, uprostred lesa, zahliadli biely domček s červenou strechou. Okná boli plné kvetov a na dverách nápis Mačiatko sandálik. Mačiatko začulo deti a otvorilo. Čo si želáte, milé deti? Sandálky, zvolali deti. Mačiatko ich pozvalo ďalej. V dome bolo plno políc a na nich belasé a červené sandálky. Ale aký poriadok tu panoval. Deti zahambene zmlkli. Každý si zoberte svoje sandálky, povedalo mačiatko. To však nebolo také ľahké. Všetky sandále boli vyčistené a zalátané, otrhnuté sponky prišité. Deti ich horko ťažko spoznali. Malý Miško, najmladší zo všetkých detí, svoje sandálky vôbec nenašiel. Jeho sandálky boli roztrhané a ufúľané a tie na policiach boli všetky pozašívané a blišťali sa ako nové. Všetky deti už boli poobúvané, vyšli z domčeka, len Miško ešte stále hľadal. Začalo mu byť aj zima, pretože mal bosé nohy. Mačiatko mu však povedalo, musíš ísť domov bosý. Prechladnem, rozplakal sa Miško. Mačiatko sa zamyslelo. Ty si zo všetkých detí najneporiadnejší, ale si aj najmenší. A naozaj by si mohol prechladnúť, ak pôjdeš bosý. A zaraz prinieslo Miškové sandálky, zalátané a vyčistené. Mačiatko sandálik odprevadilo Miška k dverám a sľubovalo, keď budeš poriadny, ušijem ti nové krpčeky.
Ostatné deti to začuli a začali modlikať. Aj mne, aj mne, aj mne. Ušijem aj vám, povedalo mačiatko. Na to zatvorilo dvere a pozeralo cez okno, ako sa deti ponáhľajú domov. Všetky boli natešené a na nohách mali vyleštené belasé a červené sandálky. Ako posledný utekal Miško. Miškovi ušijem najteplejšie krpčeky, také, aby mu boli vyše členkov. Ivicových pestro vyšijem a Mirkine sandálky budú mať pekné strapčeky. Duškovi, ktorý stále stráca šnúrky, musím ušiť krpčeky bez šnúrok. A ostatným deťom, každému také, aké sa mu najviac páčia, premýšľalo mačiatko, keď pozeralo za utekajúcimi deťmi. Na to privrelo okno a spokojne zaspalo. Dnes padá snežik a mačiatko sandálik šije topánočky a krpčeky pre všetky deti z dedinky. Ale kto vie, či ich deti odložia tam, kde treba, keď pôjdu v noci spať?

0: Skončila sa rozprávka Mačiatko sandálik,
1: ktorú vám porozprávala Božidara Turzonovová.
0: A napísala ju slovinská autorka Ela Peroci.
1: Príbeh upravil Miloš Herko.
0: Dramaturgiu mala na starosti Eva Chovancová a zvuk Jozef Dobák.
1: Režírovala Olga Janíková.
0: V Československom rozhlase v roku 1985.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pozývame vás zoznámiť sa s malou zebrou Ebrou a jej kamarátmi. Spolu s nimi sa vyberieme na výlet k jazeru Lado.

0: Savana sa toho dňa zobúdzala ako si dlhšie. Ani jeden z vtákov nezašvitoril najnovšiu pieseň ako raný budíček. Ani jeden slon nezadupal, aby prebudil obyvateľov známymi rytmami, ktoré vytrhávajú aj z toho najhlbšieho spánku. Všade vládol pokoj. Priestorom sa šírilo ticho. Spoza horizontu sa pomaly začalo rozlievať červené svetlo. Najprv vyzeralo ako čiarka. Dlhá a úzka, prechádzajúca práve tým miestom, v ktorom sa stretáva žltá savanská tráva a modré vodnaté nebo. Keď už bola čiarka široká asi ako lado jazero, keď je naplnené dažďom, Ebre sa otvorilo ľavé oko. Taká polo prebudená, rozospatá, vyskočila na všetky štyri nôžky a vzpriamila sa.
1: Čože? Áno? Ako? Hej? Dobre.
0: Nestihla sa ani spamätať zo sna a spolu s otváraním druhého oka z celej sily zapískala. Hlasné iiii sa ozývalo celou savanou. Nebolo miesta, kde by sa Ebrin prenikavý, vysoko položený hlas nedostal. Smerom od nej sa celé blízke aj široké okolie začalo prebúdzať. Ebre sa otvorilo aj pravé oko. Zbadalo to. Červeno-oranžový pás svetla na oblohe.
1: Fíha! Veď aj ja mám také pásy ako rané nebo. Ja sa vlastne nebu podobám. Áno, alebo sa nebo podobá mne? Áno.
0: Svoje myšlienky vyslovovala nahlas.
1: Dobré ráno, Ebrára,
0: ozvalo sa spoza nedalekej akácie.
1: Dobré ránko želám. Komu?
0: Zdvorilo odpovedala oslovená. Spoza obrovského do neba siahajúceho kmeňa vystúpila rovnako vysoká silueta pána, Monsieur Girafaela.
1: To schomťa? Girafael. Á, Monsieur Girafael, čo ste robili za tým stromom?
2: Celú noc som si on opiechal hlavu a svoj tlhý krk, krk.
0: Monsieur Rafael sa tak ako Ebra narodil na savane. Jeho rodičia boli veľmi múdre žirafy, ktoré veľa cestovali, spoznávali neznáme krajiny a rozprávali mnohými rečami. Keď prišli na nejaké nové miesto, ktoré sa im zapáčilo, zastali a jeden celý deň strávili pozorovaním svojho okolia. Zaujímalo ich všetko. Boli to veľmi milé a zvedavé žirafy. Okrem zvedavosti a dobrého srdca, po nich Monsieur Girafael zdedil aj múdrosť. Okrem toho bol Monsieur Girafael hlavným informátorom. Vďaka svojej výške dovidel do veľkej diaľky. Vždy, keď sa blížilo neznáme stádo bivolov, antilop gnu či slonov, ktoré prechádzalo časťou savany, kde bývali, vyhlásil to. Oznamoval aj situácie ohrozenia, keď bolo potrebné niekoho zachrániť.
1: Ebra? Sava?
0: Spýtal sa svoju každodennú otázku Monsieur Girafael.
1: Na, sava, na.
0: Aj tento raz, tak ako vždy doteraz, dostal Ebrinu odpoveď. Obaja vedeli, že savana je ich domov a že sa v nej cítia dobre.
1: Monsieur Girafael, vy ste ma počuli rozprávať o nebeskej oblohe?
0: Nesmelo sa spýtala Ebra.
1: Áno, počul som,
0: odvetil pokojne.
1: A prečo bolo v dnešné ráno také pásikavé nebo?
0: Zvedavo vychrlila Ebra.
2: Vieš, práve dnes vrcholí obtopie táštov. Preto bola oblocha taká jasná. Všetku nečistotu vzduchu prešistil dážď,
0: objasnil Girafael. Zmienka o bohatom daždi prebudila Ebrinu zvedavosť.
1: Aj jazero Lado sa naplnilo dažďom? Som si istý, že sa naplnilo, no nefiem, či sa v ňom bude dať kúpať.
0: Monsieur Girafael, vychrlila malá zebrička. Poďme sa naň pozrieť, poďme sa okúpať.
2: Moja milá, ja by som rád šiel, ale som potrebný tu. Dnes mám pochodovostnú službu, odvetil pokojným hlasom.
1: Ach áno, vás potrebujú tu. Idem teda pohľadať svojich kamarátov. Určite by chceli vidieť jazero Lado-Lado plné vody. Veď kto by sa nechcel kúpať, čvachtať a naučiť sa plávať? Nestrácala nádej Ebra a cestou už aj premýšľala, kde sa jej kamaráti teraz asi hrajú. Ako tak kráčala, uvedomovala si, že jazero Lado-Lado vlastne ešte nikdy nevidela. Mámka jej o ňom veľa rozprávala, no ona sama sa svojim kopítkom hladiny jazera ešte nedotkla.
0: Á! Vykrikla Ebra vo chvíli, keď sa jej kopítko potklo o trs trávy. Nespadla, no jej výkrik privolal zvedavých súrodencov šimpanzov Tara, Mara, Dara, Velu a Klaru. Všetci k nej pohotovo priskočili a zisťovali, či je v poriadku.
3: Hu, hu, hu, hu, ahuj, Ebra!
0: Pozdravili sa súrodenci zborovo. Kam ideš? Opýtal sa Maro.
1: Ahojte, práve vás hľadám. Idem k jazeru Lado-Lado. Poďte, budeme sa v ňom kúpať. Ideme?
0: Nadšená zebrička vypúlila oči a dychtivo čakala odpoveď. Súrodenci šimpanzovci sa pozreli na Ebru, vymenili si pohľady a jednohlasne odpovedali.
1: Hurá! Jasné!
0: Vyrazili. Klára a Vela sa chvíľkami viezli na Ebrinom chrbte, chvíľkami šli po vlastných, chvíľkami nešli, lebo odpočívali. Nikto z nich presnú cestu nepoznal. Poznali len smer. Počas kráčania, skackania a cválania sa k ním pridal levík Václev a jeho sesternica Leopardica Žerbí, sloník Ted a jeho sestra Terda. Keď si urobili prestávku na doplnenie vody, stretli aj troch pštrosov Chesiho, Orsiho a Cerza. Celá skupina bola plná očakávaní. Ani jeden z nich ešte nikdy nevidel jazero Lado-Lado. Všetci boli totiž ešte mláďatami. Po ďalšej prestávke sa ocitli pred obrovskou horou. Boli uchvátení takým monumentálnym zjavom. Doposiaľ poznali len rovinu a mierne pahorky savany. No toto bolo úplne čosi iné. Ako nová zem na zemi.
1: Zem, ktorá rastie do neba. Uha!
0: Začudovanie zo seba vysúkal Daro. Celá skupina ešte stále ohúrená obrovskou masou skál sa presunula pred veľkú drevenú tabuľu v tvare šípky, na ktorej svietil červený nápis Jazero Lado-Lado.
1: Poďme!
0: Bojovne prehlásila Ebra. Ostatné mláďatá sa pridali a tak všetci kráčali hore horou. Nikto síce netušil, kde presne jazero leží, no každý z nich ho túžil uvidieť. Prírodu savany a jej vysoké trávy s baobabmi vystriedala krajina s nízkym, kríkovitým porastom. Všetko bolo sivé a strohé. Každým krokom vyššie ubúdalo porastu. Okrem sivej bolo na najvyšších miestach, najbližších k nebu, vidieť biele pásy niečoho neznámeho. Podobali sa tým, čo dnes ráno Ebra videla na oblohe, aj tým, ktorými bola Ebra sama pokrytá. Krajina naokolo sa úplne zmenila. Všade boli skaly, vietor šteklil kožu kráčajúcich, až si Cerzo všimol, že sa na jeho pierku zachytilo čosi biele. To čosi bolo malilinké ako pár zrniek prachu a po chvíľke sa rozplynulo. Nikdy nič také nevideli. Zastali a pozorovali biele vločky sadajúce na všetko okolo. Keď si na nový úkaz zvykli, rozhodli sa, že mu dajú meno Suchý dážď. Padal z neba presne ako ten mokrý, no bol pokojnejší, pomalší a nežnejší. Práve vtedy, keď mali na telíčkach toľko bielých bodiek, až vyzerali ako bodkované žirafy, našli to, čo hľadali. Stáli pred ďalšou tabuľkou s dobre známym názvom, túžobne očakávaným názvom. Jazero Lado-Lado. Všetci jedenásti sa začali rozhliadať navôkol, no ani jeden z nich žiadnu vodu nevidel. Zrazu Ebre čosi zasvietilo do oka. Bol to odraz slnka na zemi. Zohla sa a uvidela zem podobnú vode. Akoby voda zastala. Dotkla sa hladiny a zistila, že vlastne už na jazere stoja. Postupne sa všetci s novým objavom zoznámili a rozhodli sa, že hoci si nemôžu zaplávať, skúsia si na jazere aspoň zahrať nejakú hru. Poznali síce futbal, ale žiadna lopta z kokosového orecha sa tu zohnať nedala. Kláre napadlo, že na miesto lopty môžu presúvať kamienok, veď ich tam okolo bolo veľa. Keďže sa kameň labkami posúva ťažko, rozhodli sa, že ho budú odrážať palicami. Výstroj bola pripravená, klzisko tiež, hra sa mohla začať. Keď sa však začali kamaráti rozdeľovať do družstiev, zistilo sa, že ich je 11. Jeden z nich nemohol hrať. Tým hráčom bola Ebra. Ostala sama a smutná. Prizerala sa na hru, sediac na hladučkej hladine jazera. Ebra sa cítila odstrčená. Hra sa začala bez nej.

Družstvá zápalisto súperili, góly padali, no súperi sa stávali každým gólom podráždenejšími. Dokonca aj súrodenci šimpanzovci sa medzi sebou strkali. Bratia štuchali do sestier a sestry do bratov. Strhla sa hádka a hra sa prerušila. Každý každého obviňoval a okrikoval. To bol faul! Ty si ma palicou ako hákom potiahla za nohu! Kričal Václav na žerbí. Ty si to bol! Tam si ma poťahal! Nie, áno, prestaň! Čo si to urobil? Ty fauluješ! Ty klameš! Ebra bola jediná, ktorá sa na hádke nezúčastnila. Videla, ako sa jej kamaráti škriepia a obviňujú. Nabrala do svojich pľúc vzduch a hlasné všetkých prebudilo. Tento raz nie zo spánku, ale z hašterenia. Prekvapene pozerali jeden na druhého, previnilo pozerali na rozhorčenú Ebru a uhýbali jej pohľadu. Cerzo, ktorý pozabudol, že Vele stojí na nohe, navrhol. Ebra, veď bez teba nemôžeme hrať. Akože nemôžete, veď ste už začali. Áno, začali sme, ale pozri, ako to dopadlo. No, ale vás už je 10, tak ako môžem hrať? To je síce pravda, ale nám chýba rozhodca, povedal Cerzo. Bol to síce ešte malý pštrosík, ale múdry. Ebra sa teda pridala k hre. Hráči mohli hrať bez hádok a škriepenia sa, pretože Ebra striehla na dodržiavanie pravidiel a rýchlo rozsúdila sporné góly či fauly. Jazero Lado Lado sa opäť stalo miestom plným smiechu, zábavy a radosti. A či veríte alebo nie, dnes sa všetci hokejoví rozhodcovia na Ebrinu počesť obliekajú do čierno-bielých pruhovaných zebrých dresov.

Zvieratká boli po hre a dlhej ceste riadne unavené a preto šli skoro spať. Aj vám, milé deti, želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Radio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: Už o malú chvíľu si vypočujeme druhú časť seriálu Kráľovstvo kvetov, ktorý vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
4: Aj táto rozprávka bude o iskreníku.
3: Nie, breptík, kvietok iskerník sme spoznali v prvej časti minulý týždeň. Tentoraz bude tých rastliniek o mnoho viac. Ocitneme sa totiž v škole.
4: V rastlinnej škole?
3: Presne tak. Kvietky budú sedieť v laviciach ako žiaci.
4: A bude tam aj príprava?
3: Myslíš púpava? Možno hej.
4: Aj prhľava?
3: Čo ja viem, breptík, to nám už prezradí Anka Šišková, ktorá príbeh rozpráva a volá sa rovnako ako rozprávková hrdinka Anička. Čo myslíte, príjmu kvietky dievčatko medzi seba?
4: Budeme natrčať uši a zistíme to.
5: Vystúpili sme z autobusu, čo bola vlastne húsenica, a vošli sme do školy. Neboli tam ani lavice, ani katedra, ani stôl. Namiesto dlážky tam bola lúka a fialky sedeli v tráve. Potom prišla učiteľka a kvietky začali otvárať svoje korunky na hlavách. Poď, nebudeme ich rušiť pri vyučovaní, povedala žaba. Vyber si nejakú inú triedu v našom kráľovstve. Ani neviem prečo, zamierila som k jednému špinavému, šedivému pavilónu, z ktorého sa ozýval krik a smiech. Nevybrala si si najlepšie, povedala žaba, keď sme vošli dnu. Práve vtedy sa totiž zosypal kus omietky a preletel tesne popri mojom líci. Miestnosť bola plná prachu, v ktorom sa len tak matne dali rozoznať lopúchy a bodliaky. Hádzali po sebe všetkým možným, takže to vyzeralo ako na boisku.
6: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka, pokrikovala učiteľka Straka, stará a veľmi krátkozraká.
5: Stále opakovala.

0: sa primotal dobrácky somárik. Vzal do papule bodliak a poriadne ním zatriasol. Oči mal ešte ospalé a kývkajúca hlava prezrádzala túžbu ľahnúť si znova na slamu. Po jeho príchode však predsa zavládol v triede pokoj. Bodliaky cvakali zubami, lopúchy a žihľavy sa krčili od strachu.
1: To bolo naposledy, čo som pre nič za nič zavolala školníka. Na budúce už nebude nejaký pardon, to si píšte. Všetkých vás zožerie,
0: povedala straka a schovala sa za roztvorenú knihu.
2: Z týchto darebákov nikdy nič dobré nebude,
0: poznamenala šedozelená.
2: Nenaučia sa ani štipku zdvorilosti a musíme ich posielať na zem takých, akí sú. Môžu rásť akurát pri starých múroch alebo smetiskách. Poďme radšej preč, toto divadlo mi už ide na nervy.
0: Je mi ľúto, excelencia, že som si vybrala tak zle. Chcem si odniesť len tú najkrajšiu spomienku na kráľovstvo kvetov. Čo keby ste mi sama ukázali niečo zaujímavé?
2: Tvoje slová má veľmi tešia, Anička. Zavediem ťa do triedy sirôtok, ktoré majú povesť najmúdrejších kvetín.
0: Ich trieda bola celá akoby zo skla. Dláška, strop i steny boli z priesvitných dosák, po ktorých sa pohybovali piadivky a tie kreslili na steny rôzne čiary. Za stolom sedel netopier s obrovskou hlavou.
2: To je jedna z najmúdrejších osobností v našom kráľovstve, šepkala mi šedozelená.
0: Na dlhé mesiace odchádza do zimnej jaskyne a medituje o živote kvetov. To dlhé premýšľanie ho tak vysiluje, že sa potom vracia vychudnutý až strach. Netopier a jeho žiačky sledovali spletité čiary na stene tak pozorne, že si nás vôbec nevšimli. Šedozelená nenápadne zakašľala, aby upozornila netopiera na našu prítomnosť. Otočil hlavu a uprel svoje hlbavé oči na nás. Potreboval však hodnú chvíľu, kým sa zdvihol z miesta. Pokývol žabe a otočil sa ku mne.
2: Pozrime sa, aké dievča. Ako sa voláš?
0: Anička, odpovedala som a v duchu som sa čudovala, prečo má takú veľkú hlavu. Asi preto, že chcel všetko vedieť.
2: A vieš, prečo žiješ, Anička?
0: Vypytoval sa ďalej. To neviem, o tom sa so mnou ešte nikto nerozprával.
2: Pozrime sa, pozrime sa.
0: Netopier dlho premýšľal, kým dodal. A ty si nikdy neuvažovala o tom, prečo si vlastne na svete?
3: Nie, nikdy.
2: No to ma naozaj udivuje. Aj tá najmenšia sirotka, ktorú tu nájdeš, príde na to celkom sama.
3: No preca preto, aby si bola krásna,
0: volali sirotky jedna cez druhú.
3: Iba preto, aby si bola krásna.
0: Potom ma zvedavo obstáli, hladkali mi tvár i vlasy a zborovo povedali.
3: Máš krásne oči, Anička. Vidno, že sa ti v nich zrkadlilo slnko. Máš krásne ruky, Anička. Vidno, že sa hrali na slnku. Máš krásne vlásky, Anička. Vidno, že ti ich pozlátilo slnko. A ja som bola zrazu taká dojatá a šťastná, až sa mi oči zaliali slzami. A vtedy všetky sirôtky zvolali. Je krásna! Tú krásu jej dalo slnko. Pozrite, z očí jej padá rosa. Z očí jej padá rosa. A ja som cez slzy zbadala 7 konvaliniek, ktoré utekali po obločnom ráme a zvonili svojimi zvončekmi. Pre mňa to bola utešená zvonkohra, ale pretože sirôtky boli na ňu zvyknuté, zvolali. Prestávka! Prestávka!
0: Potom na netopierov pokyn vybehli von. Niektoré sa však zhrkli okolo mňa a nesmelo sa vypytovali.
3: Nechcela by si sa s nami pohrať, Anička?
0: Ja som sa skúmavo obrátila na excelenciu a tá len prikývla.
2: Len choď, po prestávke si po teba prídem.
3: Ďakujem vám, excelencia.
0: Zvolala som radosne a moje nové priateľky si ma odviedli von.
4: Počuli sme druhú časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal...
5: Ja viem! Bagrový lotor Moritz Krém.
4: Belgický autor Maurice Carême.
5: A...

0: odvádzala, či sprevádzala nás rozprávačka Anička Labužnička Šišková.
1: Pre rozhlas upravila Emília Drugová.
0: Režiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
3: Tomášovi Lukáčovi.
2: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
3: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
2: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
3: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Krištofka. Krištofko, Robin, koľko je hodín?
1: Neviem. Nevidím si tu nikde drobčeka?
0: Myslím, že nie. A kto je to drobček?
1: Jeden zo zajčikových kamarátov a príbuzných.
0: Vary sa stratil?
1: No, už dávno ho nikto nevidel.
0: Takže zajačik zorganizoval pátranie.
1: Čo s ním urobil?
0: Zorganizoval ho. Znamená to, že viacerí idú niekoho hľadať, ale nehľadajú ho všetci naraz a na jednom mieste. Mackovi Pufovi zajačik nakázal.
2: Bol by som rád, Puf, keby si pátral najsám prv okolo šiestich borovíc, potom zahni k sovinmu domčeku a tam na mňa počkaj. Pochopil si?
3: Nie,
0: povedal Puf.
2: Čo? Chcel som povedať, že asi o hodinu sa stretneme pri sovinom domci. Je zorganizované aj prasiatko? Všetci sme,
0: povedal zajačik a odišiel. Len čo sa mu zajačik stratil z očú, Puf si spomenul, že sa ho zabudol opýtať, ako vlastne vyzerá ten drobček. Či patrí k tým zajačikovým kamarátom a príbuzným, čo vám sadnú na nos, alebo k tým, čo na nich omylom stúpite. Ale už bolo neskoro. Povedal si, že začne pátranie tak, že pôjde za prasiatkom a opýta sa, koho to vlastne hľadajú.
2: No, hľadať prasiatko pri šiestich borovicách je zbytočné, vravil si Puf, lebo aj ono je organizované na zvláštnom vlastnom mieste.
1: Musíme teda nájsť to zvláštne miesto.
0: Hľadajúci a tuho rozmýšľajúci Puf sa vôbec nedíval pod nohy a stúpil na miesto, kde kúsok lesa omylom vynechali. Ešte si stačil pomyslieť,
2: letím ako sova, len ako sa zastavím.
0: A už sa zastavil. Bum!
1: Jaj!
0: Skvíklo voľačo.
2: Podarené,
0: pomyslel si Puf.
2: Ozvalo sa joj, hoci som ani nezjojkol.
1: Pomoc!
0: Ozval sa tenký hlások.
2: A zase, rozmýšľal Puf, mal som nehodu, spadol som do studne, hlas mám akýsi kvíkavý a ozýva sa, aj keď nechcem. Asi sa mi vo vnútori niečo pokazilo. Nebodaj ho.
1: Puf!
0: Zakvičal hlas.
2: Veď je to prasiatko,
0: skríkol Puf.
2: Kde si?
1: Na spodku,
0: povedalo prasiatku takým spodným hlasom.
2: Kde? Na spodku.
1: Po tebou,
0: zakvičalo prasiatko.
1: Vstaň.
2: No toto,
0: chytro vstával Puf.
2: Padol som na teba, prasiatko?
1: Padol si na mňa,
0: prisvedčilo prasiatko a ohmatávalo si údy.
2: Nechcel som,
0: ospravedlňoval sa Puf zronene.
1: Ani ja som nechcelo byť na spodku,
0: smutne povedalo prasiatko.
1: Ale už je všetko v poriadku, Puf, a som rado, že si to bol ty.
2: Povedz, čo sa stalo, povedal Puf. Kde vlastne sme?
1: Myslím, že sme v akejsi jame. Išlo som po lese, hľadalo som niekoho, no zrazu som už nebolo. A len čo som vstalo, aby som zistilo, kde som, niečo na mňa spadlo. A bol si to ty.
2: Teda tak to bolo,
0: na to Puf.
1: Áno,
0: povedalo prasiatko.
1: Puf,
0: pokračovalo rozčúlenie a pristúpilo bližšie.
1: Myslíš si, že sme v pasci?
0: Pufovi to do tej chvíle ani na úm nezišlo, no teraz prikývol. Odrazu sa totiž rozpamätal, ako kedysi urobili s prasiatkom Pufovú pascu na hrochoslony a tušil, čo sa stalo teraz. Padli aj s prasiatkom do hrochoslonovej pasce na Pufov. Tak je to veru.
1: Čo sa stane, ak sem príde hrochoslon?
0: Pýtalo sa roztrasené prasiatko, keď to počulo.
2: Teba možno ani nespozoruje, prasiatko,
0: utešoval ho Puf.
2: Keď si ty také veľmi malé zvieratko.
1: Ale spozoruje teba, Puf.
2: On spozoruje mňa a ja spozorujem jeho,
0: povedal Puf a rozmýšľal o tom.
2: Najprv sa budeme dlho pozorovať a potom hrochoslon povie napríklad...
0: Prasiatko sa zachvelo pri pomyslení na to. Aj uši sa mu roztriasli tak, že si ich muselo oprieť o stenu jamy, aby sa mu upokojili. V tej chvíli došiel k štrkovej jame Krištofko Robin, pozrel do nej, ako ho tam nevidí. Obrátený k nemu chrbtom sedeli tam Puf s prasiatkom.
2: Hú,
0: zvolal nečakane Krištofko Robin.
1: To je hrochoslon.
0: Rozčúlené prasiatko tiež zahúkalo tým najzúrivejším hlasom.
1: Strašné,
0: rozmýšľalo prasiatko.
1: Hrochoslon hovorí Krištofkovým hlasom.
0: A celkom popletené kvíkalo.
1: To je pasta na Pufov a ja čakám, kedy do nej spadnú.
3: Čože?
1: Pasta na Pufov,
0: povedalo prasiatko chriplavo.
1: Práve som ju dokončilo a čakám, kedy príde.
0: Neviem, dokedy by to prasiatko takto motalo 2 na 3, keby napokon Macko Puf neobrátil hlavu a nespoznal Krištofka Robina.
1: No ahoj,
0: skríkol natešene.
3: Ahoj, Puf.
0: Prasiatko zodvihlo hlavu, ale hneď ju zas odvrátilo. Cítilo sa tak trápne a zahambene, že najradšej by bolo ušlo na more a prihlásilo sa za námorníka. No v tom niečo zbadalo.
1: Puf,
0: zvolalo.
1: Voľa, čo ti lezie po chrbte?
2: No, aj mne sa zdalo, že lezie.
0: Na to Puf.
1: Je to drobček,
0: zvolalo prasiatko.
2: Aha, tak on je to.
1: Krištofko Robin, našol som drobčeka,
0: skríklo prasiatko.
3: Výborne, prasiatko.
0: Po týchto povzbudzujúcich slovách sa prasiatko zase rozveselilo a povedalo si, že predsa len nepôjde za námorníka. A tak, keď im Krištofko Robin pomohol vyškriabať sa zo štrkovej jamy, odišli spolu, ruka v ruke, domov.

0: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No tak poďme. Teda vlastne nepoďme. Rudý, daj červenú, dobre? No. Harmonika, vítaj. No, Ľudka si len tak odišla a nechala ma tu samého.
2: Ale nenechala. Veď ti povedala, že prídem, nie?
1: Povedala, ale bežkáš. Teda meškáš. Tak som si tu s Rudým hral na piáne a driemal, teda spieval.
2: Ale, tak to mi musíte ukázať, keď pustíme zvučku rozprávky.
1: A aká to bude?
2: Pozri sa hore.
1: Fíha, samé trička, teda električka. A letí!
2: A taká bude aj táto rozprávka v dvojhodinovke pre také deti, čo ešte nechodia do školy. Aj volať sa bude rovnako o lietajúcej električke. Príbeh nám priniesol náš kamoš Ententín.
1: A ten nám pláva, teda máva z tej električky.
2: Veru tak, a napísal ho Daniel Hevier, vyrozpráva nám ho Karol Machata.
1: Letíme s vami, leďte aj vy s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Slnko vystrelilo ostrý lúč, ktorý letel ako dlhý šíp do prostriedku noci. Prepichol ju ako balón a noc začala fučať. Tma otekala z ulíc ako voda z vypusteného bazéna. Všetko ešte spalo. Iba jedna električka sa prebudila. Ospalo zažmurkala reflektormi, zablikala smerovkami, ponaťahovala sa, párkrát zívla a už bola prebudená. Veselo sa poobzerala okolo seba cez vyumývané sklá a veselo zazvonila. Dnes bude určite utešený deň, znamenalo to jej zvonenie. To sa bude jazdiť. Jedna radosť, dve radosti. Tá električka sa volala Jednotka a veľkú jednotku mala napísanú vpredu, vzadu i na boku. To preto, že v električkovej škole sa učila vždy na samé jednotky. Bola najlepšia žiačka vo všetkých predmetoch. V odbočovaní vpravo i vľavo, v brzdení, poznala všetky dopravné značky, ale najlepšie jej predsa len išlo zvonenie. Zvonila veselo a figliarsky. Preto si sama sebe hovorila: Zvonislava, električka Zvonislava. Čo poviete? Pekné meno. Kým takto naša električka snívala a rozmýšľala, pozobúdzali sa aj ostatné električky. Namrzené stáli a triasli sa od zimy. Zasa vstávať, šomrali si, a celý deň behať po tých studených koľajniciach. A znova do tej roboty, hundrali si aj vodiči električiek. Kto to videl takto skoro vstávať? Ale električka Zvonislava vedela, že šomru iba tak, pretože ráno bolo ešte trochu studené a sivasté ako myšací chvost. Vodič Pišta, ktorý jazdil na jednotke, mal dnes mimoriadne zlú náladu. Bol mrzutý a zle naladený, ako nenaladený klavír. Sadol si na svoje sedadlo a vyrazili. Električka Zvonislava bežala veselo po lesklých kolejniciach, žmúrkala smerovkami a roztláčala pred sebou rannú tmu. Kade prešla, tam sa hneď začalo ráno. Na zastávkach postávali schúlené postavy prvých cestujúcich, nevľúdných a sivých, ako by ich ktosi vystrihol zo sivého papiera. Nastupovali dnu a naplňali električku zlým, mrzutým tichom. Niektorí cestujúci hneď otvorili ranné noviny a čítali správu o počasí a športové výsledky a boli potom ešte zamračenejší, pretože počasie sa malo zhoršiť a ich obľúbené mužstvo znovu prehralo. No počkajte, vy zamračenci, povedala si električka z Bonislava, veď ja vám rozjasním tvár. A viete, čo urobila? Pustila sa svojich električkových drôtov a zavesila sa na jeden dlhokánsky slnečný lúč, ktorý práve preletel cez oblaky. A nešla viac svojou každodennou trasou, ale slnečnou linkou. Šlo sa jej ľahučko, pretože ju napájala elektrina slnka. A to už bola, čo znamená. Hneď sa v nej rozjasnilo. Aha, tato, obláčiky. Naradovane zvolalo dievčatko, ktoré sa držalo jednou rukou za kabát fúskatého pána.
4: To sú iba výfukové plyny,
3: odvrkol tatko a ďalej čítal noviny. Ale nie, hovorilo dievčatko. Za oknami plávajú biele obláčiky. Veď sa pozri.
4: Tatko sa bez záujmu pozrel do okna a potom riekol. Veď hovorím, smog. Dávaj pozor, aby sme nezabudli vystúpiť pri škôlke. Už by mala byť naša zastávka.
3: Ale nejaká zastávka nenasledovala, pretože električka už dávno opustila ulice mesta a zavesená na slnečnom lúči vznášala sa vo vzduchu ako lanovka. Vodič Pišta konečne spozoroval, že niečo nie je v poriadku. Prudko zabrzdil, otvoril dvere a vyhlásil:
4: Porucha, prestúpte si do iného voza.
3: Cestujúci so šomraním a hundraním vystúpili a nohy sa im zaborili do čohosi mekkého, ako by chodili po veľkých perinách.
5: Pána Fera,
3: zvolal pán v okuliaroch, keď sa lepšie obzrel okolo seba.
5: Veď je to oblak. Pána Beka, a čo je to za zastávku?
3: Hromžil profesor, ktorý sa ponáhľal na prednášku.
5: Pána Jána, veď si tu celkom zničím nové topánky,
3: pišťala namaľovaná dáma s líščím golierom. Ale pomaly prestali cestujúci hromžiť a bedákať, pretože tam v oblakoch bolo tak sviežo a slnečno a vysoko. Každý bol najmenej kilometer od svojich starostí. Ujovia poskakovali po oblakoch ako po trampolíne, guľovali sa chumáčmi mračien a hádzali sa nimi ako vankúšmi. A tety? Tie si naberali na ukazováčky oblačnú penu a maškrtne ju olizovali.
5: Delikátne, vynikajúce,
3: vzdychali a tvrdili, že lepšiu šľahačku ešte nejedli. Vodič Pišta sa najprv mračil, potom sa smial, šantil s ostatnými a nakoniec sa znovu zachmúril.
4: Musíme sa vrátiť do normálnych kolejí, do tých na zemi. Oblačnú linku ešte nezaviedli. Keby tu tak bol revízor.
5: Tu som,
3: ozval sa veselý hlas a z veľkého oblaku ako z hmly sa vynoril šťúplý človiečik.
6: Dnes môžu všetci cestovať na Belaso.
3: A tak si ešte chvíľu pocestovali na Belaso v oblačnej výške. A keď potom električka z Bonislava pristála s nimi na konečnej, všetci mali na tvárach ľahučký, obláčikovský úsmev. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať. Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastup. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým,

0: No ešte, že sme šťastne nabrali, teda pristáli.
1: Aj my, aj naša nová kamarátka.
0: Prepelička. Však, milé prepeličky. Ale chcel som povedať, že naša kamarátka električka, milé detičky. No veď tak, harmonička.
1: Veď preto, milé leto.
0: Ó, ty nám miruješ, teda rímuješ.
1: Chcela som sa pridať k tvojim brbtom, aby som nebola taká nudná. Ale teraz už musíme deťom prezradiť, že za to, že si takto parádne zalietali, môže spisovateľ Daniel Hevier a jeden z našich najrozprávkovejších rozprávačov Karol Machata. Réžiu mala na starosti Viola Muránska a dramaturgiu Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru v roku 1985.

Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: Riaditeľ školy vyzerá prísne. Prezrie si Magdalenkino vysvedčenie z prvej triedy a povie: "O, pekné, tak vítaj, Magdaléna. Budeš chodiť do hornej triedy." "Chvíľku vonku prizri Adamka, kým vybavíme Annu," požiada mama Magdalenku. "Odnesiem ti ho do kočíka." Malá Anna ostane v dolnej triede sama s riaditeľom. Je veľmi chudý a veľmi vysoký. Konečne si ju všimne. "Ty máš koľko rokov?" spýta sa. "V novembri budem mať 6, odpovie malá Anna. "5.
1: "Takto sa budúci rok uvidíme," povie. "Prvákov učím ja."
0: "A ja som už prváčka," oznámi malá Anna. "Keď je Magdalenka druháčka, tak ja som prváčka. Keď to povedal Jožko Vrana, tak je to svätá pravda."
2: Vráti sa mama. Ospravedlní sa pánu riaditeľovi. Mala prísť malú Annu zapísať skôr, ale iba včera sa prisťahovali. Na poslednú chvíľu vytiahne Annin rodný list. Riaditeľ ho ani nevezme do ruky.
1: "Ešte je malá."
0: Mama začne vysvetľovať, ako veľmi malá Anna chce chodiť do školy, ako číta jednu detskú knihu za druhou. Už ju prichytila aj s dospeláckou. Riaditeľ krúti hlavou. "Ale ja som sa už odsťahovala zo škôlky," povie malá Anna zúfalo.
2: Do triedy sa začnú trúsiť rodičia, ktorí doviedli deti prvý raz do školy. Riaditeľ ich ide privítať. Mama schmatne malú Annu za ruku a náhli sa preč. Magdalenka hneď zbadá, čo sa stalo. Tuho malú Annu obíme. Ešte nikdy to neurobila.
0: "To je strašné, drobček," povie Magdalenka. Ešte nikdy to nepovedala. Mama tlačí kočík s Adamkom. Najprv po rovnej ceste, potom do kopca. Potrebuje obe ruky. Malá Anna sa drží mami za sukňu. Zdá sa jej, že sa premenila na kameň. Ani plakať nemôže, ani rozprávať nemôže. Iba kráča a vôbec tomu celému nemôže uveriť. "Magdalenka je druháčka, Jožko Vrana je prvák a ona nie je nič. A nič s tým nemôže urobiť, lebo to tak skrátka je." Rozplače sa až ráno. Tak je to všetko pravda. Magdalenka má na chrbte tašku a v nej peračník a desiatu, chlebík s máslom a malé červené jablčko. Mama sa pozrie na malú Annu a rýchlo urobí ešte jednu desiatu. Chlebík s maslom a malé červené jablčko. Malá Anna si poutiera oči a vysmrká nos. Potom nechá mamu, aby jej zavesila tašku na chrbát. "Ty budeš učiteľka a ja žiačka?" spýta sa.
2: "Veď ideš do školy," povie mama.
0: "Či čo? Tak rýchlo to vzdáš?"
2: Postrapatí jej vlasy, ale potom ich zasa uhladí.
0: "Čítať vieš, tak čo?"
2: pomrví Magdalenka plecami a vezme sestru za ruku. Natešene kráčajú dolu kopcom. Je to takmer také dobrodružstvo, ako keď utiekli Marii. V triede sú dva rady lavíc. V rade pri dverách sedia väčšie deti, v prváckom rade je voľná tretia lavica. Malá Anna si tam sadne, blízko k oknu. Okná má rada. Tretiaci sa rozprávajú, prváci vystrašene čakajú, čo bude. Nikto nemá na lavici nič. Malá Anna už o škole niečo vie, vyberie si z tašky šlabikár. Vojde riaditeľ. Zasa je chudý a vysoký. Tretiaci vstanú. V prváckom rade vstane iba malá Anna. Riaditeľ ju hneď zbadá, to sa dalo čakať.
1: "Ty čo tu robíš?" spýta sa.
0: "Prišla som do školy," povie malá Anna.
1: "Ešte si malá," povie riaditeľ pokojne. "Tak choď pekne domov a o rok ťa tu rád uvidím. Je to jasné?"
0: Malá Anna prikývne. Do jednej ruky si vezme červenú tašku a do druhej šlabikár. Dvere jej musí otvoriť riaditeľ.
1: Nemôže plakať, nemôže. Nemôže sa ani premeniť na kameň. Musí dávať pozor, aby sa jej nevyšmykol šlabikár, aby nestúpila do remeňov, ktoré visia z tašky, aby išla najprv rovno a potom hore kopcom. Tam niekde stretne nový dom, mamu a Adamka.
0: Takže ďalší detský rok bude čakať na školu. Do škôlky nemôže ísť, lebo v tejto dedine nejaká nie je.
1: No aj tak dobre. Bola by tam ako Jožko Vrana, taká stratená. Ani jeho nevzali do školy. Nebol smutný. Mal tam Sivka ohníváka. Ale ani veselý nebol.
2: Mama jej ide oproti s kočikom. Asi trocha čakala, že sa malá Anna vráti. Vezme jej z rúk tašku aj šlabikár, dá všetko na poriadok, šlabikár do tašky a tašku na chrbát.
1: Čo budeme robiť, drobček?
2: Spýta sa.
1: Vážne neviem. Ja viem,
2: povie malá Anna.
1: Zajtra tam pôjdem zasa.

stredu po obede sa idú skamarátiť s novými susedmi. Mama zvesí zo skrine dva vešiaky a povie céram: pekne sa oblečte, ja vás potom učešem. A odíde vychystať Adámka. Magdalenka si ochotne oblečie modré námornícke šaty, tie nosí do školy na všetky slávnosti, tak prečo nie aj na návštevu? Malá Anna dotiahne k skrini ťažkú stoličku a vyštverá sa na ňu. Zvesí si tmavozelenú zamatovú sukňu a takú istú vestičku. Nosila to v škôlke na všetky slávnosti a biele tričko. Bez neho by to bolo veľmi tmavozelené. Veď mama ti nachystala matrosky, Anna, pripomenie jej Magdalenka. Idem v tomto, oznámi malá Anna. Matrosky si oblečiem, keď pôjdem do školy. Ale tak, že naozaj, keď ma nebudú každé ráno vyháňať. Heš, heš, odchod, pekne domov. Toto je škola. Malá si, tak čo sem stále chodíš? Tak ti to hovoria, čuduje sa Magdalenka. No, tak to počujem, prizná malá Anna. To je smutné, povie Magdalenka. Ale s matroskami to nemá nič spoločné. Neotravuj ma stále s tými matroskami, rozkričí sa malá Anna. Magdalenka vybehne za mamou. Nie je žalobaba, ale s týmto si sama neporadí. Príde mama. Čo zas vymýšľaš? Spýta sa malej Anny. Nič, mami, idem v tomto, zopakuje malá Anna. Tak na čo máš tie nové šaty? Tie mám do školy. Do školy ma nevzali, tak čo? Zajtra ťa možno zoberú, skúsi ešte Magdalenka, alebo budúci týždeň, no tak. Keď ma zoberú, oblečiem si ich, trvá malá Anna na svojom. Už je hotová, už len topánky. Tie jej rodičia tiež kúpili do školy, ale topánky nie sú také dôležité ako šaty. Topánky sú iba na to, aby človek nechodil bosý.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava.

0: Miška, Mišička moja, odlož si hračky. Koniec zábavy, navečerať sa, umyť hryzáky a spať.
1: Hneď to bude, mamička. A ocko, bude už jesť aj on? Mám o ňo strach. Nedotkol sa jedla už celé dni.
0: Dúfam, že áno. Verím, že tomu to neodolá. Pozri sa.
1: Jej, mňam!
0: Drahý, myšiačík, večera. Cítiš tú vôňu?

0: Spamätaj sa, muž môj. Nemôžeš takto žiť.
1: Oh, máš pravdu, drahá. Nemôžem. Fajka zhasla. Koniec. Bim bam cingilingi. Odzvonili mi. Som na dne. Zničený.
2: Ocko, čo ti je? Je ti zlé? Bolia ťa labky? Alebo uška?
1: Nie.
0: A chceš? Tak ťa za ne vyťahám!
1: Všetko mi je fuk. Úplne jedno. Len sa na mňa pozrite. Som troska. Už viac nie som poriadny myšiak.
2: Určite si, ocko.
1: Nie som. Čím je myš bez mačky? Myšiak bez kocúra.
0: Nebuď smiešný. Mnoho myší žije bez mačiek a sú šťastné. V niektorých krajinách vraj mačky vôbec nežijú.
2: V Austrálii majú namiesto mačiek hady, pitóny.
1: Hrôza.
2: Aspoň sa už nemusíme báť.
0: Veru, mne ten odporný kocúr ani nechýba.
1: Volá sa dlhý fús. Jasné?
0: Dlhý fús! Pardon! Dobre, že odtiaľ to zmizol. Cítim sa doma bezpečnejšie.
2: A ja, ocko.
1: Čo to nechápete? Vďaka dlhému fúzovi som bol niekto. Hrdina. Pre všetkých som bol veľký myšiak mňaufuč. Legendárny mačkozdrhač. Tej chlpatej potvore som ušiel aspoň 100-krát.
3: Veľký myšiak kľučkuje. Áno, to je ono. Beží po okrnej rímse. Dobehne ho kocúr dlhý fús. Mňaufúč vyberá zákrutu. Ó, nie, dlhý fús. Narazil do dverí. Aj, to je ale smola. Už tretíkrát za tento týždeň. Veľký myšiak má náskok. Pozor, kvetináč. Obieha ho zľava. A ešte otočka. Je to neuveriteľné. 30 sekúnd, 30 stotín a je v myšacej diere. Svetový rekord mačkozdrhača. Neuveriteľné.
1: Všetci si ma vážili. Myši zo susedstva i širokého okolia ku mne chodili na školenia. A teraz...
2: Daj si ementálocko.
1: Čo ak sa nevráti?
0: Možno... Možno šiel iba na dovolenku.
1: Nie. Nie. Už mu nie som dosť dobrý. Tak je to. Našiel si lepšieho?
0: Ale nie, drahý. Ani ja by som ťa nevymenila za iného. A to už je čo povedať.
1: Starnem, prašiviem. Ešte by si dlhý fús na mne zuby vylámal. Dnes má už kadejaké granule, mačacie konzervy. Na čo by sa trápil? Chápem ho. Kocúrik drahý, cicuška chlpatá, zubáčik môj. Strávil som s ním celú mladosť.
0: No tak, nepláč, myšiačík. Možno sa tu zjaví iný kocúr.
1: A ak nie?
0: Dám ti obklad. Celý horíš.
1: Dlhý fús, fúzik, fúziček, kde si? Čo len so mnou bude?

Už je polnoc. Nemôžem zaspať. Trápi ma to, že je ocko taký nešťastný. Nebudem nečinne hľadiť na to, ako chradne. Musím mu pomôcť. Musím. Zbalím si do batôžka kúštik syra a poberiem sa do sveta. Hádam sa mi podarí nájsť toho kocúra. Dlhý fúsa nemohol prepadnúť pod zem. Možno mi niekto poradí.

0: sa to dostala? Kde to som? Všade samé obrovské čudné veci a zvuky. Jaj, skoro ma porazilo. Mamička moja, tu straší.
1: Do pekla.
0: Čert.
1: Asi na mňa niečo lezie. Odporné počasie.
0: To nebude čert, nemá rohy. Ale určite to nie je dobrý tvor. Musím sa niekam schovať. Rýchlo, rýchlo. Hurá, škára. Šup. To je bezpečná skrýša. Dúfam. Po čo som sa to vlastne vtrepala? Joj, čo sa to deje? Všetko zatrasie. Kde to som? Nech to prestane. Tuší mi to čudo rozumie. Som celá jedna labka. Dobre, druhá. Áno, tretia, štvrtá. Viac som jej nemala.
1: Pššt. Ja deravá hlava. Zabudol som kôž na bielizeň. Kde ho máme, miláčik? He?
2: Je na svojom mieste.
1: A to je kde?
2: Tam, kde vždy.
1: Donesieš mi ho?
2: No, ďakujem ti za pomoc.
1: Rádo sa stalo. Zobuď ma o pol hodiny.
0: Vzduch je čistý. Skúsim vyliesť.
3: Hej, hop.
0: Jaj. Čo to vyskočilo z toho čuda?
3: Brrra som vonku. Fú, to bola jazda smrti.
0: Čo si zač? Pozor, striekaš na mňa vodu.
3: Votrelec.
0: Kto? Ja?
3: Čo tu chceš, krpania?
0: Jej, ale veď ty si myš. Malá myška, celkom ako ja.
3: Nie som malá, som už v puberte.
0: To je skvelé. Tiež si sa vybrala do sveta?
3: Nie, a zmizni. Toto je môj kolotoč. Smrtiaca centrifúga.
0: Kolotoč?
3: A voňavý. Cítiš, ha? Ja som tá levanduľová.
0: Aha.
3: Ovoňaj ma. Moju srsty trúba.
0: Si celá mokrá. Prechladneš.
3: Čo som padavka? A vy váš robí s mojou srsťou zázraky. Skús, aká je jemná, no?
0: Jej, naozaj. Je hebučká.
3: Kolotoč sa spúšťa každú sobotu ráno. Vleziem do týchto dvierok, zakutriem sa do kadejakých farebných handier, no, dosť smrdia človečinou, ale na to sa dá zvyknúť. A potom sa to začne. Dvierka sa zamknú, napustí sa voda a vrrrr, smrtiaca jazda, paráda.
0: A ako to, že sa v tej vode neutopíš?
3: Musíš vedieť, kedy sa máš nadýchnuť, trdlo. Potom stačí počkať na človeka, kým si príde po bielizeň, otvorí dvierka a frnk, zdrháš ako blesk. Ale pozor, nikdy nechoď na kolotoč, keď sa perú biele veci. Voda je prihorúca. A keď vyvárajú plienky, už vôbec nie. Uvarila by si sa... Čo zízaš ako vyoraná myš?
0: Povedala si človek? Počula som už o ľuďoch, ale neverila som, že naozaj existujú.
3: A komu podľa teba patrí tento dom? Ty si nejaká mimo.
0: Vôbec nie, len som totiž...
3: Ty si ešte nikdy nebola v ľudskom dome? Ako to? Vyzeráš ako myš domáca.
0: Aj som, lenže náš dom je opustený. Žijeme v ňom len my a pavúky.
3: Jaj.
0: Som myška, myška z myšacej diery. Teší ma.
3: Ja som Hryska, myš poľná. Žijem pod holým nebom v divokej prírode.
0: Fakt?
3: Na to vezmi jed. Na myši.
0: Nechcem sa otráviť.
3: To sa len tak hovorí.
0: Aha.
3: Víkendy trávim v ľudskom dome. Je tu väčšia zábava.
0: A čo na to tvoji rodičia?
3: Myšky poľné sa nikdy rodičov na nič nepýtajú. To je divočina.
0: Wow.
3: Človek, vracia sa. Maj sa, myška.
0: Nie, Hryska, nenechávaj ma tu samú. Počkaj.

0: To bolo o myšací chlp. Kde to sme?
1: V ľudskej kúchyni, trdlo. Po kúpeli potrebujem ohrievač. Myško vlnku.
0: Myško vlnku? A to je zasa čo?
1: Nič. A nelep sa stále na mňa, zmizni.
0: Prosím ťa, Hryska, potrebujem tvoju pomoc. Som totiž na tajnej výprave.
1: Ale nevrav.
0: Naozaj, neodišla som z domu len tak. Hľadám kocúra, bolá sa dlhý fús.
1: To sú mi veci.
0: Poznáš ho? Nevieš, kam zmizol?
1: A prečo ho hľadáš?
0: Musím ho presvedčiť, aby sa k nám vrátil a zase lovil môjho ocka.
1: Asi viem, kde je dlhý fús.
0: Vážne?
1: Smrteľne. Videla som ho včera, alebo predvčerom.
0: A kde, kde? Hovor, Hryska.
1: No, ja neviem, či... Tak dobre, zavediem ťa k nemu.
0: Húra!
1: Ale iba ak...
0: Urobím čokoľvek.
1: Iba ak budeš moja kamarátka.
0: Čože? Jasné. A rada. Ešte som kamarátku nemala.
1: Kamarátky si vždy pomáhajú.
0: Výborne.
1: Postav sa sem.
0: Na čo?
1: Psst. Postráž ma, kým sa budem vnútri sušiť. Aby ma tu nezbadal človek. Zatvor dvierka, no! Fajn. A teraz potoč veľký biely gombík. Ale len o kúčik, aby som sa nespálila. Ten malý sivý nestláčaj. To len v prípade, že by som bola zamrznutá. Rýchlo!
0: No, dobre.
1: Juj! Paráda! Jemné ohrievanie, to je ono!
0: Tento dom je plný čudných vecí.
1: Hotovo, otvor dvierka.
0: Nič sa ti nestalo?
1: Nie. Chcelo by to niečo pod zub. Uvidíme, čo má pre nás skrínka čerstvá mňamka. V sobotu chodí človek nakupovať.
0: Nie, Hryska. Najprv ma zaveď za kocúrom dlhým fúzom. Prosím.
1: Nechce sa mi.
0: Vravela si, že kamarátky si pomáhajú.
1: To je pravda. Dostať sa do skrinky čerstvej mňamky je ešte ťažšie ako do myškovlnky. A je tam riadna kosa. Potrebujem ťa.
0: Neskôr. Môj mockovi je veľmi zlé a...
1: A ja som ti chcela nechať zvyšky syra. Bež si za tým kocúrom sama, kamarátka.
0: Počkaj, stoj, preca...
1: Dlhý fúz je v garáži. Veľa šťastia, trdlo.
0: Čo je to garáž? Hryska? Hryska! Už nevládzem. Neviem, kde som a nenašla som ani guláš. Či guráš? Nie, nie, garáž. Ja som naozaj trdlo. Keby som aspoň trafila späť do myšacej diery, rodičia sa už o mňa isto boja. Že by tadiaľto? Zvláštne, je tu tma ako v rohu. A chladno, priebán. Jaj, nič nevidím, pomoc!
2: Mňau.
0: Čo to bolo? Haló, je tu niekto?
2: Čo robí taká chutná myšacia jednohúbka sama v tmavej garáži? Mňau.
0: Ja... Moment, povedal si mňau? Nie si ty náhodou kocúr dlhý fús? Hľadám ťa.
2: Máš to ale nešťastie moja. Som to ja.
0: Nevidím ťa.
2: Za to ja teba áno, kuku.
0: Joj, ako ti svietia oči.
2: Mačky vidia výborne aj v tme. Už si moja.
0: Nie, prosím, nezjedz ma. Prišla som za tebou s dobrým úmyslom.
2: A ja lovím myšky s dobrým úmyslom a s nadšením mňau.
0: Pomoc! Nič nevidím. Au! Stena, tu niekde musia byť dvere, ale kde, kde?
3: Zmizni od tej steny.
0: Tu je nejaký gombík.
3: Nedotýkaj sa toho vypínača.
0: Vypínača? Jej, svetlo. Vidím. Hurá.
2: Ty hlúpaňa, prečo si to urobila?
0: Kocúr dlhý fús.
2: Nedívaj sa na mňa tak. Nezízaj tak.
3: zatvor oči, alebo čo?
0: No toto, dlhý fúz, veď ty si...
3: Nevyslov to.
0: Zatvorený v klietke. Ako to?
3: Neupováš sa mi smiať. Labu za tebou natiahnem aj cez mreže. Och, tak to ma nemala vidieť žiadna myš.
0: A ja som sa bála, že ma ulovíš. Uf.
3: Hral som to. Moje nervy. Hlavne to nikde neroztrúbuj. Taká hamba. Mňau.
0: Ako si sa do tej klietky dostal?
3: To mi urobili tí ľudia. Som tu už 3 dni.
0: Preto ťa môj ocko veľký myšiak nemohol nájsť.
3: Tvoj otec je veľký myšiak? Prežil som s ním mladosť.
0: Ja viem, nemôžeš sa vrátiť?
3: Nie, kľúč od klietky má iba človek. A dnes naštartuje auto a odvezie ma odtiaľto preč.
0: A kam?
3: Netuším. Uhryzol som ľudské mláďa. Spamätáva sa z toho u babky na dedine. Ale bolo to v sebaobrane. To decko ma ťahalo za chvost. Strašne to bolelo.
0: Mal by si ľuďom povedať, ako sa to stalo. Isto by ti odpustili.
3: Prosím ťa, vidno, že s nimi nemáš skúsenosti. A som v háji.
4: Tak, kocúrisko nepodarené. Už je čas.
3: S Bohom, myška. Pozdrav, otecka.
0: Nie, vezmem človeku kľúč.
4: Joj, myš. Máme v dome myš.
3: Myška, pozor, nech ťa nechytí. Učekaj, mňau.
4: No, počkaj, potvora. Žena, pomoc. Máme tu myš.
0: Čo teraz?
3: Stlač ten vypínač.
4: Hej. To má... Že by žiarovka? Alebo poistky? Žena! Musíš vymeniť poistky, ja to neviem. Dokelu nevidím. Kde je tá myš? Au!
0: Fuj, chutí odporne.
3: Si lepšia ako ja. Uhryzla si dospelého.
4: Moja noha. Au!
5: Čo tam dole vyvádzaš?
3: Rýchlo, myška. Kľúč má vo vrecku.
0: Ale ako?
3: Myši síce nevidia v tme, ale majú skvelý čuch.
4: Čo to je? To štekli. Ty malá potvora, nebehaj po mne. Kde si? Jaj.
0: Mám ho.
3: Odomkni tú klietku.
0: S radosťou.
3: Hlavne rýchlo. Mňau, som slobodný. Ďakujem ti, myška. Zachránila si ma.
0: Vezmi si nejaké jedlo na cestu zo skrinky čerstvej mňamky.
3: Mňau, odkiaľ?
0: Odtiaľ. Jedna moja teda jedna poľná myš mi o tej skrinke povedala.
6: Haló?
3: Čo to bolo? Skrinka čerstvá mňamka rozpráva?
0: To je myška Hryska. Uviazla vo vnútri. Dlhý fús, prosím ťa, pomôž mi.
3: Mňau. Hej, rup. Hej, rup.
6: No, konečne.
0: Hryska, čo sa ti stalo?
6: Vklzla som v dnu, keď človek otváral dvierka, ale potom sa zabuchli.
0: Budeš potrebovať pípač ohrievač.
6: Čo?
0: No preca tú tvoju myškovlnku?
6: Jej, pípač, ohrievač, je ešte krajšie meno.
3: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mrazená myšacia šunka. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. A mám ťa.
6: Jaj, dlhý fús, pusti ma.
3: Radšej zavri očička, malička.
0: Nezjedz ju, kocúrik.
6: Počuješ, nezjedz ma.
3: Prečo? Teba škoda nebude. Alebo mňau, ty si myškina kamarátka?
6: Ja, no, totiž...
0: Áno, je.
3: Naozaj?
6: Naozaj?
0: Naozaj.
3: No, máš šťastie, Ryska. Poďakuj sa, myške.
7: Kde ste vy, malé potvory?
6: To je človek? Človek! Zachráň sa, kto môžeš!
3: A je fuč. Bez nás, mňau. Určite je tvoja kamoška.
0: Kocúrik, bež aj ty.
3: A trafíš domov?
0: No.
3: No, mňau, vedel som to. Poď, ja vašu myšaciu dieru dobre poznám. Odnesiem ťa tam.
0: Ale...
3: Mňau, neboj sa, bežím rýchlo.
0: A potom ma zaniesol domov. Je to veľmi milý kocúr. Mrzí ma, že musel utiecť. Skamarátili sme sa.
8: Škoda, že sme neboli doma, keď ťa priviedol. Som na teba taký hrdý, cérenka.
9: Ešte ju v tom podporuj. Neboli sme doma, lebo sme ju všade hľadali.
8: Nehrež ju, veď zachránila kocúra dlhého fúza. Myška, myšička, ešte raz mi porozprávaj to, ako si ušteklila toho človeka na smrť.
9: Ale drahý...
0: Otecko, nepreháňaj.
8: Čo? Aj tak to budem takto rozprávať známym?
6: Haló, pustíte ma dnu?
0: To si ty, Hryska?
8: Pozrime sa. Myš poľná.
6: Dobrý deň, ja len... Iste už viete, čo sa stalo a myška, myška... Prišla som sa ti ospravedlniť.
0: Naozaj?
6: Keby si sa nezachovala ako ozajstná kamarátka, tak už by som tu... Skrátka, niečo som ti priniesla.
0: Oh, kus vianočky a poriadny.
6: Je čerstvá a domáca. Našla som ju v čiernej chliebiame.
8: Myslíš v peci?
6: Pec? Čo je to za slovo?
9: Tá vianočka krásne vonia.
0: Ďakujem ti, Hryska.
6: Tak ja už pôjdem.
0: Počkaj, mami, ocko, mohla by moja nová kamoška u nás zostať na večeru?
8: Pravda, že dobrých myší sa všade veľa zmestí.
6: Jej, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, naozaj.
0: Neplač, Hryska.
6: Neplačem, svrbie ma oči, máte tu hrozne veľa prachu.
9: Všetci k stolu!
0: Aj ty, ocko, dlhý fús sľúbil, že len čo si nájde nový domov, pošle nám adresu. Snáď bude bývať u dobrých ľudí.
8: Naozaj? Tak, žienka moja, nalož mi dvojitú porciu. Musím nabrať sily, veď môj kocúrik sa môže ohlásiť, čo nevidí.
9: Máš pravdu, myšiačik.
8: Hovorí sa, že aj tí najmenší môžu dokázať veľké veci. A nájsť si skutočného priateľa, to je veľká vec. Nemyslíte, myšičky? Pripíjam na úspech myškinej tajnej výpravy.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava. Účinkovali Martinka Michaela a Martin Kaprálikovci, Viktória Kaľavská a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: programu.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie. Milé naše veveričky, teda vlastne detičky, od dnešného dňa sa budeme stretávať s Betkou Bábikovou, zvanou analfabeta negramotná. A to je moja kamoška Rafaela Stonožka.
3: Jasné, že to nie je Stonožka, je to dievča, ale vy viete, ako si rád Breptík zarímuje. A je to teda meno hlavnej hrdinky rovnomennej knihy autora Jána Uličianského. Analfabeta vo svojom živote neprečítala ani jedinú jednu knižku, predstavte si to, až kým sa nezatúlala do knižnice.
2: Až raz? No a keď sa tam už zatúlala, stane sa tam čosi zásadné, teda záhadné, pretože máme záhadologický týždeň a v ňom plno detektívok.
3: Toto nebude úplne detektívka, ty náš záhadolog, ale máš pravdu, že to bude rozprávka, v ktorej sa naozaj odohrá čosi záhadné aj zázračné. Veď počúvajte. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Eva Irmanová. V réžii Roba Horňáka číta Zuzana Kronerová.
4: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je to knižnica. Nemyslím tým teraz kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov, alebo môže byť aj napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá reťazka, hrubé topánky mala samý cvok.
5: Ja skapem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mrte,
4: ozvalo sa vo spalom tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si prídu vypožičať, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
5: Čože?
4: Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď sa už naučil čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy bláznivých kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl! Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala ani jedinú knihu. Dobre ste počuli. Kým bola Alžbetka malým dievčatkom, mala úplne normálne, ba dá sa povedať, až milené meno. Betka Bábiková. Jej mamička si myslela, že sa bude rada hrať s bábikami, ako sa na dievčatká patrí. Navyše, keď už dostala po otcovi také meno. Ďalší omyl. Malá Beta každú barbinu, ktorú jej neznámy otecko posielal na Vianoce, na meniny alebo na narodeniny, okamžite zničila. Niektorým dokonca vyšklbala vlasy.
5: Nie, ja nechcem byť Barbie, ja chcem byť bosorka, kričala.
4: Jej mamička bola z toho samozrejme nešťastná, no neostávalo jej nič iné, len odpratať všetky Barbie domčeky, Barbie koníky a ostatné ružové haraburdy do pivnice. Z jej milej Alžbetky naozaj vyrastala malá bosorka, Beta analfabeta, ktorá chodila poza školu, nechcela sa učiť ani čítať, ani písať. Jediné, čo ju bavilo, bolo sprejovanie hákov a bákov po múroch. Keď jej múry nestačili, nechala si tie háky báky vytetovať na kožu.
0: Ó, Bože,
4: zhrozila sa Betkina mama, keď sa jej raz vrátila domov celá počarbaná. A to nebolo všetko. Beta analfabeta si zo svojej izby vyhádzala všetky hračky, detské knihy a všetko, čo by patrilo do izby normálnej školáčky, a sama si ju polepila plagátmi a všelijakými nečitateľnými znakmi.
5: To máš za to, že si sa zaľúbila do motorkára,
4: zvykla hovorievať Alžbetkinej mame jej babička.
5: To dievčisko je celé po otcovi. Prišiel, narobil rozruch a keď sa narodila naša barbinka, húpol na motorku a ubzikol. Nevolaj ma barbinka,
4: odvrkla Beta starkej. Príbehy o svojom motorkárskom otcovi však mala veľmi rada, pretože keby to bolo možné, aj ona by najradšej vysadla na motorku a frrrr s vetrom vo vlasoch do sveta.
5: Babička si iba vzdychla. Radšej by som mala z teba bábiku, ako takú Betu analfabetu negramotnú.
4: No hurá, aspoň vieme, ako vznikla táto prezývka. Samozrejme, že Beta nevedela, čo to znamená, keď je niekto analfabet a navyše negramotný. Babička jej to radšej ani nepovedala, lebo ju nechcela uraziť. My vieme, že je to človek, ktorý sa nenaučil ani čítať, ani písať. Poviete si, že u nás to nie je ani možné, veď navštevovanie školy je pre každé dieťa povinné. Betka Bábiková, kým bola školáčka, však mala naozaj utešený pohľad ako Barbie. A keď sa svojimi modrými očami pozrela na pani učiteľku, všetko sa jej prepieklo.
6: A vy ste kto?
4: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Bety analfabety. Tá bola, hádam, ešte prekvapenejšia ako stará pani za pultom.
6: Uf!
4: Stratili ste sa v príbehu? Pripomeniem vám, že sme sa práve vrátili do chvíle, keď do knižnice v mestečku Knihovany nad Váhom váhavo vstúpilo čierne strapaté stvorenie, teraz už vieme, že to bola Beta analfabeta, a s údivom sa rozhliadalo okolo seba.
6: Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra.
4: Samozrejme, že Beta analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne.
6: Stará pani knihovníčka, mimochodom na visačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomila sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že sa tu deje niečo neobyčajné.
5: Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh?
6: Opakovala si Beta analfabeta, ale tentoraz už iba potichu, pre seba. Pestrofarebné chrbty kníh, natlačené v policiach, vyzerali ako reklamy na mrakodrapoch veľkých miest.
5: Pre pána Jána, čo sa to robí?
6: Pani knihovníčka, tichučko kráčajúca za tou čudnou návštevníčkou knižnice, si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, keď sa malé dieťa prvýkrát stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začína čítať. Jeho šťastie v poli rastie, mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Ale čo to? Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta analfabeta otočila a zočila za sebou pani knihovníčku, Knihomilu sčítanú, s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti, bola už taká malá, ako by mala, hádam, iba 3-4 roky. Tu sa jej do cesty zaplietol veľký molitanový had, ktorý slúžil deťom ako pohodlná váľanda, keď sa chceli pohrať s nejakou obrázkovou knižkou. Beta analfabeta zasypela od bolesti, lebo sa rozčapila na podlahe a udrala si koleno, teda presnejšie kolienko, lebo ozaj už bola taká maličká, že sa pani knihovníčke, ktorá ju začala už naozaj naháňať, úplne stratila. Uf, kde je teraz? Psst. Podarilo sa jej schovať sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi.
0: Ty brďo!
6: Naozaj sa zmenšila až tak, že sa s ním bude môcť skamarátiť? Nuž, hádam sa o tom niekedy niekde dočítame.

0: Skončila sa prvá rozprávka z knižnice od autora Jána Uličianskeho o analfabete negramotnej. Dramaturgia Beata Panáková, v režii Roba Horniáka čítala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: A koho to beta analfabeta tentokrát prepla, stretla? Vy to určite zjete, viete.
0: A ak chcete, môžete nám to aj napísať, alebo ešte lepšie, nakresliť.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón.

0: Povstaňte. Sudca prichádza. Na programe dnešného zasadnutia Najvyššieho súdu je kauza Ľud versus knieža Citrón. Zažalujúcu stranu sa pojednávania zúčastňuje prokurátor doktor Neoblomný a obžalovaného, knieža Citróna, zastupuje obhajca Vykrúcal. Súdu predsedá jeho ctihodnosť sudca Sebastián Spravodlivý.
1: Ďakujem. Pán prokurátor, ako znie žaloba?
2: Vaša ctihodnosť, knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Napríklad utláčania a vykorisťovania svojich poddaných, nespravodlivého väznenia starého pána Cibuliaka, ale aj iných nevinných obyvateľov krajiny, záhalčivého života a podobne. Z vyššie menovaných dôvodov preto tu prítomné knieža Citróna obviňujem z diktatúry, ubližovania bezbranným a zloby.
1: Ako na tieto obvinenia zareaguje obhajoba?
3: Všetky obvinenia, ktoré pán prokurátor predniesol, sú vymyslené a vykonštruované. Môj klient bol počas svojho panovania jedným z najláskavejších a najmiernejších vládcov, akí kedy žili v zeleninovej a ovocnej krajine. Preto dôrazne protestujem proti takémuto osočovaniu a vyhlasujem, že môj klient, knieža Citrón, je nevinný.
1: Vypočuli sme si vyjadrenia oboch strán, pristúpme teda k samotnému pojednávaniu. Pán prokurátor, mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, na základe čoho ste vzniesli žalobu voči kniežaťu Citrónovi?
2: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám v krátkosti priblížil situáciu v zeleninovej a ovocnej krajine, ktorá tam panovala počas vlády kniežaťa Citróna. Obyvatelia krajiny boli rozdelení do dvoch skupín. Na bohatých a chudobných.
3: Námietka. Obyvatelia mnohých krajín sú rozdelení na bohatých a chudobných. To predsa nie je zločin.
2: To nie, ale zločinom je, že bohatý, ako bol napríklad sám knieža Citrón, ďalej rytier Rajčina, grófky Šterešňovíc, barón Pomaranč, vojvoda Mandarinka a ďalší, sa k chudobným správali absolútne bezcitne a sebecky. Vždy sa starali len o svoj prospech a nič iné ich netrápilo. Napríklad taký barón Pomaranč sa zaujímal len o svoje brucho a vojvoda Mandarinka bol zas lakomý až hrôza.
3: Námietka. Pán prokurátor súdi bohatých obyvateľov zeleninovej a ovocnej krajiny len na základe ich vlastností. Ak by sme mali pred súd postaviť všetkých pažravých a lakomých ľudí, mali by sme plné väznice.
1: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, to, že je niekto sebecký, lakomý a pažravý, ešte nie je trestný čin.
2: Viem, vaša ctihodnosť, samo o sebe to nie je trestným činom, ale ak si uvedomíme, že ostatní obyvatelia tejto krajiny, ako napríklad Cibuľko, pán Tekvička, majster Strapec, záhradník Pažitka, profesor Hruška a sváko Čučorietka boli chudobní a žili v biede.
3: Námietka. To, že menovaní boli chudobní, vôbec nesúvisí s obvinením môjho klienta.
2: A práve naopak. To, že menovaní museli žiť v strašnej chudobe, svojím konaním priamo spôsobil tu prítomný obvinený, knieža Citrón a jeho prisluhovači. Vaša ctihodnosť, ak dovolíte, môžem o tom predložiť nezvratné dôkazy.
4: Pán Tekvička práve rozprával Cibuľkovi o svojom ťažkom živote, keď sa odrazu dolu v dedine dvihlo mračno prachu a v zápätí sa ozvalo nálivé zatváranie oblokov a dverí. V kúdole prachu sa zjavil kočiar so štyrmi koňmi, vlastne so štyrmi uhorkami, pretože v tejto krajine boli všetci spriaznení s nejakou zeleninou. Z kočiara vyskočila mocná postava oblečená v zelených šatách s červenou okrúhlou tvárou. Tou postavou bol osobne rytier Rajčina, veľký majordómus a správca zámku Grófok z Čerešňovíc. Cipuľko si pomyslel, že to asi nebude príliš dobrý človek, keď pred ním ľudia utekajú. Preto sa aj on radšej stiahol nabok. Predbežne však rytier Rajčina nerobil nič strašné, iba sa úprene pozeral na pána Tekvičku a krútil pritom výhražne hlavou. Ubohý pán Tekvička, najradšej by sa bol v tej chvíli prepadol pod zem aj so svojím domčekom, ktorý bol taký maličký, že do neho musel vchádzať kolenačky. Odrazu rytier Rajčina strašne zaškriekal, až sa obloky a dvere v dedine pozatvárali ešte tuhšie. A kto sa predtým zamkol na jeden západ, teraz sa pre istotu zamkol na dva západy. Zlodej! Kričal Rajčina. Lotor, zbojník! Postavil si si palác na pozemku, ktorý patrí grófkam z Čerešňovíc. A myslíš si, že sa v ňom budeš do smrti vyvaľovať a smíjať sa za chrbtom dvoch starých dám? Vdov a sirvot bez otca a matky? Veď ja ti ukážem. Excelencia, prosil Tekvička, ubezpečujem vás, že povolenie postaviť si tu domček mi dal ešte nebojí pán gróf Čerešniak. Humaj, gróf Čerešniak je pod zemou už 30 rokov, pokoj jeho kôstke. Pozemok patrí grófkam a urobíš mi veľkú láskavosť, keď sa z neho na skutku vypraceš. No pokon, veď ti to potvrdí aj tu na pán advokát. Advokát, advokát.

0: Námietka. Nechápem, čo mala táto príhoda spoločné s obvineniami môjho klienta.
1: Naozaj, pán prokurátor, ako to spolu súvisí? To, o čom ste pred chvíľou hovorili, predsa spáchal rytier Rajčina a my súdime knieža Citróna.
2: Áno, vaša ctihodnosť, chcel som iba ilustrovať situáciu bezprávia, ktorá vládla v krajine počas vlády obvineného Citróna. Bohatí všakovak utláčali chudobných. Dokonca ich mohli, ako sme počuli, beztrestne vysťahovať z domu. Uznávam však, že môj príbeh nehovoril o zločinoch, ktoré priamo spáchal obvinený Citrón. Preto by som rád predvolal svojho prvého svedka. Je ním Cibuľko z knihy Gianniho Rodariho Cibuľkové dobrodružstva.
0: Námietka. Cibuľko nie je hodnoverný svedok. Môžem doložiť čestné prehlásenia mnohých literárnych vedcov, že ide o dosť pochabú bytosť. Prosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutú časť textu z jedného takéhoto prehlásenia.
3: Cibuľko v príbehu vystupuje ako typický rozprávkový hrdina. Jeho autor ho vykreslil ako živého, neposedného a veselého chlapca, ktorého zbraňou je výsmech.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, je to pochábel a možno aj terorista, veď má zbraň.
2: Ak dovolíte, vaša ctihodnosť, mám pocit, že pán obhajca prekrúca fakty a číta iba to, čo chce, pretože spomínaní literárni vedci okrem citovaného vyhlasujú aj to, že, citujem, Cibuľko je aj človeč

0: Preto sa ťa pýtam, si ochotný vypovedať?
1: Áno, pán sudca.
0: Prisahaj teda, že pred týmto súdom budeš vravieť pravdu a nič iné, len pravdu.
1: Tak prisahám.
0: Pán prokurátor, svedok je váš.
2: Cibuľko, viem o tom, že knieža Citrón dal zatknúť tvojho otca. Mohol by si nám teda hneď na úvod v krátkosti vysvetliť, ako a prečo k tomu došlo?
1: Stalo sa to v deň, keď mal cez štvrť, v ktorej sme spolu so staručkým ockom Cibuliakom a mojimi bratmi bývali, prejsť na koči vládca našej krajiny, knieža Citrón. Jeho dvorania sa agiste báli, aby mu naša chudoba nesmrdela, a tak nás vyhnali z domu a celých nás postriekali rôznymi voňavkami. Potom sme úplne mokrí veľmi dlho stáli na ulici, keď sa v tom ozvala trúbka.
3: Odrazu zaznela trúbka a dohrnul sa vladár v sprievode všetkých citrónov a citrónikov. Cibuliak a Cibuľko sa pritisli do prvých radov a všetci, čo stáli za nimi, ich tlačili a sácali napred. Úbohý starček začal kričať: "Netlačte sa, netlačte sa!" Knieža Citrón ho počul a strhol si z hlavy čiapku. Rozkročmo sa pred neho postavil a osopil sa na neho. "Prečo nechcete, aby sa tlačili, ha? A zdá sa vám nepáči, keď sa moji poddaní tlačia, aby mi mohli zatlieskať?" "Výsosť," pošepkal kniežaťu do ucha kastelán, "tak sa mi zdá, že ten chlap je nebezpečný burič. Bude dobre, keď ho nespustíme z očí." A jeden strážnik hneď začal pozorovať Cibuliaka osobitným ďalekohľadom, aký sa používa na pozorovanie buričov. Úbohý Cibuliak priam ozelenel od strachu. "Výsosť," osmelil sa, "tlačia ma." "Dobre robia," zreval knieža Citrón, "veľmi dobre robia." V tej chvíli kastelán vystúpil s týmto prejavom. "Vrelo milovaný poddaný, jeho výsosť knieža Citrón vám ďakuje za vašu lásku a za vašu tlačenku, za vašu tlačenicu, len sa tlačte, občania, tlačte sa ešte tuhšie, ešte uvedomelejšie." Občania sa spočiatku veľmi netlačili, aby si neublížili, ale kastelán ich prepaľoval takým zúrivým pohľadom, že dav sa rozvlnil ako voda v bystrine. Tlačenica neprestávala, ba ešte sa stupňovala a Cibuliak sa ocitol rovno na nohe kniežaťa Citróna. Hoci bol krásny deň, jeho výsosť knieža Citrón zazrel na oblohe všetky hviezdičky aj bez pomoci dvorného astronóma. Zo 10 citrónici nižšieho pôvodu priskočili ako na povel k úbohému Cibuliakovi a zakvačili mu na ruky reťazky. S Cibuliakom urobili krátky proces. Ha, čo vravím, odsúdili ho bez procesu na celý život. Ba ešte aj posmrtne, pretože v žalároch kniežaťa Citróna bol aj cintorín.

0: Vidíte, vaša ctihodnosť? V krajine kniežaťa Citróna mohol by človek odsúdený na doživotie za akúkoľvek maličkosť. Ale aby som sa vrátil k výpovedi svedka. Cibulko, takže takto zatkli tvojho otca. Stretol si sa s ním potom ešte niekedy?
1: Áno, navštívil som ho vo väzení. Keď som ho videl za mrežami, bolo mi strašne smutno. Je nevinný a napriek tomu je zavretý ako nejaký zločinec. Ale on mi na to povedal, synáčik, to si pekne vypusti z hlavy. V žalári je predsa výkvet šľachetných ľudí. Ako to? Nerozumel som a ocko mi to vysvetlil. Žaláre sú síce pre tých, čo zbijajú a vraždia. Ale odkedy vládne knieža Citrón, zbojníci a vrahovia sú jeho ministrami a do žalárov zatvárajú statočných občanov.
2: Námietka. To je ohováranie. Tento fakt nemôže svedok dokázať. Počulo to iba z rozprávania.
0: Omyl, pán obhajca. Cibulko sa neskoršie sám ocitol vo väzení a presvedčil sa o pravdivosti otcových slov.
3: Námietka sa zamieta, pokračujte.
0: Vaša ctihodnosť. Cibulko sa po tejto návšteve väzenia

0: vybral do sveta a na vlastnej koži spoznával hrôzovládu kniežaťa Citróna. V snahe oslobodiť otca, ale aj pomáhať iným, sa dostal do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých však napokon vždy vyviazol, pretože mu pomohli priatelia. No, zoznámil sa aj so zlými ľuďmi. Už som sa zmieňoval o bezcitnom rytierovi Rajčiakovi, či o barónovi Pomarančovi, ktorý bol taký tučný, že keď chcel niekam ísť, brucho si musel pred sebou tlačiť na fúriku, alebo o lakomom vojvodovi Mandarinkovi, ktorý, keď mu niečo nechceli dať, vyhrážal sa, že vyskočí z okna. Pán obhajca pred chvíľou namietal, že svedok nevie nič o pomeroch vo väzení kniežaťa Citróna. Opak je pravdou, pretože on sám sa tam na nejaký čas ocitol. Je to tak, Cibuľko?
1: Áno, pane. Bolo to strašné. Kým som sedel v žalári, dávali mi jesť iba chlebovú polievku a vodu. Pred mojou celou deň aj noc pochodovali strážnici, takže som ani oko nemohol zažmúriť. Pobyt v base mal však aj jednu výhodu. Stretol som tam svojho ocka. Vyzeral veľmi zúbožene. Za ten čas, kým ho väznili, strašne zostarol.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, také to bolo panovanie kniežaťa Citróna. Samý útlak, špehovanie a strach. Obvinený Citrón sa dokonca neštítil ani toho, aby do väzenia zatváral deti. Nemám viac otázok.
2: Pán prokurátor, máte ešte nejakého iného svedka, ktorý by mohol podporiť Cibuľkovú výpoveď?
0: Mám, vaša ctihodnosť. Cibuľkovo rozprávanie môže dosvedčiť i jeho otec Cibuliak, ďalej pán Tekvička, majster Strapec, profesor Hruška a iní obyvatelia Zeleninovej a Ovocnej krajiny. Všetci tí, ktorí pochádzajú z Rodariho knihy Cibuľkové dobrodružstva. Ako svedkov by som však mohol pozvať aj iné postavy z Rodariho kníh. Napríklad Jazmínka z knihy Jazmínko v krajine klamárov a jeho priateľa kocúra Kriváčika. Aj oni sa stretli s tyranom podobným kniežaťu Citrónovi. No podľa mňa najdôležitejším, ba priam korunným svedkom proti obžalovanému Citrónovi by mohol byť sám jeho autor Gianni Rodari.
3: Námietka. Svedok je autorom postavy kniežaťa Citróna, ale aj Cibuľka. Mohol by byť zaujatý.
0: Práve naopak. Keďže vytvoril obe postavičky, mal by byť objektívny.
2: Súhlasím s predvolaním svedka.
0: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám svedka najprv predstavil. Gianni Rodari. Snáď najznámejší talianský autor kníh pre deti a mládež sa narodil 23. októbra 1920 v dedinke Omegna. Ako dieťa bol dosť uzavretý a samotársky a radšej než v spoločnosti svojich vrstovníkov trávil čas spolu so svojimi bratmi Cézarom a Máriom. Keď mal malý Gianni 10 rokov, umrel mu otec na zápal pľúc a o rodinu sa začala starať mama.
3: Protestujem! Život Gianniho Rodariho je síce smutný, ale akú súvislosť to má s prejednávaným prípadom?
0: Vaša ctihodnosť, bol by som rád, keby ste svedka naozaj dobre spoznali, aby neskoršie nikto nemohol spochybniť jeho hodnovernosť.
2: V poriadku, pokračujte.
0: Základnú školu vychodil Rodari v rodnej dedine a 5. augusta 1931 začal navštevovať gymnázium v nedalekom meste. Okamžite sa z neho stal jeden z najlepších žiakov triedy a ako 17-ročný získal titul magistra. Miloval literatúru a hudbu. Sám veľmi dobre hral na husliach. V roku 1939 začal študovať na Katolíckej univerzite v Miláne. V tom čase však vypukla i druhá svetová vojna a v Taliansku zavládol fašistický teror. Tu by som chcel podotknúť, vaša ctihodnosť, že podľa môjho názoru vláda kniežaťa Citróna bola veľmi podobná práve tejto strašidelnej diktatúre.
3: Námietka! Ide iba o špekulácie pána prokurátora.
2: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, držte sa faktov. A pokračujte.
0: Áno, vaša ctihodnosť. Ale aby som aspoň čiastočne vysvetlil, prečo sa domnievam, že knieža Citrón je do istej miery obrazom fašizmu, musím povedať, že Rodari fašistickú doktrínu otvorene odmietal a preto nemohol v čase vojny vykonávať povolanie učiteľa. Okrem toho, v knihe Cibulkové dobrodružstva vystupuje postava profesora Hrušku, ktorý je Citrónovou vládou tiež prenasledovaný a ktorý má vlastnosti pripomínajúce samotného Rodariho a Hruška. Podobne ako Rodari, rád hrá na husliach.

0: Druhá svetová vojna sa na spisovateľovom živote podpísala veľmi kruto. V septembri 1943 bol jeho brat Cezar internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Možno i táto udalosť spôsobila, že Rodari začína spolupracovať s tajnou komunistickou organizáciou. Neskôr sa stal i funkcionárom talianskej komunistickej strany a od roku 1957 pracoval ako šéf-redaktor novín L'Unità.
1: To je síce pekné, ale čo z toho, o čom pán prokurátor rozprával, oprávňuje svedka svedčiť proti môjmu klientovi?
0: Momentík, hneď to vysvetlím. Gianniho Rodariho som na lavicu svedkov nepozval ako novinára, ani ako politika, ale ako spisovateľa. Spisovatelia sú predsa svedomím národa. Poprvýkrát Gianni Rodari publikoval svoje literárne dielka v roku 1948 v časopise L'Unità. Boli to básne o deťoch vtedajšieho uboleného Talianska. Väčšina básní, ktoré neskôr vyšli napríklad v zbierkach Kniha veselých básní, Básne v nebi i na zemi a Básničkový vlak, čiastočne nadväzovali na talianské folklórne tradície. Už v Rodariho poézii vychádza na povrch jeho majstrovstvo zobraziť na malej ploche zložitosť a mnohoznačnosť sveta. Rodari mu však nechýba ani humor a satyra, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v jeho prózach, napríklad v Cibuľkových dobrodružstvách, v Jazmínkovi v krajine klamárov či v knihe Pohrajme sa s rozprávkami. A v roku 1970 bol Gianni Rodari za svoje dielo ocenený cenou Hansa Christiana Andersena.
1: Ešte stále nechápem, prečo práve Rodari by mal byť korunným svedkom proti môjmu klientovi.
0: Už sa k tomu dostávam. Dovolte mi, aby som odcitoval niekoľko viec diel literárnych vedcov, ktoré dokážu adekvátnosť môjho výberu korunného svedka. Poprosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutý text.
2: Rodari vo svojej knihe Cibuľkové dobrodružstvá vlastne vytvoril mikromodel sveta dospelých, ibaže ho sparodizoval, pretože jeho filozofickým zámerom bolo vysmiať koristnícky svet vládnúcej vrstvy a v jasnom osvetlení ukázať svet prostého ľudu. Takto sa mladý čitateľ stretne v miniatúrnej a alegorizovanej podobe so všetkými typickými prejavmi ľudských cností a nerestí. Pod paľbu autorovho výsmešného pohľadu sa dostáva celé prostredie násilníckej a degenerovanej šľachty. Najviac však autorová irónia a satyra stíha rozličné typy karieristov, príživníkov a darmožráčov. V jednotlivých epizódach ich egoistické a záškodnícke zámery však vychádzajú nazmar. Medzi najkladnejšie hodnoty ráta autor moment priateľstva a zbratania ľudí.
0: Ďakujem. Vidíte, vaša ctihodnosť? Sám autor vo svojom diele odsúdil konanie kniežaťa Citróna. Teraz už teda poznáte svedka i jeho názory.
3: No, ak už o ňom vieme všetko, môžete svedka predviesť. Pán súdny zriadenec, zavolajte Gianniho Rodariho.
2: Vaša ctihodnosť, je tu malý problém.
3: Aký problém?
2: Gianni Rodari sa nemôže dostaviť. 14. apríla 1980 totiž umrel.
1: Výborne. Svedok sa nedostavil, žiadna výpoveď teda nebude. Vaša ctihodnosť, navrhujem, aby bol môj klient, knieža Citrón, z dôvodu nedostatočne podloženej žaloby prepustený.
0: Vaša ctihodnosť, hoci je Rodari mŕtvy, ja zas navrhujem, aby ako svedectvo bol prijatý celý jeho život, jeho neustály boj proti diktatúre a tyranii a všetky jeho knihy, v ktorých kritizuje každú vládu, ktorá ubližuje ľuďom.
1: Protestujem, vaša ctihodnosť. S týmto návrhom obžaloby nemôžete súhlasiť.
3: Pán obhajca, chcem vás dôrazne upozorniť, že len ja rozhodujem o tom, s čím môžem alebo nemôžem súhlasiť. Návrh prokurátora doktora Neoblomného prijímam.
2: Nie.
3: Ak už nikto nemáte žiadne pripomienky, končím dnešné pojednávanie a o chvíľu vyhlásim rozsudok.

0: Po zvážení všetkých predložených faktov som dospel k tomuto rozhodnutiu. Knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa skutočne počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Preto obžalovaného uznávam vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzujem ho na doživotnú verejnoprospešnú prácu. Rozsudok je právoplatný. Odveďte väzňa.
1: Protestujem! My sa odvoláme!
0: O tom nepochybujem, pán obhajca. Ale verím, že takého zlosyna, akým je knieža Citrón, odsúdi každý slušný človek. Vždy a za každých okolností. Prípad je uzavretý.

Počúvali ste pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón. V režii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Rašov, Vladimír Bálint, Robert Čudík, Anna Makovická a Denis Kačenga. Hudbu vyberal Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Hana Rodová. Relácia vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2004.

0: Princeznú odklial som po strige stopy, niet veselý a krásny bude opäť náš svet.
1: Veď keď sa smejeme, lepšie nám je, radosť a smiech každý hrad dobije.
0: Šašo, som veselý, lebo ma volajú, poteš

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Haló?
2: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili. DHSZŽ.
1: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
2: Bývalý. Prečo?
1: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
2: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
1: A už nepočúvate?
2: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviezť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
1: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhneval?
2: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás na rodnom Slovensku vzal? Spadola zda z neba?
1: Obávam sa, že vám nerozumiem.
2: Hra, ktorá sa volá takto podozrivo, je určená deťom, však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
1: Vy neviete?
2: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
1: A to prečo?
2: Pretože za úspechom sa dnes chovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku, príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, ktorý si verný, poslucháč Ctibor Poctivý. Do počutia.
1: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
3: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
1: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
3: Zdvíham. Čo máš, kamoš?
1: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
3: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
1: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
3: Ani náhodou.
1: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
3: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
1: Ale brzdi. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decka znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
3: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
1: No, tak ako si.
3: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
4: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
1: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa? Čo? Ideme, ticho, ideme. Výborné, no poď, ideme.
5: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
1: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia, redaktor Oliver Ostrielaný
5: a reportérka Ema Vrtka
1: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
5: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
1: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
5: Z zostupujeme po uzučkých schodoch a nezúfame.
1: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
5: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
1: Dobre, Roma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
5: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
1: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz zase do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
6: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
5: Búdka?
6: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
5: Dobrý deň, vy ste divadelný inšpektor?
6: Nestrašte, som divadelný údržbár.
1: Takže udržiavate divadlo.
6: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
5: Aha, a vy sa tu nudíte.
6: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
5: Ja rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
6: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
5: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
1: Robíme tu reportáž, no ale zamotali sme sa.
6: No, maličkosť, poďte za mnou, rozmotáme.
5: Zachránili ste nás.
1: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
6: Kladivo. Ignác Kladivo, prosím.
1: Čudné meno.
6: Ale dôležité, viete si predstaviť divadlo bez Kladiva?
1: No, vidíte. No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko, obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
5: Ráďte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
1: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
7: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
5: S radosťou, milá pani uvádzačka.
7: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.
8: Figa fuga tago togo, ja som figliar botafogo.

0: jare, aj tie nové atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské.
1: Pre dospelých, aj pre dietky, pre ujčekov, aj pre tetky.

Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi.

0: Kaviár Botafogo. Ale jeden fígel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, Figliar Botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš, pretože ja nedostižný kúzelník Pandolfini vleziem do debničky.
2: A z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Rumpelpieko, jej, naozaj.
2: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem.
3: A z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľáky kúzelnícky trikia, čo?
3: Veru, mal Figliar Botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfini, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.

0: Figliar Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfini, ho zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. No, ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
1: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani či si. Láska, páska, maska, vráska. Ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste. A keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok. Viem tancovať twist. A kam chceš, môžem ísť.
0: K domu figliara Botafoga sedmokráska. Po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.

0: tempo napadá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí menu Botafogo?
1: Je mi akési povedomé, ale... Neviem. Naozaj neviem.
0: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
1: Prepáčte, ale môj syn chce cíkať, inak sa pocíka však.
2: Áno, mama.
1: Poďme, Attila. No. Poď.
0: A vy, pani uvádzačka, čo vy?
3: Mne sa cíkať nechce.
0: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal na čosi iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
3: Jaký hrdina? Hrdinám sme všetci my... Čo na tých foganov dozeráme, keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozopád.
0: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že je figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Sara Fuentes, dobrý deň. Vy ste rodený Argentínčan, však áno?
1: Si, si, si. No.
2: Ne, som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak ste vedieť, ako je to s Botafogom.
1: S Botafogom?
0: Áno.
1: Si, viem.
0: No, tak ako teda?
1: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
1: No, viem, ale akože neviem, čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaže po kontrola del dopingu...
0: Áno?
1: Nemat potuchy. Nemat nové informaciones. Bo som v Piešťani. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
1: Si. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
1: Flamenas. Flames e plamenas.
0: Nechápem.
1: Vrhaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
1: Si, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Jara Fuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
1: Si, comprende. Si, skončiť.
3: Sátila?
4: Nechce sa mi.
3: Veď pred chvíľou sa ti chcelo.
4: Ale už nie.
3: Tak poď dole.
4: Nemôžem. Dvere sú zamknuté.
3: Vravela som ťa, aby si sa nezamykal. Čo teraz?
0: Ježišmaria, zastrčte do dverí 5 korunú.
3: Za čo? Veď sa ani nevycikal.
0: Ale veď na tom nezáleží.
3: Ale nám áno. Nebudeme platiť za to, čo sme nedostali.
0: Ale na záchode sa nedostáva. Na záchode sa naopak...
5: Čo to máte za problém, slečinku?
3: Ja? Ja chcem na toaletu, ale tá je dlhodobo obsadená. Pretože nejde krátkodobo otvoriť.
5: Vy nechcete zaplatiť, však áno.
4: Nie, totiž áno, ja som tam strčil...
5: 5 korunák.
4: Gombík.
5: No a máme to, dvere sú zasekle a ty si náš zajatec.
3: Vtipné. Lenže môjho syna skôr zaujíma, ako sa odtiaľto dostane von.
5: Jednoducho. Zavoláme Ignáca a ten prinesie svoje... one.
3: Čo?
5: No, jak sa tomu hovorí? Fogo.
3: Fogo?
5: No, predsa... Kliešte. Gombi kliešťa ma vyťahne a bude. No.
0: Tak fogo sú kliešte? To je zaujímavé. Tak toto som netušila.
5: Ignác, treba friško odemknúť latrínu. Očuješ?
6: Diváci sa medzi tým vrátili z latrí, totiž z bufetu, svetla zasínajú, seriál bude každú chvíľu pokračovať. My sa zatiaľ odmlčíme, ale prihlásime sa, čo nevidieť. Teda, len čo bude vidieť.
5: Pána Janko Šaštinská, sálu zhosili, ja vôbec neviem, či ste všetci na listách.

0: Neviem. A ako by som aj mohol, keď všetci moji známi dávno pomreli. Našiel som si nových, ale aj tí pomreli. A zasa nových. A zasa pomreli. Už si ani nových známych nehľadám, keď aj tak pomrú. Iba ja sám bez známych žijem. Neumieram, lebo kosec, kostlivec, kočuha lenivá na mňa zabudol. A bým sa to aj povedať. Mám už 200 rokov. Do 300 sa dožiť nechcem a preto som sa rozhodol, že keď sa nejako nemôžem dostať do hrobu mŕtvy, pochovám sa zaživa. Kde? Hoci kde? Napríklad aj tu. No, tu si svoj hrob vykopem. Tu sa do ňoho zakopem. Ja som starček. Jozef Marček. Ja sa práce nebojím. Aj keď mám už 200 rokov, neleňoším, nestojím. Ja som starček. Jozef Marček. Moje heslo, čo si rob, kde je práca, tam je zdravie. A preto si kopem hrob. No prosím, aj je to. S Bohom svet ako kvet. Sám som si jamu vykopal, sám sa do nej uložím. Ale hlavu si pre istotu nechám vonku.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: zo zeme kaleráb. Ale veď kaleráb som tu nesadil. Že by bol taký úrodný rok, že by rodil, hoci človek nezasadil, musím ho vytrhnúť a pozrieť sa na to čudo zblízka.
3: Netrhaj!
2: Hrom to piekol. Kaleráb sa chová čoraz čudnejšie. Nielen, že má lístky tenké ako vlas, ale spod tých lístkov vychádza aj hlas. Ako by to ani nebol zázračne rastúci kaleráb, ale akýsi zakopaný starček.
3: Pravda, že ja som to starček Marček.
2: No nie. Ja žartujem a pritom uhádnem. Naozaj je to starček. Teší ma starček Marček, že ťa spoznávam. Ja som Figliar Botafogo. A teraz vrav, starček Marček, ktože ťa zakopal u mňa v záhrade? Nevďačný príbuzný, alebo ešte horší známy?
3: Nemám príbuzný, ani známych, Figliar Botafogo. Všetci pomreli. Vieš, už mám 200 rokov. A podľa prírodných zákonov by som mal byť už aj ja dávno mŕtvy. A práve preto, že je to tak, zakopal som sa u teba v záhrade. Sám.
2: Raduj sa, starček Marček. Tvoja hodina udrela. Nebudeš sa viac musieť nemilo Bohu po svete ponevierať a v cudzích záhradách sa zakopávať. Idem kostca kostlivca, ktorý je u mňa práve na návšteve, zavolať. Ten?
3: Počkaj, Botafogo, nikam nechoď. Žiť sa mi odrazu zažiadalo.
2: 200-ročnému starčekovi, ktorý už nemá ani príbuzných, ani známych.
3: Pred chvíľou som nemal, ale teraz už zasa jedného známeho mám.
2: A kde sa vzal?
3: Nuž kde ide? Tu? Odkedy sme sa zoznámili, odkedy mám tú česť sledovať tvoju krásnu postavu a počúvať tvoj sonorný bas, svet sa mi zapáčil a ja by som rád žil. Žil a fajočku na zápraží s tebou vyfajčil. Nevolaj, prosím ťa, pekne kosca koslivca. Nevolaj ho.
2: Nevolaj, nevolaj. Aj. Rád by som ho nevolal, keď tak pekne prosíš. Ale čo už nenavolám, starček Marček? Aha, kosec kostlivec. Sem ide už i bez volania.
4: Figliar Botafogo,
5: som hotový.
4: Ďakujem ti, že si ma vo svojom dome prichýlil, vody na navlhčenie osličky mi dal. Dobre som si kosu nabrúsil a s takou nabrúsenou bežím za robotou.
2: Ale veď nebež, nebež, kosec, kostlivec, čo pobežíš? Robota nezhorí.
4: To sa ti povie, nezhorí.
5: Ten starček Marček, na ktorého som zabudol, bude mať už dobrých 200 rokov. A ešte stále som ho neskosil. A čo si ty o mne pomyslíš?
2: Aj. Tým sa, milý kosec, netráp. Všetci sme lajdáci. Ja som lajdák.
5: Ty?
4: Ty je lajdák, figliar Botafogo. Hľa, aký pekný kaleráb ti na záhradke zo zeme vyháňa.
5: Len sa mi zdá, ten kaleráb, aký si čudný. Lístky by má mať zelené, aké ich má celkom biele.
2: Ej, tu je taká zem, milý kosec. Krieda je v nej, či čo? Všetko tu má biele lístky, zeleného nezazrieš.
5: Skutočne zaujímavé. Najzaujímavejšie na tom je, že lístky na tvojom kalerábe sú nielen biele, ale i tenulinké, ako vlas.
4: A keď za ne takto potiahnem...
2: Netrhaj!
4: Kto to kričal?
2: Jaj, netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný. Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
4: Prepáč, figliar Botafogo. Prepáč. Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
6: To teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javisko, aby sa ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
7: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
6: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
7: Váš?
6: Nie, hej, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
7: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
6: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
7: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
6: Nenájdete, pretože ste žiadny nemali. Ja som si to dobre všimla. Aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
7: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nie, nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
8: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo? Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
9: Som režisér tohoto divadla, magister.
8: Prepačte, vy nie ste ako autor tejto hry?
9: Nie som magister.
8: No ale toto je nedorozumenie. Myslela som si, že ste pán
9: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete?
10: Aha.
9: Áno, prosím?
10: Jaj, aha, takže vy nie ste magister, ale magister.
9: No tak to tiež, ibaže...
10: Ibaže... No počkajte, ibaže, kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Slúbil, že tu bude.
9: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
10: V bufete?
9: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí šlak.
10: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
9: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja za čo som kúzelník, alebo čo?
10: Vy pána autora nemáte radi?
9: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
10: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
9: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
10: Ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
9: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
10: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
9: No, pretože autor prepisuje text. Už neviem, pokoľký raz. A nič mi nerví, ja sa na to môžem jednoducho vieť, čo...
10: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
7: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyluje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight od Botafogo, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Prenesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov. Áno, iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamenajú okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
11: To teda stúpili. Ibaže ja nie som netýkavka, pane.
7: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
11: A ja? Komár.
7: Komár? Kde? Teraz v zime?
11: Koloman, komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Ajajajajajaj. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či...

0: egyetem.
1: Ale to nie je možné, aby to nešlo.
2: To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej!
1: Čo je to tam? Prečo to držíte?
3: Pre Boha, človeče! Nevyťahujte tú oponu, čo nevidíte, že som ešte bosý.
1: V tomto je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
2: Ale prečo sú bosí? Čo sa neobujú?
4: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
1: Aj, pre pána kráľa, to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel. A pánu Botafogovi sa čižmy zase stratili. Preto horíme. Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im pán Botafogo rozkazujem, aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
3: Myslíte?
1: Myslím.
4: Potom, ako myslíte?
1: A ja si zatiaľ čo?
5: Pospím.
6: To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie je totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
7: Čo je? Varí, horí.
6: Horšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri, požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
7: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
6: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
7: To je trest. Za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi, požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.
6: Tak. Yeah!

Van Botafogo? Počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď ma...

0: Čiž mi pán Botafogo už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja! Aj!

0: Vete.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: Áno, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie. Tadiaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážení.
2: Áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty hej, Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: Ne v bábkových? Nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo. Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci. Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória. Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: No súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečna. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zase inokedy bábkára, alebo babkára. A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste, milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje tajomstvá. Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo? Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland.
3: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo. Botafogo bol vždy a iba o nej. V tom tkvie odpoveď na vaše otázky. Jazda radosť našich dietok nepripustná. Je na nej niečo podozrivé. Kláňam sa, priatelia. A pozdravte pedagóga poctivého. Ja na rozdiel od neho... mám tie deti rád.
2: Počkajte, ešte som sa chcela opýtať na kopu vecí. Ja teda, my, no...
1: Čas vypršal, Ema. Musíme sa rozlúčiť s poslucháčmi. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, spadol mi mikrofón do šlaka.
2: No, sme náhraní, miláči.
1: To chceš povedať, že sme vyrobili volovinu?
2: No, nechali sme sa dobehnúť. Ten duch nám dal lekciu.
1: A blbosť. Akú lekciu?
2: Sú veci medzi nebom a zemou, Oliver. Motýl našej fantázie skrátka dolietal.
1: Hrom do piekol, veď sme vo vysielaní. Dnešný priamy prenos končí, milí poslucháči. O niekoľko hodín zasadne Botafogov stvoriteľ, básnik a rozprávkár Ľubomír Feldek uprostred rodinného kruhu k torte, na ktorej bude horieť 70 sviečok. A ak sa na ňu pomestia, a ak ich majster vládze sfúknuť, zaželajú mu tí, čo ho majú radi, všetko najlepšie. A čo vy? Pridáte sa k ním spoločne s nami?

Keby existovali čarodejnice, dali by mi kryštál. Pozrel by som sa cez neho k slnku a uvidel by som palác, vznešenú princeznú, tisícky staroslávnych kvetov. Obliekol by som sa do pavučín, vzal by som si obrovský meč z prútia. Nasadol by som do kočiara ťahaného lučnými kobylkami, ktorý uháňa po lesnej ceste k vám. Všetci by ste boli v tom boji porazení a za trest by ste museli priniesť vo vrecku čistý sneh z hrobu predavačky zápaliek.

0: Mario Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Harmonička, teraz sa podrž. Mám pre teba krásnu valentilku.
1: Držím sa a trochu sa bojím, že čo je to tá valentilka. Dúfam, že lentilka v tvare srdiečka?
0: Čak sviatku zadubených. Ku Valentínovi sa predsa dávajú valentínky.
1: K sviatku zalúbených, kamarát. Ty máš pre mňa valentínku teraz v máji, veď sviatok zalúbených je vo februári.
0: Mám pre teba takú rozprávku plnú masky a svetov. Počkaj chvíľku, opravím psa. Mám pre teba rozprávku plnú lásky a kvetov. Tak som si toho Valentína trochu posunul.
1: Už sa neviem dočkať, breptíček, a navyše sa bojím, čo všetko tu ešte dopletieš, tak poďme už radšej rovno počúvať. A to teda nie je rozprávka na Valentína, táto, ktorú budeme teraz počuť, ale ku dňu tulipánov.
0: Dobre, ale ešte dopoviem, sľubujem, že bez ryby, bez chyby, dobre? Rozprávku českej spisovateľky Hany Doskočilovej nám rozpovie Ida Rapajíčková a...
1: Rapajíčová, breptík.
0: Prepáč. A bude sa volať o pletinárke Marieken.
1: Skoro úplne bez chyby. O kvetinárke Marieken. Ďakujem, breptík, za rozprávku a všetkým, ktorí nás práve počúvajú, želám voňavé počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapocú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé, úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batôštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag, lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až po čase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku. Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu. Puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov
opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkynej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis a dievčina sa od radosti začervenala. Prečo nie, šepla. Ale najskôr sa vyber do tureckej zeme a priveď nám domov otecka. Inak sa mamička nikdy neusmeje a naša svadba by veru nebola veselá. Antonis súhlasil a hneď sa aj vydal na more. V Turecku našiel kupca Hendrika, vykúpil ho od sultána a spolu sa vrátili domov. Marieken zatiaľ ešte viac krásnela a okolo chalúbky žiarila celá záľaha tulipánov. Keď ich všetky predali, mohli si zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnúci celý svet.

0: Vážené tulidámy, vážení tulipáni, počúvali ste rozprávku z Amsterdamu o kvetinárke Marieken.
1: Ty môj malý tulipánko, túto peknú tulipánovú rozprávku napísala česká spisovateľka Hanna Doskočilová. Do vysielania ju vybrala dramaturgička Beata Panáková. Rozprávačku Idu Rapajčovú režírovala Olivia Binderová a o zvuk sa postaral majster zvuku Julius Galát. Toto všetko sa udialo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1984 a my vám želáme všetko najlepšie ku dňu tulipánov, ktorý oslavujeme 13. mája.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Deti zo záchrannej stanice. V záchrannej stanici pre divé zvieratá sa na príchod malej vlčice poriadne pripravili. Veterinárka Maťa im volala hneď, ako s vyčerpaným šteniatkom vyrazili z Malužinskej doliny. Ahojte, kamoši, pozdravila Maťa záchranárov. Maťa, hovor hlasnejšie, si v aute? Skoro ťa nepočuť. Hulákal z telefónu dievčenský hlas. Lula, to si ty? Prekvapila sa Maťa. Kde sú vaši? Veziem vám vážny prípad. Našich zavolali lesníci k nejakému odchytu. Prídu až nad ránom, viac neviem. Sme tu len ja a Tommy. Odvetila Lula, dcéra záchranárov zo stanice. Mala 12 rokov. S mladším bratom Tomim od malička vyrastali medzi divými zvieratami. Obaja už zažili množstvo záchranných akcií. Lula bola pripravená pomôcť aj teraz. Čo veziete? Spýtala sa. Čo máme urobiť? Vezieme asi trojmesačnú vlčicu. Zbehnite k vášmu veterinárovi a prineste infúzie. Pripravte pelech, teplé deky a dezinfekciu. Bude jej treba očistiť rany. Lula, pokús sa dovolať otcovi, je to vážne, naliehala Maťa. Rozumiem, kým prídete, všetko bude zabezpečené, oznámila Lula a Maťa vypla telefón. Pozrela sa na Lunu. Ležala bez pohybu, oči mala zavreté. Telíčko sa v zákrutách bezmocne kolembalo. Cesta do Zázrivej trvala približne hodinu a pol. Maťa mala obavy. Vlča bolo v zlom stave. Lula ihneď bežala za Tomim. Na pohľad vyzeral ako taký štuplík, no v skutočnosti to bol nebojacný štvrták s rýchlymi nohami. Tomi, vezmi si baterku a bež k veterinárovi. Vezú nám vlčicu, nakázala Lula. Zvesila mu mikinu z vešiaka, na ktorý Tomi ešte nedočiahol. A čo keď už bude spať? Spýtal sa Tomi. Bola predsa noc. Aj oni dvaja by za iných okolností mali byť už dávno v posteli. Búchaj mu na dvere, na okná, radila Lula. Skrátka ho zobuď, potrebujeme infúzie. Infúzie, zopakoval Tomi. Obúl si svoje pretekárske tenisky. Boli to síce len celkom obyčajné tenisky, no Tomi sa rád hrával na atletické preteky s ich psom Akimom. Predstavoval si, že v nich beží rýchlejšie ako dlhonohý Usain Bolt, najrýchlejší muž na svete. Okrem toho už nič? Pre aké zviera to má byť? Mláďa vlka, trojmesačné. Počkaj, ešte sa pozriem, či máme dosť dezinfekcie. Odbehla Lula do vyšetrovne. Tomi sa medzi tým obul a obliekol. Nakúkol do dverí. Lula sa prehrabávala v polici s liekmi. Som si istá, že som sem dávala ďalšiu fľašu, dudrala. Vieš čo, poviem mu, nech radšej vezme všetko, zahlásil Tomi. Skúsil, či mu funguje baterka a pískol na psa. Akým, poď! Odkiaľ si zo záhrady sa prihnal štíhly belgický ovčiak. Akim mal veľmi rád prechádzky s Tomim. Obaja behávali bok po boku. Nikdy im nik nestačil. Dávajte pozor cez cestu, nakázala im Lula ako správna staršia sestra. Neboj! Doľahol k nej vzdialujúci sa Tomiho hlas. Lula medzi tým nachystala pelech, gázu a všetko potrebné na ošetrenie nového pacienta. Okrem deky vybrala zo skrine aj elektrické vankúše, ktoré vlča výborne zahrejú. Vyčistila vyšetrovací stôl a dvakrát skontrolovala, či na nič nezabudla. Potom vzala mobil a pokúšala sa dovolať rodičom. Telefón jej však oznámil, že sú nedostupní. Už sú príliš hlboko v hore, vzdychla si. No nič, budeme to musieť zvládnuť len sami s Tomim. Príchod vlčice. Bola hlboká noc. Vo všetkých domoch v Zázrivej bolo dávno pozhasínané. Okrem jedného. V sídle záchrannej stanice pre divé zvieratá boli rozsvietené lampy pred domom, v záhrade i všade vnútri. Lula už mala skúsenosti z nočných akcií. Vedela, že veterinári si potrebujú riadne vidieť pod nohy, keď k ním na rukách či v prepravkách nesú nové prípady. Dovolala si sa vašim? Vyhrkla na ňu Maťa bez pozdravu, len čo auto zastavilo pred stanicou. Skúšam to stále a stále dookola. Zatiaľ sú nedostupní. Vykročila jej Lula oproti. Pomohla Mati otvoriť dvere. Veterinárka opatrne vyšla z auta s vlčicou v náručí. Lula si okamžite všimla, aké je to nádherné stvorenie. Vezmi mi veci, prosím ťa. Ukázala Maťa bradou na tašku na zadnom sedadle. Váš veterinár? Všetci sme tu! Skočil Tommy do Matinej otázky. Držal otvorené dvere na vyšetrovni. Maťa raz dva prešla z auta do domu s Lulou za petami. Bež do izby a skúšaj volať našim. Nakázala Lula Tommymu a podala mu mobil. Prikývol a spolu s Akimom vybehli do detskej izby na poschodí. Lula zatiaľ asistovala veterinárom vo vyšetrovni. Nad ránom sa konečne vrátili Luliny rodičia. Aké je tu konzílium? Zdravil všetkých s úsmevom otec, ktorému nik nepovedal inak než Maco. Rád vás vidím v túto skorú hodinu, žartoval. Za oknami sa totiž pomaly rozvidnievalo. Namiesto radostnej odpovede sa však naňho Maťa pozrela so strhaným, ustráchaným výrazom. Konečne ste tu. Vítaj, Maťka, objala veterinárku Lulina mama Andrea. Ukáž nám to nebožiatko. Naozaj je to s ním až také zlé? Poď, pozri sa. Ustúpila Maťa a Maco s Andreou sa naklonili nad vlčicu. Vážila som ju, má len 4 kilá. Je ako také krehké vtáčatko, dodala Maťa. Drobúčka Luna mala vyholenú srsť na prednej lapke. Do kože mala zavedenú kanilu, ohybnú ihlu, cez ktorú jej do žily tiekla životodarná infúzia. Lula jej urobila pohodlný pelech. Keď doň Lunu uložili, poprikrývala ju ďalšími dekami a elektrickými vankúšmi, aby vlča zahriali. Maco Lunu chvíľu pozoroval a potom len ticho zabručal. To neveštilo nič dobré. Čo si myslíš? Spýtala sa ticho Maťa. Zvládne to Luna? Zopakoval Maco. Najrozumnejšie bude, ak ju teraz necháme odpočívať. My pri nej ostaneme! Ponúkli sa Lula s Tommym, ktorý sa vrátil, pretože dolu to bolo o mnoho zaujímavejšie ako v izbe na poschodí. Dobre, súhlasil Maco. Obrátil sa k ostatným a pozval ich na čaj. Poďte nám povedať všetko, čo o malej vieme. Maťa sa rozlúčila s deťmi. Dospeláci zmizli v dome a vo vyšetrovni všetko stíchlo. Urobím nám hniezdo, ponúkol sa Tommy. Nech nesedíme na tvrdom. Zo záhrady nazvláčal podušky, vankúše a deky. Vytvoril im akýsi brlôštek, v ktorom sa súrodenci pohodlne usadili. Ako keby tušili, že sú pred nimi celé dni a noci čakania. Luna sa nehýbe. Lukáš sa od rána pokúšal dovolať na číslo záchrannej stanice pre divé zvieratá. Trikrát na internete skontroloval, či ho má správne. Hlas na druhej strane totiž dookola papagájoval, že číslo je nedostupné. Vravel som vám, že sme im mali volať už včera, vyčítal rodičom. Obaja ho už začínali mať plné zuby. Tak im zavoláš neskôr, snažila sa ho upokojiť mama. Lukáš si však nedal povedať. Znova ťukol do mobilu, priložil si ho k uchu a ešte raz si vypočul rovnaký odkaz. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím. No tak, vrčal. Dvihnite to konečne! Lukáš, ale už naozaj stačilo! Strácal nervy oco. Si s tým už hrozne otravný. Čo si tak asi pomyslia, keď od teba nájdu 150 neprijatých hovorov, že im volá nejaký blázon? Daj sem ten telefón. Natiahla mama ruku k Lukášovi. Chlapec sa zarazil. Stisol mobil pevnejšie a schoval ho za chrbtom. Len daj, daj, prikázala mu. Zavoláš im zase o hodinu. Po hodine sa na sekundu presne Lukáš postavil pred mamu. Prosím si telefón, otrčil dlaň. Mama vybrala mobil, ale váhala. Ak budú zase nedostupní, vrátiš mi ho a prídeš znova o ďalšiu hodinu, povedala.
4: Dobré, dobré,
3: odúsa Lukáš. Len mi ho už daj. Skoro mu oči vypadli, keď mu v rukách začal zvoniť. Volá mi záchranná stanica, vyhrkol prekvapene. No tak to dvihni, zasmiala sa mama. Haló? Ozval sa ako pomotané dieťa. Haló, haló, zopakoval po ňom dievčenský hlas na druhej strane. Volali ste nám, našla som vaše neprijaté hovory. Prepáčte, včera som zabudla nabiť mobil. Tu je Lula.
4: Luna?
3: Skomolil Lukáš Lulino meno. Luna? Nechápala Lula. Som Lula, predstavila sa znova. Tak Luna či Lula? Nechápal ani Lukáš. Prepáčte, ale koho vlastne voláte? Spýtala sa Lula, ktorá si začínala myslieť, že volajúci na druhej strane je akýsi popletený. Tu je Lukáš. Volám záchrannú stanicu pre divé zvieratá. Rád by som...

Nevedel som sa dočkať, kým vám budem môcť zavolať. Vieš čo? Akurát idem za ňou. Čo keby sme dali videohovor? Navrhla Lula. Lukáš nadšene súhlasil. Vidíš ma? Šteloval Lukáš telefón. Namiesto Luly zatiaľ videl iba čiernu obrazovku. Vidím ťa, ale zatiaľ nepočujem, hlásila Lula. Máš tam dobrý signál? Mám signál, skontroloval Lukáš, či je pripojený na Wi-Fi. Všetko vyzeralo byť v poriadku. Prečo ťa nevidím? Už ťa počujem, vykríkla Lula. Lenže ja namiesto Luny zatiaľ vidím iba tmu, opakoval Lukáš. Začínal sa báť, že sa videohovor nepodarí a on vlča neuvidí. Ach, to je ale... Vydrž! Odsekla Lula a vypla hovor. Čo to urobila? Vykríkol Lukáš. Preboha, čo sa ti stalo? Vbehla do izby mama. Tá baba zo záchrannej stanice práve zrušila hovor. Je to možné? Rozčuľoval sa chlapec. Ale veď ti zase volá, ukázala mama na mobil. Lukáš nervózne ťukal do obrazovky. Dvakrát minul a až na tretí raz sa mu podarilo znova naštartovať hovor. Už si tu? Teraz to už pôjde. Ahoj! Zamávala mu z druhej strany dlhovlasá víla s vencom lúčnych kvetov na hlave. Ja som Lula. No hurá, potešil sa Lukáš. Som Lukáš a toto je moja mama. Pohol kamerou, aby mama Lule odmávala. Teší ma, dobrý deň, pozdravila Lula. Teraz stíším hlas, vezmem vás do miestnosti, kde leží Luna. Je stále veľmi, veľmi slabá. Aj vás prosím, aby ste boli ticho a nerobili žiadny hluk. Nakázala im a na konci vety si priložila prst na ústa. Otvorila dvere do akejsi tmavej izby. Zasvietila lampičku pri Luninom pelechu. Tam je! Aha, mami, pozri sa! Šepkal Lukáš. Čo to má s labkou? Má napojenú infúziu, tečie jej už štvrtý deň, vysvetľovala Lula. Mobilom prišla celkom blízko k Luninej tvári. Chúďa malé, rozľutostil sa Lukáš. Môžeš ju za nás pohľadkať? Jasné, pohľadila Lula vlčicu po hlavke. Lukášovi sa zdalo, že Luna zareagovala na dotyk. Aha, chce sa postaviť, vyskočil. Lula však namierila kameru na seba a zavrtela hlavou. Je mi to ľúto, ale určite nie. Luna sa od príchodu k nám vôbec nehýbe. Otáčame ju my, aby jej nestrplo telíčko, ale sama ešte nemá dosť síl. Akurát tak trochu zamľaská a zažmurká. Niekedy natiahne krk alebo pohne ušami. Ale veď je to už štvrtý deň, zapojila sa mama. Nemala by sa už snažiť postaviť na nohy? Lula pokrčila plecami. Neviem. Asi to chce ešte čas. Lukáš si predstavil ďalšie dni márneho čakania a stislo mu hrdlo. Môžeš mi ju ešte ukázať? Poprosil. Lula prikývla a obrátila mobil k vlčici. Podišla k nej, postupne ju nasnímala od ušiek až po chvost. Potom kameru oddialila, aby ju videli celú. Na ubolené šteniatko bol veľmi smutný pohľad. Lukáš sa o Lunu začínal skutočne báť. Ak chceš, môžem ti zajtra poslať fotku, navrhla mu Lula. To by si pre mňa urobila? Spýtal sa prekvapene. Lula sa široko usmiala a odvetila. Je to to najmenej, čo môžem urobiť pre záchrancu divokého zvieraťa. Zázračný Akim. Malá vlčica Luna z Malužinskej doliny robila starosti úplne všetkým. Veterinári sa na ňu dívali a krútili hlavami. Maco sa k nej pravidelne vracal a kontroloval, či sa náhodou niečo nezmenilo. A Lula s Tomim pri nej trávili každú voľnú chvíľu. Obávam sa, že vysedávaním jej nijako nepomôžeme, prihovoril sa Maco deťom. Mali by ste ísť von, je tam krásne. Pôjdem, keď pôjde aj Luna, odvetil Tomi zanovito. Lula sa pritúlila k Macovi. Naozaj sa nedá urobiť nič viac? Keď k nám prišla, jej život visel na vlásku, povedal Maco pokojne. Už to, že vôbec prežila tak dlho bez mami, je výnimočné. No nik z nás jej dovnútra nevidí. Tiež som si myslel, že výsledky sa dostavia už skôr. Tomi sa pridal do spoločného objatia. Chvíľu všetci traja mlčky stáli nad Lunou.

0: Nakoniec sa Lula otočila k dverám. Tak poď, Tommy, oslovila brata. Pôjdeme do záhrady. Aby prišiel na iné myšlienky, vzal Tommy Akima a šli si zabehať. Lula medzi tým chvíľu sedela na lavičke a dívala sa do slnka. Napadlo jej, že trochu Lune vyvetrá a vpustí jej dovnútra čerstvý augustový vzduch. Máličko pootvorila dvere. Skontrolovala, či na vlča nepraží priame slnko. Potom sa pripojila k mame, ktorá práve chystala podvečerné krmenie. Záchranná stanica pre divé zvieratá sa tiahla hore kopcom. Dolu stál dom, v ktorom bývala rodina. Bola v ňom aj vyšetrovňa, karanténa a sklad. Vedľa na dvore sa pod prístrežkom vynímala drevená škola v prírode s výhľadom na malé jazierko s husami, labuťou a kačicami a Akimovo kráľovstvo. Zvyčajne stále otvorený priestranný koterec s parádnou búdou. Zvyšný pozemok bol plný všakovakých výbehov pre rôzne druhy zvierat a volier pre vtáky. Na stromoch boli dokonca bezpečné oplotenia pre zotavujúce sa veveričky. A celkom hore stála ohrada, v ktorej žili dva somáre, ovce, stará kobila a hviezda detských exkurzií Emu a Delka. Mama za sebou ťahala vozík s vedrami s rôznou potravou. Pre Lulu bol pripravený vozík naložený senom. Z bočnej strany viselo prázdne vedro s lopatkou, metlou a vidlami, aby mohla zvieratám upratať. Momentálne sa v záchrannej stanici liečili dva pohryzené jazvece, štyria chorí ježkovia, zrazená líška, rodina vytopených plchov, laň so zlomenou nohou, orol, ktorý narazil do drôtov elektrického vedenia, otrávené sokoly, postrelený bocian, volavka so zlomeným krídlom a traja veveričiaci. Mama otvárala dvierka a púšťala Lulu do výbehu ako prvú. Lula poctivo vyzametala špinu z podlahy, pozbierala hovienka a hodila ich do prázdneho vedra. Staré seno vymenila za čistú a voňavú podstielku. Medzitým dala mama každému zvieraťu správnu potravu. Táto starostlivosť im zabrala dobré 2 hodiny. Práve sa usmiate a spokojné vracali dolu kopcom späť do domu, keď si Lula všimla, že sa z lesa blížia Tommy s Akimom. Tešila sa, ako sa pôjdu spolu pozrieť na Lunu. Celkom zabudla na pootvorené dvere do Luninej izby. Spomenula si, až keď bolo neskoro. Tommy! Skríkla. Daj pozor, nech Akim nevbehne k Lune! Čo? Zvolal Tommy od domu. Netušil, že Akim má voľný vstup do izby s pacientkou, preto Lulinej otázke nerozumel. Lula pustila vozík a rozbehla sa k domu. Zavri dvere! Kričala. Tommy sa len obzeral a vôbec nechápal, čo od neho sestra chce. To už ale rozradostený Akim vpálil dovnútra a zmizol za dverami izby, v ktorej ležala Luna.
1: Pre pána kráľa, šepla zadýchaná Lula. Choď,
0: drgla do Tommyho.
1: Choď, choď.
0: Nevedela sa vykoktať. Tommy len ticho prikývol. Teraz už presne rozumel, čo má urobiť. Rozbehol sa privolať otca. Lula pristúpila k Akimovi a opatrne ho vzala za obojok. Jemne ho odtiahla od Luny. Akim sa podvolil, pokojne odstúpil a sadol si. Lula zízala s vyvalenými očami.
2: Luna stála v pelechu. Stála na všetkých 4 labách. Trochu sa jej triasli, ale z vlčaťa sálalo ohromné odhodlanie. Akim k nej natiahol krk. Luna natiahla krk k Akimovi. Nebolo pochýb. Tí dvaja si okamžite porozumeli. Zvonka k ním doľahol dupot. Do miestnosti vošiel celý zvyšok rodiny. Maco nič nepovedal, aby štenia nevystrašil, len si víťazoslávne pomedlil ruky. Lula sa pozrela na otca.
3: Máme zázračného psa, povedala. Akim postavil Lunu na nohy.
2: Skús ho ešte pustiť, navrhol Maco.
0: Lula pustila Akimov obojok. Pes sa ihneď vrátil k Lune. Sklonil sa k nej a jemne sa dotkli ňufákmi. Akim sa pozrel von. Niekoľkokrát sa pohol k dverám a späť k vlčici.
2: Volajú za sebou.
0: Pozrel sa Tommy na Maca. Skutočne to tak vyzeralo. A čo bolo najlepšie? Začínalo to fungovať. Luna po 4 dňoch bezvládneho ležania na infúziách urobila prvé nesmelé kroky.
3: Lula rýchlo vybrala mobil. Čupla si a odfotila ju.
2: Toto musím poslať Lukášovi,
3: tešila sa.
2: Neuverí vlastným očiam.
4: Vypočuli ste si druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.
5: Uno, dos, cuatro, hit it!
6: Put some junkie, y'all.

0: z tak tiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku oslaninu. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Podrýka len trocha zlostí, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je.
1: Rádio Junior. Môj svet, fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet, hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Stoboskou od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor.

0: to tu leží pri ceste? Aké si čudo. Celé od blata má to kľučku ako mlinček. Veď ten zázrak hrá.
1: Som verklík, ktorý daroval princ princeznej, pretože nechcela jeho slávika.
0: No, a ja som ten slávik.
1: Neverím. To by mohol povedať každý.
0: To by síce mohol, ale len ja poznám začiatok toho príbehu.
1: Ale čo je koho do toho, ako sa príbeh začal? Každého zaujíma, ako sa skončil. A to viem len ja, lebo som ho sám prežil.
0: Vieš čo, môj milý verklík? Ja ti porozprávam môj a ty mne svoj príbeh. Potom uvidíme, kto hovorí pravdu a kto si vymýšľa.
1: Súhlas.

0: Ako krásne spievaš. Vždy, keď ťa počúvam, zabudnem na všetky starosti. A myslím na to, ako som ťa dostal od svojich rodičov, keď som bol malý chlapec. Boli to najšťastnejšie chvíle v mojom živote. Škoda, že sa musím s tebou rozlúčiť. Rozhodol som sa, že ťa darujem cisárovej dcére, pretože si chcem získať jej srdce a oženiť sa s ňou. Pôjdem ešte aj na hrob svojich rodičov a vyberiem tam najkrajšiu ružu, ktorú pošlem svojej vyvolenej princeznej.
1: Viete, čo je nového?
2: Nie.
1: Povedz nám to.
2: Povedz nám to.
1: Keby ste vedeli, aké je to vzrušujúce.
2: No, tak nám to už povedz a nenaťahuj nás.
1: No, lebo umrieme od zvedavosti.
3: Tak počúvajte. Naša princezná sa asi bude vydávať.
1: No to je neuveriteľné. Sopapé.
2: Ale nikomu o tom ani muk.
1: Samozrejme.
3: Pozrite sa, už prinášajú svadobné dary.
4: Vážené cisárske veličenstvo, princez zo susedného kráľovstva vás úctivo pozdravuje a posiela vám tieto vzácne dary. Je to spievajúci slávik a rúža z hrobu jeho rodičov. Obidve veci boli pre neho vzácnym symbolom lásky a posiela ich jasnej princeznej, uchádzajúca tak o jej ruku.
5: Ďakujeme. Je to pre nás veľká česť. Odkáž princovi, že moja dcéra si dary pozrie a pošle mu rýchlu odpoveď.
2: Charmant.
5: Ten slávik je naozaj nádherný. Vyzerá ako živý. Zaspievaj, sláviček. Nádhera. Ako krásne spieva. Ako ja milujem umenie.
3: Veličenstvo, ešte je tu rúža.
5: No áno, áno, rúža, taká je utešená, červená. Fantasticky vonia. Prihoňajte aj vy, milé dámy.
2: Charmant.
5: No tak, nestojte tu a zavolajte princeznu.

0: prekvapenie.
1: Aké prekvapenie? Dúfam, že to bude nejaká novinka.
2: Sú to dary od princa zo susedného kráľovstva.
1: No, konečne niečo nového. Už som sa tak nudila. Ukážte. Ukážte, nemôžem sa dočkať.
3: Tu je nádherne voňajúca ruža a tu krásne spievajúci slávik.
1: Naozaj krásne vonia. Vyzerá úplne ako pravá. Au! Pichla som sa o trň. Tá rúža je celkom obyčajná a vôbec nie umelá. Mám pravdu. Pozrite sa, ako sa lupienky dajú ľahko otrhnúť. Celkom obyčajná rúža? Čo je to za dar? Čo si o mne myslí ten princ?
4: Ešte je tu slávik.
1: Naozaj krásne spieva. Viem to oceniť, lebo rozumiem umeniu. Jeho spev znie ako spev ozajstného živého slávika. Poď, sláviček, nech ťa pohladím.
2: Fúj, veď ma okakal. To je živý a hlúpy vták. Neslychané, čo si dovolil voči cisárovej dcére. Čo tu stojíte a zabávate sa na nešťastí druhých? Či vás za to platím?
5: Prepáčte.
4: Prepáčte, vaša jasnosť.
5: Už sa to nestane.
2: Slávika pustíte von oknom a ružu hoďte na hnojisko. Tam je jej pravé miesto. Pri prasačích chlievoch. Tak ako princ zo susedného kráľovstva ma ešte nikto neurazil. Nielen, že mi poslal obyčajné živé veci, ale navyše pošpinil môj cisársky majestát. Nechcem ho nikdy v živote vidieť.
6: Tak som sa dostal na slobodu. Mohol som letieť, kam sa mi zachcelo. Ale ja som zamieril rovno domov k svojmu princovi.
7: Tak sa zdá, že u nej so svojimi živými darmi príliš neúspel.
6: Môj pán poslal princeznej to najmilšie, čo v živote poznal. Rúžu ako symbol lásky a spomienky na rodičov a slávika ako symbol krásy, umenia, ale aj voľnosti. Čakal, že princezná bude jeho city opätovať.
7: Vidíš, milý slávik. Princezná sa nenadchýňala nejakými citmi a sentimentálnymi spomienkami na rodičov.
6: Počúvaj, čo sa stalo ďalej. Môj princ sa rozhodol, že princeznú vyhľadá. Preobliekol sa za chudáka do starých handier, začiernil si tvár a vyzeral tak, že by ho ani vlastná mať nespoznala. Na druhý deň sa hlásil u cisára do služby.
8: Vážený pán cisár, prepáčte, že vás ruším pri vašich cisárskych povinnostiach, ale prišiel som akýsi pocestný, vyzerá skôr ako žobrák a chce s vami hovoriť. Chceli sme ho hneď vyhodiť, ale vraví, že dokáže také veci ako nik druhý.
9: Pustite ho! Nech pred nás predstúpi a prednesie, čo si vlastne želá.
10: Veľa vážený cisár, prišiel som vám ponúknuť svoje služby.
9: A čo také zaujímavé dokážeš, že si sa upovážil až na cisársky dvor?
10: Dokážem urobiť zo starých vecí nové a zo škaredých pekné.
9: Takého u nás nepotrebujeme. V našej krajine je všetko nové a pekné, ako sa na cisársky dvor patrí. Nie je tu pre teba práca, vážený pocestný.
1: Počkaj, otec, neposielaj ho preč. Nechaj ho u nás slúžiť. Nech ukáže, čo vie. A propos, viem o jednom mieste, ktoré by potrebovalo zveľadiť. Je to pri sviniach. Vždy, keď prechádzam okolo, dvíha sa mi žalúdok.
9: Výborný nápad! Vážený pocestný, môžeš u nás slúžiť, ale iba pod tou podmienkou, že budeš bývať pri svinských chlievoch a staneš sa pastierom našich cisárskych svíň.
2: Myslím si, že táto funkcia k jeho zovňajšku najlepšie pristane.
10: Súhlasím, veľactený cisár. Bude mi potešením, ak budem smieť zveľadiť vaše cisárske chlievy.
9: Tak, a teraz sa už prac do tých chlievov, lebo si budeme myslieť, že si z nás uťahuješ.
0: Naozaj je tu práce vyše hlavy. Toľko noja.
10: Rúža? Rúža, ktorú som poslal princeznej ako dar, skončila tu na hnojisku. Môžem ju zasadiť a vypestovať celý záhon rúží. To bude pravé zveľadenie cisárskych chlievov. No, už idem, prasiatka. Hneď sa o vás postaram a nakrmím vás. Teraz by som mohol urobiť niečo pre princeznú. Tu pod prasiatkami je to najlepšie blato na výrobu čarovnej keramiky. Vezmeme to najjemnejšie blato, zamiešame ho s trochou múky, aby zhustlo, pridáme smotanu, osolíme, okoreníme, jedno vajíčko, droždie, zázvor, osladíme, posypeme kmínom a zamiešame. Potom poriadne uhnetieme čarovné cesto a môžeme začať modelovať. Najprv dno, potom steny, nakoniec uši a nos. Ten je veľmi dôležitý, aby zázrak fungoval. Nakoniec ešte pridám zvon kohru. A hlinený hrnček je hotový.

0: Navrhujem, aby sme sa išli pozrieť ku kráľovským chlievom. Som zvedavá, ako sa vodí nášmu novému pastierovi.
1: To je výborný nápad.
2: Poďme sa roztýliť.
1: Tu na zámku je hrozná nuda.
2: Kamže sa tak náhlite, milé dámy?
3: My ideme na prechádzku do záhrady.
2: Ale čo? Do záhrady?
0: No presnejšie k svinským chlievom.
2: K svinským chlievom?
1: No, áno. Chceli sme sa
0: pozrieť na nového pastiera.
2: Aha. Počuli sme totiž, že cisárske chlievy už nie sú také fuj.
0: Ako bývali. Vraj sa tam veľa zmenilo.
3: Je to tam úplne nové.
2: Vravíte nové? Tak to idem s vami.
1: Šakmat!

0: Naozaj sa to tu veľmi zmenilo.
1: Namiesto zapáchajúceho hnojiska je tu
0: záhon rúží.
1: Ako nádherne voňajú.
2: Superbe.
1: K tomu tá hudba je očarujúca.
2: Superbe.
0: Je to pesnička, ktorú poznám.
2: Naozaj?
1: Veď je to tá, čo ju hrávate na spinete. Jedným prstom.
0: Čo stojíte? I hneď zistíte, odkiaľ tá hudba vychádza. No choďte!
1: Pastier? Pastier!
3: Čo sa deje?
1: Tu si, pastier? Čo je to za nástroj, ktorý tak krásne hrá? Naša princezna by to rada vedela.
3: Je to tento čarovný hrnček.
1: Tento? Veď je to obyčajný hlinený hrnček.
3: Vyzerá obyčajný, ale v skutočnosti je zázračný. Svetová novinka.
1: Aha, svetová novinka.
2: Čo si tam videla?
1: Tú hudbu vyľudzuje zázračný hrnček. Je to vraj svetová novinka.
0: Svetová novinka, vravíš? To je nanajvýš zaujímavé. Choď a spýtaj sa, čo tá vec dokáže a koľko stojí.
2: Superbe.
1: Pastier? Koľko stojí tá tvoja svetová novinka?
3: Hrnček nie je na predaj za peniaze, pretože je naozaj zázračný.
1: Fíha! A čo také dokáže?
3: Ak niekto chytí hrnček za tento nos a privonia k pare, ktorá z neho pri varení stúpa, zaraz zavonia, čo sa kde v meste varí.
1: Aha! A čo by si za ten zázrak teda chcel, ak nie peniaze?
3: Chcem 10 boskov od princeznej.
1: Pre zmilovanie Božie?
3: Lacnejšie ho nedám.
1: To je nehoráznosť. Princezná.
0: Tak čo?
1: Ten pastier je buď podvodník, alebo naozajstný vynálezca. No počúvajte, čo mi povedal. Vraj ten, kto má jeho čarovný hrnček, pozná, čo sa kde v meste varí.
0: To je nanajvýš zaujímavé. Neuveriteľné. Musím to vyskúšať. Požičaj mi dreváky.
1: Má to však jeden háčik.
0: Háčik?
1: Áno.
0: Aký?
1: Je to grobian. A to, čo žiada za tú hračku, sa neodvážim ani nahlas vysloviť.
0: Tak mi to pošepkaj.
1: Preboha nie.
0: Hovor.
1: Je to nehorázne.
0: Vrav.
1: Nehanebné.
0: Šepkaj.
1: Chce od vás 10 boskov?
0: To je naozaj nehanebnosť. Neslýchané, čo si dovolil k cisárovej dcére. Žobrák, vandrák, odkúdne za kýsi. Idem k otcovi a všetko mu poviem. Dá ho zbičovať a potom vyhnať.
2: Šarmán.
1: Superbe, superbe.
0: Vedieť, čo sa kde varí, to znamená vedieť, ako sa komu darí. A to by nevedel nik, iba ja.
2: A my?
0: Ak vám to poviem. Aj tá pesnička je nádherná. Oh, Bože, ako ja milujem umenie.
2: Áno.
0: Ideme naspäť.
1: Pastier, princezná sa chce s tebou pozhovárať.
3: K službám, veličenstvo.
0: Dám ti za ten hrnček tento zlatý náramok. Má veľkú cenu. Ak ho predáš, môžeš z toho žiť.
3: Nie, ďakujem. Moja podmienka ostáva nezmenená. Chcem 10 boskov od vás.
0: Ty nehanebník! Keby sa to dozvedel môj otec, tak z teba kožu zoderie.
3: Isto.
0: No, dobre. Obstaňte ma, aby tú hanbu nik nevidel. A počítajte, nech mu nedám náhodou viac.
3: Čakám.
2: Jeden! Dva!
4: Mokrý na líce.
3: A teraz na ústach.
0: Čože? No, toto ja nie.
3: Na ústa.
0: Ale vy sa nepozerajte.
5: Ale ako budeme počítať?
0: No dobre.
4: 4, 5, 6, 10.
0: Jeden, prestaňte. Toľku hamu som v živote nezažila. Berte hrnček a ideme.

0: Držte jazyk za zubami, lebo ja som cisárova dcéra.
1: Samozrejme.
0: A viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa o tom dozvedel môj otec?
2: Nie.
3: Vlastne, no.
2: Navrhujem, aby sme ten zázrak vyskúšali.
4: Sopebe.
2: Pretože ten, čo dobre varí,
4: tomu sa aj dobre darí.
5: Chceme vedieť, kto sa má dobre a bude mať sladkú polievku a lievance.
2: Alebo naopak to neposlúcha a dostane hubobu.
6: Či pôjde bez večere spať.
7: A tak sa chichotali a zabávali, lebo nič iné nevedeli. Celé mesto oklebetili, lebo vedeli, kde sa čo varí, a z toho usúdili, ako sa komu darí.
8: Veru, veru, keď u starostov bola na večeru krúpová kaša, i hneď si mysleli, že starosta neposlúchal pani starostovú, a tá mu na miesto husacej pečienky pripravila večeru, akú mávali najbiednejší chudáci.
7: Alebo keď tí najbiednejší chudáci varili svojho starého kohúta na polievku a vôňa z toho stúpala po celej ulici, klebetnice na zámku si mysleli, že sú na stope zlodejom, čo ukradli niekomu hydinu a teraz hriešne hodujú.
8: Každá zábava však raz omrzí, a táto omrzela najskôr princeznu. Chcela sa potajomky vytratiť z paláca a ísť sa pozrieť k chlievom. Niečo ju tam neodolateľne lákalo.
7: Princ preoblečený za pastiera nezaháňal. Pripravoval pre princeznu ďalšiu svetovú volovinku. Teda novinku.
8: No veď preto, lebo tou zázračnou novinkou som bol ja. Verklík, verklík.

0: Vidíte, prasiatka moje, ako vám chutí. Len papkajte do sitosti. A ja zatiaľ nachystám niečo pre princeznu, lebo tuším, že príde zase na návštevu. Urobím pre ňu čarovný verklík. Vezmeme zo pár starých latiek z plota, ostrúhame ich, ohobľujeme, narežeme na potrebnú dĺžku a urobíme skrinku. Dnu vložíme o zubené kolieska, kladky, západky, klinové remienky, kladivka a hlavne notovú osnovu, na ktorej sú všetky noty od výmyslu sveta. Nakoniec pridáme kľuku a čarovný perklík je hotový.
1: Kde sa tu len vzalo toľko blata? Pastier! Pastier! Tak počuješ ma, pastier?
2: Kto ma hľadá?
1: Ja som to.
2: Ó, vaša jasnosť. Čomu vďačím za vašu návštevu?
1: Bola som zvedavá.
2: Zvedavá?
1: Áno.
2: Vari na mňa?
1: Ale nie. Na to, čo tu zase vyhráva.
2: Á, no to je verklík.
1: Verklík?
2: Áno, zázračný verklík.
1: A čo také dokáže ten tvoj zázračný verklík?
2: Je to svetová novinka a dokáže zahrať všetky melódie od výmyslu sveta.
1: Vravíš všetky melódie?
2: Naozaj všetky valčíky, štvorilky aj polky. Všetky symfónie, prelúdia a kantáty.
1: Super! Keby som ten verklík mala, všetci by ma obdivovali.
2: Takýto nástroj nemá nikto na svete.
1: Úžasné! A za koľko by si ho predal?
2: Za 100 boskov od princeznej.
1: Čo? Za čo? Čo si to ty dovoluješ? Vieš, kto som?
2: Princezna.
1: Áno! Ty nehanebník! Keď sa to dozvie môj otec, tak z teba kožu zoderie.
2: Isto.
1: Takže, dám ti 10 boskov ako minule a zvyšok ti dajú moje dvorné dámy.
3: No ale to by sme neradi.
1: A kde sa tu beriete?
4: Hľadali sme vás. Váš otec sa chce s vami rozprávať.
1: Môj otec? Pre pána Jana, kde je?
5: Oh, hneď je tu. Ide za nami.
6: Princezna! Cérenka! Kde si?
1: Pomoc! Otecko, pomoc!
6: Čo je, holubička moja? Čo sa ti stalo?
1: Tento podlý lump a nehanebník má... sa chcel so mnou boskávať.
2: Princezna!
6: Stráže, rýchlo sem! Do temnice s ním!
7: Tak, už je vtáčik lapený. Zajtra ho nechám zodrať z kože. A teraz hostina na počest princeznej.
8: Na zdravie princeznej.
1: Ďakujem. Viete, ako mám rada umenie a hudbu. Dnes vám predvediem najnovšiu svetovú novinku. Nech sa páči, môžete si zaželať melódiu, akú len chcete. Zázračný verklík vám ju zahrá.
5: Ó, šarmán!
4: Ja si prosím tu...
1: Túto?
4: Áno, tu.
5: No, a ja si prosím tu, no, ne, tu, ne, ako sa volá?
1: Túto.
5: No
1: toto? To je omyl. Zaželajte si ešte niekto inú.
6: Tak, ja si prosím tu... onu... Veď vieš.
1: Á, už viem. Prepáčte, ale musím to dať opraviť.
0: Je tu tma, že ani neviem, či je vonku noc alebo deň. Nič sem nepočuť a je tu ticho ako v hrobe. Temnica. A to len kvôli tomu, že som chcel dať príučku jednej namyslenej a hlúpej princeznej. Niečo som počul.
2: Blíži sa to. Bari, císarské prasce? Prasiatka moje! Ako ste ma tu našli? Veď vy ste sa ku mne podrili a vykopali ste v zemi riadnu dieru. To je hotová podzemná chodba. Chápem. Prišli ste ma vyslobodiť. Prasiatka, ako sa vám odvďačím?
9: Ticho, ticho! Zobudíme stráž, aj keď spí ako drevo. Pozor, zdá sa, že sem niekto ide.
4: Pastier! Pastier, si tu?
2: Kto je to?
4: Princezná. Je tu tma. Zima.
2: V temnici to už tak býva.
4: A ten zápach ako pri chlieboch. Čo to bolo?
2: Nebojte sa, iba prasiatko.
4: Prasa? Fuj. Ako sa sem dostalo?
2: Nechceli by ste mi radšej povedať, prečo ste ma prišli navštíviť?
4: Áno. Prišla som ťa požiadať o odpustenie.
2: Aha.
4: A chcela by som ti pomôcť na slobodu. Áno, pustím ťa von. Stráž spí ako...
2: Drevo, viem.
4: No, a za to by som chcela, aby si mi opravil zázračný verklík. Hrá stále tú istú melódiu. Počúvaj. Ticho! Zobudíme stráž. Vieš, čo by sa stalo, keby nás tu našli spolu? Môj otec by nás nechal ráno zodrať z kože obidvoch, nielen teba.
2: Isto.
4: Tak mi ten verklík opravíš.
2: Verklík si získala neprávom. Ak chceš, aby ťa poslúchal, vieš, ako musíš zaplatiť.
4: Čo? Tak ty si ešte nedostal rozum.
2: Nie.
4: Ani keď ti ide o život?
2: Nie.
4: Ráno ťa zoderú z kože.
2: Isto.
4: A ešte k tomu mi aj tykáš.
2: Áno.
4: Takže trváš na svojom.
2: Áno.
4: S tou boskou?
2: Od princeznej.
4: Dobre. Ale kto to bude počítať, aby som ti nedala viac?
2: Prasiatka nám pomôžu. Však.
4: Ja nešťastná.
2: No tak, začnime.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tak, to bolo na líce. A teraz na ústa.
4: 11, 12, 13.
2: Ešte.
4: 14, 15, 16, 17.
9: Čo to počujem? Varí sa mi Marí, lebo ma máta v temnici straží. Rýchlo k cisárovi.

0: Veličenstvo. Veličenstvo. Pán cisár. Vstávajte. Straší.
1: Čo? Strašidlo?
0: Veličenstvo. Ja som váš strážca, ale v temnici straší.
2: Aha.
0: Počul som odtiaľ divné zvuky. Najprv to znelo ako ten verklík, čo má princezná, potom ako kvikot prasiat a nakoniec vzdychanie a cmukanie, ako keď sa niekto poskáva. Hrôza.
1: Vravíš, verklík, svine a bosky. To sa mi nepozdáva. Rýchlo do temnice!

0: Deve ter sido bad, né? Deve ter sido 6. Deve ter sido 7. Deve ter sido 8. Deve ter sido 9.
1: Mamma!
0: Otecko!
1: Cisárova dcera sa poskáva s pastierom svíň? To je škandál!
2: Tatko! Ja ti všetko vysvetlím.
1: Ty mlč! Nič nechcem počuť. Vieš, čo by sa stalo, keby sa o tom niekto dopočul? Keby sa to dozvedeli dvorné dámy, tie klevetnice. Rozhlásili by to do celého cisárstva. Všetci by sa mi vysmiali. To by bola hanba ako svet.
2: Otecko, odpusti mi.
1: Nie, ty už nie si moja dcéra. Ty už vlastne nie si nič. Zostaneš tu zavretá a ráno ťa dám aj s týmto nehanebníkom zodrať z kože.
2: Ja nešťastná. Čo sa to deje, za čo? Veď ja som len chcela mať zázračný verklík. To mám odmenu za lásku k umeniu?
3: Ak chceš, môžeme sa zachrániť. Dá sa odtiaľto uísť.
2: Uísť? A ako? Dvere sú zo železa a iný východ tu nie je.
3: Kadiaľ myslíš, že prišli tie prasiatka?
2: Neviem.
3: Pozri sa sem. Podrili sa. Keď sa sem dostali prasiatka, dostaneme sa cez tunel aj my.
2: To mám liesť cez dieru, ktorú vyhrábalo prasa? A ako to, že mi tykáš, ešte stále som princezná.
3: Ty už nie si nič. Práve ti to povedal tvoj otec. Ak sa ti nepáči, tak tu môžeš zostať. Ja idem.
2: Počkaj, idem s tebou.

0: Žiaden ľuďmi urobený zázračný strojček neprekoná. Odmietla si moje dary. Rúžu si hodila na hnojisko. Slávika si pustila von oknom a keď opäť priletel ku mne, všetko mi vyrozprával.
1: Ja nešťastná.
0: Potom som sa tu na hranici môjho kráľovstva preobliekol za žobráka a vybral sa na návštevu do vášho cisárstva. S radosťou som prijal rolu pastiera svíň, ktorú ste mi pridelili. Vyplatilo sa to. Prasiatka ma predsa nakoniec zachránili. A ty si nemyslela na nič iné, len na svetové novinky a zázračné strojčeky. Najnovšie klebety a nazývala si to láskou k umeniu. Ó, šarmant, superbé.
1: Prosím o prepáčenie.
0: Bola si ochotná zapredať sa za čarovnú hračku a boskávať sa s hociakým pastierom len preto, aby si ju získala.
1: Je to tak. Máš pravdu. Odpusť mi, chcem sa polepšiť. Ľúbim ťa.
0: Možno sa ešte raz v živote stretneme, ak sa naozaj zmeníš. A potom ťa budem ľúbiť. Zatiaľ s Bohom, princezna. Verklík si môžeš nechať. Nech ti vyhráva na cestu.
1: Ja nešťastná. Kam sa teraz podejem? Princ ma nechce. A domov sa vrátiť nemôžem. A tento hlúpy verklík tiež nechcem.

0: pýta, a kto veru takto si ma našiel, milý Slávik. Princezná ma zahodila pri ceste a odvtedy tu hniem. Nikto nestojí o starý verklík.
1: Dnes majú ľudia iné hračky, za ktoré sú schopní obetovať čokoľvek. Tak je to, milý verklík.
0: Pozri sa, prestáva pršať, vyjde slniečko, bude teplo a ja uschnem. A možno pôjde niekto okolo a vezme si ma so sebou. Slávik, prosím, natiahni ma ešte raz. Ešte raz.
2: Počúvali ste rozprávku Hansa Christiana Andersena S doboskou od princeznej. Pre rozhlas napísal Ivan Fodor. Účinkovali Miro Noga, Ľubo Bukový, Juraj Kemka, Táňa Pauhofová, Ivo Gogál, Táňa Poláková, Milka Zelmanová, Zuzka Kapráliková. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Asistentka réžie Eva Dózová. Autor hudby Roman Žiaran. Hudobný dramaturg Rudo Pepucha. Zvukový majster Dušan Kozák. Réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas, november 2004.

0: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: A znovu je tu ten, entá ten, či enten, enten mlin.
2: Ale brepčík, veď ententín, opakuj so mnou.
1: Tý enten.
2: Ach jaj, no, kým rozkvitne celé sídlisko v rozprávke, môžeš si to jeho meno nacvičovať. Rozprávku o rozkvitnutom sídlisku napísal Daniel Hevier a rozprávať bude...
1: Karol Neráta, teda Machata, nech sa raráši.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N, s páčom nosím sen, vravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín.
4: V jeden deň, keď už nebola zima a ešte stále nebola jar, keď bola obloha sivá ako myš, vracal sa domov zo školy jeden chlapec. Kopal pred sebou kamienok, ako to odjakživa robia všetci chlapci na svete, keď sa vracajú zo školy. Zrazu zavial čudný vietor plný nepokoja, akýsi teplý vietor z ďalekej jary, ktorá ešte len mala prísť, a privial chlapcovi do hlavy takéto nepokojné myšlienky. Ako je všade sivo, aký je dnes sivý deň, ako by bolo všetko zamatným sklom, len aby som medzi týmito sivými vežiakmi nezablúdil. Zo školy sa vracal aj ďalší chlapec. Aj on si kopal pred sebou kamienok a aj jemu privial ten znepokojujúci vietor do hlavy nepokojné myšlienky. Aké sú tie vežiaky prísne a vysoké ako kamenné figúry zo šachu alebo velikánske hranaté huby v strašidelnom pralese. Len aby som medzi nimi nezablúdil. A ešte jeden chlapec sa vracal v tom istom čase domov zo školy. Áno, uhádli ste. Aj jeho znepokojovali mrzuté myšlienky. Aký je dnes smutný deň? Všetko navôkol je sivé a clivé, ako zafarbené sivou pastelkou. A čo sa to robí s tými ulicami? Krútia sa dokola, pletú sa jedna druhej pod nohy, zaplietajú sa do seba. Juj, len aby som v tejto motanici nezablúdil. A veru stalo sa to, čo sa v takýto sivý deň stať muselo. Ten chlapec zablúdil. A zablúdil aj druhý a prvý chlapec. O chvíľu sa už všetci traja stretli uprostred veľkého sídliska na mieste, kde sa stretali všetky cesty a chodníky a odkiaľ sa rozbiehali na všetky strany. Každý mal pred sebou na zemi svoj kamienok a dobrú chvíľu na seba zazerali, ako to robievajú chlapci, čo sa nepoznajú. Zrazu sa ozval prvý chlapec. Čo tu tak stojíte? Vari ste zablúdili? Čo by som zablúdil, zašomral druhý chlapec. Môžem predsa stáť, kde chcem. Tretí chlapec riekol. No čože, aj keby som zablúdil, je to náhodou celkom fajn. Cítim sa ako kozmonaut na neznámej planéte, ktorý je zo všetkých strán obklopený strašnou džungľou. Aha, povedal druhý chlapec. Rozumiem, povedal prvý, a zrazu boli všetci traja skamarátení. Chvíľu sa hrali na kozmonautov na neznámej planéte, potom na cestovateľov a potom ešte na džunglo lovcov zveri v divej džungli. Ale potom zosmutneli. Páni, musíme sa pozrieť pravde do očí, povedal prvý chlapec a sám užasol ako chlapsky a dospelo to povedal. Znelo to ako z nejakej dobrodružnej knižky. Páni, povedal druhý chlapec. Musíme si s tým poradiť sami. Páni, vyhlasujem pátranie, zvolal tretí chlapec a tí dvaja mu závideli, že na takú nádhernú vetu neprišli sami. A tak začali hľadať cestu k vežiakom, v ktorých bývali. Ale nech hľadali, koľko chceli, vždy sa nakoniec stretli uprostred sídliska na mieste, kde sa zbiehali a rozbiehali všetky cesty a chodníčky. Keď som chodieval do škôlky, povedal prvý chlapec, mali sme všetci svoje skrinky označené nejakým pekným farebným obrázkom. Ja som mal dúhového pstruha. A ja muchotrávku, dodal druhý chlapec. Naše vežiaky však nie sú nijako označené, pripomenul im tretí chlapec. Všetky sú rovnako sivé, podobajú sa na seba ako vajce vajcu, skočil mu do reči druhý chlapec, aby si nemysleli, že on nič nevie. A vtedy som šiel náhodou okolo ja. Aha, en, povedal prvý chlapec. Aha, ten, ukázal na mňa prstom druhý chlapec. Aha, tín, zajasal tretí chlapec. A všetci traja na mňa zavolali ako jeden. Ententín, ententín. A hneď mi vyrozprávali, ako zablúdili v tomto veľkom sídlisku a netrafia domov a doma ich určite čakajú mami a poriadny výprask. Nebojte sa, povedal som im. Porozmýšľam, ako vám pomôcť. Napchal som si do fajky čarodejný tabak, ktorý mi raz daroval slávny kúzelník Tata Babak. Vypúšťal som k oblohe krúžky dymu a rozmýšľal. Ententín, pozri, zvolali trojhlasne chlapci. Na oblohe sa robia z tvojho dymu velikánske oblaky. Výborne, potešil som sa. Také, čo si potrebujem. O chvíľu sa spustil dážď, ale nie hociaký dážď čarodejný. Farebný dážď. Farebné kvapky stekali na domy, chodníky, pieskoviská, parkoviská i stánky s novinami. Keď farebný dážď dokvapkal, na nebi sa vykrojila nádherná farebná dúha. Celé sídlisko rozkvitlo farbami. Nebolo viac sivé a pochmúrne. Všetci traja chlapci v okamihu poznali svoj vežiak. Ja bývam v tom modro-zeleno-fialovo-žlto-bodkovanom, skríkol prvý. Môj je ten s tým oranžovým medveďom. A ja bývam v tom s tými belasými koníkmi, rozkričal sa druhý i tretí chlapec. Schytili tašky a bežali domov. A ja pozeral som sa, ako kvapky farebného dažďa uschýnajú, ako farebná dúha stráca svoje farby, ako bledne a sa celkom stratila. A znova bolo všetko okolo mňa všedné, sivé a kamenné. Sídlisko bolo znovu veľkou džungľou, v ktorej sa dá tak ľahko zablúdiť. Ale to je predsa škoda. No nie?
3: Zostal by som pri vás rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú, o týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tín, ententín.

0: No tak už si sa to naučil?
1: Sleduj ma. N-ven plín. Teda... Mám! Ententín!
0: Hurá! Výborne! A tento náš Ententín nám tentokrát priniesol rozprávku o rozkvitnutom sídlisku. Napísal ju Daniel Hevier, rozprával vám ju Karol Machata, dramaturgiu mala Viera Janusová a réžiu Viola Muránska. Premiéra bola v roku 1983. Šupám!

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Bol raz jeden Ujo redaktor, ktorý sa vybral do lesa.
0: Vôbec by som sa nečudoval, keby ten redaktor bol náš obľúbený Karol Machata.
1: Presne tak, jeho hlboký hlas sa do lesa náramne hodí.
0: A ako si tak chodil po lese, stretol mňa?
1: No to asi nie, ale bol si blízko Breptík, lebo tam stretol trpaslúšikov. To sú ti také drobné bytosti, ktoré dokážu čarovať so zvukmi. Vedia zhudobniť napríklad aj taký východ slnka.
0: Takže budeme napínať suši či uši o čosi viac.
1: Áno, aby sme si tie nádherné zvuky prírody vychutnali. Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal...
0: Viem, hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Presne tak. Prajeme príjemné počúvanie prvej časti rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.

milé deti, veru ani neviem, ako vám to všetko porozprávať, aby ste mi uverili, že som tie zvláštne príhody naozaj zažil. Že to nebol sen, o tom ma presvieča môj reportérsky magnetofón, na ktorý som svoje zážitky nahral. Určite ste už taký magnetofón videli a počuli. Stisneš gombík, povieš alebo zaspievaš niečo do mikrofónu, potom znova stisneš gombík a odrazu počuješ presne to, čo si pred chvíľou vravel či spieval. Dobre však. To čudo, do ktorého sa skryl tvoj hlas, sa trochu podobá na kopec zmrzliny. Len liznúť si nemôžeš, lebo mikrofón je kovový. Vedie z neho šnúra do magnetofónu. Ten zasa vyzerá, no asi ako škatuľa zo stavebnice. Do nej vchádzajú zvuky, hlasy, pesničky, všetko, k čomu sa priblížiš s tou zázračnou, nezlízateľnou porciou zmrzliny s mikrofónom. Možno ste si to už všimli. S mikrofónom sa v rozhlase chodí za ľuďmi, za športom, za pesničkami, vlastne za všetkým. Mikrofón to sú akési rozhlasové ústa, ktorými ujovia reportéri a redaktori krmia nenásytné, večne hladné brúška vašich rozhlasových príjimačov. Aj toho, pri ktorom práve teraz sedíte a počúvate môj hlas. Ale už ste iste zvedavé, čo som na svojich reportérskych potulkách s mikrofónom zažil. To bolo tak. Vybral som sa raz nahrávať zvuky a hlasy prírody. Ako tečie voda, ako fúka vietor, šuští lístie na stromoch, spievajú vtáci.

Ten potôčik, čo som vypustil z magnetofónu, bol naozaj krásny, čistý a hravý. Jeho vlnky poskakovali po pestrofarebných kamienkoch. Šiel som popri ňom, les bol okolo čoraz hustejší. Vietor v korunách stromov tajomne hvízdal a hučal. Načúval som spevu vtákov. Boli akýsi nepokojní, ako by cítili, že sa blíži niečo zlé, nebezpečné. Počujete to aj vy, deti?

To bola búrka. Ledva som sa stačil skryť pod veľkú skalu. Tam bolo sucho, príjemne. Zajedol som si a zrazu na mňa prišla únava. Zaspal som. Keď som sa prebudil, obklopovala ma hustá tma. Aha, veď som pod skalou, vravím si, vyleziem z úkrytu. Ale aj vonku bola tma. Juj, kam som sa tu zatúlal? Ako teraz v noci nájdem cestu domov? Veru mi, nebolo všetko jedno. Ale ani v strachu a núdzi som nezabudol na svoje reportérske povinnosti. Nastavil som mikrofón, reku, nahrám si niekoľko zvukov. Nech si deti vypočujú, ako znie nočná príroda. A vtedy sa to stalo.

0: Je tu niekto? Čo to? Ako by tu niekto chodil. Kto je tu?
1: Ty máš ale nepríjemný, hrubý hlas.
0: Ale. A kto vlastne si, že sa nepozdravíš?
1: Som trpaslúši Gašpar.
2: Tichú noc, hlučný cudzinec.
0: Ako ma len čudne pozdravujete. Tichú noc. A hlásky máte ako malé deti. A čo tu robíte v noci? Prečo nie ste doma v posteli?
2: Zasa kričíš. Už ti predsa Gašpar povedal, sme trpaslúšikovia, nie deti. Ja sa volám Filomenka.
3: A ja Emília. Lovíme v lese nočné zvuky.
0: No toto, veď aj ja. Ale prečo sa tak čudne voláte? Trpaslíkov poznám z rozprávok, ale sluch.
3: No vidíš, sme krehkí a maličkí, ako trpaslíci z tých vašich rozprávok. Ale lepšie počujeme.
2: Máme o tom aj takú pesničku. Povieme ti ju.
0: No, hádam zaspievate. Tak, kde je tá vaša pesnička?
4: My v noci nespievame.
3: Veru nie, iba počúvame, chytáme zvuky a lepíme ich na zvukolapku.
1: V noci je ich tu všade plno. Len sú jemné, tiché. Niektoré ty s tvojimi obyčajnými ušami ani nepočuješ.
3: Potok klebetí o studničke.
2: Tráva si s kvetmi šušká o motýľoch.
1: Strom hovorí zo sna.
0: To je zvláštne. Ja počujem iba žblnkot vody, šuchot lístia a hučanie vetra.
1: Lebo nie si trpaslúšik.
0: No tak mi porozprávajte tú vašu pesničku.
2: Každý z nás vie, čo sa sluší
4: a čo nie.
3: Veď je predsa trpaslúšik malý.
1: K nášmu sluchu všetko doľahne.
2: Čo by ste nám ako uši
4: zachávali?
0: Začínam už tomu trochu rozumieť. A kedy mi to celé zaspievate?
3: Až u nás doma, keď budeme všetci siedmi spolu, v našom domčeku. A na oblohe bude znieť slnko.
0: To je zvláštne. Vaše slnko znie?
2: Veru, a ako krásne. Čo skoro začne svitať a potom to začuješ.

0: To je krása.
1: Psst, teraz nerozprávaj.
0: Krásne. Krásne.
1: To ešte nie je všetko. Naše slnko rozozvučí a rozospieva celú prírodu.
0: Nevrám.
1: Veru, nemohol si počuť, ako tento mohutný strom hovoril zo sna. Možno si však postrehol, ako praská konármi a ako v jeho korune píska vták.
0: Áno.
1: No vidíš. Tak teraz počúvaj, ako sa to všetko v lúčoch a tónoch nášho slnka zmení na hodinu.

verte, deti, svitanie v krajine trpaslúšikov ma úplne ohromilo. Také dačo som ako reportér nikdy nezažil. A to ešte nebolo všetko. Na svitaní nielenže začali spievať stromy, vtáci, celá príroda. Ale pridali sa aj traja moji noví kamaráti, trpaslúšikovia Emília, Gašpar a Filomenka. Veselo šantili a volali jeden na druhého. Ich hlásky boli zrazu akési iné, spevavejšie,

Nakoniec ma trpaslúšikovia, ako sľúbili, zaviedli k ním domov. Celou cestou si radostne nútili pieseň o maľovanom slnku. Po chvíli sme stáli pred ich domčekom. Joj, ten vám ale bol. No ale o tom až na budúce, dobre? Počúvajte ešte chvíľu ich krásny spev.

0: Počúvali ste prvú časť rozprávkového seriálu Putovanie za dobrodružstvami krajinou trpaslúšikov.
1: Trpaslúšikov a ich svet prírodných melódií vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Režisérom bol Vladimír Rusko, o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A to všetko v Československom rozhlase v roku 1984.
2: Ela hop, hopi hop, obzrieme si zblízka strop. Ela hop,

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
0: Breptík?
2: Čo?
0: Si šťastný?
2: Čo? Veď ja som najviac šťastný tvor na celom svete. Ja som obrovské vedro šťastia. Úplne celý vesmír by som mohol svojim šťastím prekaziť.
0: Myslíš nakaziť? Škoda, že ťa nepoznal motýľ z našej rozprávkovej hry. Tá sa síce volá Šťastný motýľ, ale nebolo tomu tak vždy.
2: A ako sa zo smutného stal šťastný?
0: Neprezradím. Počúvajte, ako to vymyslela poľská autorka Juliana Jurgielevičová.

Bol raz jeden maliar. Na pohľad vyzeral ako všetci ostatní ľudia, ale v skutočnosti bol predsa len trošku iný. Ten maliar mal dve záľuby. Maľoval obrazy a rád sa hrával s Haňou. Tá prvá záľuba neprekvapovala nikoho. Napokon preto je človek maliarom, aby maľoval. Tá druhá však udivovala všetkých, lebo Haňa nebola ani jeho vnučka, ba ani len sesternica. Bola mu iba susedou. Maliar a Haňa sa rozprávali dennodenne a ak sa pohašterili, obyčajne preto isté, premaľovanie. Lebo Haňa dobiedzala, aby jej maliar namaľoval obrázok. Maliar nechcel za nič na svete. Vravel, že pre deti nerád maľuje. Vtedy sa Haňa urazila a zaumienila si, že sa už nikdy nevráti. A maliar? Ten zatváral za ňou dvere s takým hrmotom, ako keby ju nikdy viacej nemal vpustiť dnu. Ale o nejaký čas Haňa i maliar pocítili, že im je na svete veľmi zle a každý začal rozmýšľať, ako by tomu druhému dal o sebe vedieť. Napokon Haňa prišla k maliarovi, aby jej požičal ihlu, alebo maliar zaklopal Hane, aby si požičal škatuľku zápaliek. A tak sa rozhovor začal odznova. Jedného dňa vošla Haňa hneď ráno do maliarovej pracovne. Mala slávnostný výzor a na sebe sviatočné šaty. Maliar stál pri veľkom obraze a maľoval.

0: Dobrý deň.
1: A dobrý deň, Haňa, dobrý deň. Sadni si do kútika.
0: Dobre.
1: Maľujem, vidíš? Maľujem veľké mesto.
0: Nepretváruj sa.
1: No a čo? Čo by si rada?
0: Dobre vieš.
1: Máš pekné šatvočky.
0: V takýto deň nemožno mať škaredé šaty.
1: V aký deň?
0: Dneska má meniny.
1: Tak prepáč. Prepáč, prosím ťa. Čo je? Haňa, neplač. Počúvaj. Namaľujem ti obrázok.
0: Naozaj? Namaľuj mi niečo šťastné. Čo mi namaľuješ?
1: No čo? To ešte neviem, aký nápad sa mi v hlave zrodí.
0: A čo, ak sa ti nezrodí?
1: Neboj sa. Len chvíľočku vydrž. Už viem, Haňa, už viem.
0: No?
1: Tak počúvaj. Namaľujem ti šťastného motýľa.
0: Dobre, ale musí byť naozaj šťastný.
1: Neboj sa, bude.
0: Vieš, ja teraz pôjdem s mamou do mesta. A keď sa vrátim, môžem si prísť po obrázok?
1: Môžeš, pravdaže. Namaľujem ho a odložím na skriňu. Tam ťa bude čakať.
0: Tak dovidenia.
1: Dovidenia, Haňa, dovidenia. Veľkým štecom veľké krídla, fialkové. Malým štecom šatôčky ružové. A najmenším klobúčik na hlavu. Zelený. Čo ešte? Viem. Kvet. Aký? Červený. Tak. Haňa bude spokojná. Teraz obrázok s motýlom položím na skriňu a chytím sa do svojej roboty.

0: Mám fialkové krídla.
1: A zelený klobouček?
0: To je pravda. Mám velmi elegantní klobouček.
1: Ako vidno, vieš sa rozprávať s ľuďmi?
0: Nie s ľuďmi, iba s tebou a iba teraz. Lebo teraz má Haňa meniny a ty si ma namaľoval pre ňu.
1: Áno, áno, áno. A dúfam, že si šťastný.
0: Možno.
1: Prečo možno? Musím to vedieť naisto.
0: Budeš to vedieť naisto, ale až o chvíľu.
1: Nerozumiem.
0: Nestačil som sa ešte poobzerať dookola. Nemal som času.
1: Ach tak, no, áno, áno, áno. No tak sa pekne porozhliadaj a ja si zatiaľ budem robiť svoje. Potom ma zavolaj, dobre?
0: Také krídla sa nedajú tak ľahko vymyslieť. Krásny tvar i farba. Som vydarený. A kvietok? Kvietok je tiež vydarený. Na čo sa mám ešte pozrieť? Čo poobdivovať? Nič. Pán Maliar!
1: Čo je motýlik?
0: Už som sa poobzeral.
1: Dosť?
0: Dosť, ale nie celkom.
1: Ako... Vary, sa ti niečo nepáči?
0: Vlastne všetko sa mi páči. Len mi čosi chýba. Nie som šťastný.
1: Ach tak. Myslel som, že krásne krídla i pekný kvet je to, čo motýle spraví šťastnými.
0: Ja som si to isté myslel. A vidíš, predsa...
1: Ach, jajajaj. Čo len na to povie Haňa?
0: Čo teraz spravíš?
1: Dúfam, že mi zíde na um, ako ťa spraviť šťastným. Podľa mňa by tu malo byť viac pestrosti.
0: Cítim, že máš pravdu. Namaľuj mi pestrosť, pán maliar.
1: Veľkým štecom dlhý chodníček, kávový, dva slimáčiky s domčekmi sa po ňom vlečú. Na jednom domčeku korúhvička červená, bodkovaná, na druhom rúžička z fialovej stuštičky.
0: To sú slimáčiky. Môžem sa s nimi porozprávať.
1: Prirodzene. Ale najprv mi povedz, či si šťastný.
0: Teraz ešte nemôžem. Až potom budem môcť.
1: A prečo?
0: Lebo teraz ešte neviem, či som šťastný. A sám si predsa hovoril, že to musím vedieť naisto.
1: Dobre teda. Porozprávaj sa so slimáčikmi. A ja si zatiaľ budem robiť svoje. Keď skončíš, zavolaj ma.
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Prečo vzdycháš, priateľ slimáčik?
0: Dobrý deň, slimáčiky.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Vidím, slimáčik, že sa pre niečo trápiš. Prečo? Povedz, mne môžeš povedať všetko. Som predsa tvoj priateľ, nie?
3: Môj domček nemá korúhvičku.
2: Takú, ako je na mojom?
3: Áno, takú istú.
2: Á, korúhvička, to je maličkosť. O takom dačom nehodno ani hovoriť.
3: Ale také... Čo si treba mať?
2: Á, korúhvička je síce ozdôbka na domčeku pekná, ale iba obyčajná. Hodnotnejšie sú tie neobyčajné ozdoby, napríklad ružička.
3: No? Taká, ako je moja.
2: Áno, taká ako tvoja. Ešte ešte som nevidel, že by na svete niekto iný mal na streche ružičku.
3: Joj, ja teda tiež nie.
2: No,
3: ale aj tvoj domček je pekný, to mi uver.
2: Obidva domčeky sú krásne a báječne sa v nich býva.
3: Veru?
0: Slimáčiky, povedzte mi, ste vy šťastné?
4: Čudná otázka.
2: Pravda, že sme šťastné.
0: Pán Mariár, už viem, môžem vám to povedať.
1: No, čo mi povieš, motýlik?
0: Poviem vám, čo mi chýba.
1: Čo?
0: Domček.
1: Ale motýlik. Nikdy v živote som nepočul, že by motýle potrebovali domčeky.
0: Ani ja.
1: No tak na čo ti je domček?
0: Na to, aby som bol šťastný.
1: Dom pre motýľa? Ale kto to kedy videl? Steny hádam zlaté. Ligotavé najväčším štecom. Malým štecom okno. A balkón. A dvere. Ale aj strechu prirodzene. Mám. Už viem. Korúhvičku a ružičku namalujem na strechu. Tak. Možno bude náš motýlik šťastný. Tak. Konečne. No čo? Páči sa ti tento domček?
0: Aj dvere, aj okna, aj balkón.
1: A pozri sa na strechu.
0: Ty si strašne dobrý, pán Maliar.
1: No, spravil som, ako najlepšie som vedel.
0: Slimáčiky majú na streche korúhvičku alebo ružičku a ja mám jedno i druhé, ako nikto na svete.
1: No a?
0: Čo no a?
1: No, si šťastný?

0: veľkým štecom hore bela sa obloha. Malým štecom dolu zelená voda, do nej zo pár rybiek dodám, tak jednu s hviezdičkou, druhú s hviezdičkou, tretiu pásikavú, štvrtú modrú, bodkovanú. A už je to hotové.
1: Ach, pán maliar. Ach, pán maliar.
0: No, vrav. Počúvam ťa.
1: Tam dolu. Tam dolu. Tam sú rybky.
0: Hej.
1: Môžem sa s nimi porozprávať.
0: Motýlik, namaľoval som ich iba tak, na ozdobu.
1: Dovoľ mi teda porozprávať sa s tou ozdobou.
0: A o chvíľu sa opäť dozviem, že ti niečo chýba.
1: Naopak, som presvedčený, že mi už nič nebude chýbať. Uvidíš.
0: Tak dobre, motýlik.
1: Dobrý deň, rybky.
2: Ó, ako ja rada plávam. Ty tiež rada plávaš, malička.
1: Nie, nie, nie.
3: Vor, je to možné, že by niekto nerád plával?
2: To preca nemôže byť.
1: Ja som malá. Ja sa bojím.
2: Ona sa bojí.
3: Ona sa bojí.
2: Neboj sa, my sme veľké a sme tu pri tebe.
4: Dáme na teba pozor.
1: Stále?
2: Stále.
1: Ako ja rada plávam. Ja strašne rada plávam.
3: Niet na svete nič lepšie, ako plávať.
1: Niet na svete nič lepšie, ako plávať. Pán maliar!
0: Čo je, motýlik? Tak čo? Už si šťastný?
1: Som, ale...
0: Aké ale? Tak teda preca nie si?
1: No nie, ale viem, čo mi chýba. Myslím, že viem, čo mi chýba. Chcel by som plávať.
0: Čo? Plávať? Ale motýlik, to je nemožné.
1: Ani ty nemôžeš urobiť, aby som plával? Ani ty?
0: Motýlik. Mám.
1: Čo máš?
0: Mám nápad. Mohol by si plávať na lodi.
1: Na lodi? Jej!
0: A potom už budeš šťastný?
1: Budem, budem.
0: Tak ti namalujem loď. Veľkým štecom loď. Pomarančová. Malým štecom sťažeň do nej vbijem, bielým plátnom ten sťažeň prikryjem a plachetnica je hotová. Teraz ešte čo si pridám. Tak. Je to kvet? Je to vták? Nič ti už nejdem navrávať. Motýlik môže si zaplávať.
1: Vtáčik! Vtáčik sedí na plachte!
0: No a čo?
1: On má krídla ako ja. Dovoľ mi porozprávať sa s ním.
0: Nech sa ti páči, motýlik.
1: Vtáčik! Nič nevravíš?
5: Nič.
1: Ani nechceš nič povedať?
5: Nie.
1: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
1: Dobre, že si tu.

0: vôbec sa netešíš, že som tu?
1: Teším sa.
0: Mal by si sa veľmi tešiť, veď plávame.
1: O čom to rozprávaš?
0: Plávame, nevidíš? Plávame na lodi. V okolí je samá voda.
1: Vidím.
0: Nie je nič príjemnejšie ako plávať. Myslíš, že je ešte niečo príjemnejšie?
1: Myslím.
0: A čo?
1: Neviem, čo.
0: Nie si šťastný?
1: Nie, nie som.
0: Pán Maliar! Pán Maliar!
2: Čo je, motýlík?
3: Zasa mi chceš povedať, že nie si šťastný?
0: Žiaľ. Plávanie nie je pre motýla šťastím.
3: Tak počúvaj. Už ma to nebaví. Mám toho dosť.
0: Čoho?
3: Teba. Robím, čo si len zmyslíš a ty...
0: Ja som to nevymyslel.
3: Vymyslel. Aj plávanie si ty vymyslel.
0: A ty si vymyslel voľnosť, priestor.
3: A ty domček.
0: A ty slimáčiky.
3: S ktorými si sa dal do reči nevedno prečo, podobne ako s rybkami a vtáčikom. Ach, a čo bude teraz?
0: S Haňou?
3: Mhm.
0: Bude nešťastná.
3: Ale ja nechcem, aby bola nešťastná. Najmä dnes nie. Ach, musím ešte niečo pre ňu vymyslieť.
0: Čakáš na nápad?
3: Áno.
0: Ani vtáčik nie je šťastný.
3: A teraz nejde o vtáčika, ale o teba.
0: Aj o vtáčika ide.
3: A čo to zase chce byť?
0: No vtáčik, predtým som ho nepoznal.
3: Ach tak, už chápem. Musím vymyslieť niečo také, čo by urobilo šťastným teba i vtáčika však.
0: Presne tak.
3: Presne tak. Ale čo? Nič mi neprichádza na um. A zda. Stromček.
0: Stromček?
3: Stromček. Stromček môže kvitnúť. A keď kvitne, motýl ho môže mať veľmi rád.
0: Naozaj? A vtáčik ho tiež môže mať rád?
3: No pravda, že? Vtáci predsa bývajú na stromoch.
0: Namaľuj teda stromček. Rýchlo. Kvitnúci stromček. Sivá. Hnedá. Zelená. Ružová. A vtáčika, čo na lodi pláva. Maľba hotová?
3: Nie. Ešte zo pár iných vtáčkov. Sivá, biela, zelená, ružová. Maľuj, štetec.

0: No, a už to je. A teraz, motýlik, poobzeraj si stromček, porozprávaj sa s vtáčikom, ale zapamätaj si, že už pre teba nič neurobím.
1: Zapamätám, pán maliar, a ďakujem vám. My sa poznáme však? Plával si na lodi. Dobre ti je teraz na strome vtáčik?
2: Úžasne.
1: To preto, že je strom rozkvitnutý.
2: Čo?
1: Vravím, že máme kvety.
2: Na strome sú najdôležitejšie halúsky. Kvety nie sú také dôležité.
1: Pravdu vraví? Jasné. Na halúskach sa dobre spieva. Ja neviem spievať.
2: Na halúskach sa dajú viť krásne hniezda.
1: Ja neviem vidieť hniezda.
3: Ty si inakší.
1: Nerozumiem. Ako to myslíš?
3: Normálne. Inakší. My sme
2: vtáčky,
3: vieš?
2: Vtáčky,
3: vieš?
1: Pán maliar, ľutujem. Háňa bude nešťastná.
0: Nehnevaj sa na mňa, motýlik. Nedokázal som urobiť všetko tak, aby sa ti páčilo.
1: Nehnevám sa.
0: No čo, na skriňu obrázok nepoložím. Schovám ho do zásuvky a nikomu neukážem.
4: Už som tu. Kde je môj obrázok? Ukáž mi ho.
0: Nemám, Haňa. Nemám pre teba obrázok.
4: A prečo nemáš? Ty iste máš. Nechceš, aby som sa najprv trápila?
0: Nemám, Haňa. Nedostaneš obrázok. Nepodaril sa.
4: Nepodaril sa?
0: Ale Haňa... No, nepláč. Vieš, aj mne samému je to nepríjemné. Robil som, čo som mohol, aby sa len podaril.
4: Ach. Raz v živote si mi sľúbil obrázok. Jeden jedinký raz.
0: Haňa.
4: A práve ten sa ti nepodaril.
0: Vieš čo, počkaj na mňa. Hneď sa vrátim.
4: Môžem si tu kresliť?
0: No pravda, že môžeš. Tu máš papier a tu farby a štetec. Počkaj.
4: Ďakujem.
5: Halúska, kvety, jeden motýlečí, druhý ako hviezda svieti.
4: Joj, čože sú to za motýle? Čože sú to za kvety? Machule a pahýle.
0: Tak, a už som tu. Haňa, pozri. Nech sa páči, však je to pekná lopta.
4: Áno.
0: Je tvoja. Čo je? Ach tak, ty by si radšej chcela obrázok však?
4: Áno.
0: Vidíš, Haňa, to je tak. V živote sa všetko nepodarí.
4: Vidím. Pôjdem teda preč. Prepáč, počarbala som ti kusisko papiera. Chcela som namaľovať šťastného motýľa, ale ja to neviem. Urobila som len takú mazanicu. Namiesto kvetov sú tu len machule a namiesto halúzok akési pahýle.
0: Ukáž?
4: Pozri si to.
0: Veď sú to dva motýle a nie jeden.
4: No dobre, keby bol jeden, nemohol by byť šťastný.
6: Haňa!
4: Mama ma volá.
6: Idem! Už idem!
0: Motýlik, už viem, kde budeš bývať. Budeš bývať na stebielku. Počkaj, prenesiem ťa na Hankin obrázok.
1: Je...
0: veľké fialové krídla, šatvočky ružové, zelený klobúčik na hlave, červený kvet.
1: Ach, pán Maliar, to sú dva iné motýliky.
0: Veru tak. Si šťastný?
1: Hneď, hneď.

0: príde.
1: A ty prečo neodpovedáš?
0: Ja sa bojím.
1: Bojíš sa?
0: Mám také tenulinké krídelka.
1: To nič. Ja vás oboch obránim.
0: Naozaj?
1: Naozaj? Pravda, že naozaj?
0: On má ružové šatôčky.
1: On má klobúčik. Dajte pokoj šatám. Nevšímajte si klobúčik. Dôležitejšie sú zúbkované krídla a farebné oka. Také ako vaše.
0: Počuješ, čo vraví?
1: Počujem.
2: Motýlik, si už konečne šťastný.
1: Psst.

0: musím ti niečo povedať. Ale nechcem, aby ma počuli.
1: Vrav. Počúvam.
0: Veľmi by som chcel, aby tie motýliky boli trochu krajšie. Mohol by si ich opraviť?
1: Dobre, motýlik. Opravím motýlikov, opravím aj kvety, ba ešte vám namaľujem aj slnko, mesiac a hviezdy.
0: Ach, pán maliar, to bude úžasné.
1: Konár.
0: Konár.
1: Krídla.
0: Krídla.
1: Klobúčiky.
0: Klobúčiky.
1: No a na dôvažok mesiac.
0: Mesiac.
1: Rozosmiaty. Hviezdy.
0: Hviezdy?
1: Trblietavé. No a slnko?
0: Slnko.
1: Slnko hravé. Tak ako si už teraz šťastný motýlik.
0: Som šťastný.
2: Haňa! Haňa! Poď sem. Niečo tu pre teba mám.
3: Čo máš pre mňa?
2: Pozri sa. Obrázok so šťastným motýlom. Pozri.
3: Jej. To je naozaj šťastný motýl. A tie druhé dva, to sú jeho priatelia však. Ďakujem ti, maliar. Veľmi ti ďakujem.

0: skončila sa rozprávková hra Šťastný motýľ.
1: Jej, Brebtík, povedal si to bez chyby. Tak ťa za odmenu nechám vysloviť meno poľskej spisovateľky, ktorá hru vymyslela.
0: Juliana.
1: No, ale má aj priezvisko.
0: Jurgielevičová.
1: A jej text do slovenčiny preložil Štefan Druk.
0: A kto všetko tam...
1: Myslíš, že účinkoval? Bolo ich veľa, tak mi prosím pomôž. Rozprávač bol El Romančík a Haňa Helena Mruškovičová.
0: Maliar bol Karol Machata a motýľ Nataša Kulíšková.
1: Ďalej účinkovali Maja Velšicová, Elena Kucháriková, Gustáv Legeň, Vladimír Minarovič, Julius Paluš, Hana Kostolánská, Jela Lukešová, Darina Vašíčková, Anna Bučinská, Eva Kvietiková, Erika Bauerová
0: a Mária Úradníčková.
1: O hudobné improvizácie sa postarali Miloš Jurkovič a Jozef Žabka.
0: Dramaturgia Emília Drugová a hudobná dramaturgia Dana Reková.
1: Na zvuku a technike spolupracovali Ivan Kulašík, Zdeno Halamík a Peter Hanzel. Réžiu mal Vladimír Rusko a asistentkou réžie bola Ľudmila Šolcová.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava dávno, pradávno, v roku 1975.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
0: Teraz budeme trošku čarovať.
2: A čo majú čary spoločné s našim kvetnatým týždňom?
0: Veľa. Budeme musieť nájsť polnočný kvet. Tak sa volá rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej, ktorú si pustíme.
2: No ale čo má polnočný kvet spoločné s tými čarami?
0: No lebo ten polnočný kvet môže odkliať dievčinu, ktorú víly začarovali do podoby srnky.
2: Trnky? A čo ak tú úbohú trnko dievčinu niekto otrhne a zje?
0: Nie trnku, ale srnku. Tiež si musí dávať pozor, aby ju náhodou nepostrelil mládenec z rozprávky.
2: No tak už poďme rýchlo nájsť ten polnočný kvet.
0: Máš pravdu, Breptík. Nestrácajme čas a hľadajme, teda počúvajme.

Určite nie je to konca. Nikto ma nevolá. Nedovidím.

Kedy žeťa prejdem? Na oblohe zora cestičku

0: Sestričky Víly, vstávajte. Vtáci už rozostreli svoje krídla a vzlietli naisto pre človekom.
1: Človek?
2: Človek nikdy nevstúpil na túto lúku. Chodník sa k nej nevinie a pod našimi nôžkami tráva nikdy nepoľahne. Nezavedie ho k nám.
1: Nezavedie.
0: Mali by sme poslúchnuť varovanie vtákov a ukryť sa hlbšie v hore.
1: Radšej si ešte zdriemnime. Čo skoro vyjde na oblohu mesiac. Akože budeme tancovať nevyspaté?
2: Mesiac nás vysmej. Víli z brehov váhu a ukonané. A čo ak sa sem zatúla mládenec? Nevezmete ho do tanca? Naozaj, sa tu a nôžkami prepletáte.
0: Počuli ste? Sestričky? Ako keby bol konča lúky, zapraskal konárik.
1: Konárik?
2: Hneď pozriem, aký odvážlivec ruší náš spánok.
1: Radšej sa vyhni človeku, kým nenadíde noc.

0: se lidské oko ještě nestihlo uzrieť. Hej, kto si za stromom? Vidí?
1: Ach, Vary ma zraklame.
0: Posluchni, dievčina. Inak si po teba sama zájde.
1: Nie, nechaj ma odísť. Žienka s vlasmi niže pása. V šatách z mesačného svitu.
0: Kto nájde lúku, kde víly spia za slnečných dní, nevíde z tejto hory živý.
1: Zablúdila som. Matka ma poslala na Lieštie a ja som stratila cestu nazad domov.
0: Sestričky víly, zíďte sa sem ku mne.
2: Ideme, sestrička.
3: Či som vám nevravila, že to človek vyplašil vtáčatá z korún stromov?
2: Človek?
4: Vrav, ako si sa k nám dostala, dievčina.
2: Ako si sa k nám dostala?
1: Zablúdila som. Zišla som z cesty a viac som už nemohla na ňu natrafiť.
4: A vieš, čo ťa tu čaká?
1: Prepustite ma, víly. Vrátim sa do doliny. A či to bude matka, či niekto iný, nikdy mu nevyjavím, čo som v hore videla.
3: Neveríme.
1: Budem mlčať ako skalné steny, čo z troch strán obstali tento vrch.
0: To vravíš iba teraz. A keď budeš znova v doline, rozviaže sa ti jazyk. To my už poznáme.
2: Poznáme!
1: Nie. Bude mať na pamäti sľub, ktorý som vám dala. A nech by sa ktokoľvek vypytoval, čo som v hore toľký čas robila, neprevravím ani slovíčko.
3: Vyčkáš s nami noc. A keď mesiac vystúpi najvyššie na oblohu, vrhneme ťa zo skál do vln váhu.
1: Majte so mnou zľutovanie, víly.
0: Ona prosí o zľutovanie.
2: Zľutovanie.
0: Ešte to kedy počula, aby víly mali s niekým zľutovanie.
4: Možno by sme ťa nezahubili, keby si sa stala jednou z nás.
2: Jednou z nás.
1: Bojím sa mesačného svitu, pri ktorom tancujete. Privykla som si na lúče slnka v doline.
0: Ako by mohla tancovať s takými nohami? Pozrite, aké ich má. Doráňané.
3: Nemôže byť vílou.
0: Aj vlasy má čierne ako vrana pery.
4: Máte pravdu, sestričky. Ale ľutujem ju. Pozrite, chveje sa ani lístie na stromoch, keď sa ho dotkne jeseň.
0: Vtedy sa mala báť, keď sem šla. Na našu lúku.
1: Bodaj ma na ňu nohy nikdy nedoniesli.
3: Treba ju potrestať.
2: Potrestať!
4: Nech sa radšej premení na srnu, keď zíde z tejto lúky. Srna neprevraví. Nezradí miesto, kde sídlia vážske víly.
3: Áno, treba ju potrestať. Keby jej však do cesty vstúpil človek, skrie sa pred ním do hôrnych húštin, aby ju svojim šípom nezasiahol.
2: Treba ju potrestať.
0: Nech sa tak

0: Žihel, dievčička.
1: Chcem sa vrátiť do doliny.
0: Aj tu si privykneš. Cez deň nám budeš vlasy prečesávať, aby sa nám pri tanci ľahúčko ovíjali okolo hlavy. A zo stebiel tráv budeš zbierať rannú rosu, aby sme si mali v čom po tanci umyť nôžky.
2: Pri mesačnom svite nám vždy uvieš vence z čerstvých kvetov a natrháš každej kytičku sedmi krások.
3: Neostane ti čas na smútok. A keby sa ti predsa za dolinou zacnilo, môže sa k nej pobrať vo svojej srnej podobe.
4: Budeš raz srnou a raz dievčinou.
0: Vtáky sa do korún stromov vracajú.
5: Ide noc.
4: Ide noc.
0: Vzrikaj, dievčka. Ľahni si pod kríček. Nadišiel náš čas.
3: Teraz sa sem na náš kopec nikto neodváži.

0: dievča bledej tvári. Každú cestu poznal a zblúdilo zjavy. Išlo ono z večera, nazbieralo lieštia, kde sa poneviera, ľudia nevyveštia. Ľudia nevyveštia, hora neprezradí, či sa z toho lieštia niekedy navráti.
1: Radšej tú pesničku zabudni, synku. Kto pred nocou z vrchu čertova brada nezíde, toho nech nikto v dobrom ani zlom nespomenie.
2: Hádam, len nedáte na také reči, otec.
1: Nikdy nebola ako ostatné dievčatá. Ani do tanca jej nebývalo, ani smiech ju neobchodil. Či sa to zdravému rozumu nepriečilo, že sa večne iba po horách túlala?
2: Ale krásou a dobrotou sa jej ani jedinka nevyrovnala.
1: Nože, pozri tamto, synku. Zrák mi už dobre neslúži. Najisto ma klame.
2: Srnka pri studničke. Srdce sa jej ligoce pri západe slnka.
3: Skryte sa medzi stromy, aby nás nezbadala.
1: Nemier na ňu.
3: Zavetrila nás. Zdvihla hlavu.
1: Nechaj ju odísť. Počúvni ma.
2: Vidíte? Ušla a to všetko pre vás.
1: No, berme sa rýchlo preč. Veď to zavzdychalo ako človek.
2: Prečo ste mi vytrhli luk?
1: Poranil si to zviera, alebo čo to bolo?
2: Mohol som uloviť srnu, aká ani po kráľovských horách nechodí.
1: Na oblohu vyšla večernica. A vtedy človeku neradno ani zver strieľať, ani ostať v hore. Domov sa berme, synku.
2: Vychoďte, ja ju musím nájsť.
1: Nechoď, vravím. Nechaj to zviera na pokoji!
2: Dostanem ho, aj keby som celú noc po hore blúdil!

Plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háze.

0: plačte, plačte, mati, za svojou dievčinou. Veď je ona v háji, poranenou srnou.
1: Ach, dievčina, stratená dievčina, prečo nezídeš dolu do doliny, ale pri mesačnom svite na lúke vence vieš?
0: Víli mi to nakázali. Ale čo ty robíš v hore v túto hodinu?
1: Hľadám rýchlo nohu srnu. Či si ju nevidela?
0: Poniže lúky prešlo celé stádo, ale tá, o ktorej vravíš, medzi nimi nebola.
1: Ale veď tuto je akási srst. Ako keby z nej.
0: Nože mi ju vráť, mladenec.
1: A keď nemám srnu, nech mám z nej aspoň toto.
0: Ak mi to nedáš, zahubíš ma. Ja som tá srna. Len čo zídem z tejto lúky, premením sa na srnu. Keď sa na ňu vrátim, stanem sa dievčaťom. Víli ma zakliali, lebo som našla lúku, na ktorej za slnečných dní prebývajú. Rýchlo odíď, ak nechceš pochodiť horšie ako ja.
1: Na nohe máš ranu.
0: Zahojí sa. Ale tebe nik nespomôže, ak sa prebudia vtáci na stromoch a privolajú Víli.
1: Nebojím sa ich.
0: Choď už, noc sa kráti. Počuješ? Víli sa už vracajú. Odíď, mladenec, odíď.
1: Posluchnem ťa. A keď slnko znova stratí moc nad krajinou, budem ponižať tejto lúky.

0: Nože ponaprávaj, lôžka z machu, dievčička. Spánku sa mi žiada.
1: Aj nie.
0: Pozrite, sestri, ona krýva. Niekto ju poranil.
2: Vraveli sme ti, aby si sa ľuďom vyhýbala. Prečo si nás neposlúchla?
3: Chcela som si pri studničke smedu hasiť. Len čo som sa na ňu sklonila, priletel šíp a zapichol sa mi do nohy.
2: Prilož si na ranu tento lístok vo dve strany a ráno si ju vykúp v rose. Kým slnko prejde po oblohe, nezostane po bolesti ani stopy.
0: A ľuďom sa po druhý raz radšej vyhni.
4: Inak skoro skončíš.
0: Nedočkáš sa ich pomoci. To by museli nájsť polnočný kvet a jeho odvarom natriť tvoje telo. Na ten sa srst srny nikdy nechytí.
5: Kto by chcel ten kvet získať, po tri razy by nesmel vyjaviť, na čo mu je. Čo by mu za to aj čo slúbili.
4: A takého v doline niet.
2: Drž sa radšej tejto lúky a hľaď si svojej roboty. Potom sa vyhneš zlému.
6: Daj si pozor, dievčička.

0: Už mi myseľ blúdi, ďaleko si milá, ďaleko od ľudí.
1: Kam to zase hľadíš, synku?
0: Dolu, na dolinu.
1: Nie na ňu, ale na čertovú bradu si upieral svoj zrak. Celkom si sa premenil odvtedy, čo si sa z nej na noc nevrátil. Ani jedla sa ti nežiada, ani spánku.
0: To sa vám iba zdá, otec. Spávam dobre, ako kedysi.
1: A mňa neoklameš. Len čo sa obloha zapáli od večernej zory, vytratíš sa z domu a vraciaš sa až na svitaní. Odchádzaš vždy v tú istú stranu, popod horu. Variteľem na čertovú bradu nebodí.
0: Statok v chlievoch podochne od hladu a my tu strácame čas po darovnici.
1: Dostane svoje. Ale ty mi najskôr prezrači, ti to tá srna, čo si ju svojim šípom ranil, nedá spávať.
0: Radšej o inom, keby ste vraveli, otec.
1: Zabudni na ňu, synček. Srna ako každá iná. Možno už dávno zašla od tvojho šípu, kde si v krovi.
0: Otec, vy poznáte každú cestičku. Aj každý strom v hore. Aj každú rybu vo váhu. Viete, kedy je čas na pltenie. Aj kedy sa človek z neho nevráti. Kedy sa na oblohu priženú mraky. Aj kedy je čas vložiť úrodu do zeme. Aj to viete, ktorá lúka, akú má trávu. Povedzte mi, či ste nikdy nepočuli, na ktorej z nich rastie polnočný kvet?
1: Taký veru nikto nespomínal.
0: Má vraj v sebe veľkú silu.
1: Kto ti o tom hovoril?
0: Tak predsa voľa, čo viete.
1: Nož, povráva sa, že kvitne iba o polnoci a ak ho ľudská ruka hneď neotrane, zmení sa na obyčajné steblo trávy.
0: A kde? Na ktorej lúke?
1: To nikto nevie. Iba sama vládkyňa hôr.
0: Vládkyňa hôr? Kde ju nájsť? V raute?
1: Tróni vraj na najvyššom končiari, aby dovidela na každý vrch a každú dolinu. Ale treba mi ísť k statku. Dlho tu už postávam.
0: Ešte to mi povedzte, otec, kde je ten končiar?
1: Ak chce človek k nemu dôjsť, musí ísť stále na sever. Ale či poputuje mesiac, tri, alebo aj dlhšie, to nikto nevie. Ani to, či musí prebrodiť veľa potokov a prekročiť veľa vrchov. Iba vtáci, čo ten končiar poznajú, vyspievali, že sa musia držať stále severu, ak ho chcú dosiahnuť.
0: Pustím sa za vládkyňou a spýtam sa jej na ten kvet.
1: A čo ti to chodí po rozum? Veď z takej cesty nemôže byť návrat.
0: Len sa vy o mňa nestrachujte a pomôžte mi vychystať sa na cestu.
1: Zabudni na to, čo som ti povedal, synku. Vieš, všeličo sa pobraví. Možno si polnočný kvet ľudia vymysleli a nikdy na nejakej lúke nerozkvitol.
0: Musím ho priniesť. Musím, otec. Skôr sa po túto strechu nevrátim.
1: Na čo by ti bol, synku?
0: Nadíde čas, keď vám o ňom všetko rozpoviem. Teraz sa ma už na nič nespýtujte. Lebo kto čo aj najbližšiemu vyjaví, na čo mu je polnočný kvet, nikdy nepomôže tomu, čo jeho čarovnú moc potrebuje.

0: Vravíte o polnoci. Najisto hľadá polnočný kvet. Hej, starček, či nás počúvaš?
1: Počúvam, vládkyňa.
0: Nože sa pustí na chrbte mojich vetrov cez vrchy a doliny. A vyzveď od človeka, čo kráča sem ku končiaru, na čomu je polnočný kvet. Ak by ti to nechcel vyjaviť, sľúb mu, že ho moje vetry odnesú na 2 mesiace cesty od končiara. Potom ti všetko vyjaví.
1: Kým sadne na hory súmrak, splním tvoj rozkaz, vládkyňa. Nože mi podaj trošku vody zo studničky, synak.
2: Rád. A kde sa tu berieš, starček? Veď cez tieto strminy sa dostane iba vták, čo má mocné krídla.
1: Aj ty si ich prešiel?
2: Veru, aj ja.
1: Na ťažkú cestu si sa vydal, syn môj.
2: Ako vieš, kam vedie moja cesta?
1: Iba jedna cesta vedie týmito vrchmi k vládkyni hôr.
2: Možno k nej nikdy nedôjdem.
1: Pomôžem ti, ak mi povieš, na čo ti je polnočný kvet.
2: Nežiadaj to odo mňa. A vôbec, ako vieš, že práve kvôli nemu idem za ňou?
1: Čo iné by si hľadal o polnoci na lúkach pri mesačnom svite?
2: Nie si ty len taký obyčajný starček. Naokolo živej duše nebolo a odrazu si stál predo mnou. Ani čo by si zo zeme vyrástol. Alebo ako keby ťa vetri priviali.
1: Vetri pomôžu aj tebe. Odnesú ťa iba na 2 mesiace cesty od končiara, ak prezradíš, na čo ti je ten kvet.
2: Chod si svojou cestou. Nikdy sa to odo mňa nedozvieš.
1: Sľubujem, že sa to nikto okrem mňa nedozvie.
2: Aj tak budem mlčať o polnočnom kvete. Nezdržuj ma, starček. Do večera musím prejsť ešte tento vrch.
1: Ako chceš. Ale oľutuješ, že si sa mi nezveril.
2: Od hladu ma už ledva nohy nesú. Keby som natrafil aspoň na malý kríček hlohu, ale všade iba samé skaly, cez ktoré sa trávička neprederie, ani kríček neprerazí.
1: Horekuješ? Horekuješ?
2: To si zasa ty, starček.
1: Nohy máš doráňané a od hladu sa sotva vliečieš.
2: Možno za tamtými skalami nájdem čo len kríček.
1: Nájdeš, ak dôjdeš. A či vieš, ako dlho už putuješ?
2: Neviem. Nerátam dni ani noci.
1: Už 3 mesiace kráčaš cez vrchy.
2: A či mám ešte dlhú cestu?
1: Pre niekoho dlhú. Pri niekoho nie. Ak mi zradíš, na čo ti je polnočný kvet, budeš iba na mesiac cesty od končiara, ktorý hľadáš.
2: Prvý raz som neprezradil. Ani druhý raz ti nič nepoviem. Čo by ma hneď vetri na svojom chrbáte odniesli iba na jeden deň cesty od končiara.
1: Nemal by si odmietať moju pomoc.
2: Nikdy sa odo mňa nedozvieš, na čo mi je tajomná sila polnočného kvetu.
1: Ak by si sa predsa len rozhodol, že mi všetko vyjavíš, stačí, ak ma zavoláš a ja prídem. Budem len tu v susedných vrchoch. Ozmena mi prinesie tvoj hlas.
2: Toho sa nikdy nedočkáš. Obídem sa aj bez tvojej pomoci.

0: Vraví, že ti mládenec nechce prezradiť, na čo mu je polnočný kvet.
1: Tak je, ako vravíš, vládkyňa.
0: Pôjdeš teda za ním po tretí raz. Naposledy. Sľúbiš mu, že ho vetri odnesú rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je ako skalina okolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.

0: Obzeráš se ty na zemitánský vrchsíček, obzeráš?
1: Ach, starček, veď mu kraja ani konca nedovidím.
0: A vieš, koľko ti ešte takých stojí v ceste? 6.
1: Slnko aj zapadne, aj vyjde. A ja nebudem mať ani jednu z tých ozrúd za sebou.
0: 30 krát sa deň a noc naplní, kým prejdeš čo len jeden.
1: A či nevedie k ukončiaru iná cesta?
0: Vedie, aj nevedie. Keby si sa ňou chcel pustiť, musel by si mať mocné vtáčie krídla, aby ta preniesli ponad vysochánske brala, ktorých aj tá najbystrejšia zver zahynie. Nie je to ešte človek.
1: Nuž, iné mi neostáva, iba merať cestu povedľa vrchu.
0: Viem, ako sa dostaneš rovno pod končiar ešte pred súmrakom.
1: Nože ma ďalej nemuč, starček. A prezraď mi to.
0: Najskôr mi však musíš ty prezradiť, na čo ti je polnočný kvet.
1: Po dva razy si odišiel odo mňa bez odpovede. Nestrácaj čas. Nechaj ma. A ja sa pustím touto cestou.
0: Ľutujem ťa, chlapče. Ak by ti prišlo zahynúť, zavolaj ma a ja prídem. Ale nech je tvoj hlas mocný, aby ozvena až k mojej chalúbke doľahla.
1: Radšej zahyniem, ako by som mal to tajomstvo čo len slovkom vyjaviť.
0: Kým prejdeš prvý vrch, budeš vravieť inak.
1: Postoj ešte chvíľu, starček.
0: Chcel si mi niečo?
1: Povedz. Natrafím skoro na vodu. Od smedu mi vysychá v hrdle.
0: Natrafíš, ale musíš dobre pozerať. Pri úpeti vyviera studňa nie väčšia ako 12 javorových lístkov. Dôjdeš k nej pred večerom, ak ju neminieš.

0: Viem, stromy moje. Už hodnú chvíľu pozorujem, ako ide cestou, na ktorú vrchy striasli ozrutánske skaly. Neoddychuje ani nevzdychá. Iba k ukončiaru kráča.
1: O chvíľu zastane pred tebou.
0: Starček, nože prichystaj jedla a pitia na dostač. Uvítaj toho pútnika a potom sa vráť do svojej chalúbky pod končiarom. Nebudem ťa už potrebovať.
2: Splním aj tento tvoj rozkaz, vládkyňa.
3: Hej! Vládkyňa hôr! Počuješ ma?
0: Ktože by nepočul tvoj mocný hlas, mládenec?
3: Dlho som k tebe putoval, aby som sa ťa spýtal.
0: Na polnočný kvet, ktorý by zbavil človeka neľudskej podoby.
3: Ako si to uhádla, vládkyňa?
0: Dobre počúvaj. Páči sa mi, že si dodržal slovo a nevyjavil si svoje tajomstvo. Preto ti ja vyjavím, kde polnočný kvet kvitne. Chod na lúku, čo leží po pravom brehu Váhu. Nájdeš tam vážske víly. Zvrtajú sa pri mesačnom svite v divokom tanci. Neprieč sa im, ak by ťa strhli do tanca. A neustále maj na očiach tú, čo má vlasy najviac niže pása. O polnoci jej pod nohami zakvitne kvet, ktorý hľadáš. Otrhni ho a ponáhľaj sa pod najbližšiu strechu. Tam sa končí moc víl. A čo by ťa cestou ako vábili, nezíď z nej. No a to je všetko, čo som ti mala povedať.
3: Ďakujem ti, vládkyňa hôr.
0: Neďakuj. Vyslúžil si si v tých starčekových skúškach moju pomoc. Teraz jedz a pí do sýtosti. Potom sadaj na chrbát mojich vetrov a tie ťa odnesú pred tvoju chalúbku.

0: Žienky v šatách z mesačného svitu. Všetky majú vlasy niže pása. A zvrtajú sa, až sa mi v očiach majú.
1: Pozrite, tamto máme tanečníka.
2: Prišiel si, mládenec? Teraz ťa na smrť utancujem.
3: Skončíš tak ako každý, čo sa v noci zatúla na túto lúku.
0: Také, čo by ma utancovala, niet. Ktoráže z vás má vlasy najviac niže pása? Tu by som chcel pojať do tanca.
1: Len či mi budeš vládať.
0: O, nôžky sa ti mihajú rýchlejšie ako ranné slnko v rieke. Ale ja budem tancovať zarovno s tebou.
1: Trúfaš si? Ešte sa iba k polnoci schyľuje. Do rána je ďaleko. Sily ti nevystačia.
0: Pri robote ani v tanci moje nohy ešte neustali. Ani teraz inak nebude.

0: Nemáte viac moci nado mnou.
1: Kamže sa tak ponáhľaš, mládenec?
0: Nechcete tancovať? Nuž mi prichodí domov sa vrátiť.
2: Mládenec.
1: Nesmie sa dostať z brehu váhu živý. Zlákame ho spevom tak hlboko do hôr, že cestu späť z nich nenájde.
3: Čo ak nepôjde za našimi hlasmi?
4: Niet takého, čo by im odolal. Rýchlo za ním, sestričky, rýchlo! Veď je už pri ohybe rieky.
2: Mládenec.
0: Nezídem z cesty. Čo by ste aké hlásky mali?
3: Ak pôjdeš s nami, uzrieš, čo ešte ľudské oko nevidelo.
0: Nemôžem, ponáhľam sa.
3: Do rána je ďaleko. Poď s nami.
0: Otec ma čaká.
1: Poď s nami hlbšie do hory. Svieti mesiac.
2: Poď.
0: Iného si na tú cestu hľadajte.
4: S tým si my neporadíme, sestričky.
1: Iba ak by sme ho volaním topiacej do vôd váhu privábili.
4: Nože krič o pomoc, ty sestrička.
2: Pomoc.
0: Či to kto slýchal? Vody v rieke sa ani nepohnú? A niekto volá o pomoc.
2: Pomoc!
0: Vedie to hlas jednej z víl. Dostať ma chcú. Ale nedám sa. Veď tamto je už prvá chalúbka.
3: Išiel šuhaj švárny za polnočným kvetom, aby odňal čary, pustil sa on svetom. Či sa ešte kedy z tej cesty navráti? Mlčia o ňom svety, nedajú to znať.
5: Sám ti na to odpoviem, dievčina. Tu som. Živý a zdravý.
1: Aj, mládenec. A ja som myslela, že sa z tej cesty živý nevrátiš.
5: A predsa som tu. Doniesol som ti polnočný kvet, ktorý ťa zbaví ťažkej kliatby. Rýchlo sa ponáhľajme z tejto lúky, aby nás víly nezastihli, keď sa sem vrátia.

0: Ustala som v tanci, dievčička. Môže mi na pravú lôžko zmachu, aby sa mi na ňom dobre odpočívalo. Hej, kde si? Kde si? Nepočuješ? A možno sa jej za dolinou zacnelo a vybrala sa k nej práve teraz, keď mi treba pripraviť lôžko na spánok.
1: Sestričky Víli, ona nám ušla.
2: Ušla?
1: Pozrite. Ostala tu po nej iba lesklá srnčia srst.
0: Je s nami koniec. Stratili sme ju.
2: Stratili sme ju?
0: Ľahko. Veľmi ľahko. Dokonca ľahší ako polnočný kvet.
3: Vidíš, boli sme nepozorné.
1: Povie o nás všetkým ľuďom v doline. A proti ním sme celkom bezmocné.
0: Čo iné nám ostáva? Sestričky Víli.
1: Nič iné. Len sa pobrať z vážských brehov hlboko do hôr, kde ľudská noha nikdy nezablúdi.
3: Poďme rýchlo, kým nie je neskoro.
2: Poďme.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom
1: Spoločný let.
0: Kade ty lietaš, breptík? Rozprávková hra sa volala Polnočný kvet a vymyslela ju Božena

0: Čahojová, Bernátová.
1: A bolo tam tak veľa víl.
0: A ja budem potrebovať veľa síl, aby som ich všetky správne pomenovala, tak mi Breptík pomôž vymenovať ich hlasy.
1: Takže bola tam Táňa Hrivnáková.
0: A tiež Zuzana Kocúriková a Kamila Magálová.
1: Eva Kvietiková aj Eva Rysová.
0: Samuel Adamčík, Hana Kostolánska, Ľubo Roman, Julius Pántik.
1: A Darina Vašíčková.
0: Účinkujúcich hercov režírovala Ria Paldiová.
1: Spolupracovala dramatická dramaturgička Emília Drugová.
0: O zvuk sa postaral Ivan Kulašík.
1: A o hudbu redaktorka Ada Rehorová.
0: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo myslíš, ľudská? Prečo sa iskerník volá iskerník?
2: Ty myslíš ten kvietok?
1: Volá sa iskerník, lebo iskrí?
2: Možno, veď má krásnu žltú farbu, ktorú v zelenej húštine len tak neprehliadneš, ako takú iskričku.
1: On má aj sestričku?
2: Čo ja viem, možno sa to dozvieme z rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov. Jeho prvá časť sa volá Stretnutie s iskerníkom jarným.
1: Kvetnatý príbeh nám vyrozpráva Anka Šišková.
2: Kráľovstvo kvetov vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Stalo sa to dávno, veľmi dávno. Bola jar a ja som sa túlala popri potoku, čo pretekal našou záhradkou. Mala som takú radosť z jarných prázdnin, že som zahorela túžbou porozprávať o svojom šťastí vtákom. Zrazu som na brehu zbadala kvietok. Zlatistý iskerník. Už by som ho bola otrhla, keby sa z jeho korunky nebol ozval hlások. Zľutuj sa, dievčatko, nechaj ma žiť. Som prvý kvietok vyslaný na túto lúku. Ak ma otrhneš, padne na všetkých mojich bratov strašná kliatba. Od údivu som ustrnula a iskerník pokračoval. Zľutuj sa, netrhaj ma a ja ti dovolím vstúpiť do kráľovstva kvetov. Dobre, odpovedala som zmámená zvedavosťou. Len ako to urobiť, aby som sa tá dostala? Ach, veď je to také jednoduché. Stačí sa obrátiť chrbtom k slnku a opakovať. Iskerníček jarný, v mene našej panny, otvor svoje brány. Sotva som vyriekla tie slova, pocítila som, že sa zmenšujem a zmenšujem a čím ďalej, tým viac, až som zrazu vykríkla od prekvapenia. Najprv som si myslela, že to len kvapka rosy sklzla po steble trávy. Ale potom som videla, že je to výťah. Nastúpila som doň a zišla do ožiarenej sály. Pristúpila som k zlatej bráne, za ktorou bolo kryštáľové schodisko. Také dlhé, že som nedovidela konca. Začala som schádzať dolu a schody pod mojimi nohami zvonili ako zvončeky. Zrýchľovala i spomaľovala som tú nádhernú hudbu. A keď som sa obzrela, zlatá brána žiarila hore nad schodiskom už len ako malý ligotavý bod. A dolu predo mnou len samé schody, ktoré sa strácali v diaľke. Začala som sa báť, preto som zostupovala čoraz rýchlejšie a hudba znela čoraz mohutnejšie, ako by mi chcela dodať odvahy. V tom mi cestu zahradila opona zo samých zelených vetvičiek. Na nich kvitlo tisíce drobných kalíškov a tie vytvárali nápis Kráľovstvo kvetov. Zrazu sa opona roztvorila a predo mnou sa trblietalo šíre more. Široko ďaleko som nevidela živej duše a pochytil ma strach. Zakričala som, ale odpoveďou mi bola iba ozvena a ja som s hrôzou hľadela na tie nekonečné schody za mnou a to šíre more predo mnou. Chcela som sa vrátiť za oponu, lenže tá sa zavrela a stála tam mocne ako mreže väzenia. Horko som si vyčítala svoju zvedavosť, keď sa zrazu na obzore zabelela plachetnica. Plávala priamo oproti mne a ja som čoskoro rozoznala na nej žabu z polovice zahalenú do iskerníkových kvietkov. V zápäti z plachetnice vyskočila na schody a zvolala. Iskerníček jarný, dobre strážiš brány v mene našej panny? V hlase, ktorý sa potom ozval, som spoznala hlások iskerníka pri potoku a pochopila som, že sa zhovárajú o mne. Tak ty si to dievča, ktoré poslal iskerník do kráľovstva kvetov? Zahundrala žaba. Áno, odvetila som nesmelo. Ako sa voláš?
4: Anička, povedala som.
3: Pekné meno. Ja sa volám Šedozelená
4: ale obyčajne ma každý oslovuje excelencia. Budem ťa sprevádzať po kráľovstve, len musíš chvíľočku počkať, kým si dokončím prácu. Potom pristúpila k plachetnici a zavolala. Iskerníky, môžete ísť na zem. Váš brat dobre stráži severnú bránu. Iskerníky rýchlo vystrčili žlté hlávky a s jasotom zmizli za bránou. Žaba potom otvorila dvere medzi skalami a z nich vyšla bystruška, ktorá na svojich dlhých nôžkách niesla 5 snežienok s ovisnutými hlávkami. Šedozelená ich opatrne položila na plachetnicu a keď bystruška odišla, povedala: Vidíš, Anička, takto dopadnú kvietky, keď ich niekto otráne. Sú odsúdené na zdlhavú smrť v priestraných sieňach na kraji tohto mora. Ach, excelencia, zvolala som. Sľubujem vám, že už nikdy neotrhnem ani jeden jediný kvietok, aj keby som žila ešte 100 rokov. Som rada, že máš dobré srdce, usmiala sa žaba. Potom odviazala plachetnicu, odsotila ju na bok a ponorila sa do vody. More bolo čisté a priehľadné a ja som videla, ako žaba zo dna zdvihla akýsi krúžok. Vtedy voda začala bublať, rozostúpila sa a odhalila ďalšie schody. Nič sa neboj, Anička, povedala mi šedozelená. Schody vedú k jaskyni, ktorú strážia skalné ruže. Je to jaskyňa fialiek a tie práve dnes odchádzajú na zem. Len čo to dopovedala, jaskyňa sa otvorila a z nej vyliezla obrovská húsenica, ktorá mala po bokoch malé oblúočiky, celkom ako autobus. Na chvíľu som stratila reč. Húsenica obrátila hlavu ku mne a spýtala sa: Slečinka odchádza dnes či zajtra? Nehľad tak vyjavene, hýb sa, volala žaba a vtiahla ma do toho autobusu. Usadila ma k oknu a ja som už počula iba to, ako húsenica dubka nôžkami pravidelne ako nejaký motor. Pomaly som si zvykla na pološero vo vnútri. Na lavičkách sedeli všelijaké kvety, ale ja som spoznala iba fialky, ktoré si čosi šuškali. Zrazu sa jedna spýtala: Nie je náhodou táto osoba náš najväčší nepriateľ? Myslím, že podobné vyjú venčeky zo sedmokrások a púpav a že trhajú iskerníky na lúkach. Len čo to vyriekla, vyskočil zo sedadla vlčí mak a kričal prenikavým hlasom: Zabiť ju! Zabiť ju! Áno, zabiť ju! Volali ostatné kvietky a hrozili mi zaťatými pestiami. Myslela som, že umriem od rôzy. Preto som sa pritúlila k šedozelenej. Tá bola celkom pokojná. Chytila ma za ruku a povedala: Toto dievča som priviedla do kráľovstva preto, lebo má dobré srdce. Ušetrilo život prvému iskerníku na zemi a preto mohli jeho bratia už dnes odísť za ním a uvidieť slnko. To znamená, že aj ona videla slnko? Osmelila sa jedna fialka a pozrela na mňa. Povedz nám, ako vyzerá slnko? Prosili ostatné kvietky. Všetci dobre viete, že kráľovná Flóra zakázala hovoriť o slnku. Túto malú by to mohlo stáť život, povedala excelencia. Kvietky iba sklonili hlávky a ďalej nenaliehali. Slnko je krásne a veľké ako včela, začal blatúch. Je rýchle skoro ako srnec, povedal vlčí mak. Je oveľa ľahšie ako vták s rúžovými krídlami, povedala fialka a ja som ani nemukla.
1: Tak to bola prvá časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: Podľa knižky Morisa Karéma pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: A potom to prečítala Anka Šišková.
2: Réžiu mal Jaro Rihák, dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si 519. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Počuj, Richtár, stalo sa ti niečo?
3: Čo by sa mi malo stať?
2: Už druhý deň chodíš ako bez duše.
3: Ale prosím ťa.
2: Nemusíš ma o nič prosiť. Radšej mi prezrať, čo sa deje. Takého to ťa veru nepoznám. Vždy usmievavý ako slniečko a odrazu sa tváriš ako búrkový mrak.
3: Zasa sa ozval.
2: Kto?
3: Opát z Benediku.
2: Jaj, tak tomu rozumiem. Chce peniaze, však...
3: Čo iné? Moji predchodcovia si od neho napožičiavali kopu zlatiek. A on?
2: On ich chce naspäť.
3: Vraj už nebude dlhšie čakať. Keď peniaze do mesiaca nevrátime, dá nás na kráľovský súd.
2: A my stratíme výsady.
3: Je to zlé. Na jednej strane prísni veritelia a na druhej problémy s našimi baňami.
2: Výnosy sú stále slabšie.
3: Slabšie? Žiadne.
2: Požiadaj opáta ešte raz o odklad.
3: Keď som bol dnes za ním priamo v Benediku a ponížene som ho prosil o trpezlivosť, rozkričal sa na mňa celý červený. Žiadny odklad! Splátku som vám odložil niekoľkokrát a už nebudem čakať. Myslel som, že ho trafí šľak. Bodaj by sa tým zlatom zadrhol.
2: Aj ty, keď požičiaš, tak to chceš späť.
3: Ja som si od neho nič nepožičal. To všetko tí moji ľahkovážni predchodcovia.
2: Ale Richtár si teraz ty.
3: Keby som vedel, aké sú s tým Richtárčením problémy, tak sa na to nedám nahovoriť.
2: Máme ešte mesiac času. Možno sa nám podarí naraziť na novú zlatú žilu a všetky problémy budú vyriešené.
3: Nové náleziská hľadáme už celý rok a stále nič. Samá hlušina a ani gram zlata.
2: Tak musíme hľadať inde. Ďalej od mesta.

0: Johan! Johan, kde si? Počuješ, Johan?
1: Nie ho. Už ho hľadám dobré 3 hodiny.
0: Chlapčisko jedno neposlušné. Hovoril som mu, aby bol pri dome. Keď sa stratil naposledy, skoro padol do prázdnej štôlne.
1: Veď ho poznáš. Ničoho sa nebojí.
0: Preto je celý dochrámaný. Aj tak nerozumiem, prečo nás Pán Boh takto trestce. Keby sa nám radšej nikdy nenarodil.
1: Muž môj, nerúhaj sa.
0: Ja? Veď s ním máme kríž od prvého dňa. Stále samé problémy. Má už 20 rokov a rozumu má ako malé dieťa.
1: Stále by sa len hral. Doma ho nič neudrží.
0: Tak ho budem zatvárať do komory. Vonku robí len hanbu.
1: Je to náš syn. Verím, že neprišiel na tento svet len tak. Že nám ho Pán zoslal.
0: Zase tie tvoje rečičky. Pán nám ho zoslal jedine za trest.
2: Slniečko, len svieť. Vtáčiky, spievajte. Ty, ďateľ, čo hovoríš? Že mám ísť domov? Ešte nie. A ty, vrana, čo to krákaš? Že ma otec zasa zbije? Viem, od poslednej bitky ma ešte všetko bolí. Ale ja sa chcem ešte chvíľu pohrať s týmito farebnými skielkami. Ako sa v nich všetko mení. Celý svet je krásne farebný.
3: Daj, daj.
2: Čo je? Kto je tu?
3: Veď sa pozri. Sem, dolu.
2: Aké čudo malé. Kto si?
3: Nepoznáš ma?
2: Nie, nikdy som ťa nevidel. Vysoký si mi do pása a bradu máš po zem.
3: Nikdy si nepočul o permoníkoch.
2: Počul. Veľakrát. Strážia bane. Vedia pomôcť aj ublížiť. Vraj sú to malí ľudkovia s dlhou bradou.
3: Správne, správne. Takže už vieš, kto som?
2: Nie.
3: Ale Johan, aj ja som malý mužíček s dlhou bradou. No?
2: Jejda, ty si permoník.
3: Konečne.
2: Odkiaľ vieš ty moje meno?
3: Viem veľa vecí.
2: Vieš aj to, či ma otec zbije, keď prídem domov?
3: Dnes nie.
2: Naozaj?
3: Ale musíš mi požičať tie tvoje sklíčka.
2: Na čo?
3: A ja sa chcem cez ne pozrieť do slnka. A ja chcem obdivovať všetky krásne farby. Pod zemou je všetko tmavé a bez farieb. Požičaj.
2: A nech sa páči.
3: Johan, ďakujem ti veľmi pekne. Dlho som nevidel toľkú krásu.
2: A mne sa to páčilo. Ešte sa niekedy budeme takto hrať?
3: Možno. A teraz ťa za to odmením.
2: Odmeníš? Za čo?
3: Že si sa ma nezľakol a neutiekol si predo mnou, tak ako takmer všetci ľudia, ktorí ma stretnú.
2: Utekajú?
3: Vždy. Preto teraz môžeš vysloviť 3 želania, ktoré ti splním.
2: 3 želania? Naozaj?
3: Skús.
2: Som už riadne hladný a i smedný. Tak chcem niečo jesť a piť.
3: Nech sa páči.
2: Fíha, aké vyberané dobroty.
3: Johan, splnil som iba to, čo si si želal. Ešte máš 2 želania. No, vyslov to druhé.
2: Chcel by som, aby sa tam ten veľký kameň premenil na veľkú žltú hrudu. Takú, ako môj tatko stále hľadá pod zemou.
3: To preto, lebo stále hľadá na nesprávnom mieste.
2: Aký veľký kus žltého kameňa.
3: To nie je kameň, ale zlato. Odnes ho domov, uvidíš, ako sa všetci budú tešiť.
4: Čo je? Čo sa deje? Adam nehorí.
0: Richtár, pozri. Aha.
4: Ukáž? Ale to je...
0: Zlato.
4: Obrovská ruda zlata.
0: Takú som ešte nikdy nedržal v rukách.
4: Odkiaľ ju máš?
0: Johan ju domov pred chvíľou priniesol.
4: Johan? Ten tvoj bláznivý syn?
0: Vraj mu ju dal Permoník.
4: No, to isté, Permoník.
0: Prisahal mi. Vraj mu požičal sklíčka a on za to dal jedlo a potom tento kus zlata.
4: A kde sa s ním stretol?
0: Za mestom. Na tom vrchu, nad starou baňou.
4: To sa vyšplhal do toho kopca?
0: Vraví, že hej.
4: No, nech nám hneď a zaraz ukáže, kde to bolo.
0: Johan, prosím ťa, tak si spomeň, kde si stretol toho Permoníka?
5: Tu, v hore.
0: Hora je všade naokolo. Nepamätáš si presnejšie, kde to bolo?
5: No niekde tu. Tade hore kopcom som šiel. Popri tých veľkých stromoch.
4: Tak poďme.
1: Muž môj, veď ho už nechajte. Čo nevidíte, aký je unavený?
4: Na únavu teraz nie je čas. Videla si ten kus zlata?
1: Videla.
4: No, musíme zistiť, kde ho Johan našiel.
5: Dal mi ho Permoník.
4: A to je jedno, kto ti ho dal. Musíš nám ukázať miesto, kde si sa s Permoníkom stretol. Keď tam bol jeden kus, budú tam isto ďalšie. A viete, čo to znamená?
5: Budeme sa s nimi hrať?
4: Predáme ho a splatíme všetky dlhy.
0: Johan, prosím ťa, kde je to miesto?
5: Tam hore. Už len kúsok.
4: Dobre teda, poďme.
5: Ja už nikam nejdem. Nemôžem. Bolia ma nohy.
4: Žiadne také. Poďme.
5: Nejdem.
0: Johan, musíš.
5: Nejdem. Radšej nech tu na mieste zomriem.
4: Johan, ty nešťastník. Teraz musím splniť aj tvoje tretie želanie.
1: Johan, syn môj, čo sa ti stalo? Robte niečo, veď nedýcha!
4: Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo vášmu Johanovi.
1: Plačem za ním každý deň.
0: Už nám ho nikto nevráti.
4: Nám ostatným veľmi pomohol. Nebyť jeho, bolo by s nami zle nedobre. Objavili sme výnosné ložisko zlata a zaplatili sme všetky dlžoby.
1: Náš Johan by sa isto tešil.
4: Zaslúži si našu vďaku. Preto od dnešného dňa vrch nad mestom, kde mu Permoník priniesol hrudu zlata, pomenujeme na jeho počesť Johan. Nech si naši potomkovia a potom aj ich potomkovia vždy spomenú na nešťastného mládenca Johana, ktorý zachránil novú baňu.

Dnešná povesť sa odohrávala v Novej Bani. Poznáte názov ďalšieho slovenského mesta, v ktorom sa v minulosti ťažilo zlato alebo striebro? Odpovede nám posielajte do štvrtka 21. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily s odpovediami na otázku z minulého týždňa. Správne ste nám napísali, že najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh je Karáči. K výhre blahoželáme Erike Hajdukovej a posielame jej peknú knižku. 519. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Pre pána Jána, drobček, daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
3: Niet na svete častejšej otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
2: Prečo majú ďatle na hlave červené perie?
4: Na prechádzke lesom počujete často hlasité klopanie do stromu, ako by chcel niekto ísť dnu a veľmi sa ponáhľal. Ten, ktorého počujeme, ale málo kedy vidíme, je nádherný čierny vták, ďateľ. Je celý čierny, až na perie na hlave, ktoré má zafarbené na červeno. Kde kto si dodnes myslí, že na tom nie je nič zvláštne? Že ďatle jednoducho rady nosia červenú baretku. Ale to vôbec nie je pravda. Za všetko môže vrabec Aladár. Vrabce to sú takí chuligáni medzi vtákmi. Ale Aladár ako by chcel všetkých predstihnúť. Kto ho pozná, vie, že kým Aladár sedí na konári a leda bolo hompáľa nohami, je všetko v poriadku. Ale keď nimi hompáľať prestane, určite zas dostal nejaký nápad a to sa veru nikdy nekončí len tak. Jedného dňa sa zo svojho obľúbeného konára zadíval na neďaleký les za mestom a pomyslel si, že si už ani nepamätá, kedy tam bol naposledy a že by bolo možno dobré zaletieť sa ta pozrieť. Veď aj tam sa dá určite vyparatiť nejaká nezbeda. A keďže Aladár každý svoj nápad považoval za geniálny, pobral sa do lesa hneď. Bol teplý letný deň a v lese bolo príjemne. Žblnkotanie potôčika a občasné zakúkanie kukučky bolo jediné, čo bolo v tom pokojnom tichu počuť. No len do chvíle, kým tam nepriletel vrabec Aladár. Prvé, čo zbadal, bola stará múdra sova spiaca na konári jedného z vysokých stromov. Aladár si k nej opatrne sadol, chvíľu počkal a potom jej z ničoho nič zapískal do ucha, ako najhlasnejšie vedel.
5: Dobrý deň, teta sova.
4: Nič netušiaca sova sa tak zľakla, že skoro spadla z konára, no v poslednej chvíli sa zachytila a zostala visieť dolu hlavou. Aladár sa akoby začudovane pozrel a s nevinným úsmevom povedal.
5: Veď som len slušne pozdravil.
4: A pobral sa preč. Poletoval po lese a hľadal, komu by ešte mohol niečo vyviesť, keď zrazu zbadal veveričku, ktorá si do svojho príbytku v diere stromu niesla plnú náruč lieskových orieškov.
5: Ja vlastne ani neviem, ako taký lieskový orech chutí,
4: povedal si vrabec sám pre seba.
5: A to treba okamžite napraviť. Ja predsa musím vedieť všetko.
4: Pozeral za veveričkou, ktorej už trčal z diery v strome len veľký huňatý chvost.
5: Ako jej však ten orech zobrať?
4: Uvažoval a veru ani nie dlho. Škodoradosne sa usmial, preletel na veveričkin strom a sadol si na konár len kúsok pod vchod do jej príbytku. Veverička si pri upratovaní dobrôd, ktoré si pripravovala na zimu, ani nevšimla, že má hostia. Na vrabca Aladára sa pozrela, až keď začula jeho hlas.
5: Ja si tu teraz budem trochu klopať.
4: Oznámil ledabolo a začal ťukať zobákom do kôry stromu tak silno, že sa to v lesnom tichu ozývalo široko ďaleko. Veverička chvíľu na Aladára nechápavo pozerala, ale keď ten stále neprestával, opýtala sa.
6: Počuj, vrabec, musíš klopať tak silno?
5: Nemusím, ale chcem,
4: odpovedal Aladár a ďobal do stromu ešte silnejšie.
6: A nemohol by si ísť klopať niekam inám?
4: Znovu sa opýtala Veverička a už sa začínala hnevať.
5: Mohol, ale nechcem,
4: odvrkol Aladár.
5: Keď ti to prekáža, chodi nám sama.
6: Lenže ja som si v tomto strome urobila príbytok,
4: vysvetlila Veverička a bola už nahnevaná úplne.
5: A ja som si z tohto stromu urobil klopadlo,
4: povedal Aladár a tváril sa, že viac o tejto veci nemieni hovoriť.
6: Odkedy vrabce potrebujú klopadlo?
4: Zvýšila Veverička hlas.
5: Odnes som prvý vrabec s klopadlom a keď budem chcieť, zoberiem si strom aj domov.
4: Tváril sa Aladár namyslene a začal ďobať do stromu rýchlejšie. To bolo aj na pokojnú Veveričku naozaj dosť. Od hnevu hodila po vrabcovi lieskovec, ktorý mala práve v labke. Aladár čakal len na to. Šikovne sa uhol, ešte raz ďobol do stromu a rýchlo odletel, aby nezabudol, kam lieskový orech dopadol. Keď Aladár svoju príhodu z lesa rozprával večer kamarátom v parku, smiali sa tak, že občas niektorý z nich spadol zo stromu. Hneď na druhý deň boli v lese všetky vrabce z parku a ich klepot sa ozýval doďaleka. Veveričky od hádzania orechov a šušiek až labky boleli. Práve vtedy letel nad lesom ďateľ Kamil.
7: Toto bude asi veľmi chorý les,
4: pomyslel si, keď začul toľké klopkanie.
7: Tu príde iste vhod každý zobák.
4: Sadol si na prvý strom, priložil ucho ku kôre, chvíľu počúval a potom párkrát silno ďobol do stromu. V tej chvíli ho veľký lieskový orech trafil rovno do hlavy.
7: Au!
4: Vykríkol Kamil a nechápavo pozeral okolo seba.
7: Asi niečo padlo zo stromu,
4: povedal si po chvíli, a ďobol do stromu znovu.
7: Jaj!
4: Zjajkol ďateľ Kamil a tak, že nepadol na zem, lebo teraz ho trafila do hlavy tvrdá šuška.
7: Takto by to veru nešlo.
4: Šúchal si krídlom boľavú hlavu, kde mu navrela veľká hrča.
7: Musím niečo vymyslieť.
4: Ďateľ Kamil lietal po lese veľmi dlho, kým našiel, čo hľadal. Hlboko uprostred lesa rástol velikánsky dub, ktorého žalude mali také veľké klobúčiky, že si jeden z nich mohol Kamil nasadiť na hlavu ako pretekár prilbu.
7: Teraz nech si padá zo stromu, čo chce,
4: pomyslel si spokojne, hrdý na svoj vynález. Usmieval sa však len chvíľu. Jeho klobúk mu totiž pri práci stále padal do očí.
7: To je len na zlosť.
4: Zahodil svoju prilbu a nahnevane pozrel dohora, čo mu to vlastne padá na hlavu. To, čo uvidel, mu skoro vyrazilo dých. Nevysoko nad ním stála na konári Veverička s velikánskou šuškou v napriahnutej labke. Len hodiť.
7: To ty do mňa hádžeš, Veverička?
4: Opýtal sa Kamil nechápavo.
6: Prečo ďobeš do môjho stromu?
4: Odpovedala nahnevaná Veverička otázkou.
7: Aby som ho vyliečil. Som predsa ďateľ.
4: Nerozumel Kamil už vôbec ničomu. Veverička sa zarazila a odhrnula list stromu, ktorý jej zacláňal vo výhľade.
6: Prepáč, nevidela som ťa poriadne.
4: Začala sa ospravedlňovať.
6: Počula som klopanie, tak som hodila šušku tým smerom.
4: Nahnevaná a nešťastná Veverička vyrozprávala Kamilovi, ako im robia vrabce zle. A hoci sa ďateľ musel smiať, uvedomil si, že je potrebné vymyslieť niečo, aby Veveričky aj medzi lístím stromov hneď videli, že on nie je vrabec. Dumal, hútal, ba aj rozmýšľal, ale dlho nemohol na nič prísť. Až zrazu zo šťavy zrelých červených malín urobil Kamil farbu, ktorou mu Veverička namaľovala perie na hlave, takže vyzeral, ako by mal červenú baretku.
6: To je ono,
4: zvolala Veverička.
6: Teraz si ťa už nik nepomýli.
4: Vrabcov po niekoľkých dňoch začali od večného klopania bolieť zobáčiky a tak sa do lesa vrátil pokoj. Ďatľovi Kamilovi sa však jeho farebná ozdoba natoľko zapáčila, že si ju nechal aj potom. A keďže ďatle sú dosť závistlivé vtáky, Majú dnes už všetky na vrchu hlavy červené perie, presne také isté ako Kamil. Napokon nikto nemôže vedieť, kedy sa vrabcovi Aladárovi zachce opäť vystrájať. A to všetko je pravda. Naozaj.
2: Prečo majú lienky na chrbte bodky?
8: Málo kto vie, že všetky lienky sa musia každý rok, celé leto, opaľovať na slniečku, aby im tá pekná červenohnedá farba nevybledla. Boli časy, keď mali lienky krovky len také červenohnedé. Nebolo na nich ani jedinej bodky. Všetko sa začalo vtedy, keď sa raz zvieratka v lese dohodli, že usporiadajú karneval. Celé dni a noci, čo bolo v lese i na nedalekej lúke živé, vymýšľalo masky a kto sa za čo prezlečie. Keby ste v tú noc vošli do lesa, nestačili by ste sa čudovať. Svetojanské mušky boli zamaskované ako malé hviezdičky. Jeleň bol za vešiak. Jeden zo zajacov bol za strúhadlo a ustavične obhrízal modrú farbičku, ktorú kedysi našiel. Vlk bol oblečený za červenú čiapočku. No naozaj by ste nevedeli, kam skôr pozrieť. Ale súťaž o kráľovnú karnevalu vyhrala práve jedna malá lienka. Janulienka sa volala. Z kvetinového peľu a kvapky rosy si urobila bielú farbu, ktorou si na chrbát namaľovala biele bodky. Zamaskovala sa tak za muchotrávku. Bola to taká smiešná maska, že keď išla po lese, všetky naozajstné muchotrávky sa smiali, až sa prehýbali a niektoré dokonca úplne prestali byť jedovaté. Nuž, a táto lienka sa stala kráľovnou plesu z rozhodnutia karnevalovej poroty. Všetky zvieratá jej tlieskali, blahoželali a volali na slávu. Vlastne nie úplne všetky. Opretá o nedaleký strom, zamračená ako mrak, zlostne pozorovala celú oslavu lienka kráľovná, teda ozajstná kráľovná lienkového kráľovstva.
7: Medzi lienkami je len jedna kráľovná a to som ja.
8: Hundrala si popod tykadlá.
7: A žiadne hurá, žiadna sláva, aj tak som najkrajšia zo všetkých lienok na svete.
8: Dupla nohou

0: dokázala hovoriť. Lenže za zrkadlom mala v ten deň službu jedna Lienka, ktorá práve deň predtým pomáhala horárovi, ktorý kdesi stratil zo svojej pušky mušku, a tak tam sedela na miesto nej, keď potreboval zacieliť. Od tých výstrelov mala ešte vždy zaľahnuté v ušiach a počula len veľmi slabo. Nuž a tejto Lienke priletela iná Lienka oznámiť radostnú správu. To vám bol rozhovor.
1: Vieš, kto sa stal kráľovnou karnevalu?
2: Dnes nemôžem ísť nikam. Čo ak príde jej veličenstvo?
1: Ja viem. Chcem ti len povedať, že Janu Lienku zvolili za kráľovnú plesu.
2: Kam kráľovnú nesú?
1: Nikam ju nenesú. Kráľovnou karnevalu sa stala Janu Lienka.
2: Aha, kráľovná karnevalu. A prečo je tenká?
1: Nie je tenká. Tou kráľovnou je Janu Lienka.
2: Kto?
0: Vtedy zobrala druhá Lienka do rúk ten velikánsky lievik, priložila ho k uchu tej, čo dnes tak slabo počula, a z celého hrdla zakričala.
1: Janu Lienka!
0: Muselo to byť počuť až v hradnej studni. Lenže čo bolo najhoršie, ani jedna z Lienok si nevšimla, že z druhej strany pred zrkadlom stojí skutočná kráľovná a už deviatý krát volá do zrkadla.
3: Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je najkrajšia Lienka na zemi?
0: Viete si predstaviť, čo sa dialo, keď sa spoza zrkadla zrazu ozvalo?
2: Janu Lienka!
0: Najprv si od úžasu sadla, potom vyskočila a chcela zrkadlo rozbiť, ale to sa jej nepodarilo, iba čo ju peste boleli. Potom lietala po izbe hore, dolu, sem a tam, dvakrát vyletela cez okno von, hoci vôbec nechcela. Napokon sa začala zlostne prechádzať po plafóne. Zrazu dostala nápad a utekala do hradnej veže za hradným maliarom.
3: Okamžite mi namaľuj na chrbát veľké biele bodky. Ale musia byť namaľované farbou, ktorú nezmie ani dážď.
0: Rozkázala, a keďže to bol rozkaz kráľovský, musel byť splnený. O chvíľu mala kráľovná na krovkách biele bodky a maliar len nechápavo hľadel.
3: Teraz sme s Janu Lienkou rovnako krásne, lenže prvý dážď jej ozdobu zmie a znovu budem najkrajšia iba ja.
0: Šemotila si spokojne, vracajúc sa do komnaty. Avšak len čo vošla dnu, začula taký smiech, až sa zľakla. Lienka, ktorá mala službu za zrkadlom, teraz už pre istotu vykúkala, aby videla, kedy príde kráľovná, no keď ju zbadala, takú bodkovanú, nevedela sa zdržať smiechu. Nebudete veriť, ale namiesto zlosti sa kráľovná zamyslela. Pochopila zrazu, že Janu Lienka je len kráľovnou karnevalu, ale každá naozajstná Lienka musí byť bez bodiek. Otočila sa a utekala späť za hradným maliarom.
3: Okamžite mi tie bodky zmy!
0: Rozkázala.
3: To sa nedá, veličenstvo, veď ste si želali farbu, ktorá sa zmyť nedá.
0: Odpovedal opatrne maliar.
3: Tak mi ich zamaľuj na červeno, ako moje kráľovské krovky.
0: Rozkázala kráľovná.
3: Ani to nepôjde. Nezmývateľné farby dokáže vyrobiť len jazvec zo susedného lesa. A on vyrába len bielu a čiernu. Iné farby totiž nepozná.
0: Nešťastne vysvetľoval maliar. Kráľovná sa na chvíľu zamyslela a potom s plačom na krajičku poprosila.
3: Tak tie bodky zamaľujú aspoň tou čiernou. Nech tak nesvietia do ďaleka.
0: Stalo sa. Bodky už neboli biele, ale vidieť ich bolo tak či tak. Darmo sa kráľovná celé dni opaľovala na tom najsilnejšom slnku, aby mala krovky čo najtmavšie, bodky bolo vidieť stále. Ostatné Lienky sa kráľovnej smiali, nech sa ukázala kdekoľvek. Smiali sa, pravda, že potichu, lebo žiadnemu veličenstvu sa nik nesmie smiať nahlas, nech by bolo akokoľvek smiešné. Lenže kráľovná o tom aj tak vedela. Najviac ju zlostilo, že si všetko zavinila sama, svojou pýchou. Jedného dňa sa však zlostiť prestala. Dostala totiž ohromný nápad. Jazvec zo susedného lesa musel pripraviť velikánsky kotol čiernej nezmývateľnej farby a hradní trubači do celého lesa vytrúbili kráľovský rozkaz, aby všetky Lienky, ale naozaj úplne všetky, prišli na hradné nádvorie. Kráľovský maliar potom každej namaľoval na chrbát

0: tak ako kedysi kráľovnej, 7 čiernych bodiek. To vám bola práca. Maliar nestačil maľovať a jazvec nestačil vyrábať čiernu nezmývateľnú farbu. Maliar zakrátko nevedel už nakresliť ani štvorec, ani trojuholník, dokázal len bodky. Jedného dňa mali napokon bodky na chrbte všetky lienky. Najprv sa smiala jedna druhej a tá za tretej, proste každá každej. Ale počase sa im táto nezvyčajná ozdoba zapáčila. Najmä keď sa dozvedeli, že im veľa iných chrobáčikov aj závidí. Dnes už bez bodiek nenájdete jedinú lienku. A ja som rada, lebo aj mne sa takto páčia oveľa viac. Naozaj.
1: Prečo majú stonožky 100 nôh?

0: Dnešné stonožky boli kedysi dávno úplne obyčajné štvornožky. Mali štyri nohy, tak ako veľa iných zvierat. Všetko sa začalo jedného daždivého jesenného dňa. Z oblohy padali velikánske dažďové kvapky a nebol to veru už teplý letný dáždik, ale chladný jesenný dážď. Štvornožka Žovka sa schovávala pod veľkým lopúchovým listom. Prestupovala z nohy na nohu, lebo pre jej bosé nohy bola zem už chladná a mračila sa na celý svet. Napokon však predsa len dážď ustal, ba dokonca vyšlo aj slniečko. Žovka vyliezla zo svojho úkrytu, ľahla si na chrbát a svoje uzimené nohy vystrela proti teplým slnečným lúčom. Keď sa trochu zohriala, pobrala sa radšej domov, aby ju nezastihol ďalší dážď, keby sa jesenná obloha znovu rozhodla pršať. Ale mračiť sa štvornožka Žovka neprestala. Práve naopak, mračila sa čoraz viac.
1: Ľuďom je dobre, tí majú topánky,
0: hundrala si popod nos.
1: Ale kde zobrať také malé topánky, aké potrebuje štvornožka?
0: A ako tak zamyslená nedávala pozor, vošla rovno do kaluže.
1: Ešte aj toto!
0: Hnevala sa stojac po kolená v blate. Vyšla z kaluže a nešťastne pozerala na svoje blatové čižmy. Zrazu sa však prestala mračiť.
1: Nemôžu byť topánky, tak budú teplé ponožky.
0: Hneď sa aj vybrala za pavúčicou Etelou, ktorú vydávala občas sedieť na konári pred domčekom a pliesť čiapky i šále pre svoje deti pavúčence. A Etela jej prosbu neodmietla. U pavúka Teodora nakúpili farebné vlákna, ihlice urobili z ihličia smreku a Žovka sa mohla začať učiť. Netrvalo dlho a štvornožka Žovka uplietla svoju prvú ponožku. V tej chvíli nebolo na svete šťastnejšej štvornožky. O pár dní si uplietla aj zvyšné ponožky a potom už len pyšne chodila po lese, aby jej závidelo čo najviac kamarátok štvornožiek. A tie veru závideli, čo im sily stačili. Napokon sa rozhodli nenechať to len tak. Pavúčica Etela celé dni nerobila nič iné, len učila štvornožky pliesť a pavúk Teodor predal za pár dní všetky vlákna, ktoré stačil cez leto vyrobiť. O nejaký čas nebolo v celom lese jedinej štvornožky, ktorá by chodila bosá. Žovka bola pravda, že mrzutá, lebo jej už nemal kto závidieť, a tak radšej sedávala doma a mračila sa z okna. Prišla zima. Les i lúku pokryl sneh a na nedaleký kopec začali chodiť sánkari a lyžiari. Štvornožka Žovka ich pozorovala každý deň a nezávidela im sane ani lyže, ale tie pestrofarebné čiapky, šály a rukavice. Aspoň jednu takú farebnú čiapku získať, to by boli ponožky. Také by nemal nikto v celom lese, a možno ani na celom svete, a možno ani... ani nikde. Napokon sa Žovka predsa len dočkala. Na kopec už pomaly sadal večer, takmer všetci sánkari a lyžiari už odišli domov, a vtedy jednému oneskorenému lyžiarovi v plnej rýchlosti spadla z hlavy presne taká pestrofarebná čiapka, o akej Žovka snívala. A keďže to bol lyžiar začiatočník, nevedel ešte zastaviť a tak sa len bezmocne obzeral za svojou teplou vlnenou čiapkou s veľkým brmbolcom a pritom sa viezol ďalej, až sa stratil kdesi pod kopcom. Štvornožka Žovka sa s čapicou trápila skoro celú noc, kým ju dotiahla do svojho domčeka. No od radosti ani nebola unavená. Niekoľko dní rozoberala čiapku na nitky a robila z nich farebné klopká. Keď už boli klopká po celom domčeku, sadla si a plietla a plietla a plietla a plietla a plietla. hĺbká sa menili na ponožky modré, červené, žlté, pásikavé, bodkové, štvorčekové, bez pásikov, bez bodiek i bez štvorčekov. Keď sa už pomaly končila zima a prichádzala jar, bola Žovka s prácou hotová. Všetky klopká boli premenené na ponožky a nadšená štvornožka Žovka nevedela zrazu, ktoré si skôr obuť. Keď sa konečne rozhodla pre jedny, stačilo sa obzrieť po domčeku a hneď chcela iné.
1: Mať tak viac nôh, aby som si mohla obuť všetky naraz. Ostatné štvornožky by iste praskli od závisti.
0: Hundrala a prehrabávala sa v upletených ponožkách. Zrazu si spomenula, že keď bola ešte malá, mama jej často rozprávala rozprávku o čarovnej zlatej rybke a Žovka nečakala ani chvíľu. Rýchlo sa rozbehla k lesnému jazierku a už z diaľky kričala na zlatú rybku. Dlho sa nič nedialo, no keď si raz Žovka zoberie niečo do hlavy, vykrikovala, hádzala do vody kamienky, až napokon naozaj z vody vykukla rozospatá, staručká zlatá rybka a hovorí.
2: Štvornožka jedna protivná, teda milá, ak ma necháš spať, splním ti 3 želania.
1: Stačí, ak mi splníš jediné želanie a už ťa nebudem nikdy otravovať.
0: Odpovedala Žovka a pošepkala svoje želanie zlatej rybke do toho, čo majú ryby na hlave, namiesto uší. Zlatá rybka od prekvapenia zalapala po vode, no čo už raz slúbila, musela splniť. A tak sa zablískalo, zahrmelo a zo štvornožky Žovky bola zrazu prvá stonožka na svete. Ani neviem, či sa stihla poďakovať, ako sa ponáhľala domov. Obula si všetky svoje ponožky a hneď sa vybrala na prechádzku po lese. Sotva si vie niekto predstaviť, čo sa dialo, keď ju zbadali ostatné štvornožky. Ale poradím vám, nehľadajte už radšej zlatú rybku, lebo by sa to s vami nemuselo dobre skončiť. Zlatá rybka totiž dnes už nevie vyčarovať nič iné, len 100 nôh. No a ak sa vám niekedy v lese alebo na lúke stratí čiapka či farebný šál, tak sa nečudujte. Veď ste si určite všimli, že sú ešte stonožky, ktoré nemajú ponožky. Naozaj...
3: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Alfred Svan, Ľudmila Manžárová, Martin Kaprálik, Miška Medvecová, Alex Gabalec, Simona Bartošová, Ela Maturkaničová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Johanka Mikošíková, Tereska Heftiová, Ľubko Veselský, Veronika Drobová a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič.
4: Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior. Môj kvet? Hortenzie?
3: Breptík, kedy si bol naposledy von, na čerstvom vzduchu?
2: A na čo by som tam chodil? Veď mne je tu dobre. A na tých dlhočizných chodbách rozhlasu sa dá tak dobre splývať, či skrývať.
3: No ale potom vyzeráš ako také biele strašidielko.
2: Aké šidielko?
3: No, si celý bledý.
2: A mne sa to páči.
3: Možno zmeníš názor pri nasledujúcom príbehu. Jeho hrdinka, Marilyn Knoxová, je nahnevaná na celý svet a to ešte netuší, že ju čaká najväčšie dobrodružstvo jej života. V tajúplnom dome, ktorý sa stane jej novým domovom, žijú veľmi zvláštni príbuzní. Dokonca zo zakázanej izby sa ozýva čísi plač. Kto to je a prečo nikdy nevychádza von?
2: Jaj, už viem. Ty chceš ohlásiť rozprávkovú hru Tajomstvo nálady, či vlastne záhrady. O, tá je ozaj pekná a aj napínavá.
3: A je super pre všetky deti, ktorým sa nechce vychádzať von z izbičky. Lebo nám ukazuje, že keď prekonáme múry, ktoré sú okolo nás, náš život sa odrazu naplní farbami.
2: Rozprávaš veľmi tajúplne, ľudská.
3: Presne taká je rozhlasová hra pre deti Tajomstvo záhrady, ktorá patrí k najkrajším príbehom nášho archívu. Napísala ju Lucia Párnická a inšpirovala sa pritom knihou spisovateľky Frances Hodgsonovej Barnettovej Tajná záhrada, ktorú by deti určite mali mať vo svojej knižnici.
2: Tak poďme na to. Tajomstvo záhrady sa práve začína.

0: Slečna Mary Lennoxová. Mary Lennoxová.
1: To som ja. Mám 10 rokov a narodila som sa v Indii. Môj otec tam pracoval. Rodičia mi zomreli prednedávnom na akúsi zákernú chorobu. Ani neviem, ako sa to stalo. Ukryla som sa v izbe a keď po mňa prišli, bol už po všetkom. Ľudia, čo ma našli, zistili, že tu v Anglicku mám nejakú rodinu. A tak ma vyslali sem. Cestovala som príšerne dlho. Bolo to ešte horšie, ako keď som v Indii zavretá sama v izbe niekoľko dní čakala, že za mnou niekto príde. Dlho som čakala.
2: Vy ste slečna Mary?
1: Hej.
2: Dobrý deň. Volám sa Marta Sowerbyová. Pracujem u vášho strika Archibalda Cravena. Prišla som vás odviesť do vášho nového domova. Počuli ste už o vašom strikovi?
1: Nie.
2: Mama vám o bratovi nikdy nerozprávala?
1: Nie.
2: To, čo sa stalo vašim rodičom, je mi to ľúto.
1: Mne nie.
2: Čo to hovoríte?
1: Mama s otcom sa so mnou skoro nikdy nezhovárali. Väčšinu času som trávila s pestúnkou a so slúžkami.
2: Iste ste mali všetko, po čom ste zatúžili.
1: To áno. Ale nikto ma nikdy nemal rád. Škoda, že som na tú hlúpu chorobu nezomrela aj ja.
2: Nesmiete takto hovoriť, slečna Mary. Poďte, pôjdeme na vlak. Cestou vám porozprávam niečo o vašom strýkovi. Váš strýko býva vo velikánskom dome nazvanom Mislovejt. Je 600 rokov starý a je v ňom takmer 100 izieb. Je trochu tmavý a pochmúrny, ale izby sú priestranné a pekne zariadené. Väčšina z nich sa vôbec nepoužíva. Okolo domu je veľký park a záhrady so stromami a slatiny. No, čo si o tom myslíte?
1: Nič. Neviem nič o takých domoch. Narodila som sa v Indii.
2: Pán Craven žil dlhé roky sám. Bol veľmi uzavretý. Ale jedného dňa sa oženil. Všetci boli z toho prekvapení. Jeho žena bola veľmi milá a pekná. Pôsobila tak krehko. Tak ako aj vy. Pán Craven ju nesmierne ľúbil. A potom, keď zomrela...
1: Aha, ona zomrela?
2: Áno, zomrela. A po jej smrti sa pán Craven stal ešte zamlknutejším a ešte čudnejším, ako býval predtým. Nestretáva sa s ľuďmi a väčšinou býva preč. A keď je doma, zatvorí sa v západnom krídle domu a smiekne mu iba jeho sluha.
1: Je to ako z románu. Dom so 100 izbami. Takmer všetky sú pozatvárané a stojí na kraji slatín. Čo sú to slatiny? Nech je to čokoľvek. Mne je to jedno. A ešte strýko, čo sa zatvára pred ľuďmi. Cítim sa veľmi opustená.
2: Tak, a sme tu. Tieto dve izby budú vaše. Inde nesmiete chodiť. Vítajte na Mislovejte.
1: Kam sa to pozeráš?
2: Na slatiny.
1: Neviem, čo sú slatiny.
2: Míle a míle zeme. Páčia sa vám?
1: Nie, nepáčia. Neznášam ich.
2: To preto, lebo ich nepoznáte. Na jar, keď kvitne šedivník a kručinka, sú veľmi pekné. Vo vzduchu vonia med, obloha je modrá, a vtáky o dušu vyspevujú. Tam niekde v diaľke vidno náš domček. Ani za nič by som nechcela žiť inde.
1: Budeš moja slúžka?
2: Hovor mi, prosím, Marta. Trochu vám budem pomáhať, ale veľmi ma nebudete potrebovať.
1: A kto ma oblečie?
2: Vy sa neviete obliecť?
1: Nie. V živote som to nerobila. O všetko sa starali moje slúžky.
2: Tak sa to teraz aspoň naučíte.
1: Nechcem sa nič učiť. A kľudne ma nechaj tak.
2: Nesmiete takto plakať. Vstaňte. Ja vám s tým obliekaním pomôžem.
1: Ale tieto šaty nie sú moje. Ako sa tu nabrali?
2: Pán Craven ich dal pre vás kúpiť v Londýne. Primerajte si ich. Myslím, že by vám mohli byť dobré.
1: Ukáž. sú celkom pekné.
2: No, tak ich teda vyskúšajme. Viete, Mary, ja mám veľa súrodencov, som najstaršia. Najmladšia sestra má iba 5 rokov. Najradšej sa hrávajú v slatinách. Deacon je tak asi vo vašom veku, možno o niečo starší. Má vlastného divého poníka a raz zachránil aj opustené šteniatko. Deacon je dobrý chlapec a zvieratá ho majú rady. Mali by ste sa s ním zoznámiť. Iste by ste si dobre rozumeli. Tak, pozrite sa na seba. Padnú vám ako uliaté.
1: Páčia sa mi.
2: Lepšie sa vám hodia k vašim vlasom ako tie smutné čierne. Aspoň nebudete pôsobiť ako dáka starena.
1: Posmievaš sa mi?
2: Nie, Mary. Máte krásne vlasy. A ľahko sa češu. Podali by ste mi stužku?
1: Nemyslí si. Ani mne sa nepáčia čierne šaty.
2: Pán Craven ich priam nenávidí.
1: Bude ma chcieť vidieť?
2: Neviem, Mary. Možno neskôr. Ale nemusíte sa ho obávať. Do tejto časti domu takmer nezablúdi. Poďte. Vo vedľajšej izbe máte pripravené raňajky.
1: Toto nechcem.
2: Nechcete ousenú kašu?
1: Nie.
2: Nemôžem vidieť, keď sa mrhá jedlom. Keby tu sedeli moji súrodenci, stôl by bol za 5 minút ako vymetený.
1: Prečo?
2: Prečo? Lebo sa málo kedy najedia do síta. Vždy sú hladní ako vlci.
1: Tak im teda tú kašu vezmi.
2: Nie je moja. A dnes nemôžem odísť. Mám voľno raz za mesiac. Vtedy idem domov a upracem, aby si mama trochu oddýchla.
1: Tak dobre. Zjem ju. Ale iba polovicu.
2: Potom sa môžete hrať vonku. Iste dostanete aj väčšiu chuť do jedla. A tento kabátik si vezmite na seba, je ešte chladno. Teraz mám prácu. A napoludne je obed. Prinesiem vám ho sem.
1: Kto pôjde so mnou?
2: Musíte sa naučiť hrať sa sama ako ostatné deti, čo nemajú súrodencov.
1: Sama?
2: Náš Deacon sa hrá v slatinách sám celé hodiny. Odprevadím vás k záhradám. V lete je tu plno kvetov. Teraz tu toho ešte veľa nerastie. Niečo vám prezradím. Jedna zo záhrad je zamknutá. Nikto v nej nebol už 10 rokov.
1: Prečo?
2: Pán Craven ju zamkol, keď mu zomrela manželka. Bola to jej záhrada. A odvtedy iba zarastá. Ale táto záhrada je pekne obrobená. Vidíte, tam pri plote pracuje Ben, náš záhradník. Je tu taký dobrý vzduch. Tu vám čas rýchlo prejde. Teším sa na vás pri obede.
1: Ako asi vyzerá tá záhrada? A prečo ju vlastne pán Craven zamkol? Ak svoju ženu tak veľmi ľúbil, prečo teraz nenávidí jej záhradu? Pochybujem, že niekedy pána Cravena uvidím. Tu niekde bude iste tá záhrada, čo ju spomínala Marta. Nad múrom vidno vrchovce stromov. Na jednom z nich sedí vtáčik s červenou hruďou. Opýtam sa na ňu toho záhradníka. Bola som v susednej záhrade a všimla som si, že je tam ešte jedna záhrada, do ktorej nevedie žiadna bránka. Rastú v nej stromy a na jednom z nich sedel malý vtáčik. Prekrásne spieval.
3: Tu si. A kde si bola, moja malá kamarátka? Dnes som ťa ešte nevidel.
1: Príde vždy, keď ju zavoláte?
3: Veru, príde. Je to moja jediná priateľka.
1: Aký je to vtáčik?
3: Neviete? Je to červienka. A je takisto sama ako ja.
1: Ja tiež nemám žiadne kamarátky.
3: My dvaja sa na seba tak trochu podobáme. Ale zabúdame, čo sa patrí. Najprv by sme sa mali zoznámiť.
1: Volám sa Mary. A vy?
3: Ben Weatherstaff. No, zapáčili ste sa jej. Chce sa s vami kamarátiť.
1: Naozaj chceš byť mojou kamarátkou?
3: Povedali ste to skoro ako Deacon. keď sa rozpráva so zvieratami v slatinách.
1: Vy poznáte Dickena?
3: Toho pozná každý.
1: Preletela cez múr do záhrady bez bránky.
3: Býva tam.
1: Tá záhrada predsa musí mať nejaký vchod.
3: Bol tu, pred 10 rokmi. Ale dnes sa už nedá nájsť. A nepchajte nos, kam nemáte. A chodte už preč, mám prácu.
1: Aký vie byť len nepríjemný. Nesprávala som sa až tak protivne. Tak ráda by som vedela, ako to v tej záhrade vyzerá. Prečo pán Craven nemá rád záhradu bez bránky? Povieš mi niečo o nej?
2: Bola to záhrada pani Cravenovej. Založila si ju, keď sa vydala za pána Cravena a mala ju veľmi rada. Obaja sa o ňu starali a záhradníkovi nikdy nedovolili vstúpiť dnu. Rástol tam taký starý strom. Mal jeden konár v tvare sedačky. Pani Cravenová na ňom rada sedávala. A raz sa pod ňou konár zlomil a ona spadla na zem. Veľmi si ublížila. A krátko na to zomrela. Preto pán Craven nemá tú záhradu rád. Keď sa to stalo, lekári mysleli, že príde o rozum a tiež zomrie. Záhradu nesmie nikto ani len spomenúť. A odvtedy do nej ani nikto nevstúpil.
1: Musí byť veľmi nešťastný.
2: Kto?
1: Pán Craven. Nepočuješ plač?
2: Kdeže? To je len vietor.
1: Ale teraz ho počujem ešte hlasnejšie. Nepočuješ? Vravela som ti, niekto plače.
2: To bola len naša kuchárka. Celý deň ju strašne bolia zuby. Pôjdem ju pohľadať, mám pre ňu nejaké lieky.
1: Nechoď preč. Kuchárka počká. Rozprávaj mi, čo robíte vo vašom domčeku v slatinách, keď takto prší.
2: Väčšinou sa každý utiahneme do iného kúta. Vtedy sa nám zdá, že nás je strašne veľa. Dickon ide von, aj keď prší, jemu dážď neprekáža. Raz priniesol domov na poli utopené líštie mláďa. Inokedy zasa sovu a skrotil si ju.
1: Keby som mala živé zviera, mohla by som sa s ním hrať.
2: Viete pliesť?
1: Nie.
2: A šiť?
1: Nie.
2: A čítať?
1: Áno, ale všetky moje knižky ostali v Indii.
2: V knižnici pána Cravena sú tisícky knih. Možno si tam nájdete niečo, čo vás bude zaujímať.
1: Marta, zaveď ma tam.
2: Tak poďte, slečna, ale rýchlo. Nechám vás tu, ale o chvíľu sa vrátim a odvediem vás späť do vašej izby.
1: Fíha, ale ich tu je. Panna Jazerná, duch osamelosti, znie to veľmi smutne. Aha, táto mi je povedomá, Gulliverove cesty. A vyberiem si ešte jednu. Alica v krajine zázrakov. Má taký tajomný názov. Čo keby som vyzrela na chodbu? Nikto tu nie je. Možno by som mohla porátať dvere. Je ich tu tak veľa. Aspoň by mi prešiel čas, kým sa Marta vráti. Jeden. Dva. Tri. Aké je tu všade ticho. Mám pocit, že som v celom tomto veľkom dome úplne sama. 4, 5, tuším, som sa dostala priďaleko. Odkiaľ som to prišla? Naozaj tu niekto plače. Počujem ho celkom zretelne. Z ktorej izby to len vychádza?
2: Čo tu robíte? Nepovedala som ti, že ma máš počkať v knižnici. Tu sa nesmieš potulovať sama.
1: Zablúdila som. A znovu som počula ten plač.
2: To je nezmysel, nič si nemohla počuť. Vrátime sa do izby. Mary, prosím, buďte poslušná. Lebo inak vás budem musieť na noc zamknúť.
1: A predsa tam niekto plakal. Predsa tam plakal.
2: Dobré ráno, slečna Mary. Raňajky sú už na stole.
1: Pozri sa na slatiny. tom slnku vyzerajú celkom inak.
2: Hovorila som, že sa vám zapáčia. Len počkajte, keď uvidíte kvitnúť zlatožltú kručinku a lilavý vres.
1: Rada by som videla aj váš domček.
2: Keď pôjdem domov, spýtam sa mami, čo na to povie. Ale určite bude súhlasiť. Rada sa stretáva s novými ľuďmi.
1: Mám tvoju mamu rada, aj keď som ju ešte nevidela. A mám rada aj Dickona, hoci ani s tým som sa ešte nestretla.
2: Zaujímalo by ma, čo by si o vás pomyslel.
1: Nepáčila by som sa mu. Nikto ma nemá rád.
2: A vy, Mary? Ako sa máte rada vy sama?
1: Vlastne vôbec. Ale doteraz som o tom nikdy nerozmýšľala. Čo máte nového, Ben?
3: No, cítite to? Prichádza jar. Zem je už prichystaná rodiť. Onedlho z nej vypučia drobné zelené výhonky. Aha, tu ich niekoľko kúká zo zeme.
1: Aké rastlinky z nich vyrastú?
3: No, krokusy, snežienky a narcisy. Už ste ich niekedy videli?
1: Nie. V Indii je po období dažďov horúco. Vlhko a všetko je zelené. Vždy som si myslela, že rastliny vyrastú za noc.
3: Tieto tak rýchlo nenarastú. Trošku musíte počkať.
1: Myslíte, že si ma pamätá?
3: Či si vás pamätá? Ako by nie?
1: Ben, v tej záhrade, kde býva, je tiež všetko pripravené rásť?
3: V akej záhrade?
1: V tej záhrade bez bránky. Zahynuli v nej všetky kvety?
3: Spýtajte sa jej. Posledných 10 rokov do nej chodieva len ona.
1: 10 rokov je veru dlhý čas. A ja som sa narodila pred 10 rokmi. Počkaj na mňa. Chcem sa s tebou hrať. Á, tu si. Predsa si ma pamätáš. Prišla si za mnou. Páčiš sa mi. Čo je to za železný krúžok, pri ktorom skacká červienka? Ale veď to nie je krúžok, ale kľúč. Možno tu ležal zahrabaný 10 rokov. Možno je od tajnej záhrady. Bolo by hlúpe, aby som mala kľúč a nenašla bránku, ku ktorej patrí. Červienka, ukázala si mi, kde je kľúč. Ukážeš mi tiež, kde je bránička? Verím, že to vieš. Len pokojne, idem za tebou. Sem si ma doviedla. Ale tu je len múr obrastený listím. Pozriem sa, čo je za ním. A kľúčka. Keď odhrniem ešte tieto listy, je to bránka s veľkou štvorcovou zámkou. A ja držím v ruke kľúč. Červienka, buď pri mne. Tuším, sa mi podlamujú kolená. Otočím. Ide to. Som v tajnej záhrade. Aký je tu pokoj. A ja som prvý človek, čo tu po 10 rokoch prehovorí. Všetko je zarastené, samá burina. Nič už v tejto záhrade nežije. Tu na zemi sú zelené výhonky. Krokusy, snežienky alebo narcisy. Takže záhrada predsa len nie je mŕtva. Trochu tu vytrhám burinu, aby mohli rastlinky voľnejšie dýchať.
2: Vidíte, ako vám ide pobyt na vzduchu k duhu? Toľko jedla ste ešte určite nikdy nezjedli. A čo ste robili celé dopoludne? Skoro ste zmeškali obed.
1: Všimla som si, koľko rastliniek sa začalo tlačiť zo zeme. Keby som tak mala rýb.
2: A na čo by vám bol?
1: Ja rada by som si urobila vlastnú záhradku.
2: A ja si myslím, že by vám to prospelo.
1: Koľko môže stáť malý rýl? Mám nejaké peniaze?
2: Určite nie veľa. Už viem. Odkážeme Dickonovi, aby vám kúpila rýl a nejaké semená. Prinesie vám ich sem.
1: Áno, áno, aspoň ho uvidím. Tento chlapec musí byť Dickon. Aj on má červené vlasy ako ja. No nie, vedľa neho sedia dva zajace a počúvajú, ako hrá. A nad hlavou mu skáče veverička. Aké pekné. Zvieratá ho naozaj majú rady. Už ma zbadal.
4: Nehyb sa, lebo ich vyplašíš. Idem k tebe. Ahoj. Ja som Dickon. Prinesol som ti záhradnícke náradie. Rýl, hrable, vidly a motiku. A ešte nejaké semená.
1: Ukážeš mi ich?
4: Toto, to sú veľké červené maky. Porastú hocikde. A tieto biele kvety voňajú najkrajšie zo všetkých. Stačí, keď zapískaš a vyrastú. Kde je tá červienka, čo na nás volá?
1: Má hniezdo na tamtom strome. Patrí záhradníkovi Benovi, ale myslím, že pozná už aj mňa.
4: Určite ťa pozná. A má ťa rada.
1: Naozaj?
4: Inak by predsa neprišla tak blízko. A kde je tá tvoja záhrada?
1: Vieš zachovať tajomstvo?
4: Hej, pravda, že viem.
1: Poď. Predstavujem ti tajnú záhradu.
4: Je to čudné, ale krásne miesto. Ako keby sme niekomu vstúpili do sna. Nikdy by som si nebol pomyslel, že raz uvidím toto miesto.
1: Ty si o ňom vedel?
4: Áno, vedel som o tejto záhrade. Marta mi vravela, že je tu záhrada, do ktorej 10 rokov nikto nevkročil.
1: Objavila som ju. Červenka mi ukázala miesto, kde bol zakopaný kľúč. Tieto rúže sú vyschnuté? Poznáš to?
4: Nie, všetky nie. No je tu veľa suchárov, ktoré treba vyrezať. Vidíš, toto sú živé výhonky. Odrežeme suché a tieto potom môžu vyrásť. A teraz ti ukážem, ako sa pracuje s rýlom a motikou. Ale tu už niekto pracoval. Myslel som, že o záhradníčení nič nevieš.
1: Ani neviem. Ale tie výhonky boli veľmi drobučké. A zdalo sa mi, že potrebujú miesto, aby mohli dýchať.
4: Správne, teraz naozaj porastú. Sú to snežienky a krokusy. A tu sú narcisy. Na malé dievča si urobila kus roboty.
1: Rýľovanie ma vôbec neunavuje. A strašne sa mi páči vôňa zeme.
4: Bude tu veľa práce.
1: Príď znovu a pomôž mi, prosím ťa.
4: Ak chceš, prídem každý deň. Či bude pršať alebo svietiť slnko. Bude to zábava. Ale nechcel by som, aby to tu bolo všetko také upravené a dokonalé ako v záhrade, o ktorú sa stará záhradník.
1: Bude krajšia, keď ju necháme trochu zarastenú. Potom by už nevyzerala ako tajná záhrada. Nepovieš nikdy nikomu o našej záhrade, však?
4: Ja nie, Mary. Môžeš mi dôverovať.
1: Verím ti a ďakujem. Budeš tu, keď sa vrátim?
4: Niečo tu dovtedy porobím.
5: Slečna?
1: Marta, bola som s Dickonom. Je úžasný.
5: Vedela som, že príde. Ešte nikdy ma nesklamal. Mary, pán Craven vás chce vidieť.
1: Prečo? Veď keď som sem prišla, nechcel sa so mnou stretnúť.
5: Bude dlho preč. Pocestuje do mnohých krajín. Vráti sa až na jeseň, možno v zime. Pred odchodom sa chce s vami rozprávať. Pekne sa oblečte a ja vás k nemu odprevadím.
1: To je dobre, že strýko bude tak dlho preč. Aspoň bude môcť sledovať, ako sa tajná záhrada prebúdza k životu. A keď mi potom do nej zakáže chodiť, nebude ma to až tak veľmi

0: Dovedla som Mary, pane.
1: Poď sem. Máš sa dobre?
2: Áno.
1: Dobre sa tu o teba starajú?
2: Áno.
1: Si veľmi chudá.
2: Už priberám.
1: Zanedbal som ťa. Chcel som ti poslať pestunku alebo vychovávateľku, ale zabudol som.
2: Na pestunku som už priveľká a vychovávateľku mi zatiaľ. Prosím vás, nehľadajte.
1: A čo celý čas robíš?
2: Hrám sa vonku. Skáčujem a behám. Nerobím nič zlé.
1: No, netvár sa tak vystrašene. Môžeš robiť, čo sa ti zapáči. Potrebuješ niečo?
2: Mohla by som si požičať kúsok zeme?
1: Kúsok zeme. Tak veľmi sa ti páčia záhrady?
2: V Indii som ich nepoznala. Tu je to iné. Pestovala by som si kvety a pozorovala, ako rastú.
1: Pripomenula si mi niekoho, kto mal tiež rád záhrady. Môžeš mať zeme, koľko chceš. Zober si ju a oživ ju. Ak by si potrebovala pomoc, popros záhradníka. A teraz už, prosím ťa, choď. Choď, som ustatý a zajtra cestujem. Budem preč celé leto.
2: Ďakujem vám. Ďakujem a šťastnú cestu.

0: Čo to bolo? To nie je vietor. Zdá sa mi, že je to ten istý plač, čo som už raz počula. Zistím, odkiaľ ten zvuk prichádza.
1: Kto si? Si duch?
0: Nie. A ty?
2: Ani ja nie.
0: Ja som Mary Lennoxová. Pán Craven je môj strýko.
2: A môj otec. Som Colin Craven.
0: Tvoj otec? Nikto mi nepovedal, že má syna.
2: Poď sem, ty si skutočná však. Myslel som, že sa mi snívaš.
0: Zatajili ti, že tu bývam?
2: Vedieš, že by som aj tak nechcel, aby si ma videla. Nemám rád, keď na mňa ľudia pozerajú alebo o mne hovoria.
0: Prečo?
2: Lebo som chorý. Ak ostanem nažive, budem hrbatý. Ale ja iste nebudem žiť. Aj môj otec je radšej, keď ma nevidí. Moja mama zomrela krátko po mojom narodení. A kedykoľvek sa otec za mňa pozrie, vždy si to pripomenie. Myslím, že ma neznáša.
0: Aj tajnú záhradu preto neznáša.
2: Akú záhradu?
0: Aha, záhradu, ktorú tvoja mama mala veľmi rada.
2: Koľko máš rokov?
0: 10. Tak ako ty.
2: Ako to vieš?
0: Pretože keď si sa narodil, bránku na záhrade zamkli. A je zamknutá už 10 rokov.
2: Akú bránku? Kto ju zamkol? A kde je kľúč?
0: Zamkol ju tvoj otec. A nikto nevie, kam kľúč zahrabal.
2: Pýtala si sa na to?
0: Nie.
2: Mne to musia povedať. Ak sa uzdravím, Miss Wade bude jedného dňa môj. Všetci to vedia.
0: A ty chceš žiť?
2: Nie. No ale nechcem ani zomrieť. Ležím tu a stále na to myslím, až kým sa nerozplačem.
0: Počula som ťa plakať.
2: Nehovor o tom. Porozprávaj mi radšej o záhrade. Chcela by si ju vidieť?
0: Áno.
2: Ja tiež chcem ten kľúč vykopať a odomknúť bránku. Prikážem sluhom, aby ju otvorili. Odvezú ma tam v kolieskovom kresle.
0: Ach, nerob to.
2: Prečo?
0: Ak ich prinútiš, aby bránku odomkli, už nebude tajná, rozumieš? Keby sme bránku našli, mohli by sme sa prešmyknúť dnu a zatvoriť za sebou. Bola by to naša tajná záhrada.
2: Ešte nikdy som nemal tajomstvo.
0: Možno viem o jednom chlapcovi, čo ťa bude tlačiť na vozíku. Vyberieme sa tam sami a záhrada ostane navždy našim tajomstvom.
2: Dobre teda, bude našim tajomstvom.
0: Poviem ti, ako to v nej podľa mňa vyzerá. Do záhrady sa vchádza cez malú, srdzavenú bránku schovanú v listi brečtanu a aj všetky múry sú obrastené. A keď stojíš na jej začiatku, privíta ťa húština popínavých ruží. Keď sú všetky rozkvitnuté, je to, ako by si sa ocitol v kráľovstve šípkovej rúženky. Potom prejdeš ďalej a uvidíš majestátne, prastaré stromy, ktoré ťa obklopia svojimi konármi a v tichom šumení vetravých korunách zaspíš na tráve, ozdobenej drobnými kvietkami. A do toho pokoja ti zaspieva svoju melódiu malý vtáčik, iba pre teba.
2: Koľko toho vieš, ako keby si už v tej záhrade bola. Želám si, aby si sem chodila každý deň a rozprávala sa so mnou. A budeš môjim tajomstvom. Poviem o tebe len Marte a ona ti oznámi, kedy máš za mnou prísť.
0: Marta o tebe celý čas vedela?
2: Stará sa o mňa od malička.
0: Už musíš spať.
2: Veľmi by som si želal, aby som zaspal skôr, ako odídeš.
0: V Indii mi moja pestúnka spievala pesničku, aby som rýchlejšie zaspala. Zaspievam ti ju.
2: Dobrú noc.

0: Už som zistila, čo to bolo za pláč.
1: No nie.
0: Počula som ho v noci a šla som sa pozrieť, odkiaľ sa ozýva. Bol to Colin, našla som ho.
1: Nemali ste to robiť, slečna Mary. Budem z toho mať veľmi zle. Nič som vám o ňom síce nepovedala, ale aj tak prídem o prácu. Čo si potom moja mama počne?
0: Neprídeš. Colin bol rád, že som prišla. Nikomu nič nepovie. Dlho sme sa rozprávali. Porozprávala som mu o Indii, o záhradách, aj o červienke. Potom som mu spievala, kým nezaspal.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nikdy nedovolí, aby sa na ňo niekto cudzí, čo len pozrel.
0: Mne to dovolil. Myslím, že si ma hneď obľúbil. A čo mu vlastne je?
1: To nikto nevie. Keď pani Cravenová zomrela, pán sa nechcel na chlapca ani len pozrieť. Povedal, že z neho vyrastie taký istý hrbáč, ako je on.
0: Colin nevyzerá hrbatý.
1: Ani nie je. Ale keď bol ešte maličký, mal slabý chrbát a tak mu nedovolili chodiť. Raz ho prišiel vyšetriť jeden chýrny lekár. Povedal, že Colinovi len prospie, ak sa mu vždy vo všetkom nevyhovie a ak sa z jeho chrbta nebude robiť žiadna veda. No nikto jeho slovám nevenoval pozornosť.
0: Podľa mňa je Colin iba veľmi rozmaznaný.
1: To veruje.
0: Možno by mu urobilo dobre, keby šiel von do záhrady.
1: Raz ho zobrali von. No začal kýchať a tvrdil, že prechladol. A navyše nový záhradník si ho zvedavo prezeral. Colin sa nazlostil a povedal, že záhradník na ňo zízal preto, lebo vie, že z neho bude hrbáč.
0: Ak sa pri mne bude zlostiť, tak za ním viac nebudem chodiť.
1: Najhoršie je, keď dostane záchvat. Plače a nevie prestať. Celú noc potom nespí.
0: Povedz mu, že hneď po obede za ním prídem. Marta, ale nikomu inému ani múk. To, že viem o Colinovi, je naše tajomstvo.
2: Myslel som na teba celé dopoludnie.
0: Chúďa Marta sa bojí, že ju kvôli nám vyhodia.
2: Povedz Marte, že sa nemá prečo báť. Všetci musia robiť tak, ako si to ja želám.
0: Poviem ti niečo o tom chlapcovi. Kým som ho nespoznala, ani som netušila, že niekto môže byť až taký dobrý. Teraz už viem, že je celkom iný ako ostatný. Je skvelý. Vie skrotiť líšky, beveričky aj vtáky. Zahrá na píšťalke a oni k nemu prídu a počúvajú. Rozpráva sa s nimi a oni mu rozumejú. Volá sa Deacon.

0: Vstal som skôr ako slnko. Ako by som mohol také krásne ráno vylihovať v posteli?
1: Pozri, aj červienka nás prišla pozdraviť.
0: Našla si druhá. A stavajú si na strome hniezdo. Musíme dávať pozor, aby sme ich neodplašili. Radšej sa na ne ani nepozeraj.
1: Chcem sa ťa niečo opýtať. Ty vieš o Colinovi?
0: A čo o ňom vieš ty?
1: Videla som ho. Tento týždeň som sa s ním každý deň rozprávala. Vraví, že pri mne zabúda, aký je na smrť chorý.
0: Som rád, že si sa o ňom dozvedela. Nepáčilo by sa mi, keby som ho musel pred tebou tajiť.
1: Ty si o ňom vedel?
0: Už dávno. Marta sa o ňom rozprávala s mamou. Počul som, že je chorý a vôbec nechodí von. A ešte viem, že sa pán Craven o neho veľmi nezaujíma. Je mi ho ľúto.
1: Bojí sa, že raz bude hrbatý. Leží v posteli a stále na to myslí.
0: Určite by sa tým prestal zaoberať, keby mohol pozorovať, ako rastú ružové kria kvety v tejto záhrade.
1: A ja som si to myslela. Rozmýšľala som, či by sme ho spolu nemohli vyviesť von, v kolieskovom kresle. Určite by mu čerstvý vzduch urobil dobre.
0: Dohodnuté. A teraz do práce.
1: Deacon je fantastický. Z ničoho nerobí problém. Som rada, že si s ním môžem všetko povedať. Keby tak Colin súhlasil, mohlo by to byť ešte tento týždeň. Po obede za ním zájdem a presvedčím ho. Prečo si dnes nevstal?
2: Ráno som vstal, lebo som myslel, že prídeš. Prečo si neprišla?
1: Pracovala som s Deaconom v záhrade. Chcela by som ti povedať...
2: Nedovolím, aby ten chlapec sem chodil. Si s ním namiesto toho, aby si prišla sem a rozprávala sa so mnou.
1: Nemôžeš mi zakázať stretávať sa s Deaconom. Ak sa o to pokúsiš, už nikdy za tebou neprídem.
2: A prídeš, ak to budem chcieť.
1: Neprídem.
2: Prinútim ťa, rozkážem, aby ťa sem pritiahli.
1: Aj keď ma sem privlečú, nedonútia ma hovoriť. Budem tu sedieť a nepoviem ani slovo.
2: Si sebecká.
1: Ale nie taká sebecká ako ty. Si ten najsebeckejší chlapec, akého som kedy videla.
2: Nie som. Som chorý a onedlho zomriem.
1: Nie si chorý a nezomrieš. Hovoríš to len preto, aby ťa ostatní ľutovali a robili všetko, ako ty chceš.
2: Choď preč z mojej izby!
1: Idem a už sa nevrátim. Ostan si v tejto izbe navždy. S Bohom!
3: Tento balíček vám poslal pán Craven. Iste vás to rozveselí.
1: Prekrásne knihy s obrázkami. A jedna je o záhradničení. Milá Mary, chcel som vám urobiť radosť, pretože som sa o vás dosiaľ nezaujímal. Archibald Craven. A je tu aj listový papier, zlaté pero a kalamár. Pán Craven je veľmi láskavý. Je to úžasný dar. Hneď mu týmto perom napíšem poďakovanie.
3: Myslím, že aj on sa poteší, keď dostane od vás list. Dobrú noc, slečná.
1: Prečo sme sa len s Colinom pohádali? Tak rada by som mu poukazovala tieto knižky. Ráno za ním zájdem a udobrím sa s ním.
4: Slečná Mary, nehnevajte sa, ale nikto si s ním nevie dať rady a bojíme sa, že si ublíži. Môžete za ním ísť. Vás možno počúvne.
1: Dobre, len si oblečiem župan. Prestaň. Ešte raz vykríkneš, rozkričím sa aj ja. A ja viem jačať silnejšie ako ty. Na smrť sa vydesíš.
2: Nemôžem prestať.
1: Môžeš.
2: Cítil som, že mám na chrbte hrbol. Narastie mi hrbát, potom zomriem.
1: Nezomrieš. Obráť sa. Pozriem sa ti na chrbát. Nemáš na ňom nejaký hrbol. Ak ešte niekedy povieš, že ho tam máš, zasmejem sa.
2: Myslíš, že budem žiť a vyrastiem?
1: Ak prestaneš mať záchvaty zúrivosti a začneš chodiť von na vzduch, tak áno.
2: Potlačíte ma s Deaconom v kolieskovom kresle? Tak veľmi by som chcel vidieť záhradu.
1: Uvidíš, ale teraz musíš spať.
2: Mrzí ma, čo som povedal, že Deacona odtiaľ to vyženiem. Neznášal som ho, lebo viem, že ty ho máš rada. Veľmi rád by som ho videl.
1: Ako dobre, že to hovoríš. Lebo vieš zachovať tajomstvo? Môžem ti 100% dôverovať?
2: Áno.

0: Deacon za tebou príde zajtra do obeda. A to ešte nie je všetko. Tajná záhrada má bránku a ja som k nej našla kľúč.
1: Čo to tak príjemne vonia?
2: Kručinka, čo rastie na slatinách.
1: A počúvajte ten vtáčí spev.
0: V tejto záhrade pracuje Ben Weatherstaff. A teraz prichádzame k miestu, kde som vďaka svojej priateľke Červienke našla kľúč. A tu je bránka.
1: Zatvorím oči a otvorím ich, až keď mi poviete.
0: Rýchlo vtlač koli na dnu, Deacon.
2: Colin, už sa môžeš pozrieť.
0: Sme v tajnej záhrade.
1: Úžasné.
0: Vďaka Deaconovi sa tu toho už veľa zmenilo. Môžeš ho pozorovať pri práci. A ja som sa od neho už mnohému priučila.
1: Som zvedavý, či uvidíme Červienku.
0: Prišla si ako na zavolanie. Si naozaj zázračný vtáčik.
1: Keby sa tak toto popoludne nikdy neskončilo. Ale zajtra sa vrátim. Aj pozajtra. Aj popozajtra. Budem pozorovať, ako všetko v záhrade rastie. Každúčky deň.
2: No nedlho budeš chodiť a spolu s nami rýlovať hriadky.
1: Chodiť? A rýlovať?
2: Pravda, že budeš. Veď máš nohy, či nie?
1: Bojím sa na ne postaviť.
2: Keď sa prestaneš báť, postavíš sa na ne.
1: Mary, poď bližšie. Niekto nás pozoruje. Aha, kto je ten človek?
0: To je predsa...
3: Dievčisko nepodarené. Ako ste sa tam dostali? Čo tam robíte?
1: Pane, zlezte z rebríka a počkajte pri múre. Mary vás privedie do záhrady. Chcem s vami hovoriť.
0: To je Ben Weatherstaff, váš záhradník. Hovoril som ti o ňom.
1: Deacon, pomôž mi k tamtomu stromu. Chcem pri ňom stáť, keď príde Weatherstaff.
2: Tak poď.
1: Viete, kto som?
3: Hej, viem, máte oči ako vaša matka. Mladý pán, ale veď hovorili, že vy ste...
1: Nie som. Pozerajte, pozrite sa na mňa, som hrbatý?
3: Nie, chlapče. Bude z vás chlap. Boh vám žehnaj. Táto záhrada patrila vašej matke, mala ju veľmi rada.
1: Teraz je moja a ja ju mám rád. Musíte nám slúbiť, že to nikomu neprezradíte. Budeme o nej vedieť len my. Mary, Deacon, vy a ja. Slúbte nám to.
3: Sľubujem.
1: Táto záhrada bude môjim najväčším tajomstvom. Nikto v dome sa o ňom nesmie dozvedieť, kým nebudem taký silný, že budem môcť chodiť a behať ako hoci ktorý iný chlapec. Každý deň sem prídem na kresle a nikto sa nič nedozvie. A keď sa vráti môj otec, vôjdem do jeho pracovne a poviem. Tu som otec. Presne taký ako ostatní chlapci. Mám sa dobre a vyrastie zo mňa muž.
3: No, váš otec si bude myslieť, že sa mu to sníva.
0: Ešte nikdy som ho nevidela takéhoto. Plného energie a odhodlania. Ako by mu záhrada dodávala silu. V jeho hlase nepočujem ani štipku sebaľútosti. Je ako by vymenený.
4: Pane Bože, ako dobre, že tá malá prišla do Misselvejtu. Podarilo sa jej zachrániť Colina. Čo si o tom ľudia v dome myslia?
2: Nevedia, čo si majú myslieť.
4: Museli zbadať, okoľko je veselší.
2: Vyzerá oveľa lepšie. Líca má červené a zdravé od slnka. Ukázal som mu zo pár cvikov. Cvičíme všetci spolu v tajnej záhrade.
4: Mali by ste ho ešte strážiť. Nesmie sa veľmi vyčerpávať.
2: Ale čo by? Už je dosť silný. Včera nám pomáhal vytrhávať burinu a okopávať. Ale teraz je stále hladný. Tom asi nechce pýtať viac jedla, aby nikto nič nezbadal. Tak sa s ním vždy podelím.
4: Rozumiem. Pomôžem vám. A nemohla by som aj ja vidieť ten zázrak. Deti to chvíľu bezo mňa vydržia.
2: Jasné, mama.
3: A ide k nám návšteva. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
1: Kto je to?
2: Kto by to bol? Moja mama. Vedel som, že by si ju rád videla, tak som jej povedal, kde nájde bránku do záhrady.
1: Chcel som vás vidieť už vtedy, keď som bol chorý. Vás, Deacona a tajnú záhradu. Ale predtým to tak nebolo.
4: Chlapče zlatý, je to vôbec možné?
1: Prekvapilo vás, že tak usilovne pracujem?
4: Veru áno. A tak veľmi sa podobáte na svoju matku, až mi srdce zamrelo.
1: Myslíte si, že môj otec bude rád?
4: Určite bude.
3: No pozrite sa mu na nohy. Pred 2 mesiacmi boli ako 2 špáradla v pančuchách. A pozrite sa na ne teraz.
4: Čo skoro z nich budú 2 riadne silné nohy. A ty si zaiste Mary. Počula som o tebe už veľa chvály.
0: Ďakujem. Môžem vám poukazovať našu záhradu?
4: S radosťou si ju celú popozerám, ale najskôr tu mám niečo dôležité.
0: Vaše úžasné hrozinkové koláčky. Ďakujem, pani Soverbiová. Bude sa otec chcieť vrátiť domov?
4: Určite.
0: Často na ňo myslievam. Predstavujem si, ako za ním pribehnem do izby a prekvapím ho.
4: Rada by som videla v tej chvíli jeho tvár. Porozprávam vám všetkým môj plán. Chcem, aby ste vy, aj Mary, prišli k nám na návštevu do nášho domčeka.
2: No jasné, dobrý nápad, mama.
4: Uvidíte všetkých 12 detí a Dychonovú záhradu a potom si niekde uprostred v resu zjeme obed a nevrátite sa domov, kým nebudeme na smrť ustatí. Súhlasíte?
0: Tak veľmi som vás potreboval. Keby ste tak mohli byť aj moja mama, nielen Dychonová.
4: Ach, milý chlapče, váš otec sa k vám musí čo najrychlejšie vrátiť. Jednoducho musí.
2: Všimla si si, mama, ako Mary rada pracuje? A je milá však.
5: Slečna Mary sa veľmi zmenila. Často sa smeje a žartuje. Myslím, že už sa tu cíti ako doma.
4: Pomohla Colinovi nájsť chuť do života. Nikto by to nedokázal lepšie ako ona.
2: Kým bol zatvorený vo svojej izbe, rozmýšľal len o svojej chorobe. Ani netušil, že vonku je jar a kvitnú kvety.
5: Je to chyba nás všetkých, čo sme v dome. Nesnažili sme sa mu pomôcť tým správnym smerom. Ja som nevedela, že sa môže vyliečiť, ani že sa môže postaviť na nohy, ak to skúsi. Veľmi sme mu ublížili.
4: Marta, nevyčítaj si to. Nemohla si nič robiť, kým sa o to nezačal usilovať on sám. Colinovo telo nebolo až také choré, ako jeho duša.
2: Keby som roky nechodil von a bol zatvorený v jednej izbe, tak tiež z toho ochoriem.
5: Nás bolo doma vždy plno. Nikto nepoznal ten pocit, že je opustený a že ho nikto nemá rád. Muselo to byť pre tých dvoch veľmi ťažké. Zbaviť sa myšlienky, že každý je nepriateľ. Celé roky nad ničím iným ani nerozmýšľali.
4: Myslím, že aj Colin, aj Mary potrebujú našu lásku a priateľstvo. Tak veľmi im to doteraz chýbalo.
5: A čo Colinov otec? Spomínala si, že mu napíšeš.
4: Oh, veď áno. Chcela som vám to povedať hneď. Dostala som telegram od pána Cravena. Vracia sa domov.
5: To je úžasná správa. Ako si to dokázala?
4: Hneď po stretnutí s Colinom som si bola istá, že to musím docieliť. Napísala som pánovi Cravenovi list. Zajtra ho všetci budeme čakať v tajnej záhrade.
2: Prečo si mi to nepovedala, mama? Dúfam, že si nevyzradila naše tajomstvo.
4: No, pravda, že nie. Napísala som len, že je naliehavé, aby sa vrátil domov. Veľmi som si prijala, aby sa nám to všetkým podarilo. Colin otca potrebuje. Musí mu vynahradiť to, čo za tých 10 rokov zameškal.
6: Pán Craven sa vrátil, už je tu.
5: Vítajte doma, pane. Aká bola cesta?
7: Musím stále myslieť na Colina. Zhorší sa jeho stav? Je to veľmi vážne.
5: Nuž, pane...
7: To zomiera?
5: Je iný.
7: Nechcel som byť zlým otcom, ale bol som. Viem, že som urobil chybu. Chcem ho vidieť, Marta.
5: Pane, nájdete ho v jeho záhrade.
7: V záhrade?
5: V tajnej záhrade. Poďte, pane, odprevadím vás.
7: Nechajte. Pôjdem sám. Viem, kde je tá záhrada.
2: Opac, opac, Colin, zase si ma nenašiel.
0: Teraz rátaš Timmery, ja som hľadal dvakrát za sebou.
8: Dobre, začínam, bežte sa skryť. 1, 2, 3...
7: To, Čo to?
1: Otec, to som ja.
7: Colin?
1: Stal sa so mnou zázrak, otec.
7: Colin?
1: Vďaka tejto záhrade. Máme Mary a Dickonovi. Si rád, otec?
7: Rád? Ja neviem, čo mám povedať. Počkaj chvíľu, musím sa spamätať. Myslel som... Ach, Bože. Nemohol som vedieť.
1: Otec!
7: Netušil som, že ešte niekedy budem mať takú radosť, ako mám teraz. Až sa mi z toho podlamujú kolená.
1: Môžeš sa o mňa oprieť. Poď, chcel by som ti niečo ukázať.
7: Odpusť mi, prosím. Áno, áno, zober ma do záhrady, chlapček môj.
1: Dobrý deň.
4: Dobrý deň. Dobrý deň, pán Craven. Veľmi sme vás čakali.
7: Všetci sme 10 rokov čakali. Ja, môj syn, aj táto záhrada.
1: Pamätáš si ju ešte, otec? Je taká, aká bývala, keď ste sa mali s mamou radi?
7: Je nádherná. Mám taký zvláštny pocit. Príjemný, taký... Vynárajú sa mi tie najkrajšie spomienky, ako by to všetko bolo len nedávno. Je dobré, že ste ju znovu objavili.
0: To ja, ale tak som sa bála, čo sa stane, keď na to prídete.
7: Ešte dobré, že som bol preč. Asi by som vám to zakázal.
1: Vieš, ona je zázračná. A už nemusí byť tajná. Navždy ostane našou zázračnou záhradou.
4: Ten zázrak, to ste vy, deti. Na to nikdy nezabudnite.
1: Mary, Deacon, pani Soverbiová, už dlhšie sa chystám vám niečo povedať. A dnes je tá pravá chvíľa. Ste moji naozajstní priatelia. Dnešný deň je pre mňa výnimočný. Od prvej chvíle, ako som uvidel túto záhradu, som si ho predstavoval. Stojím tu medzi vami a som naozaj šťastný. Veľmi ste mi pomohli. Ale ja som sa zmenil. Tu v záhrade som pochopil, že dokážem byť šťastný. Stačí iba otvoriť si srdce a mať rád. Mám rád túto záhradu. A vás. A chcel by som... Vždy som o tom sníval, otec. Aby si ma aj ty mal rád.
7: Colin.
1: Počkaj, otec. Chcem ešte niečo povedať. Nič ti nevyčítam. Len túžim potom, aby si aj ty našiel svoje šťastie.
7: Ach, Colin. Myslím, že som ho práve našiel.
4: Keby ťa tak počula tvoja mama, Colin, bola by tiež šťastná. Tak ako ja.
7: Veľmi si mi chýbal. Bol by som rád, keby si ma teraz odprevadil domov. Pôjdeme spolu. Ja a po mojom boku môj veľký a múdry syn.
0: Vyzerajú spokojne. Konečne našli to, po čom celý čas tajne túžili. Pocit, že ťa niekto potrebuje a že k niekomu patríš. A ja som rada, že tiež patrím sem. K priateľom, slatinám a k tejto záhrade. Jej tajomstvo je vo mne navždy ukryté.

0: Skončila sa rozhlasová hra Tajomstvo záhrady, ktorú napísala Lucia Párnická.
1: Keď listovala v knihe
0: Francis Hodgsonovej Barnettovej a voľne sa ňou inšpirovala.
1: A kto všetko v hre účinkoval?
0: Martina Gocová, Jozef Benedikt mladší, Jakub Getz, Dagmar Bajnoková, Milada Rajzíková, Ľubomír Pavlovič
1: a Eduard Bindas.
0: Dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu Katarína Bielčiková a Miroslav Nemec.
1: Zvuk Stanislav Kaclík a Peter Janík.
0: Nezabudnime na režiséra, bol ním Pavel Gejdoš.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
2: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.

0: teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Aj vám sa niekedy stáva, že keď sa doma narýchlo vyzúvate, jedna topánka letí do jedného kúta, druhá do druhého a ráno, keď sa treba obúvať, vždy voľa, ktorá chýba.
0: Našťastie, tie moje topánky sa nedajú ani vyzuť.
2: A nemôžete ich odniesť, mačiatko?
0: Aké bahniatko?
2: Mačiatko, to z rozprávky, kde deti strácajú sandálky. V našom záhadologickom týždni sa tomu pozrieme na zúbok.
0: Na horný alebo dolný?
2: Na mačací. Príbeh Mačiatko sandálik napísala spisovateľka zo Slovinska, ktorá sa volá Ela Peroci.
0: A porozpráva vám ju Božidara Turzonovová.

V jednej dedinke je veľa domčekov a v každom z nich plno detí. Všetky deti majú pestré košielky a sandáliky, niektoré červené a iné zase belasé. V tejto dedinke vládne vzorný poriadok. Všetky domy sú biele, všetky strechy červené, všetky okná majú zelené okenice, dvory sú čistučké a cesty rovné. Vidíte, všetko je v najlepšom poriadku, len keby boli aj deti poriadne. Keď idú večer spať, ani jedno z nich nenechá sandálky tam, kde treba. A ráno ich potom hľadajú. Pod stolom, za pecou, na schodoch, vo vozíku, medzi drevom, dokonca aj do vrecka otcovho kabáta nazrú. A po dlhom hľadaní napokon nájdu jeden sandálik v kuchyni a druhý v izbe. Až jedného rána, keď sa vo všetkých domoch dedinky chystali raňajky a všetky deti vstávali zo svojich postielok, Ivica márne hľadal svoje sandálky. Mama, kde sú moje sandálčeky? Spýtal sa. A mama na to. Pretože si včera večer nenechal svoje sandále pekne vedľa postele, odnieslo ich mačiatko. Vo vedľajšom dome kričí Mira. Mama, mama, kde sú moje sandálky? Keď nevieš, kde si ich včera večer nechala, tak ich celkom iste odnieslo mačiatko, povedala Mirina mama. V treťom dome sa pýta Duško. Mama, kde sú moje sandále? Mačiatko ich odnieslo, pretože ich nikdy neodložíš tam, kde treba, odvetila mu mama. Mama, kde sú moje sandálky? Spýtala sa Naďka. Aj jej mama odvetila to isté. Odnieslo ich mačiatko. Celou dedinou sa šírila vôňa teplého mlieka, deti boli hladné a bosé si posadali za stôl. Keď sa naraňajkovali, Ivica vyšiel na prach domu a zakričal: Mira, poď ku mne! Mira sa vyklonila z okna a zvolala: Rada by som, ale nemôžem. Mačiatko mi odnieslo sandálky. Duško, Duško! Kričia spolu Ivica a Mira. Poď sem! Ale aj Duško vyšiel iba medzi dvere a odvetil: Mačiatko mi odnieslo sandálky. Nemôžem. Na všetkých domoch sa otvárali dvere a všetky deti vychádzali bosé na prach. Mačiatko mi odnieslo sandálky, kričali jeden na druhého a poskakovali z nohy na nohu, lebo ich oziabalo. Keď vyšlo slnko, zem sa zohriala, bosé deti vybehli na cestu. Kam odnieslo mačiatko naše sandálky? Pýtali sa jeden druhého. Poďme hľadať jeho dom, povedal Dragan. A tak deti vyrazili na cestu. Kráčali po zarosenej tráve, až prišli k lesu. Blúdili medzi stromami, chodili po machu, načúvali spevu vtákov, rozhrňali husté krovia. Ale mačací dom nie a nie nájsť. Až zrazu, uprostred lesa, zahliadli biely domček s červenou strechou. Okná boli plné kvetov a na dverách nápis: Mačiatko sandálik. Mačiatko začulo deti a otvorilo. Čo si želáte, milé deti? Sandálky, zvolali deti. Mačiatko ich pozvalo ďalej. V dome bolo plno políc a na nich belasé a červené sandálky. Ale aký poriadok tu panoval. Deti zahambene zmlkli. Každý si zoberte svoje sandálky, povedalo mačiatko. To však nebolo také ľahké. Všetky sandále boli vyčistené a zalátané, otrhnuté sponky prišité. Deti ich horko ťažko spoznali. Malý Miško, najmladší zo všetkých detí, svoje sandálky vôbec nenašiel. Jeho sandálky boli roztrhané a ufúľané a tie na policiach boli všetky pozašívané a blišťali sa ako nové. Všetky deti už boli poobúvané, vyšli z domčeka, len Miško ešte stále hľadal. Začalo mu byť aj zima, pretože mal bosé nohy. Mačiatko mu však povedalo: Musíš ísť domov bosý. Prechladnem, rozplakal sa Miško. Mačiatko sa zamyslelo. Ty si zo všetkých detí najneporiadnejší, ale si aj najmenší. A naozaj by si mohol prechladnúť, ak pôjdeš bosý. A zaraz prinieslo Miškové sandálky, zalátané a vyčistené. Mačiatko sandálik odprevadilo Miška k dverám a sľubovalo: Keď budeš poriadny, ušijem ti nové krpčeky.
Ostatné deti to začuli a začali modlikať. Aj mne, aj mne, aj mne. Ušijem aj vám, povedalo mačiatko. Na to zatvorilo dvere a pozeralo cez okno, ako sa deti ponáhľajú domov. Všetky boli natešené a na nohách mali vyleštené belasé a červené sandálky. Ako posledný utekal Miško. Miškovi ušijem najteplejšie krpčeky, také, aby mu boli vyše členkov. Ivicových pestro vyšijem a Mirkine sandálky budú mať pekné strapčeky. Duškovi, ktorý stále stráca šnúrky, musím ušiť krpčeky bez šnúrok. A ostatným deťom, každému také, aké sa mu najviac páčia, premýšľalo mačiatko, keď pozeralo za utekajúcimi deťmi. Na to privrelo okno a spokojne zaspalo. Dnes padá snežik a mačiatko sandálik šije topánočky a krpčeky pre všetky deti z dedinky. Ale kto vie, či ich deti odložia tam, kde treba, keď pôjdu v noci spať?

0: Skončila sa rozprávka Mačiatko sandálik,
1: ktorú vám porozprávala Božidara Turzonovová.
0: A napísala ju slovinská autorka Ela Peroci.
1: Príbeh upravil Miloš Herko.
0: Dramaturgiu mala na starosti Eva Chovancová a zvuk Jozef Dobák.
1: Režírovala Olga Janíková.
0: V Československom rozhlase v roku 1985.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pozývame vás zoznámiť sa s malou zebrou Ebrou a jej kamarátmi. Spolu s nimi sa vyberieme na výlet k jazeru Lado.

0: Savana sa toho dňa zobúdzala akosi dlhšie. Ani jeden z vtákov nezašvitoril najnovšiu pieseň ako raný budíček. Ani jeden slon nezadupal, aby prebudil obyvateľov známymi rytmami, ktoré vytrhávajú aj z toho najhlbšieho spánku. Všade vládol pokoj. Priestorom sa šírilo ticho. Spoza horizontu sa pomaly začalo rozlievať červené svetlo. Najprv vyzeralo ako čiarka. Dlhá a úzka, prechádzajúca práve tým miestom, v ktorom sa stretáva žltá savanská tráva a modré vodnaté nebo. Keď už bola čiarka široká asi ako lado jazero, keď je naplnené dažďom, Ebre sa otvorilo ľavé oko. Taká pola prebudená, rozospatá, vyskočila na všetky štyri nôžky a vzpriamila sa.
1: Čože? Áno? Ako? Hej? Dobre.
0: Nestihla sa ani spamätať zo sna a spolu s otváraním druhého oka z celej sily zapískala. Hlasné iiii sa ozývalo celou savanou. Nebolo miesta, kde by sa Ebrin prenikavý, vysoko položený hlas nedostal. Smerom od nej sa celé blízke aj široké okolie začalo prebúdzať. Ebre sa otvorilo aj pravé oko. Zbadalo to. Červeno-oranžový pás svetla na oblohe.
1: Fíha! Veď aj ja mám také pásy ako ranné nebo. Ja sa vlastne nebu podobám. Áno, alebo sa nebo podobá mne? Áno.
0: Svoje myšlienky vyslovovala nahlas.
1: Dobré ráno, Ebrára,
0: ozvalo sa spoza nedalekej akácie.
1: Dobré ránko želám, komu?
0: Zdvorilo odpovedala oslovená. Spoza obrovského do neba siahajúceho kmeňa vystúpila rovnako vysoká silueta pána, Monsieur Girafaela.
1: To schomťa, Girafael. Á, Monsieur Girafael, čo ste robili za tým stromom?
2: Celú noc som si on opiechal hlavu a svoj tlhý krk, krk.
0: Monsieur Rafael sa tak ako Ebra narodil na savane. Jeho rodičia boli veľmi múdre žirafy, ktoré veľa cestovali, spoznávali neznáme krajiny a rozprávali mnohými rečami. Keď prišli na nejaké nové miesto, ktoré sa im zapáčilo, zastali a jeden celý deň strávili pozorovaním svojho okolia. Zaujímalo ich všetko. Boli to veľmi milé a zvedavé žirafy. Okrem zvedavosti a dobrého srdca, po nich Monsieur Girafael zdedil aj múdrosť. Okrem toho bol Monsieur Girafael hlavným informátorom. Vďaka svojej výške dovidel do veľkej diaľky. Vždy, keď sa blížilo neznáme stádo bivolov, antilop gnu či slonov, ktoré prechádzalo časťou savany, kde bývali, vyhlásil to. Oznamoval aj situácie ohrozenia, keď bolo potrebné niekoho zachrániť.
1: Ebra? Sava?
0: Spýtal sa svoju každodennú otázku Monsieur Girafael.
1: Na, sava, na.
0: Aj tento raz, tak ako vždy doteraz, dostal Ebrinu odpoveď. Obaja vedeli, že savana je ich domov a že sa v nej cítia dobre.
1: Monsieur Girafael, vy ste ma počuli rozprávať o nebeskej oblohe?
0: Nesmelo sa spýtala Ebra.
1: Áno, počul som,
0: odvetil pokojne.
1: A prečo bolo v dnešné ráno také pásikavé nebo?
0: Zvedavo vychrlila Ebra.
1: Vieš, práve dnes vrcholí obtopie táštov. Preto bola oblocha taká jasná. Všetku nečistotu vzduchu prešistil tášt,
0: objasnil Girafael. Zmienka o bohatom daždi prebudila Ebrinu zvedavosť.
1: Aj jazero Lado sa naplnilo dažďom? Som si istý, že sa naplnilo, no nefiem, či sa v ňom bude dať kúpať.
0: Monsieur Girafael, vychrlila malá zebrička. Poďme sa naň pozrieť, poďme sa okúpať.
1: Moja milá, ja by som rád šiel, ale som potrebný tu.
2: Dnes mám pohotovostnú službu, odvetil pokojným hlasom.
1: Ach áno, vás potrebujú tu. Idem teda pohľadať svojich kamarátov. Určite by chceli vidieť jazero Lado-Lado plné vody. Veď kto by sa nechcel kúpať, čvachtať a naučiť sa plávať? Nestrácala nádej Ebra a cestou už aj premýšľala, kde sa jej kamaráti teraz asi hrajú. Ako tak kráčala, uvedomovala si, že jazero Lado-Lado vlastne ešte nikdy nevidela. Mámka jej o ňom veľa rozprávala, no ona sama sa svojim kopítkom hladiny jazera ešte nedotkla.
2: Á! Vykrikla Ebra vo chvíli, keď sa jej kopítko potklo o trs trávy. Nespadla, no jej výkrik privolal zvedavých súrodencov šimpanzov Tara, Mara, Dara, Velu a Klaru. Všetci k nej pohotovo priskočili a zisťovali, či je v poriadku.
3: Hu, hu, hu, hu, ahuj, Ebra!
2: Pozdravili sa súrodenci zborovo.
1: Kam ideš?
2: Opýtal sa Maro.
1: Ahojte, práve vás hľadám. Idem k jazeru Lado-Lado. Poďte, budeme sa v ňom kúpať. Ideme?
2: Nadšená zebrička vypúlila oči a dychtivo čakala odpoveď. Súrodenci šimpanzovci sa pozreli na Ebru, vymenili si pohľady a jednohlasne odpovedali.
1: Hurá! Jasné!
2: Vyrazili. Klára a Vela sa chvíľkami viezli na Ebrinom chrbte, chvíľkami šli po vlastných, chvíľkami nešli, lebo odpočívali. Nikto z nich presnú cestu nepoznal. Poznali len smer. Počas kráčania, skackania a cválania sa k ním pridal levík Václev a jeho sesternica Leopardica Žerbí, sloník Ted a jeho sestra Terda. Keď si urobili prestávku na doplnenie vody, stretli aj troch pštrosov Chesiho, Orsiho a Cerza. Celá skupina bola plná očakávaní. Ani jeden z nich ešte nikdy nevidel jazero Lado-Lado. Všetci boli totiž ešte mláďatami. Po ďalšej prestávke sa ocitli pred obrovskou horou. Boli uchvátení takým monumentálnym zjavom. Doposiaľ poznali len rovinu a mierne pahorky savany. No toto bolo úplne čosi iné. Ako nová zem na zemi.
1: Zem, ktorá rastie do neba. Uha!
2: Začudovanie zo seba vysúkal Daro. Celá skupina, ešte stále ohúrená obrovskou masou skál, sa presunula pred veľkú drevenú tabuľu v tvare šípky, na ktorej svietil červený nápis Jazero Lado-Lado.
1: Poďme!
2: Bojovne prehlásila Ebra. Ostatné mláďatá sa pridali a tak všetci kráčali hore horou. Nikto síce netušil, kde presne jazero leží, no každý z nich ho túžil uvidieť. Prírodu savany a jej vysoké trávy s baobabmi vystriedala krajina s nízkym, kríkovitým porastom. Všetko bolo sivé a strohé. Každým krokom vyššie ubúdalo porastu. Okrem sivej bolo na najvyšších miestach, najbližších k nebu, vidieť biele pásy niečoho neznámeho. Podobali sa tým, čo dnes ráno Ebra videla na oblohe, aj tým, ktorými bola Ebra sama pokrytá. Krajina naokolo sa úplne zmenila. Všade boli skaly, vietor šteklil kožu kráčajúcich, až si Cerzo všimol, že sa na jeho pierku zakytilo čosi biele. To čosi bolo malilinké ako pár zrniek prachu a po chvíľke sa rozplynulo. Nikdy nič také nevideli. Zastali a pozorovali biele vločky sadajúce na všetko okolo. Keď si na nový úkaz zvykli, rozhodli sa, že mu dajú meno Suchý dážď. Padal z neba presne ako ten mokrý, no bol pokojnejší, pomalší a nežnejší. Práve vtedy, keď mali na telíčkach toľko bielých bodiek, až vyzerali ako bodkované žirafy, našli to, čo hľadali. Stáli pred ďalšou tabuľkou s dobre známym názvom, túžobne očakávaným názvom. Jazero Lado-Lado. Všetci jedenásti sa začali rozhliadať navôkol, no ani jeden z nich žiadnu vodu nevidel. Zrazu Ebre čosi zasvietilo do oka. Bol to odraz slnka na zemi. Zohla sa a uvidela zem podobnú vode. Ako by voda zastala. Dotkla sa hladiny a zistila, že vlastne už na jazere stoja. Postupne sa všetci s novým objavom zoznámili a rozhodli sa, že hoci si nemôžu zaplávať, skúsia si na jazere aspoň zahrať nejakú hru. Poznali síce futbal, ale žiadna lopta z kokosového orecha sa tu zohnať nedala. Kláre napadlo, že na miesto lopty môžu presúvať kamienok, veď ich tam okolo bolo veľa. Keďže sa kameň labkami posúva ťažko, rozhodli sa, že ho budú odrážať palicami. Výstroj bola pripravená, klzisko tiež, hra sa mohla začať. Keď sa však začali kamaráti rozdeľovať do družstiev, zistilo sa, že ich je 11. Jeden z nich nemohol hrať. Tým hráčom bola Ebra. Ostala sama a smutná. Prizerala sa na hru, sediac na hladučkej hladine jazera. Ebra sa cítila odstrčená. Hra sa začala bez nej.

Družstvá zápalisto súperili, góly padali, no súperi sa stávali každým gólom podráždenejšími. Dokonca aj súrodenci šimpanzovci sa medzi sebou strkali. Bratia štuchali do sestier a sestry do bratov. Strhla sa hádka a hra sa prerušila. Každý každého obviňoval a okrikoval. To bol faul! Ty si ma palicou ako hákom potiahla za nohu! Kričal Václav na žerbí. Ty si to bol! Tam si ma poťahal! Nie, áno, prestaň! Čo si to urobil? Ty fauluješ! Ty klameš! Ebra bola jediná, ktorá sa na hádke nezúčastnila. Videla, ako sa jej kamaráti škriepia a obviňujú. Nabrala do svojich pľúc vzduch a hlasné všetkých prebudilo. Tento raz nie zo spánku, ale z hašterenia. Prekvapene pozerali jeden na druhého, previnilo pozerali na rozhorčenú Ebru a uhýbali jej pohľadu. Cerzo, ktorý pozabudol, že Vele stojí na nohe, navrhol. Ebra, veď bez teba nemôžeme hrať. Akože nemôžete, veď ste už začali. Áno, začali sme, ale pozri, ako to dopadlo. No, ale vás už je 10, tak ako môžem hrať? To je síce pravda, ale nám chýba rozhodca, povedal Cerzo. Bol to síce ešte malý pštrosík, ale múdry. Ebra sa teda pridala k hre. Hráči mohli hrať bez hádok a škriepenia sa, pretože Ebra striehla na dodržiavanie pravidiel a rýchlo rozsúdila sporné góly či fauly. Jazero Lado Lado sa opäť stalo miestom plným smiechu, zábavy a radosti. A či veríte alebo nie, dnes sa všetci hokejoví rozhodcovia na Ebrinu počesť obliekajú do čierno-bielých pruhovaných zebrých dresov.

0: Zvieratká boli po hre a dlhej ceste riadne unavené a preto šli skoro spať. Aj vám, milé deti, želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Už o malú chvíľu si vypočujeme druhú časť seriálu Kráľovstvo kvetov, ktorý vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Aj táto rozprávka bude o iskreníku.
2: Nie, breptík, kvietok iskerník sme spoznali v prvej časti minulý týždeň. Tentoraz bude tých rastliniek o mnoho viac. Ocitneme sa totiž v škole.
3: V rastlinnej škole?
2: Presne tak. Kvietky budú sedieť v laviciach ako žiaci.
3: A bude tam aj príprava?
2: Myslíš púpava? Možno hej.
3: Aj prhľava?
2: Čo ja viem, breptík, to nám už prezradí Anka Šišková, ktorá príbeh rozpráva a volá sa rovnako ako rozprávková hrdinka Anička. Čo myslíte, príjmu kvietky dievčatko medzi seba?
3: Budeme natrčať uši a zistíme to.
4: Vystúpili sme z autobusu, čo bola vlastne húsenica, a vošli sme do školy. Neboli tam ani lavice, ani katedra, ani stôl. Namiesto dlážky tam bola lúka a fialky sedeli v tráve. Potom prišla učiteľka a kvietky začali otvárať svoje korunky na hlavách. Poď, nebudeme ich rušiť pri vyučovaní, povedala žaba. Vyber si nejakú inú triedu v našom kráľovstve. Ani neviem prečo, zamierila som k jednému špinavému, šedivému pavilónu, z ktorého sa ozýval krik a smiech. Nevybrala si si najlepšie, povedala žaba, keď sme vošli dnu. Práve vtedy sa totiž zosypal kus omietky a preletel tesne popri mojom líci. Miestnosť bola plná prachu, v ktorom sa len tak matne dali rozoznať lopúchy a bodliaky. Hádzali po sebe všetkým možným, takže to vyzeralo ako na boisku.
5: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka, pokrikovala učiteľka Straka.
4: Stará a veľmi krátkozraká. Stále opakovala,
5: ticho, ticho,
4: ale hlavu pritom ani zamak nezdvihla. Sedela za veľkou roztvorenou knihou a zdalo sa, že ju ani nezaujíma, čo sa okolo nej deje. Aj keď si lopúchy začali z hlav vyberať pichliače a pichľavé gombíky a hádzať ich po Strake, stále si opakovala svoje.
5: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka.
4: A keď ju niektorý bodliak trafil, len sa poškriabala, ako keby zaháňala dotieravú muchu. Iba raz sa nahnevala, keď ju dotieravý pichliač zasiahol do oka. Vtedy vyskočila a skríkla.
5: Školník, školník!
4: Zo stajne vedľa triedy sa primotal dobrácky somárik. Vzal do papule bodliak a poriadne ním zatriasol. Oči mal ešte ospalé a kývkajúca hlava prezrádzala túžbu ľahnúť si znova na slamu. Po jeho príchode však predsa zavládol v triede pokoj. Bodliaky cvakali zubami, lopúchy a žihľavy sa krčili od strachu.
5: To bolo naposledy, čo som pre nič za nič zavolala školníka. Na budúce už nebude nejaký pardon, to si píšte. Všetkých vás zožerie,
4: povedala Straka a schovala sa za roztvorenú knihu.
6: Z týchto darebákov nikdy nič dobré nebude, poznamenala šedozelená. Nenaučia sa ani štipku zdvorilosti a musíme ich posielať na zem takých, akí sú. Môžu rásť akurát pri starých múroch alebo smetiskách. Poďme radšej preč. Toto divadlo mi už ide na nervy.
4: Je mi ľúto, excelencia, že som si vybrala tak zle. Chcem si odniesť len tú najkrajšiu spomienku na kráľovstvo kvetov. Čo keby ste mi sama ukázali niečo zaujímavé?
6: Tvoje slová má veľmi tešia, Anička. Zavediem ťa do triedy sirôtok, ktoré majú povesť najmúdrejších kvetín.
4: Ich trieda bola celá akoby zo skla. Dlážka, strop i steny boli z priesvitných dosák, po ktorých sa pohybovali piadivky a tie kreslili na steny rôzne čiary. Za stolom sedel netopier s obrovskou hlavou. To je jedna z najmúdrejších osobností v našom kráľovstve, šepkala mi šedozelená. Na dlhé mesiace odchádza do zimnej jaskyne a medituje o živote kvetov. To dlhé premýšľanie ho tak vysiluje, že sa potom vracia vychudnutý až strach. Netopier a jeho žiačky sledovali spletité čiary na stene tak pozorne, že si nás vôbec nevšimli. Šedozelená nenápadne zakašľala, aby upozornila netopiera na našu prítomnosť. Otočil hlavu a uprel svoje hlbavé oči na nás. Potreboval však hodnú chvíľu, kým sa zdvihol z miesta. Pokývol žabe a otočil sa ku mne.
6: Pozrime sa, aké dievča. Ako sa voláš?
4: Anička, odpovedala som a v duchu som sa čudovala, prečo má takú veľkú hlavu. Asi preto, že chcel všetko vedieť.
6: A vieš, prečo žiješ, Anička?
4: Vypytoval sa ďalej. To neviem, o tom sa so mnou ešte nikto nerozprával.
6: Pozrime sa, pozrime sa.
4: Netopier dlho premýšľal, kým dodal. A ty si nikdy neuvažovala o tom, prečo si vlastne na svete?
6: Nie, nikdy.
4: No to ma naozaj udivuje. Aj tá najmenšia sirotka, ktorú tu nájdeš, príde na to celkom sama.
5: No preca preto, aby si bola krásna,
4: volali sirotky jedna cez druhú.
5: Iba preto, aby si bola krásna.
4: Potom ma zvedavo obstáli, hladkali mi tvár.

0: Hľadala 7 konvaliniek, ktoré utekali po obločnom ráme a zvonili svojimi zvončekmi. Pre mňa to bola utešená zvonkohra, ale pretože sirvotky boli na ňu zvyknuté, zvolali: "Prestávka! Prestávka!" Potom na netopierov pokyn vybehli von. Niektoré sa však zhrkli okolo mňa a nesmelo sa vypytovali: "Nechcela by si sa s nami pohrať, Anička?" Ja som sa skúmavo obrátila na excelenciu a tá len prikývla: "Len choď, po prestávke si po teba prídem." "Ďakujem vám, excelencia." Zvolala som radosne a moje nové priateľky si ma odviedli von.
1: Počuli sme druhú časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal...
2: Ja viem. Bagrový lotor Moritz Krém.
1: Belgický autor Maurice Karem.
2: A odvádzala, či sprevádzala nás rozprávačka Anička Labužnička Šišková.
1: Pre rozhlas upravila Emília Drugová.
2: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.
3: Dve piana neboli křídla, se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
2: Tomášovi Lukáčovi.
1: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
2: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
1: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
2: Seriál Macko Puf je z roku 1999.
3: Veselo dolu, po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko, robím, koľko je hodín?
4: Neviem. Nevidím si tu nikde drobčeka?
5: Myslím, že nie. A kto je to drobček?
4: Jeden zo zajčikových kamarátov a príbuzných.
5: Vary sa stratil?
4: No, už dávno ho nikto nevidel.
5: Takže zajačik zorganizoval pátranie.
4: Čo s ním urobil?
5: Zorganizoval ho. Znamená to, že viacerí idú niekoho hľadať, ale nehľadajú ho všetci naraz a na jednom mieste. Mackovi Pufovi zajačik nakázal.
6: Bol by som rád, Puf, keby si pátral najsám prv okolo šiestich borovíc, potom zahni k sovinmu domčeku a tam na mňa počkaj. Pochopil si?
5: Nie, povedal Puf.
6: Čo? Chcel som povedať, že asi o hodinu sa stretneme pri sovinom domci. Je zorganizované aj prasiatko? Všetci sme,
5: povedal zajačik a odišiel. Len čo sa mu zajačik stratil z očí, Puf si spomenul, že sa ho zabudol opýtať, ako vlastne vyzerá ten drobček. Či patrí k tým zajačikovým kamarátom a príbuzným, čo vám sadnú na nos, alebo k tým, čo na nich omylom stúpite. Ale už bolo neskoro. Povedal si, že začne pátranie tak, že pôjde za prasiatkom a opýta sa, koho to vlastne hľadajú.
6: Hľadať prasiatko pri šiestich borovicách je zbytočné, vravil si Puf, lebo aj ono je organizované na zvláštnom vlastnom mieste.
4: Musíme teda nájsť to zvláštne miesto.
5: Hľadajúci a tuho rozmýšľajúci Puf sa vôbec nedíval pod nohy a stúpil na miesto, kde kúsok lesa omylom vynechali. Ešte si stačil pomyslieť,
6: letím ako sova, len ako sa zastavím.
5: A už sa zastavil. Bum!
4: Jaj!
5: Skvlíklo voľačo.
6: Podarené,
5: pomyslel si Puf.
6: Ozvalo sa joj, hoci som ani nezjojkol.
4: Pomoc!
5: Ozval sa tenký hlások.
6: A zase, rozmýšľal Puf. Mal som nehodu, spadol som do studne, hlas mám akýsi kvíkavý a ozýva sa, aj keď nechcem. Asi sa mi vo vnútori niečo pokazilo. Nebodaj ho.
4: Puf!
5: Zakvičal hlas.
6: Veď je to prasiatko,
5: skríkol Puf.
6: Kde si?
4: Na spodku,
5: povedalo prasiatku takým spodným hlasom.
6: Kde? Na spodku.
4: No, po tebou,
5: zakvičalo prasiatko.
4: Vstaň!
6: No toto,
5: chytro vstával Puf.
6: Padol som na teba, prasiatko?
4: Padol si na mňa,
5: prisvedčilo prasiatko a ohmatávalo si údy.
6: Nechcel som,
5: ospravedlňoval sa Puf zronene.
4: Ani ja som nechcelo byť na spodku,
5: smutne povedalo prasiatko.
4: Ale už je všetko v poriadku, Puf, a som rado, že si to bol ty.
6: Povedz, čo sa stalo, povedal Puf. Kde vlastne sme?
4: Myslím, že sme v akejsi jame. Išlo som po lese, hľadalo som niekoho, no zrazu som už nebolo. A len čo som vstalo, aby som zistilo, kde som, niečo na mňa spadlo. A bol si to ty.
6: Teda tak to bolo,
5: na to Puf.
4: Áno,
5: povedalo prasiatko.
4: Puf,
5: pokračovalo rozčúlenie a pristúpilo bližšie.
4: Myslíš si, že sme v pasci?
5: Pufovi to do tej chvíle ani na úm nezišlo, no teraz prikývol. Odrazu sa totiž rozpamätal, ako kedysi urobili s prasiatkom pufovú pascu na hrochoslony a tušil, čo sa stalo teraz. Padli aj s prasiatkom do hrochoslonovej pasce na pufov. Tak je to, Veru.
4: Čo sa stane, ak sem príde hrochoslon?
5: Pýtalo sa roztrasené prasiatko, keď to počulo.
6: Teba možno ani nespozoruje, prasiatko,
5: utešoval ho Puf.
6: Keď si ty také veľmi malé zvieratko.
4: Ale spozoruje teba Puf.
6: On spozoruje mňa a ja spozorujem jeho,
5: povedal Puf a rozmýšľal o tom.
6: Najprv sa budeme dlho pozorovať a potom hrochoslon povie napríklad...
5: Prasiatko sa zachvelo pri pomyslení na to. Aj uši sa mu roztriasli tak, že si ich muselo oprieť o stenu jamy, aby sa mu upokojili. V tej chvíli došiel k štrkovej jame Krištofko Robin, pozrel do nej, ako ho tam nevidí. Obrátený k nemu chrbtom sedeli tam Puf s prasiatkom. Zvolal nečakane Krištofko Robin.
4: To je hrochoslon.
5: Rozčúlené prasiatko tiež zahúkalo tým najzúrivejším hlasom.
4: Strašné,
5: rozmýšľalo prasiatko.
4: Hrochoslon hovorí Krištofkovým hlasom.
5: A celkom popletené kvíkalo.
4: To je pasca na pufov a ja čakám, kedy do nej spadnú.
7: Čože?
4: Pasca na húhúhov,
5: povedalo prasiatko chriplavo.
4: Práve som ju dokončilo a čakám, kedy príde. Príde.
5: Neviem, dokedy by to prasiatko takto motalo 2 na 3, keby napokon Macko Puf neobrátil hlavu a nespoznal Krištofka Robina.
4: No ahoj,
5: skríkol natešene.
7: Ahoj, Puf.
5: Prasiatko zodvihlo hlavu, ale hneď ju zas odvrátilo. Cítilo sa tak trápne a zahambene, že náračej by bolo ušlo na more a prihlásilo sa za námorníka. No v tom niečo zbadalo.
4: Puf!
5: Zvolalo.
4: Voľa, čo ti lezie po chrbte?
6: No, aj mne sa zdalo, že lezie.
5: Na to Puf.
4: Je to drobček!
5: Zvolalo prasiatko.
6: Aha, tak on je to.
4: Krištofko Robín, našol som drobčeka,
5: skríklo prasiatko.
7: Výborne, prasiatko.
5: Po týchto povzbudzujúcich slovách sa prasiatko zase rozveselilo a povedalo si, že predsa len nepôjde za námorníka. A tak, keď im Krištofko Robín pomohol vyškriabať sa zo štrkovej jamy, odišli spolu, ruka v ruke, domov.

0: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: No tak poďme. Teda vlastne nepoďme. Rudý, daj červenú, dobre? No. Harmonika, vítaj. No, Ľudka si len tak odišla a nechala ma tu samého.
2: Ale nenechala. Veď ti povedala, že prídem, nie?
1: Povedala, ale bežkáš. Meškáš. Tak som si tu s Rudým hral na piáne a driemal, spieval.
2: Ale, tak to mi musíte ukázať, keď pustíme zvučku rozprávky.
1: A aká to bude?
2: Pozri sa hore.
1: Fíha, samé trička, električka. A letí!
2: A taká bude aj táto rozprávka v dvojhodinovke pre také deti, čo ešte nechodia do školy. Aj volať sa bude rovnako o lietajúcej električke. Príbeh nám priniesol náš kamoš Ententín.
1: A ten nám pláva, máva z tej električky.
2: Veru tak, a napísal ho Daniel Hevier, vyrozpráva nám ho Karol Machata.
1: Letíme s vami, leďte aj vy s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Slnko vystrelilo ostrý lúč, ktorý letel ako dlhý šíp do prostriedku noci. Prepichol ju ako balón a noc začala fučať. Tma otekala z ulíc ako voda z vypusteného bazéna. Všetko ešte spalo. Iba jedna električka sa prebudila. Ospalo zažmurkala reflektormi, zablikala smerovkami, ponaťahovala sa, párkrát zívla a už bola prebudená. Veselo sa poobzerala okolo seba cez vyumývané sklá a veselo zazvonila. Dnes bude určite utešený deň, znamenalo to jej zvonenie. To sa bude jazdiť. Jedna radosť, dve radosti. Tá električka sa volala Jednotka a veľkú jednotku mala napísanú vpredu, vzadu i na boku. To preto, že v električkovej škole sa učila vždy na samé jednotky. Bola najlepšia žiačka vo všetkých predmetoch. V odbočovaní vpravo i vľavo, v brzdení, poznala všetky dopravné značky, ale najlepšie jej predsa len išlo zvonenie. Zvonila veselo a figliarsky. Preto si sama sebe hovorila: Zvonislava, električka Zvonislava. Čo poviete? Pekné meno. Kým takto naša električka snívala a rozmýšľala, pozobúdzali sa aj ostatné električky. Namrzené stáli a triasli sa od zimy. Zasa vstávať, šomrali si, a celý deň behať po tých studených koľajniciach. A znova do tej roboty, hundrali si aj vodiči električiek. Kto to videl takto skoro vstávať? Ale električka Zvonislava vedela, že šomru iba tak, pretože ráno bolo ešte trochu studené a sivasté ako myšací chvost. Vodič Pišta, ktorý jazdil na jednotke, mal dnes mimoriadne zlú náladu. Bol mrzutý a zle naladený, ako nenaladený klavír. Sadol si na svoje sedadlo a vyrazili. Električka Zvonislava bežala veselo po lesklých koľajniciach, žmúrkala smerovkami a roztláčala pred sebou rannú tmu. Kade prešla, tam sa hneď začalo ráno. Na zastávkach postávali schúlené postavy prvých cestujúcich, nevľúdných a sivých, ako by ich kto si vystrihol zo sivého papiera. Nastupovali dnu a naplňali električku zlým, mrzutým tichom. Niektorí cestujúci hneď otvorili ranné noviny a čítali správu o počasí a športové výsledky a boli potom ešte zamračenejší, pretože počasie sa malo zhoršiť a ich obľúbené mužstvo znovu prehralo. No počkajte, vy zamračenci, povedala si električka z Bonislava, veď ja vám rozjasním tvár. A viete, čo urobila? Pustila sa svojich električkových drôtov a zavesila sa na jeden dlhokánsky slnečný lúč, ktorý práve preletel cez oblaky. A nešla viac svojou každodennou trasou, ale slnečnou linkou. Šlo sa jej ľahučko, pretože ju napájala elektrina slnka. A to už bola, čo znamená. Hneď sa v nej rozjasnilo. Aha, tato, obláčiky. Naradovane zvolalo dievčatko, ktoré sa držalo jednou rukou za kabát fúskatého pána.
4: To sú iba výfukové plyny,
3: odvrkol tatko a ďalej čítal noviny. Ale nie, hovorilo dievčatko. Za oknami plávajú biele obláčiky. Veď sa pozri. Tatko sa bez záujmu pozrel do okna a potom riekol.
4: Veď hovorím, smog. Dávaj pozor, aby sme nezabudli vystúpiť pri škôlke. Už by mala byť naša zastávka.
3: Ale nejaká zastávka nenasledovala, pretože električka už dávno opustila ulice mesta a zavesená na slnečnom lúči vznášala sa vo vzduchu ako lanovka. Vodič Pišta konečne spozoroval, že niečo nie je v poriadku. Prudko zabrzdil, otvoril dvere a vyhlásil:
4: Porucha, prestúpte si do iného voza.
3: Cestujúci so šomraním a hundraním vystúpili a nohy sa im zaborili do čohosi mekkého, ako by chodili po veľkých perinách.
5: Pána Fera,
3: zvolal pán v okuliaroch, keď sa lepšie obzrel okolo seba.
5: Veď je to oblak. Pána Beka, a čo je to za zastávku?
3: Hromžil profesor, ktorý sa ponáhľal na prednášku.
5: Pána Jána, veď si tu celkom zničím nové topánky,
3: pišťala namaľovaná dáma s líščím golierom. Ale pomaly prestali cestujúci hromžiť a bedákať, pretože tam v oblakoch bolo tak sviežo a slnečno a vysoko. Každý bol najmenej kilometer od svojich starostí. Ujovia poskakovali po oblakoch ako po trampolíne, guľovali sa chumáčmi mračien a hádzali sa nimi ako vankúšmi. A tety? Tie si naberali na ukazováčky oblačnú penu a maškrtne ju olizovali.
5: Delikátne, vynikajúce,
3: vzdychali a tvrdili, že lepšiu šľahačku ešte nejedli. Vodič Pišta sa najprv mračil, potom sa smial, šantil s ostatnými a nakoniec sa znovu zachmúril.
4: Musíme sa vrátiť do normálnych kolejí, do tých na zemi. Oblačnú linku ešte nezaviedli. Keby tu tak bol revízor.
5: Tu som,
3: ozval sa veselý hlas a z veľkého oblaku ako z hmly sa vynoril šťúplý človiečik.
5: Dnes môžu všetci cestovať na Belaso.
3: A tak si ešte chvíľu pocestovali na Belaso v oblačnej výške. A keď potom električka z Bonislava pristála s nimi na konečnej, všetci mali na tvárach ľahučký, obláčikovský úsmev. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať. Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, enten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým,

0: No ešte, že sme šťastne nabrali, teda pristáli.
1: Aj my, aj naša nová kamarátka.
0: Prepelička. Však, milé prepeličky. Ale chcel som povedať, že naša kamarátka električka, milé detičky. No veď tak, harmonička.
1: Veď preto, milé leto.
0: Ó, ty nám miruješ, teda rímuješ.
1: Chcela som sa pridať k tvojim brbtom, aby som nebola taká nudná. Ale teraz už musíme deťom prezradiť, že za to, že si takto parádne zalietali, môže spisovateľ Daniel Hevier a jeden z našich najrozprávkovejších rozprávačov Karol Machata. Réžiu mala na starosti Viola Muránska a dramaturgiu Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru v roku 1985.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

Riaditeľ školy vyzerá prísne. Prezrie si Magdalenkino vysvedčenie z prvej triedy a povie: "O, pekné, tak vítaj, Magdaléna. Budeš chodiť do hornej triedy." "Chvíľku vonku prizri Adamka, kým vybavíme Annu," požiada mama Magdalenku. "Odnesiem ti ho do kočíka." Malá Anna ostane v dolnej triede sama s riaditeľom. Je veľmi chudý a veľmi vysoký. Konečne si ju všimne. "Ty máš koľko rokov?" spýta sa. "V novembri budem mať 6, odpovie malá Anna. "5. "Tak to sa budúci rok uvidíme," povie. "Prvákov učím ja." "A ja som už prváčka," oznámi malá Anna. "Keď je Magdalenka druháčka, tak ja som prváčka. Keď to povedal Jožko Vrana, tak je to svätá pravda." Vráti sa mama. Ospravedlní sa pánu riaditeľovi. Mala prísť malú Annu zapísať skôr, ale iba včera sa prisťahovali. Na poslednú chvíľu vytiahne Annin rodný list. Riaditeľ ho ani nevezme do ruky. "Ešte je malá." Mama začne vysvetľovať, ako veľmi malá Anna chce chodiť do školy, ako číta jednu detskú knihu za druhou. Už ju prichytila aj s dospeláckou. Riaditeľ krúti hlavou. "Ale ja som sa už odsťahovala zo škôlky," povie malá Anna zúfalo. Do triedy sa začnú trúsiť rodičia, ktorí doviedli deti prvý raz do školy. Riaditeľ ich ide privítať. Mama schmatne malú Annu za ruku a náhli sa preč. Magdalenka hneď zbadá, čo sa stalo. Tuho malú Annu obíme. Ešte nikdy to neurobila. "To je strašné, drobček," povie Magdalenka. Ešte nikdy to nepovedala. Mama tlačí kočík s Adamkom. Najprv po rovnej ceste, potom do kopca. Potrebuje obe ruky. Malá Anna sa drží mami za sukňu. Zdá sa jej, že sa premenila na kameň. Ani plakať nemôže, ani rozprávať nemôže. Iba kráča a vôbec tomu celému nemôže uveriť. "Magdalenka je druháčka, Jožko Vrana je prvák a ona nie je nič. A nič s tým nemôže urobiť, lebo to tak skrátka je." Rozplače sa až ráno. Tak je to všetko pravda. Magdalenka má na chrbte tašku a v nej peračník a desiatu, chlebík s máslom a malé červené jablčko. Mama sa pozrie na malú Annu a rýchlo urobí ešte jednu desiatu. Chlebík s maslom a malé červené jablčko. Malá Anna si poutiera oči a vysmrká nos. Potom nechá mamu, aby jej zavesila tašku na chrbát. "Ty budeš učiteľka a ja žiačka?" spýta sa. "Veď ideš do školy," povie mama. "Či čo? Tak rýchlo to vzdáš?" Postrapatí jej vlasy, ale potom ich zasa uhladí. "Čítať vieš, tak čo?" pomrví Magdalenka plecami a vezme sestru za ruku. Natešenie kráčajú dolu kopcom. Je to takmer také dobrodružstvo, ako keď utiekli Marii. V triede sú dva rady lavíc. V rade pri dverách sedia väčšie deti, v prváckom rade je voľná tretia lavica. Malá Anna si tam sadne, blízko k oknu. Okná má rada. Tretiaci sa rozprávajú, prváci vystrašene čakajú, čo bude. Nikto nemá na lavici nič. Malá Anna už o škole niečo vie, vyberie si z tašky šlabikár. Vojde riaditeľ. Zasa je chudý a vysoký. Tretiaci vstanú. V prváckom rade vstane iba malá Anna. Riaditeľ ju hneď zbadá, to sa dalo čakať. "Ty čo tu robíš?" spýta sa. "Prišla som do školy," povie malá Anna. "Ešte si malá," povie riaditeľ pokojne. "Tak choď pekne domov a o rok ťa tu rád uvidím. Je to jasné?" Malá Anna prikývne. Do jednej ruky si vezme červenú tašku a do druhej šlabikár. Dvere jej musí otvoriť riaditeľ.
Nemôže plakať, nemôže. Nemôže sa ani premeniť na kameň. Musí dávať pozor, aby sa jej nevyšmykol šlabikár, aby nestúpila do remeňov, ktoré visia z tašky, aby išla najprv rovno a potom hore kopcom. Tam niekde stretne nový dom, mamu a Adamka. Takže ďalší detský rok bude čakať na školu. Do škôlky nemôže ísť, lebo v tejto dedine nejaká nie je. No aj tak dobre. Bola by tam ako Jožko Vrana, taká stratená. Ani jeho nevzali do školy. A nebol smutný. Mal tam Sivka ohníváka. Ale ani veselý nebol. Mama jej ide oproti s kočíkom. Asi trocha čakala, že sa malá Anna vráti. Vezme jej z rúk tašku aj šlabikár. Dá všetko na poriadok. Šlabikár do tašky a tašku na chrbát. Čo budeme robiť, drobček? Spýta sa. Vážne neviem. Ja viem, povie malá Anna. Zajtra tam pôjdem zasa.

stredu po obede sa idú skamarátiť s novými susedmi. Mama zvesí zo skrine dva vešiaky a povie céram: pekne sa oblečte, ja vás potom učešem. A odíde vychystať Adámka. Magdalenka si ochotne oblečie modré námornícke šaty, tie nosí do školy na všetky slávnosti, tak prečo nie aj na návštevu? Malá Anna dotiahne k skrini ťažkú stoličku a vyštverá sa na ňu. Zvesí si tmavo-zelenú zamatovú sukňu a takú istú vestičku. Nosila to v škôlke na všetky slávnosti a biele tričko. Bez neho by to bolo veľmi tmavo-zelené. Veď mama ti nachystala matrosky, Anna, pripomenie jej Magdalenka. Idem v tomto, oznámi malá Anna. Matrosky si oblečiem, keď pôjdem do školy. Ale tak, že naozaj, keď ma nebudú každé ráno vyháňať. Heš, heš, odchod, pekne domov. Toto je škola. Malá si, tak čo sem stále chodíš? Tak ti to hovoria, čuduje sa Magdalenka. No, tak to počujem, prizná malá Anna. To je smutné, povie Magdalenka. Ale s matroskami to nemá nič spoločné. Neotravuj ma stále s tými matroskami, rozkričí sa malá Anna. Magdalenka vybehne za mamou. Nie je žalobaba, ale s týmto si sama neporadí. Príde mama. Čo zas vymýšľaš? Spýta sa malej Anny. Nič, mami, idem v tomto, zopakuje malá Anna. Tak na čo máš tie nové šaty? Tie mám do školy. Do školy ma nevzali, tak čo? Zajtra ťa možno zoberú, skúsi ešte Magdalenka, alebo budúci týždeň, no tak. Keď ma zoberú, oblečiem si ich, trvá malá Anna na svojom. Už je hotová, už len topánky. Tie jej rodičia tiež kúpili do školy, ale topánky nie sú také dôležité ako šaty. Topánky sú iba na to, aby človek nechodil bosý.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava.

0: Miška, Mišička moja, odlož si hračky. Koniec zábavy, navečerať sa, umyť hryzáky a spať.
1: Hneď to bude, mamička. A ocko, bude už jesť aj on? Mám o ňo strach. Nedotkol sa jedla už celé dni.
0: Dúfam, že áno. Verím, že tomu to neodolá. Pozri sa.
1: Jej, mňam!
0: Drahý, myšiačík, večera. Cítiš tú vôňu? Hádaj, čo to je? Emen? Emental? Nevyhrízli.

0: nikdy nebola v ľudskom dome? Ako to?
1: Vyzeráš ako myš domáca.
2: Aj som, lenže náš dom je opustený, žijeme v ňom len my a pavúky.
1: Jaj.
2: Som myška, myška z myšacej diery. Teší ma.
1: Ja som Hryska, myš poľná.
0: Žijem pod holým nebom v divokej prírode.
2: Fakt?
1: Na to vezmi jed. Na myši.
2: Nechcem sa otráviť.
1: To sa len tak hovorí.
2: Aha.
1: Víkendy trávim v ľudskom dome. Je tu väčšia zábava.
2: A čo na to tvoji rodičia?
1: Myšky poľné sa nikdy rodičov na nič nepýtajú. To je divočina.
2: Wow.
1: Človek, vracia sa. Maj sa, myška.
2: Nie, Hryska, nenechávaj ma tu samú. Počkaj. To bolo o myšací chlp. Kde to sme?
1: V ľudskej kúchyni, trdlo. Po kúpeli potrebujem ohrievač. Myško vlnku.
2: Myško vlnku? A to je zasa čo?
1: Nič. A nelep sa stále na mňa, zmizni.
2: Prosím ťa, Hryska, potrebujem tvoju pomoc. Som totiž na tajnej výprave.
1: No, ale nevrav.
2: Naozaj, neodišla som z domu len tak. Hľadám kocúra. Bolá sa dlhý fús.
1: To sú mi veci.
2: Poznáš ho? Nevieš, kam zmizol?
1: A prečo ho hľadáš?
2: Musím ho presvedčiť, aby sa k nám vrátil. A zase lovil môjho ocka.
1: Asi viem, kde je dlhý fús.
2: Vážne?
1: Smrteľne. Videla som ho včera. Alebo predvčerom.
2: A kde, kde? Hovor, Hryska.
1: No, ja neviem, či... Tak dobre, zavediem ťa k nemu.
2: Húra!
1: Ale iba ak...
2: Urobím čokoľvek.
1: Iba ak budeš moja kamarátka.
2: Čože? Jasné. A rada. Ešte som kamarátku nemala.
1: Kamarátky si vždy pomáhajú.
2: Výborne.
1: Postav sa sem.
2: Na čo?
1: Psst. Postráž ma, kým sa budem vnútri sušiť, aby ma tu nezbadal človek. Zatvor dvierka, no! Fajn. A teraz potoč veľký biely gombík. Ale len okúštik, aby som sa nespálila. Ten malý sivý nestláčaj. To len v prípade, že by som bola zamrznutá. Rýchlo!
2: No, dobre.
1: Joj! Paráda! Jemné ohrievanie, to je ono!
2: Tento dom je plný čudných vecí.
1: Hotovo, otvor dvierka.
2: Nič sa ti nestalo?
1: Nie. Chcelo by to niečo pod zub. Uvidíme, čo má pre nás skrínka čerstvá mňamka. V sobotu chodí človek nakupovať.
2: Nie, Hryska. Najprv ma zaveď za kocúrom dlhým fúzom. Prosím.
1: Nechce sa mi.
2: Vravela si, že kamarátky si pomáhajú.
1: To je pravda. Dostať sa do skrinky čerstvej mňamky je ešte ťažšie ako do myškovlnky. A je tam riadna kosa. Potrebujem ťa.
2: Neskôr. Môj mockovi je veľmi zlé a...
1: A ja som ti chcela nechať zvyšky syra. Bež si za tým kocúrom sama, kamarátka.
2: Počkaj, stoj, preca...
1: Dlhý fúz je v garáži. Veľa šťastia, trdlo.
2: Čo je to garáž? Hryska? Hryska! Už nevládzem. Neviem, kde som a nenašla som ani guláš. Či guráš? Nie, nie, garáž. Ja som naozaj trdlo. Keby som aspoň trafila späť do myšacej diery, rodičia sa už o mňa isto boja. Že by tadiaľto? Zvláštne. Je tu tma ako v rohu. A chladno. Prijeban. Jaj, nič nevidím. Pomoc!
3: Mňau.
2: Čo to bolo? Haló? Je tu niekto?
3: Čo robí taká chutná myšacia jednohúbka sama v tmavej garáži? Mňau.
2: Ja? Moment, povedal si mňau? Nie si ty náhodou kocúr dlhý fús? Hľadám ťa.
3: Máš to ale...

0: Nešťastie moja, som to ja.
1: Nevidím ťa.
0: Za to ja teba áno, kukuk.
1: Joj, ako ti svietia oči.
0: Mačky vidia výborne aj v tme. Už si moja.
1: Nie, prosím, nezjedz ma. Prišla som za tebou s dobrým úmyslom.
0: A ja lovím myšky s dobrým úmyslom a s nadšením mňau.
1: Pomoc! Nič nevidím. Au! Stena, tu niekde musia byť dvere. Ale kde? Kde?
2: Zmizni od tej steny.
1: Tu je nejaký gombík.
2: Nedotýkaj sa toho vypínača.
1: Vypínača? Jej, svetlo. Vidím. Hurá!
2: O, ty hlúpaňa, prečo si to urobila?
1: Kocúr dlhý fús.
2: Nedívaj sa na mňa tak. Nezízaj tak. Zatvor oči, alebo čo?
1: No toto, dlhý fús, veď ty si...
2: Nevyslov to.
1: Zatvorený v klietke. Ako to?
2: Neupováš sa mi smiať. Labu za tebou natiahnem aj cez mreže. Och, tak to ma nemala vidieť žiadna myš.
1: A ja som sa bála, že ma ulovíš. Uf.
2: Hral som to. Moje nervy. Hlavne to nikde neroztrúboj. Taká hamba. Mňau.
1: Ako si sa do tej klietky dostal?
2: To mi urobili tí ľudia. Som tu už 3 dni.
1: Preto ťa môj ocko veľký myšiak nemohol nájsť.
2: Tvoj otec je veľký myšiak? Prežil som s ním mladosť.
1: Ja viem. Nemôžeš sa vrátiť?
2: Nie. Kľúč od klietky má iba človek. A dnes naštartuje auto a odvezie ma odtiaľto preč.
1: A kam?
2: Netuším. Uhryzol som ľudské mláďa. Spamätáva sa z toho u babky na dedine. Ale bolo to v sebaobrane. To decko ma ťahalo za chvost. Strašne to bolelo.
1: Mal by si ľuďom povedať, ako sa to stalo. Isto by ti odpustili.
2: Prosím ťa, vidno, že s nimi nemáš skúsenosti. A som v háji.
3: Tak, kocúrisko nepodarené. Už je čas.
2: S Bohom, myška. Pozdrav, otecka.
1: Nie, vezmem človeku kľúč.
3: Joj, myš, myš. Máme v dome myš.
2: Myška, pozor, nech ťa nechytí. Utekaj, mňau.
3: No, počkaj, potvora. Žena, pomoc. Máme tu myš.
1: Čo teraz?
2: Stlač ten vypínač.
3: Hej! To má... Že by žiarovka? Alebo poistky? Žena! Musíš vymeniť poistky, ja to neviem. Dokelu nevidím. Kde je tá myš? Au!
1: Fuj, chutí odporne.
2: Si lepšia ako ja. Uhryzla si dospelého.
3: Moja noha. Au!
4: Čo tam dole vyvádzaš?
2: Rýchlo, myška. Kľúč má v obrecku.
1: Ale ako?
2: Myši síce nevidia v tme, ale majú skvelý čuch.
3: Čo to je? To štekli. Ty malá potvora, nebehaj po mne. Kde si? Jaj.
1: Mám ho.
2: Odomkni tú klietku.
1: S radosťou.
2: Hlavne rýchlo. Mňau, som slobodný. Ďakujem ti, Miška. Zachránila si ma.
1: Vezmi si nejaké jedlo na cestu zo skrinky čerstvej mňamky.
2: Mňau? Odkiaľ?
1: Odtiaľ. Jedna moja kam... Teda jedna poľná myš mi o tej skrinke povedala.
5: Pomoc. Haló?
2: Čo to bolo? Skrinka čerstvá mňamka rozpráva?
1: To je myška Hryska. Uviazla vo vnútri. Dlhý fús. Prosím ťa, pomôž mi.
2: Mňau. Hej, rup. Hej, rup.
5: No, konečne. Brr.
1: Hryska, čo sa ti stalo?
5: Vkúzla som dnu, keď človek otváral dvierka, ale potom sa zabuchli. Brr.
1: Budeš potrebovať pípač ohrievač.
5: Čo?
1: No preca tú tvoju myškovlnku.
5: Jej, pípač ohrievač, je ešte krajšie meno.
2: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mrazená myšacia šunka. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. A mám ťa.
5: Jaj, dlhý fús, pusti ma.
2: Radšej zavri očička, malička.
1: Nezjedz ju, kocúrik.
5: Počuješ, nezjedz ma.
2: Prečo? Teba škoda nebude. Alebo mňau, ty si myškina kamarátka?
5: Ja, no, totiž...
1: Áno, je.
2: Naozaj?
5: Naozaj?
1: Naozaj.
2: No, máš šťastie, Hryska. Poďakuj sa, myške.
4: Kde ste vy, malé potvory?
5: To je človek? Človek! Zachráň sa, kto môžeš!
2: A je fuč. Bez nás, mňau. Určite je tvoja kamoška.
1: Kocúrik, bež aj ty.
2: A trafíš domov?
1: No...
2: No, mňau, vedel som to. Poď, ja vašu myšaciu dieru dobre poznám. Odnesiem ťa tam.
1: Ale...
2: Mňau, neboj sa, bežím rýchlo.
1: A potom ma zaniesol domov. Je to veľmi milý kocúr. Mrzí ma, že musel utiecť. Skamarátili sme sa.
6: Škoda, že sme neboli doma, keď ťa priviedol. Som na teba taký hrdý, cérenka.
7: Ešte ju v tom podporuj. Neboli sme doma, lebo sme ju všade hľadali.
6: Nehrež ju, veď zachránila kocúra dlhého fúza. Myška, myšička, ešte raz mi porozprávaj to, ako si ušteklila toho človeka na smrť.
7: Ale drahý!
1: Otecko, nepreháňaj.
6: Čo? Aj tak to budem takto rozprávať známym.
5: Haló, pustíte ma dnu?
1: To si ty, Hryska?
6: Pozrime sa. Myš poľná.
5: Dobrý deň, ja len... Iste už viete, čo sa stalo a myška, myška, prišla som sa ti ospravedlniť.
1: Naozaj?
5: Keby si sa nezachovala ako ozajstná kamarátka, tak už by som tu... Skrátka, niečo som ti priniesla.
1: Oho, kus vianočky a poriadny.
5: Je čerstvá a domáca. Našla som ju v čiernej chliebiame.
6: Myslíš v peci?
5: Pec? Čo je to za slovo?
7: Tá vianočka krásne vonia.
1: Ďakujem ti, Hryska.
5: Tak ja už pôjdem.
1: Počkaj, mami, ocko, mohla by moja nová kamoška u nás zostať na večeru?
6: Pravda, že dobrých myší sa všade veľa zmestí.
5: Jej, ďakujem veľmi pekne, naozaj.
1: Neplač, Hryska.
5: Neplačem, svrbie ma oči, máte tu hrozne veľa prachu.
7: Všetci k stolu!
1: Aj ty, ocko, dlhý fús ľúbil, že len čo si nájde nový domov, pošle nám adresu. Snáď bude bývať u dobrých ľudí.
6: Naozaj? Tak, žienka moja, nalož mi dvojitú porciu. Musím nabrať sily, veď môj kocúrik sa môže ohlásiť, čo nevidí.
7: Máš pravdu, myšiačik.
6: Hovorí sa, že aj tí najmenší môžu dokázať veľké veci. A nájsť si skutočného priateľa, to je veľká vec. Nemyslíte, myšičky? Pripíjam na úspech myškinej tajnej výpravy.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava. Účinkovali Martinka Michaela a Martin Kaprálikovci, Viktória Kaľavská a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Milé naše veveričky, teda vlastne detičky, od dnešného dňa sa budeme stretávať s Betkou Bábikovou, zvanou Analfabeta Negramotná. A to je moja kamoška Rafaela Stonožka.
2: Jasné, že to nie je Stonožka, je to dievča, ale vy viete, ako si rád breptík zarímuje. A je to teda meno hlavnej hrdinky rovnomennej knihy autora Jána Uličianského. Analfabeta vo svojom živote neprečítala ani jedinú jednu knižku, predstavte si to, až kým sa nezatúlala do knižnice.
1: Až raz? No a keď sa tam už zatúlala, stane sa tam čosi zásadné, teda záhadné, pretože máme záhadologický týždeň a v ňom plno detektívok.
2: Toto nebude úplne detektívka, ty náš záhadolog, ale máš pravdu, že to bude rozprávka, v ktorej sa naozaj odohrá čosi záhadné aj zázračné. Veď počúvajte. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Eva Irmanová, v réžii Roba Horňáka číta Zuzana Kronerová.
3: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je to knižnica. Nemyslím tým teraz kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov, alebo môže byť aj napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá reťazka, hrubé topánky mala samý cvok.
4: Ja skapem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mrte, ozvalo sa vo spalom tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si prídu vypožičať, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
3: Čože? Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď sa už naučil čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy bláznivých kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl! Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala ani jedinú knihu. Dobre ste počuli. Kým bola Alžbetka malým dievčatkom, mala úplne normálne, ba dá sa povedať, až milené meno. Betka Bábiková. Jej mamička si myslela, že sa bude rada hrať s bábikami, ako sa na dievčatká patrí. Navyše, keď už dostala po otcovi také meno.
4: Ďalší omyl. Malá Beta každú barbinu, ktorú jej neznámy otecko posielal na Vianoce, na meniny alebo na narodeniny, okamžite zničila. Niektorým dokonca vyšklbala vlasy.
5: Nie, ja nechcem byť Barbie, ja chcem byť bosorka, kričala.
3: Jej mamička bola z toho samozrejme nešťastná, no neostávalo jej nič iné, len odpratať všetky Barbie domčeky, Barbie koníky a ostatné ružové haraburdy do pivnice.
4: Z jej milej Alžbetky naozaj vyrastala malá bosorka, Beta analfabeta, ktorá chodila poza školu, nechcela sa učiť ani čítať, ani písať. Jediné, čo ju bavilo, bolo sprejovanie hákov a bákov po múroch.
3: Keď jej múry nestačili, nechala si tie háky báky vytetovať na kožu.
6: Ó, Bože,
3: zhrozila sa Betkina mama, keď sa jej raz vrátila domov celá počarbaná.
4: A to nebolo všetko.
3: Beta analfabeta si zo svojej izby vyhádzala všetky hračky, detské knihy a všetko, čo by patrilo do izby normálnej školáčky, a sama si ju polepila plagátmi a všelijakými nečitateľnými znakmi.
5: To máš za to, že si sa zalúbila do motorkára,
3: zvykla hovorievať Alžbetkinej mame jej babička.
5: To dievčisko je celé po otcovi. Prišiel, narobil rozruch a keď sa narodila naša Barbinka, húpol na motorku a ubzikol.
4: Nevolaj ma Barbinka, odvrkla Beta starkej.
3: Príbehy o svojom motorkárskom otcovi však mala veľmi rada, pretože keby to bolo možné, aj ona by najradšej vysadla na motorku a frrrr s vetrom vo vlasoch do sveta.
5: Babička si iba vzdychla. Radšej by som mala z teba bábiku, ako takú Betu analfabetu negramotnú.
4: No hurá,
3: aspoň vieme, ako vznikla táto prezývka. Samozrejme, že Beta nevedela, čo to znamená, keď je niekto analfabet a navyše negramotný. Babička jej to radšej ani nepovedala, lebo ju nechcela uraziť.
4: My vieme, že je to človek, ktorý sa nenaučil ani čítať, ani písať. Poviete si, že u nás to nie je ani možné, veď navštevovanie školy je pre každé dieťa povinné.
3: Betka Bábiková, kým bola školáčka, však mala naozaj utešený pohľad ako Barbie. A keď sa svojimi modrými očami pozrela na pani učiteľku, všetko sa jej prepieklo.
7: A vy ste kto?
3: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Bety analfabety. Tá bola, hádam, ešte prekvapenejšia ako stará pani za pultom.
7: Uf!
4: Stratili ste sa v príbehu?
3: Pripomeniem vám, že sme sa práve vrátili do chvíle, keď do knižnice v mestečku Knihovany nad Váhom váhavo vstúpilo čierne strapaté stvorenie, teraz už vieme, že to bola Beta analfabeta, a s údivom sa rozhliadalo okolo seba.
7: Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi: oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra.
3: Samozrejme, že Beta analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na visačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomila sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že sa tu deje niečo neobyčajné.
4: Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh?
3: Opakovala si Beta analfabeta, ale tentoraz už iba potichu, pre seba. Pestrofarebné chrbty kníh, natlačené v policiach, vyzerali ako reklamy na mrakodrapoch veľkých miest.
4: Pre pána Jána, čo sa to robí?
3: Pani knihovníčka, tichučko kráčajúca za tou čudnou návštevníčkou knižnice, si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, keď sa malé dieťa prvýkrát stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začína čítať. Jeho šťastie v poli rastie, mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca.
7: Ale čo to? Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta analfabeta otočila a zočila za sebou pani knihovníčku, Knihomilu sčítanú, s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti, bola už taká malá, ako by mala, hádam, iba 3-4 roky. Tu sa jej do cesty zaplietol veľký molitanový had, ktorý slúžil deťom ako pohodlná válanda, keď sa chceli pohrať s nejakou obrázkovou knižkou.
5: Beta analfabeta zasypela od bolesti, lebo sa rozčapila na podlahe a udrala si koleno, teda presnejšie kolienko, lebo ozaj už bola taká maličká, že sa pani knihovníčke, ktorá ju začala už naozaj naháňať, úplne stratila.
4: Uf, kde je teraz?
3: Psst. Podarilo sa jej schovať sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi.
5: Ty brďo!
3: Naozaj sa zmenšila až tak,
5: že sa s ním bude môcť skamarátiť?
3: Nuž, hádam sa o tom niekedy niekde dočítam.

0: Skončila sa prvá rozprávka z knižnice od autora Jána Uličianskeho o analfabete negramotnej. Dramaturgia Beata Panáková, v režii Roba Horniáka čítala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: A koho to beta analfabeta tentokrát prepla, stretla? Vy to určite zjete, viete.
0: A ak chcete, môžete nám to aj napísať, alebo ešte lepšie, nakresliť.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón.

0: Povstaňte! Sudca prichádza. Na programe dnešného zasadnutia Najvyššieho súdu je kauza Ľud versus knieža Citrón. Zažalujúcu stranu sa pojednávania zúčastňuje prokurátor doktor Neoblomný a obžalovaného, knieža Citróna, zastupuje obhajca Vykrúcal. Súdu predsedá jeho ctihodnosť sudca Sebastián Spravodlivý.
1: Ďakujem. Pán prokurátor, ako znie žaloba?
2: Vaša ctihodnosť, knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Napríklad utláčania a vykorisťovania svojich poddaných, nespravodlivého väznenia starého pána Cibuliaka, ale aj iných nevinných obyvateľov krajiny, záhalčivého života a podobne. Z vyššie menovaných dôvodov preto tu prítomné knieža Citróna obviňujem z diktatúry, ubližovania bezbranným a zloby.
1: Ako na tieto obvinenia zareaguje obhajoba?
3: Všetky obvinenia, ktoré pán prokurátor predniesol, sú vymyslené a vykonštruované. Môj klient bol počas svojho panovania jedným z najláskavejších a najmiernejších vládcov, aký kedy žili v zeleninovej a ovocnej krajine. Preto dôrazne protestujem proti takémuto osočovaniu a vyhlasujem, že môj klient, knieža Citrón, je nevinný.
1: Vypočuli sme si vyjadrenie oboch strán, pristúpme teda k samotnému pojednávaniu. Pán prokurátor, mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, na základe čoho ste vzniesli žalobu voči kniežaťu Citrónovi?
2: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám v krátkosti priblížil situáciu v zeleninovej a ovocnej krajine, ktorá tam panovala počas vlády kniežaťa Citróna. Obyvatelia krajiny boli rozdelení do dvoch skupín. Na bohatých a chudobných.
3: Námietka. Obyvatelia mnohých krajín sú rozdelení na bohatých a chudobných. To predsa nie je zločin.
2: To nie, ale zločinom je, že bohatý, ako bol napríklad sám knieža Citrón, ďalej rytier Rajčina, grófky Šterešňovíc, barón Pomaranč, vojvoda Mandarinka a ďalší, sa k chudobným správali absolútne bezcitne a sebecky. Vždy sa starali len o svoj prospech a nič iné ich netrápilo. Napríklad taký barón Pomaranč sa zaujímal len o svoje brucho a vojvoda Mandarinka bol zas lakomý až hrôza.
3: Námietka. Pán prokurátor súdi bohatých obyvateľov zeleninovej a ovocnej krajiny len na základe ich vlastností. Ak by sme mali pred súd postaviť všetkých pažravých a lakomých ľudí, mali by sme plné väznice.
1: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, to, že je niekto sebecký, lakomý a pažravý, ešte nie je trestný čin.
2: Viem, vaša ctihodnosť, samo o sebe to nie je trestným činom. Ale ak si uvedomíme, že ostatní obyvatelia tejto krajiny, ako napríklad Cibuľko, pán Tekvička, majster Strapec, záhradník Pažitka, profesor Hruška a sváko Čučorietka boli chudobní a žili v biede.
3: Námietka. To, že menovaní boli chudobní, vôbec nesúvisí s obvinením môjho klienta.
2: A práve naopak. To, že menovaní museli žiť v strašnej chudobe, svojím konaním priamo spôsobil tu prítomný obvinený, knieža Citrón a jeho prisluhovači. Vaša ctihodnosť, ak dovolíte, môžem o tom predložiť nezvratné dôkazy.
4: Pán Tekvička práve rozprával Cibuľkovi o svojom ťažkom živote, keď sa odrazu dolu v dedine dvihlo mračno prachu a v zápätí sa ozvalo náhlivé zatváranie oblokov a dverí. V kúdole prachu sa zjavil kočiar so štyrmi koňmi, vlastne so štyrmi uhorkami, pretože v tejto krajine boli všetci spriaznení s nejakou zeleninou. Z kočiara vyskočila mocná postava oblečená v zelených šatách s červenou okrúhlou tvárou. Tou postavou bol osobne rytier Rajčina, veľký majordómus a správca zámku Grófok z Čerešňovíc. Cibuľko si pomyslel, že to asi nebude príliš dobrý človek, keď pred ním ľudia utekajú. Preto sa aj on radšej stiahol nabok. Predbežne však rytier Rajčina nerobil nič strašné, iba sa uprene pozeral na pána Tekvičku a krútil pritom výhražne hlavou. Ubohý pán Tekvička, najreče by sa bol v tej chvíli prepadol pod zem aj so svojím domčekom, ktorý bol taký maličký, že do neho musel vchádzať kolenačky. Odrazu rytier Rajčina strašne zaškriekal, až sa obloky a dvere v dedine pozatvárali ešte tuhšie. A kto sa predtým zamkol na jeden západ, teraz sa pre istotu zamkol na dva západy. Zlodej! Kričal Rajčina. Lotor, zbojník! Postavil si si palác na pozemku, ktorý patrí grófkam z Čerešňovíc. A myslíš si, že sa v ňom budeš do smrti vyvaľovať a smíjať sa za chrbtom dvoch starých dám? Vdov a sirvot bez otca a matky? Veď ja ti ukážem. Excelencia, prosil Tekvička, ubezpečujem vás, že povolenie postaviť si tu domček mi dal ešte nebohý pán gróf Čerešniak. Humaj, gróf Čerešniak je pod zemou už 30 rokov, pokoj jeho kôstke. Pozemok patrí grófkam a urobíš mi veľkú láskavosť, keď sa z neho na skutku vypraceš. No pokon, veď ti to potvrdí aj tu na pán advokát. Advokát, advokát.

0: Námietka. Nechápem, čo mala táto príhoda spoločné s obvineniami môjho klienta.
1: Naozaj, pán prokurátor, ako to spolu súvisí? To, o čom ste pred chvíľou hovorili, predsa spáchal rytier Rajčina. A my súdime knieža Citróna.
2: Áno, vaša ctihodnosť, chcel som iba ilustrovať situáciu bezprávia, ktorá vládla v krajine počas vlády obvineného Citróna. Bohatí všakovak utláčali chudobných, dokonca ich mohli, ako sme počuli, beztrestne vysťahovať z domu. Uznávam však, že môj príbeh nehovoril o zločinoch, ktoré priamo spáchal obvinený Citrón. Preto by som rád predvolal svojho prvého svedka. Je ním Cibuľko z knihy Gianniho Rodariho Cibuľkové dobrodružstva.
0: Námietka. Cibuľko nie je hodnoverný svedok. Môžem doložiť čestné prehlásenia mnohých literárnych vedcov, že ide o dosť pochabú bytosť. Prosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutú časť textu z jedného takéhoto prehlásenia.
3: Cibuľko v príbehu vystupuje ako typický rozprávkový hrdina. Jeho autor ho vykreslil ako živého, neposedného a veselého chlapca, ktorého zbraňou je výsmech.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť. Je to pochábel a možno aj terorista, veď má zbraň.
2: Ak dovolíte, vaša ctihodnosť, mám pocit, že pán obhajca prekrúca fakty a číta iba to, čo chce, pretože spomínaní literárni vedci okrem citovaného vyhlasujú aj to, že, citujem, Cibuľko je aj človečik, ktorý má zmysel pre spravodlivosť všade, kde môže pomáha a jeho úlohou je zachraňovať obete panskej zvôle. Je to hrdina z rodu pomstiteľov Krýmt. Nazdávam sa teda, že svedok i napriek svojmu nízkemu veku je hodnoverný.
1: Pripúšťam jeho výpoveď. Zavolajte svedka.
3: Prvý svedok obžaloby, Cibuľko z knihy Cibuľkové dobrodružstvá.
1: Cibuľko, posaď sa. Obžaloba si ťa pozvala ako svojho prvého svedka. Preto sa ťa pýtam, si ochotný vypovedať?
4: Áno, pán sudca.
1: Prisahaj teda, že pred týmto súdom budeš vravieť pravdu a nič iné, len pravdu.
4: Tak prisahám.
1: Pán prokurátor, svedok je váš.
2: Cibuľko, viem o tom, že knieža Citrón dal zatknúť tvojho otca. Mohol by si nám teda hneď na úvod v krátkosti vysvetliť, ako a prečo k tomu došlo?
4: Stalo sa to v deň, keď mal cez štvrť, v ktorej sme spolu so staručkým ockom Cibuliakom a mojimi bratmi bývali, prejsť na koči vládca našej krajiny, knieža Citrón. Jeho dvorania sa agiste báli, aby mu naša chudoba nesmrdela, a tak nás vyhnali z domu a celých nás postriekali rôznymi voňavkami. Potom sme úplne mokrí veľmi dlho stáli na ulici, keď sa v tom ozvala trúbka.
5: Odrazu zaznela trúbka a dohrnul sa vladár v sprievode všetkých citrónov a citrónikov. Cibuliak a Cibuľko sa pretisli do prvých radov a všetci, čo stáli za nimi, ich tlačili a sácali napred. Úbohý starček začal kričať: "Netlačte sa, netlačte sa!" Knieža Citrón ho počul a strhol si z hlavy čiapku. Rozkročmo sa pred neho postavil a osopil sa na neho. "Prečo nechcete, aby sa tlačili, ha? A zdá sa vám nepáči, keď sa moji poddaní tlačia, aby mi mohli zatlieskať?" "Výsosť," pošepkal kniežaťu do ucha kastelán, "tak sa mi zdá, že ten chlap je nebezpečný burič. Bude dobre, keď ho nespustíme z očí." A jeden strážnik hneď začal pozorovať Cibuliaka osobitným ďalekohľadom, aký sa používa na pozorovanie buričov. Úbohý Cibuliak priam ozelenel od strachu. "Výsosť, osmelil sa, tlačia ma." "Dobre robia," zreval knieža Citrón, "veľmi dobre robia." V tej chvíli kastelán vystúpil s týmto prejavom. "Vrelomilovaný poddaný, jeho výsosť knieža Citrón vám ďakuje za vašu lásku a za vašu tlačenku.
6: Za vašu tlačenicu len sa tlačte, občania, tlačte sa ešte tuhšie, ešte uvedomelejšie.
5: Občania sa spočiatku veľmi netlačili, aby si neublížili, ale Kastelán ich prepaľoval takým zúrivým pohľadom, že dav sa rozvlnil ako voda v bystrine. Tlačenica neprestávala, ba ešte sa stupňovala a Cibuliak sa ocitol rovno na nohe kniežaťa Citróna. Hoci bol krásny deň, jeho výsosť, knieža Citrón, zazrel na oblohe všetky hviezdičky aj bez pomoci dvorného astronóma. Zo 10 citrónici nižšieho pôvodu priskočili ako na povel k úbohému Cibuliakovi a zakvačili mu na ruky reťazky. S Cibuliakom urobili krátky proces. Ha, čo vravím, odsúdili ho bez procesu na celý život. Ba ešte aj posmrtne, pretože v žalároch kniežaťa Citróna bol aj cintorín.

0: Vidíte, vaše ctihodnosť? V krajine kniežaťa Citróna mohol byť človek odsúdený na doživotie za akúkoľvek maličkosť. Ale aby som sa vrátil k výpovedi svedka. Cibulko, takže takto zatkli tvojho otca. Stretol si sa s ním potom ešte niekedy?
1: Áno, navštívil som ho vo väzení. Keď som ho videl za mrežami, bolo mi strašne smutno. Je nevinný a napriek tomu je zavretý ako nejaký zločinec. Ale on mi na to povedal, synáčik, to si pekne vypusť z hlavy. V žalári je predsa výkvet šľachetných ľudí. Ako to? Nerozumel som a ocko mi to vysvetlil. Žaláre sú síce pre tých, čo zbijajú a vraždia, ale odkedy vládne knieža Citrón, zbojníci a vrahovia sú jeho ministrami a do žalárov zatvárajú statočných občanov.
2: Námietka! To je ohováranie. Tento fakt nemôže svedok dokázať. Počulo to iba z rozprávania.
0: Omyl, pán obhajca! Cibulko sa neskoršie sám ocitol vo väzení a presvedčil sa o pravdivosti otcových slov.
3: Námietka sa zamieta, pokračujte.
0: Vaša ctihodnosť. Cibulko sa po tejto návšteve väzenia vybral do sveta a na vlastnej koži spoznával hrôzovládu kniežaťa Citróna. V snahe oslobodiť otca, ale aj pomáhať iným, sa dostal do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých však napokon vždy vyviazol, pretože mu pomohli priatelia. No, zoznámil sa aj so zlými ľuďmi. Už som sa zmieňoval o bezcitnom rytierovi Rajčiakovi, či o barónovi Pomarančovi, ktorý bol taký tučný, že keď chcel niekam ísť, brucho si musel pred sebou tlačiť na fúriku, alebo o lakomom vojvodovi Mandarinkovi, ktorý, keď mu niečo nechceli dať, vyhrážal sa, že vyskočí z okna. Pán obhajca pred chvíľou namietal, že svedok nevie nič o pomeroch vo väzení kniežaťa Citróna. Opak je pravdou, pretože on sám sa tam na nejaký čas ocitol. Je to tak, Cibulko?
1: Áno, pane. Bolo to strašné. Kým som sedel v žalári, dávali mi jesť iba chlebovú polievku a vodu. Pred mojou celou deň aj noc pochodovali strážnici, takže som ani oko nemohol zažmúriť. Pobyt v base mal však aj jednu výhodu. Stretol som tam svojho ocka. Vyzeral veľmi zúbožene. Za ten čas, kým ho väznili, strašne zostarol.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, také to bolo panovanie kniežaťa Citróna. Samý útlak, špehovanie a strach. Obvinený Citrón sa dokonca neštítil ani toho, aby do väzenia zatváral deti. Nemám viac otázok.
3: Pán prokurátor, máte ešte nejakého iného svedka, ktorý by mohol podporiť Cibulkovú výpoveď?
0: Mám, vaša ctihodnosť. Cibulkovo rozprávanie môže dosvedčiť i jeho otec Cibuliak, ďalej pán Tekvička, majster Strapec, profesor Hruška a iní obyvatelia zeleninovej a ovocnej krajiny. Všetci tí, ktorí pochádzajú z Rodariho knihy Cibulkové dobrodružstva. Ako svedkov by som však mohol pozvať aj iné postavy z Rodariho kníh, napríklad Jazmínka z knihy Jazmínko v krajine klamárov a jeho priateľa kocúra Kriváčika. Aj oni sa stretli s tyranom podobným kniežaťu Citrónovi. No podľa mňa najdôležitejším, ba priam korunným svedkom proti obžalovanému Citrónovi by mohol byť sám jeho autor, Gianni Rodari.
2: Námietka. Svedok je autorom postavy kniežaťa Citróna, ale aj Cibulka. Mohol by byť zaujatý.
0: Práve naopak. Keďže vytvoril obe postavičky, mal by byť objektívny.
3: Súhlasím s predvolaním svedka.
0: Vaša ctihodnosť. Dovolte mi, aby som vám svedka najprv predstavil. Gianni Rodari. Snáď najznámejší talianský autor kníh pre deti a mládež sa narodil 23. októbra 1920 v dedinke Omegna. Ako dieťa bol dosť uzavretý a samotársky a radšej než v spoločnosti svojich vrstovníkov trávil čas spolu so svojimi bratmi Cézarom a Máriom. Keď mal malý Gianni 10 rokov, umrel mu otec na zápal pľúc a o rodinu sa začala starať mama.
2: Protestujem! Život Gianniho Rodariho je síce smutný, ale akú súvislosť to má s prejednávaným prípadom?
0: Vaša ctihodnosť, bol by som rád, keby ste svedka naozaj dobre spoznali, aby neskoršie nikto nemohol spochybniť jeho hodnovernosť.
3: V poriadku, pokračujte.
0: Základnú školu vychodil Rodari v rodnej dedine a 5. augusta 1931 začal navštevovať gymnázium v nedalekom meste. Okamžite sa z neho stal jeden z najlepších žiakov triedy a ako 17-ročný získal titul magistra. Miloval literatúru a hudbu. Sám veľmi dobre hral na husliach. V roku 1939 začal študovať na Katolíckej univerzite v Miláne. V tom čase však vypukla i druhá svetová vojna a v Taliansku zavládol fašistický teror. Tu by som chcel podotknúť, vaša ctihodnosť, že podľa môjho názoru vláda kniežaťa Citróna bola veľmi podobná práve tejto strašidelnej diktatúre.
2: Námietka! Ide iba o špekulácie pána prokurátora.
3: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, držte sa faktov a pokračujte.
0: Áno, vaša ctihodnosť. Ale aby som aspoň čiastočne vysvetlil, prečo sa domnievam, že knieža Citrón je do istej miery obrazom fašizmu, musím povedať, že Rodari fašistickú doktrínu otvorene odmietal a preto nemohol v čase vojny vykonávať povolanie učiteľa. Okrem toho, v knihe Cibulkové dobrodružstvá vystupuje postava profesora Hrušku, ktorý je Citrónovou vládou tiež prenasledovaný a ktorý má vlastnosti pripomínajúce samotného Rodariho a Hruška. Podobne ako Rodari, rád hrá na husliach.

0: Druhá svetová vojna sa na spisovateľovom živote podpísala veľmi kruto. V septembri 1943 bol jeho brat Cezar internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Možno i táto udalosť spôsobila, že Rodari začína spolupracovať s tajnou komunistickou organizáciou. Neskôr sa stal i funkcionárom talianskej komunistickej strany a od roku 1957 pracoval ako šéf-redaktor novín L'Unità.
1: To je síce pekné, ale čo z toho, o čom pán prokurátor rozprával, oprávňuje svedka svedčiť proti môjmu klientovi?
0: Momentík, hneď to vysvetlím. Gianniho Rodariho som na lavicu svedkov nepozval ako novinára, ani ako politika, ale ako spisovateľa. Spisovatelia sú predsa svedomím národa.

0: značnosť sveta. Rodári mu však nechýba ani humor a satyra, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v jeho prózach, napríklad v Cibuľkových dobrodružstvách, v Jazmínkovi v krajine klamárov či v knihe Pohrajme sa s rozprávkami. A v roku 1970 bol Gianni Rodari za svoje dielo ocenený cenou Hansa Christiana Andersena.
1: Ešte stále nechápem, prečo práve Rodari by mal byť korunným svedkom proti môjmu klientovi.
0: Už sa k tomu dostávam. Dovolte mi, aby som ocitoval niekoľko viec diel literárnych vedcov, ktoré dokážu adekvátnosť môjho výberu korunného svedka. Poprosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutý text.
2: Rodari vo svojej knihe Cibuľkové dobrodružstvá vlastne vytvoril mikromodel sveta dospelých, ibaže ho sparodizoval, pretože jeho filozofickým zámerom bolo vysmiať koristnícky svet vládnúcej vrstvy a v jasnom osvetlení ukázať svet prostého ľudu. Takto sa mladý čitateľ stretne v miniatúrnej a alegorizovanej podobe so všetkými typickými prejavmi ľudských cností a nerestí. Pod paľbu autorovho výsmešného pohľadu sa dostáva celé prostredie násilníckej a degenerovanej šľachty. Najviac však autorova irónia a satyra stíha rozličné typy karieristov, príživníkov a darmožráčov. V jednotlivých epizódach ich egoistické a záškodnícke zámery však vychádzajú nazmar. Medzi najkladnejšie hodnoty ráta autor moment priateľstva a zbratania ľudí.
0: Ďakujem. Vidíte, vaša ctihodnosť? Sám autor vo svojom diele odsúdil konanie kniežaťa Citróna. Teraz už teda poznáte svedka i jeho názory.
3: No, ak už o ňom vieme všetko, môžete svedka predviesť. Pán súdny zriadenec, zavolajte Gianniho Rodariho.
2: Vaša ctihodnosť, je tu malý problém.
3: Aký problém?
2: Gianni Rodari sa nemôže dostaviť. 14. apríla 1980 totiž umrel.
1: Výborne. Svedok sa nedostavil, žiadna výpoveď teda nebude. Vaša ctihodnosť, navrhujem, aby bol môj klient, knieža Citrón, z dôvodu nedostatočne podloženej žaloby prepustený.
0: Vaša ctihodnosť, hoci je Rodari mŕtvy, ja zas navrhujem, aby ako svedectvo bol prijatý celý jeho život, jeho neustály boj proti diktatúre a tyranii a všetky jeho knihy, v ktorých kritizuje každú vládu, ktorá ubližuje ľuďom.
1: Protestujem, vaša ctihodnosť. S týmto návrhom obžaloby nemôžete súhlasiť.
3: Pán obhajca, chcem vás dôrazne upozorniť, že len ja rozhodujem o tom, s čím môžem alebo nemôžem súhlasiť. Návrh prokurátora doktora Neoblomného prijímam.
2: Nie.
3: Ak už nikto nemáte žiadne pripomienky, končím dnešné pojednávanie a o chvíľu vyhlásim rozsudok.

0: Po zvážení všetkých predložených faktov som dospel k tomuto rozhodnutiu. Knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa skutočne počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Preto obžalovaného uznávam vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzujem ho na doživotnú verejnoprospešnú prácu. Rozsudok je právoplatný. Odveďte väzňa.
1: Protestujem! My sa odvoláme!
0: O tom nepochybujem, pán obhajca. Ale verím, že takého zlosina, akým je knieža Citrón, odsúdi každý slušný človek. Vždy a za každých okolností. Prípad je uzavretý.

versus Kniežací trón. V režii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Rašov, Vladimír Bálint, Robert Čudík, Anna Makovická a Denis Kačenga. Hudbu vyberal Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Hana Rodová. Relácia vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2004.

0: další koťátko.
1: Zavřete kočky, odcházím.

0: než se bojí.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Haló?
3: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili? DHSZŽ?
2: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
3: Bývalý. Prečo?
2: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
3: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
2: Aha. A už nepočúvate?
3: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviezť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
2: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhnevalo?
3: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás v národnom Slovensku vzal? Spadola zda z neba?
2: Obávam sa, že vám nerozumiem.
3: Hra, ktorá sa volá takto podozrivo, je určená deťom, však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
2: Vy neviete?
3: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
2: A to prečo?
3: Pretože za úspechom sa dnes chovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku, príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, kedysi verný, poslucháč Ctibor Poctivý. Do počutia.
2: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
4: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
2: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
4: Zdvíham. Čo máš, kamoš?
2: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
4: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
2: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
4: Ani náhodou.
2: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
4: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
2: No brzdi. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decká znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
4: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
2: No, tak ako si.
4: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
5: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
2: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa? Čo? Ideme, ticho, ideme. Výborne, no poď, ideme.
6: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
2: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia, redaktor Oliver Ostrielaný
6: a reportérka Ema Vrtka
2: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
6: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
2: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
6: Zostupujeme po úzučkých schodoch a nezúfame.
2: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
6: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
2: Dobre, Roma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
6: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
2: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz asi do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
0: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
6: Búdka?
0: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
6: Dobrý deň, Vy ste divadelný inšpektor?
0: Nestrašte, som divadelný údržbár.
2: Takže udržiavate divadlo.
0: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
4: Aha, a vy sa tu nudíte.
0: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
6: Rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
0: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
6: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
2: Robíme tu reportáž, no ale zamotali sme
0: sa. No, maličko, spoty. Za mnou rozmotáme.
6: Zachránili ste nás.
2: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
0: Kladivo. Ignác Kladivo, prosím.
2: Čudné meno.
0: Ale dôležité. Viete si predstaviť divadlo bez kladiva?
2: No, vidíte. No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko, obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
6: Ráďte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
2: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
7: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
6: S radosťou, milá pani uvádzačka.
7: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.
8: Figa fuga tago togo, ja som figliar botafogo.

0: tie staré, ale jaré, aj tie nové, atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské.
1: Pre dospelých aj pre dietky, pre ujčekov aj pre tetky.
0: Pre dospelých aj pre dietky, pre ujčekov aj pre tetky, pre auta aj pre bicykle, slovom...

0: Gogo.
1: Gogo.
0: Gogo. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi.

0: Kaviár Botafogo, ale jeden fígel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, Figliar Botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš, pretože ja nedostižný kúzelník Pandolfini vleziem do debničky
2: a z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Naozaj.
2: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem
3: a z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľáky kúzelnícky trik, ja, čo?
3: Veru, mal Figliar Botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfini, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.
2: Vzdelaný Figliar Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfiniho, zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. Ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
4: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani či si. Láska, páska, maska, vráska. Ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste a keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok. Viem tancovať twist a kam chceš, môžem ísť.
2: K domu Figliara Botafoga sedmokráska, po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.

0: Opona padá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí menu Botafogo?
1: Je mi akési povedomé, ale... Neviem. Naozaj neviem.
0: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
1: Prepáčte, ale môj syn chce cíkať, inak sa pocíka však.
2: Áno, mama.
1: Poďme, Attila.
0: No. A vy, pani uvádzačka, čo vy?
3: Mne sa cíkať nechce.
0: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal na čosi iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
3: Jaký hrdina? Hrdinami sme všetci my... Čo na tých foganov dozeráme, keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozlopát.
0: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Jara Fuentes. Dobrý deň, vy ste rodený Argentínčan však, áno?
1: Sí.
2: No. Ne, som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak ste vedieť, ako je to s Botafogom.
2: S Botafogom?
0: Áno.
2: Sí, viem.
0: No, tak ako teda?
2: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
2: No, viem, ale akože neviem, ano. Čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaž po kontrola del dopingu...
0: Ano?
2: Nemat potuchy. Nemat nové informácie. Bo som v Piešťany. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
2: Sí. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
2: Flamenas. Flames e Flamenas.
0: Nechápem.
2: Vrchaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
2: Sí, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Jara Fuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
2: Sí, comprende. Sí, skončiť.
3: Sátila?
4: Nechce sa mi.
3: Veď pred chvíľou sa ti chcelo.
4: Ale už nie.
3: Tak poď len.
4: Nemôžem. Dvere sú zamknuté.
3: Vravela som ťa, aby si sa nezamykal. Čo teraz?
0: Ježišmaria, zastrčte do dverí 5 korunu.
3: Za čo? Veď sa ani nevycikal.
0: Ale veď na tom nezáleží.
3: Ale nám áno. Nebudeme platiť za to, čo sme nedostali.
0: Ale na záchode sa nedostáva. Na záchode sa naopak...
5: Čo to máte za problém, slečinko?
3: Ja? Ja chcem na toaletu, ale tá je dlhodobo obsadená. Pretože nejde krátkodobo otvoriť.
5: Vy nechcete zaplatiť, však áno.
4: Nie, totiž áno, ja som tam strčil...
5: 5 korunák.
4: Gombík.
5: No a máme to, dvere sú zaseklé a ty si náš zajatec.
3: Vtipné. Lenže môjho syna skôr zaujíma, ako sa odtiaľto dostane von.
5: Jednoducho. Zavoláme Ignáca a ten prinesie svoje... one.
3: Čo?
5: No, jak sa tomu hovorí? Fogo.
3: Fogo?
5: No, prečo? Kliešte. Gombi kliešte ma vyťahne a bude. No.
0: Tak fogo sú kliešte? To je zaujímavé. Tak toto som netušila.
5: Ignác, treba friško odemknúť latrínu. Očuješ?
6: Diváci sa medzi tým vrátili z latrí, totiž z bufetu, svetla zasínajú, seriál bude každú chvíľu pokračovať. My sa zatiaľ odmlčíme, ale prihlásime sa, čo nevidieť. Teda, len čo bude vidieť.
5: Pána Košaštinská, sálu zhosili, ja vôbec neviem, či ste všetci na listách.

0: Marček, Marček. A vy? Neviem. A ako by som aj mohol, keď všetci moji známi dávno pomreli. Našiel som si nových, ale aj tí pomreli. A zasa nových. A zasa pomreli. Už si ani nových známych nehľadám, keď aj tak pomrú. Iba ja sám bez známych žijem. Neumieram, lebo kosec, kostlivec, kočuha lenivá na mňa zabudol. A bým sa to aj povedať. Mám už 200 rokov. Do 300 sa dožiť nechcem a preto som sa rozhodol, že keď sa nejako nemôžem dostať do hrobu mŕtvy, pochovám sa zaživa. Kde? Hoci kde? Napríklad aj tu. No, tu si svoj hrob vykopem. Tu sa do ňoho zakopem. Ja som starček, Jozef Marček. Ja sa práce nebojím. Aj keď mám už 200 rokov, neleňoším, nestojím. Ja som starček, Jozef Marček. Moje heslo, čo si rob, kde je práca, tam je zdravie. A preto si kopem hrob. No prosím, a je to. S Bohom svet ako kvet. Sám som si jamu vykopal, sám sa do nej uložím. Ale hlavu si pre istotu nechám vonku.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: zo zeme kaleráb. Ale veď kaleráb som tu nesadil. Že by bol taký úrodný rok, že by rodil, hoci človek nezasadil, musím ho vytrhnúť a pozrieť sa na to čudo zblízka.
3: Netrhaj!
2: Hrom to piekol. Kaleráb sa chová čoraz čudnejšie. Nielenže má lístky tenké ako vlas, ale spod tých lístkov vychádza aj hlas. Ako by to ani nebol zázračne rastúci kaleráb, ale akýsi zakopaný starček.
3: Pravda, že ja som to starček Marček.
2: No nie! Ja žartujem a pritom uhádnem. Naozaj je to starček. Teší ma starček Marček, že ťa spoznávam. Ja som figliar Botafogo. A teraz vrav, starček Marček, ktože ťa zakopal u mňa v záhrade? Nevďačný príbuzný, alebo ešte horší známy?
3: Nemám príbuzný, ani známych, figliar Botafogo. Všetci pomreli. Vieš, už mám 200 rokov. A podľa prírodných zákonov by som mal byť už aj ja dávno mŕtvy. A práve preto, že je to tak, zakopal som sa u teba v záhrade. Sám.
2: Raduj sa, starček Marček. Tvoja hodina udrela. Aj, nebudeš sa viac musieť nemilo Bohu po svete ponevierať a v cudzích záhradách sa zakopávať. Idem kostca kostlivca, ktorý je u mňa práve na návšteve, zavolať. Ten?
3: Počkaj, Botafogo, nikam nechoď. Žiť sa mi odrazu zažiadalo.
2: 200-ročnému starčekovi, ktorý už nemá ani príbuzných, ani známych.
3: Pred chvíľou som nemal, ale teraz už zasa jedného známeho mám.
2: A kde sa vzal?
3: Nuž, kde ide? Tu. Odkedy sme sa zoznámili, odkedy mám tú česť sledovať tvoju krásnu postavu a počúvať tvoj sonorný bas, svet sa mi zapáčil a ja by som rád žil. Žil a fajočku na zápraží s tebou vyfajčil. Nevolaj, prosím ťa, pekne kostca kostlivca. Nevolaj ho.
2: Nevolaj, nevolaj. Aj. Rád by som ho nevolal, keď tak pekne prosíš. Ale čo už nenavolám, starček Marček? Aha, kosec kostlivec. Sem ide už i bez volania.
4: Figliar Botafogo,
5: som hotový.
4: Ďakujem ti, že si ma vo svojom dome prichýlil, vody na navlhčenie osličky mi dal. Dobre som si kosu nabrúsil a s takou nabrúsenou bežím za robotou.
2: Ale veď nebež, nebež, kosec, kostlivec, čo pobežíš? Robota nezhorí.
4: To sa ti povie, nezhorí.
5: Ten starček Marček, na ktorého som zabudol, bude mať už dobrých 200 rokov.
4: A ešte stále som ho neskosil.
5: A čo si ty o mne pomyslíš?
2: Oj. Tým sa, milý kosec, netráp. Všetci sme lajdáci. Ja som lajdák.
4: Ty? Ty je lajdák, figliar Botafogo. Hľa, aký pekný kaleráb ti na záhradke zo zeme vyháňa.
5: Len sa mi zdá, ten kaleráb, aký si čudný. Lístky by má mať zelené, aké ich má celkom biele.
2: Ej, tu je taká zem, milý kosec. Krieda je v nej, či čo? Všetko tu má biele lístky, zeleného nezazrieš.
5: Je skutočne zaujímavé.
4: Najzaujímavejšie na tom je, že lístky na tvojom kalerábe sú nielen biele, ale i tenulilinké, ako vlas. A keď za ne takto potiahnem...
2: Netrhaj!
4: Kto to kričal?
2: Jajajajaj, netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný. Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
4: Prepáč, figliar Botafogo. Prepáč. Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
6: A to teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javisko, aby som ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
7: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
6: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
7: Váš?
6: Nie, hej, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
7: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
6: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
7: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
6: Nenájdete, pretože ste žiadne nemali. Ja som si to dobre všimla. Aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
7: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nie, nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
8: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo? Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
9: Som režisér tohoto divadla, magister.
8: Prepáčte, vy nie ste ako autor tejto hry?
9: Nie som magister.
8: No ale toto je nedorozumenie. Myslela som si, že ste pán
9: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete? Áno, prosím?
8: Takže vy nie ste magister, ale magister.
9: No tak to tiež, ibaže...
8: Ibaže kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Sľúbil, že tu bude.
9: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
8: V bufete?
9: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí šlak.
8: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
9: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja za čo som? Kúzelník alebo čo?
8: Vy pána autora nemáte radi?
9: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
8: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
9: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
8: Ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
9: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
8: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
9: No, pretože autor prepisuje text. Neviem pokoľký raz. A nič mi nerví. Ja sa na to môžem jednoducho vieť, čo...
8: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
7: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyľuje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nie, nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight o Botafogo, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Prenesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov. Áno, iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamenajú okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
10: To teda stúpili. Ibaže ja nie som netýkavka, pane.
7: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
10: A ja? Komár.
7: Komár? Kde? Teraz v zime?
10: Koloman Komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Ajajajajajaj. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či ja som herec? Nie som. Či ja im môžem pomáhať a spievať a hrať? Nemôžem. Ešte tak na najvýš by som mohol pomôcť robiť niečo s kulisami alebo s oponou. Ozaj. Veď oni možno nezačínajú preto, že sa im zasekla opona a nemôžu ju vytiahnuť. A to je pre naslovo vzatého požiarníka maličkosť. Ja im oponu vytiahnem ako nič. A nejde to. Ale to nie je možné, aby to nešlo. To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej! Čo je to tam? Prečo to držíte?
11: Pre Boha, človeče! Nevyťahujte tú oponu. Čo nevidíte, že som ešte bosý?
10: V tomto je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
12: Ale prečo sú bosí? Čo sa neobujú?
13: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
10: Aj. Pre pána kráľa, to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel.
12: a pánu Botafogovi sa čižmi zase stratili. Preto horíme. Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im, pán Botafogo, rozkazujem, aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
11: Myslíte?
12: Myslím.
13: Potom, ako myslíte?
12: A ja si zatiaľ čo? Pospím.
14: To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie je totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
15: Čo je? Varí, horí.
14: Horšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri, požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
15: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
14: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
15: To je trest. Za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi,
14: tak.
15: Požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.
14: Tak.

0: Botafogo, počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď majú čižmy, pán Botafogo, už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja!
2: Aj.

0: na svete.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve Bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: Áno, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie. Tadiaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážený.
2: Áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty hej, Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: Ne v Bábkových? Nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo.
4: Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci.
5: Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória.
3: Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: No súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečná. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zas inokedy bábkára,
4: alebo babkára.
3: A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste, milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne... Vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje
4: tajomstvá.
3: Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo?
4: Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland.
3: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo.
4: Botafogo bol vždy a iba o nej.
3: V tom tkvie odpoveď na vaše otázky. Jazda radosť našich dietok nepripustná.
4: Je na nej niečo podozrivé.
3: Kláňam sa.

Dnešný priamy prenos končí, milí poslucháči. O niekoľko hodín zasadne Botafogov stvoriteľ, básnik a rozprávkár Ľubomír Feldek uprostred rodinného kruhu k torte, na ktorej bude horieť 70 sviečok. A ak sa na ňu pomestia, a ak ich majster vládze sfúknuť, zaželajú mu tí, čo ho majú radi, všetko najlepšie. A čo vy? Pridáte sa k ním spoločne s nami?